дэлгэрсэн юм а. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлан дараалан үйлдвэрлэлээс улбаатай гэсэн хэллэгч би. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тариа төмөс боловсрох чаг үеийн хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тариа төмөс үр жимс жалгаа гар боловсрно. Тариачд элбэг хураалтан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн уларлын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахалгаас улваалцсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элвэг хураалтан ухдах шиг. 2. Өдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу, хөдөө орон нутгаас салж хоторж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд 2 жин евангэн дүүжлэн харж ирээд гринхэнтэйг нь жолгоно. Тэдний хурч ирэхээ сүмэн ар гринх нь евангэн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өвөө маань надад евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл евэн шихэр бурмын амттай, сайн эрүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь ахмад улаан чирэг шүү, элгэндээн төврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөөн би дууган өргөөд элэг жүрхнээ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгонд орох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүнээ дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. Намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тарандаа яаралтан. Үр тариа боловсрж гүйчжээ. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтгэн тэр. Ганчхуу бороолохоос лайн. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн борооноо чутгах дүрвэл тариа төмөс гажиртаа илжирнэ. Бүсгүй чүүл гэртээн ээвэн хийж яралдана. Сарн сахиулсан даанч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд өлөн ховдог муур шиг үнрээр нь ирчихлээ. Тэд ээвэн хагсаах жуухыд хорин өнгөлж нь. Өндгөн хачран галын илчинд төөнүүлээд уулаа. Томчуулын жарлаг буугаагүй болохоор тэвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгээ. Амбан дээр унж туссан маажин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийнэ. Шүдэн дөртмөргүй маажин үр арай гэж адлагдана. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн эрхээр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднэ углуурах дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүдгүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулгана барихтаа гарчсан гайхал юм а. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөөр унсан чавга гажир дүүрэн улайна. Тэр чавгыг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авахд хорхон өтөх гарч ирнэ. Евэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүй чүүд евэнгээ хагсаах гэж мөрлөн хүлээнэ. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө нороочлдон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барахцсан байдалтай явж одно. Чагаамааж тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхэр нь гаргаж аваад пяланд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм лухашингаа мөн тогоон хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр англим үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж хутгаар гэрчин вирмэглээд чагаа маачтай тэнс ачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна.

гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүй чүл дарж хөвшүүлсэн явингийн полуунд өргөд авч гарахтаа дар байтлын нээсэр хэргэлнү энэ жалгаад хэргэлнү хэргэлгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн явингийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарлаг хийжтэй явингийн хөвий ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Явингийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүнгийн бичиг сударт гарсан юм. Сүүдүн пүү хөвийн боовс сарам мэт төгрөг хөвөлтэй шихэр жимсэн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр Евингийн хөвийн түүхийг умарт сүнгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоо болсон уламжлах цаар ирсэн Евингийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн үедээ энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах Евингийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадийн модоор уралсан нь олон байдгийм. Алим хадийн модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өнгө хүндлэн гул дэхээ тэгшгэн сэлж уралхад тохиромжтой. Евингийн хөв хийхээс гадна уран нарлах сэлбэртэй грин эдлэл болоод тамах хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэг юм а. Этэд бичгийн фу дэ үсэгтэй евингийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэхээ угалж ар чимгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан евингийн хөв угалж нь маш нарлах сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулан бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн дээрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат евэнгийн бэлэг авчирна. Алмнаа хүнээ хийсэн евэн нь нохой чохмоор хатуу, ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерөн салж чаддаггүй. Сар тунгалаг сайхан үдэш болвол ирэх жил хур бороон тэгш он ууд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ таваад явган жимс өрнө. Сар үүлнээ далдаас алгуур аажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүүлхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдөн нисэн. Аль алинх нь авгайг бүүмэд. Өвс бутанд хорогцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь зүрх сэтгэлд хатанжсан хамгийн баяр хөөртэй, хамгийн эрэлхэг баатарлах үйл явдал болох юм а. Сарны гэрлийн тууна гэдэг нь сүүдрэн гişгэн гэсэн үг. Сүүдрэн гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэн ч сүүдрэн гişгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдах жаншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гээгүүлмэй. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэндүү амрын эрен жолгоод эргээд хэжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууга тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэлгэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэн ч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болж байна. Дуунд фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн улсын үеийн таван мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарамынх нь хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гэн. Жарамынх нь хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гэн. Жарамынх нь хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш. Намрын үед би яах вэ? Муу ханийхан жургий гэж үнэн сэтгэлээс өгүүлэгт нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харих нь гараагүй бололтой. Бурж гарч хараалан гүйж яваа нөхрөө хараад өөрийн мэдлэгөө үлдсэн 3 шил архинхаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлээ барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хам бөглөөг мулчллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрээн хийх гажиргүй бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв.

сумын төв дайраад ядаж ганц шил архав гэхэд нь би яаж муухай ашиснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд бүсгүй жохолж гэршүй пингийн тунгалаг сар нариуллээ ээ насан бүхийн орчуулсанаар. Тэгвэл Монгол улсын жохолж дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нариулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би бүх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдэ клонавч сонсголоо. Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 нууна 10 дугаар сарын 9-ний өдөр. Гаргийн 5. Билгийн үлдэрлийн 8 дугаар сарын 29. Үрэмч чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-аас 21 градус.
3: Энэ цагаар танарт тань сонсохгүй зүйл бол
2: оноорн цэцэг дэлгэрж сэтгэл нэгдин төслөнгөн биелэлва гэхээ сонн мэдэнэ тусгай их бич.
3: 5 жилаас наар Шинжаан ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр ясс нартай хөгжилтийг агуулхыг баримтлж, энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын зүүнэ 70 хувиас дээгшгийг ардын амьдралын курантаа оруулсан.
2: 8-р сарын нот гүртэл Манурна банкны үйлсийн мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн бага жижиг ажахуулын зээлгийн үйлдвэр нэгтмэн хуур 1500 өмшөр төгрөгдгөрчээ, жилийн нэгэнтгээс зүүнэ 5 хувиар нэмэгдсэн.
3: Шинэхэн өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд Бикорнар нийтэ 330 өнгөрөө сарын удаагийн баяр дурсахлын кэрэлгээг акулхо хөрөлбөр өрнүүлж, баярны өдрийн кэрэлгээнэ далд хүчиг битэмжтэй илрүүлсэн.
2: Манурны алва газрын онцлогтой усны гаралтуу төвлөрнгөөр зох дэлгүрт гарчээ. Олон төмнө хоолын ширээг баялагжуулж байх.
3: Энэ жил Таармын голын сав газрын үерийн усыг их баялагжуулан ашигласан хэмжээ нэгэнтэй 30 өрд өншөр кубметрдик хөрсөн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя. Гэрэл засрангуу 5 жил. Тэнгэр уулын нэмтхэт биеийн аль нэг имх газар шураа цөм, гүн зан хайр халамжилт ивэгдэж, аль үндэснээ өргөхтийн хүслэн бүрийн цөм, чин сэтгэлийн хүслэн айлгыг ацаалж байна. Намын нар 8 дугаар их хурлаас наар. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шинжаантай гэзэд сэтгэл зүрхэн холбож, Энхүү өргөн үдүм нүтг дэвскрийн хөвжилтийг сэтгэлдэн бууж, аль үндэснээ олон төмнө жиргал зуулангийг сэтгэлдэн тавьж байна. Энхүү гүн зан хайр сэтгэлгийн үүл үсийг алслан, кил хасгарын хүмсэн сэтгэлийг дулаа суулж, өөрчлөлтийн замыг гүйгүүлнэ. Гүн зан хайр сэтгэлгийн тэнгэр уулыг өмдөлж, ачлан талархаж эрэлхэлэн өөрчлөх нь яг цагтан байна. Түүхийн шинэ эхлэлтийн цэгт зогсож, Шинжаан удалгүй Евразиас

На 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурл кекер байна. Энийн аль нүснэ кадр олон төмнө улс төрийн амьдралд нэг том явдал болох вэ гэд Мэнчки энэ өргөн удам нутгийн дэвсгэрийн үртхийг залгамжлан хөөтгт зам нээх цоошин эхлэлтмэн. Энэ 5 жилийн эрэх зөүлхтөө Шинжан Ерөнхий шүүжигийн гүн зүүн хайр халамжийг өргөжлөлтийн хөдөлгч хүчин болгож Ерөнхий шүүжигийн заасан чиглэл ёсоор Шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцээ оновчтой бүх талаар төвөгжлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ерөнхий харалтыг нүдлэж, дундуудын нүнснэ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Аль нүнснэ кадр олон төмнийг бүлхэмдүүлэн дахуулж, тэнгэр үлийн өмд хот бид дундуд улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн суушийн хуудасыг бичгэлвэ. Шинжангийн радиод хүлээс хураа өнөөдрөөс эхлэн Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн давхуулъя. Гэрэл засрангуй 5 жил гихээ тусгай дугаар гаргаж, 5 жилийн хөөрөлтийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх Шинжангийн алийн нүснэ арт төмөн хүсэл найдалгыг бач ээлж, нийгэм журамт өдгөөжлсөн Шинжангийг сэтгэл нэгдэн хамтар битэн байгуулахаар эрэлхэлэн үргэлжлүүлсэн үлгэрийг тэмдэглэнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундуудын нүнснэ хамтын цогцын үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх бол шин цаг үеийн намын үндэснэ ажлын гол шугам байна. Мэнчке үндэснэ газар орны альвас үлийн ажлын гол шугам мөн гэж зааж гаргав. Еврен засхурны 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлаас наар Еврен засхурны намын хураа Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заврын зөрг санааг төвшлөн бутааруулж дундуудын үндэснэ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрс хөлдөрлөхөөр Шинжангийн альвас үлийн ажлын гол шугам болгож соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг гүнзгий хэрэгжүүлж Аль нүснэ олон төмөн нүднээ цэцгээгэн хайрлан хамгаалахтай адилаар үндэснэ бүлхэмлийг хайрлан хамгаалж, анарын ершиг нэгтрэн бүлхэмдэж, нийгэм журамт өдгөөжлсөн Шинжангийг хамтар битэн байгуулж байна. 10 сарын 1-ний өдөр бүгд

Намба улсын сайн төрөн бодлогын аш тус мэн. Бид энэ сэтгэлийн гүнээс нь эх улстан ашлан талархаж байна гэвэ. Тарптагуутын шинжин зээл гудамжин хардын нийгмийн төргийн суугаал ярд. Шаалгачаан имин хэлэхтэн. Альва үндэстэн анарын үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж байна. Эх улсма цэцгэлэн гөгжиж бадран мандахыг сөнгня гэвэ. Бингтона 10 дугаар шигийн 185 дугаар тэнэ. 4 дугаар Лена Ажилтон. Мааж юмвүг хэлэхтэн. Үлсэн зүг салхина аяар намархыг үсэд сэтгэл дотроо их өмгшиж байна. Килсакийн даруу гэрэн сагч байх юбдал мэн. Насан туршдуу нэг л юбдал хийж би эх улснаа сахан хамгаалагч бол нэм гэвэ. Адилхан нэг 5 нуттай улаан түгийн дур улсын байрыг бэлгэлсэн цаг мөчин аль үндэстэн нэг сэтгэл нэг зөргээр нэг чиглэлээр хамт өргөжилж байхыг ярьчилвэ. Далайн түвшнээс 40,000 метр дээгшээ өргөгцсөн Памир нь өндөрлөгдгөө вакан хунхлийн 1,000 текин үүлийн кондад. Наматимийн газ хил хамгаалагч болж байх ааптайхан хамтоо сугаа газрын түг мандуулах ёсолдо оролсчээ. Наматимийн газ хэлэхтэн миний авийн ажилха газар састуулын хормад байна. Энд улсын түг мандуулахын бэжэнд улсын түг мандуулахтай адилхан бюро маш төв жангам эртэн арын дархан юм гэвэ. Энэ жилийн зуна амралтаа Маматимийн газыг багтаасан 691 багш сурагчид Памирны өндөрлгээс гарч Бээжин Шүнжин зэрэг газартаа гөрчөө судлан суралцжээ. Бээжинд байх хугацаанд Оларын Тяамын өргөн талбайд гөрчөө 5 нуттай улаан түг мандуулах арын дархан цаг мөчийг гэрчилсэн байна. Маматимийн газ хэлэхтэн улсын сүлдүүгийн дуулсан тэр мөчөөс эхлэн Эврэн дундад улсын хэм булсандаа үнэн сэтгэлээс нь өмгшва гэвэ. 2023 оноос наар манор нийти 23 төмний өнгөрөө залуучд багшдгийг зохион байгуулалт дайчилж Бээжин улан бүсэд мүж уран хотд явуулан эх улсын хайр сэтгэлгээ дунддын аялал гих судлан суралцах хөтөлбөртө оролцуулж хөөхөд хөтөлбөртө оролцох явцдаа гэр улсын хайр сэтгэлгээг зүатах ба энэ жилийн намрын үйлдвэрлэлийн сурлагын хугацаанаас эхлэн бүхөрнө их дунд баг сургуул хамтдаа нэг ихэн дуудуулж хамтдан дундтын цогц үлдийг цогцлыа гэх дүү хөгжмийн хэмжлийн хөлбөрийг зэргээр өрнүүлж уянхтуу сайхан дүүгийн уламжлалын дуулах ёстой улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж сэтгэл нэгдийн зөргөн бэхжүүлвэ. Ерөнч хотын 36 дугаар баг сургуулийн сүрэгч Зиран Бахтия Келгтэн дүү дуулахдоо би маш сэтгэл дугдлж эх улсын агуу их ба сайн сайхныг мэдэрвэ гэвэ. Нээшэнэ анх сэргэн дун сургуулийн багши. Шүйжүн хийг элэхтэн. Улсан хайрлах дүүгээ хамтарлар уламжлан дуулахуу хэдэлбэр өрнүүлхээр дамжин. Сургуулийн күрэнэ солийн амдарлыг байлогжуулснаа хамтоо, ирүй сайхан айлгоу дүүнаас залуучид багшта ойн санаанаа күшін чилл олгоа гэвэ. Таун жил ас наара. Шинжан, дундудын нүнснаа хамтин зогсан үзлүх амсарийг бат бэгшвилхийг үргэлжилэн. Сургуул эрхэлжи сургуулийг засах. Бичгсаажи күм гүмжүүлхө бүх ёстой үүсэл сүүлж. Улсын нийтийн гэрэлхий үккэл үзэг бичгийгэ бүх талар дэлгэрүүлэн түгэ амжуулж. Залуучд багштын сүйр тавих инженерийг гүнзгэ акуулж. Сургуулийн хос болцож хамтар байгуулах ба дунд баг сургуулийн сүрэгчдийн гар гараан холох нөхөрлийн хөтөлбөр өрнүүлж. Дундуудын үнснээ хамтын цогсон үзэл ухамсарыг аль үнснээ залуучд багштын сэтгэлийн гүнд хадан шүүлж. Ах дүү мэтэ дотна явуулцэж. Сакан бараалж харилцан хавсралцахыг тэнгэр үлийн өмдөхөт биеийн хамгийн кевин, хамгийн халуун дутна дэвсгэр өнг болгова. Эвэр эврийн гоа сайхнаа нийлрүүлж, гоа сайхан бүхнийг хамтар эдэлвэ. Хөөш Шинжаанд, Алтай аймгийн бүүржин шана таачо их тез танаа үр авьяасаа гайхвахыг хүлээж байна гэх онцлогтой соёлын зугаачлалын нэрте тэмдэгт хөдөлбөрийг нэгэнтээ 16 сарын эрхэлж, Юннан, Гэрэн, Гүйжүү зэргээ бүхүүлсэн альва газрын бүдсэн бүсүү соёлын үеийн төлөөлгөө чинэртэй уламжлан залгамжлагчид хамтар тоглолт гаргаж, аль үндэснээ шилдэг соёлын гэрэл гэлбайг засруулж, үүсэл сүлэн хамтар хөгжүүлвэ. Гүйжүү мүүжин Панжуу хотын бүдсэн бүсүү соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч Чан Ян Пин хэлэхтэн. Хоёр газрын үүл ус адилгүй, үндэснээ зан үйл эвэр эврийн онцлогтой, эвэр эврийн кэн номбатай уламжиг Үндэснэ соёл сайн сайхан амьдралдаг болсон олны хайр сэтгэлгээ адилхан юм гэвэ. Шанхайгийн зугаасгч Лю Фумин хэлэхтэн. Дундуудын үндэснэ соёлын өргөн дэлгэр

0: ба гүнцэг мэдэрвэ. Ийн хэлвараар олныг үүсэл сулва гэвэ. Өм Шинжаңда Сүлжан алс холын танил бүсү күмсигэ үүл үсигэ алсалж сэтгэл зүрхийгэн холоб ба. Екен шэна залу Акрамжан Өмэр Тару хэрмэн юсалдан бүкулсин алвэ хасарын Сүлжана найж нарас гурунсын өнгөрүү күмэгэ салжэ тухан сарангда урул цүүлж Багэрин байрта ёбдлин алвэ хасарын найж нарын байрта ёбдл болва. Хэнана Сүлжана найж шүйжин гэлэхтэн хамаагас ирсэн чиг хэрмэн юсалдан урул цүүл бүрэ үхтэж абба. Дүү эжгээр билхэж тухан сарын маш күйрхэгчэрэ байна гэвэ. Шин күргэн Акрамжан Өмэр гэлэхтэн. 56 үндэстэн нэгэрийн күм мэтэ дотна байж, анарын нүршиг нэвтрэн бүлхэмдэж байна. Бидэн бүрэ нэгэрийн күмс юм гэвэ. Хошаларын нэг ага үстэй цай үүхэн хоорондоо үчир ёплан хуалцаж, тараалынгийн яаралтай үйдэй харилцан хавсарлсаж, амьдрал дундуу үүч багтаамжтай явуулсаж, тэнгэр үлийн өмдхэт биеийн алиу үндэстнээ үр хөгөт хамта сууж, хамта суралцаж, хамта ажилж, хамта байслсаж байна. Удаа, Бүгшинжангаар нэгэнтэй бүгүлсийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үлкэр үзүлкү орон, үлкэр үзүлкү нэг цаас 123, бүгүлсийн улсан хайрлах үзлийн күмжлийн үлкэр үзүлкү сүйрін газраас исийгэ байгулсан бөгээд, 485 хамтарал, 602 хүй күмін бүгүлсийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын шашар үнлэгдэж, Ухгас Сулай Мэн, Байка Кэлдвэг, Вангүй Жэн, Бурмахан Молду, Видео юу, үүдөн үйін, Мәмәчан өмәр зэргі нэг хэсг, үлсін гауяты күміс ба үндісіне бүлгімділ давшилтын жишаачы солурын гаруа. Долан сарын негіна гауян темді күртікчі, Ухгас Сулай Мэн эмчин ажыл кесін тәуін кетін жилас нары. Барлық үлін әлінег сала, әлінег бәрі герәр ерген ебч, нейті арынтым нөңгірі өпчітнегі емні науырч. Кеді мэнгін айлта күнд өпчітнегі амжылта амжы науырч. Гурмэга хоорсон өнгөрө көөктө биярын экверсэн байна. Ухгас Сулай Мэн келихтэн, нийхмэн төөргэн сугал ард, алу үндэсна олун төмдө алун жүрмэн эмчил кейкэн мини ажил мэн. Цаган тухай шэна ард төмна эрл мэндэг сэндарсхэн хамгалнэм гэвэ. Таун жилас нары үндэсна бэлкөмтлэн их хуран байгар байшлар билхэж. Алу үндэстэн сэтгэл зүрган холусын негэрин күмс мэтэ байха зол жаргалты байдлэгэ зургулва. Үндсэн мүд бүлкімдэн негэрин күмсшиг дотна байхы нөмірті селана галтэргэн наар сар сүлжилдэж. Алу үндсэн олн төмнэ сакын баралжи харилца хавзарлсху гүн зуан нөхөрлэг герчилвэ. Вандун шүү гэкү кино. Мини алта гэкү телвэс жөжүг. Тау нудан дорна зүхтэй илдірмүү гэкү бөжүхтэ жөжүг. Бумба гэкү рома зэргэ утхөрлэгэн содун бүтэл залгаагар гарч. Дондадын сойлийн үндэс сурулжигэ тэнгэр үлийн өмтхэту бийдэ үргэлжилэн улымжилэн залгамжилва. Дондад улсын Шинжаңын газар орна түйгэ. Дондад улсын Шинжаңын газар орна шажан суртахна түйгэгэ нээрүлэн тэвэлж. Алу үндэсна олн тэмэн сөв дондадын үндэсна түйгэн үзэлтэгэ бэ болохту батпэг сүйр табжэгвэ. Эвран засхорна бийн тамирын сугларан болон үндэсна улымжилту бийн тамирын сугларагэ анхуда нийлүлэн эргэлж. Алу үндэстэн сэтгэл нэгдэн эрлгэлэн нүршулху цог жиүгээг илрүүлвэ. Шинжангийн төлбөмбэгэн кеттэсэн хамдарсан нүрлдан. Тосхнай үдэшлгэ. Хоша зэргэлдан байр. Зүүн айлийн гийчилгэ зэргэ олн түмжи чинэртай хөдөлбөр көгжиантай өрнэж. Йоулца, солца, үзлзагэ нэн дүрслэг сэтгэлэгтай бүтэмштай улгва. Үндэсна бүлкімдэл давшылтыг акулху хуулигэ нийтлэн кэрэгжүүлж. Үндэсна бэлгэмдлийн ажил үйлөстө батпиг хуулиар засха батламж хангава. Алвин үндэсна ард түмэн хамтар көгчгэ ёбсто цэсклэл көгжилдийн ашигтүүсігі хамтар эдэлж. Хамтар цахан хамгаалхы ёбсто гэрүүлсін хайр сэтлэлгэн зуадхэж. Хамтар чирмэн дэнцгэ ёбсто сэн сайхан эргчэ зүг өргшэлж байна.
1: Таун жилин амжилт бүтэмжийн хуудус. Шинжаңын радио телесуранч мэн. Таун жилин нэг цаг хуцанай хуэр байжэ. Тэнгэр үлийн өмнөхөт бийн эрэлгэлэн үргшилхо алхмийг кемж байна. Таун жилийн мөнчгэ нэг хүү хариултын хуудас байж, алвы үндэстэнэ олон төмнэ жиргал тамдэрлийн көсл эрэмзэлийгэ дүйртэл бичгэлвэ. Эвран засхурна 11-дгар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурл удалгоо хэгтэхээр байгаа ташрамдо. Бидний энэ күндөө нөсөр хариултын хуудсыг сэгчээ. Тэнгэр уулын өмд хөөттө гарсан шин хөөрөлтийг үзье. Одоо бид нардны амьдралаасаа эхлэн ярья гэхээ нэгдүгээр хэсгийг сонсхоё. 5 жилээс нар Шинжаан ордын амьдралдаа нэгтэй өөр төлөн дээр ас чанартай хөгжилтийг акуулахыг баримтлжээ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зорлогын 70%-аас дээшхийг ордын амьдралын крандэ оруулжээ. 2025 онд энэ харьцлын 76.4% хүрчээ. Эврэн засхурна энгийн олон нийтийн төсвийн зорлого 6,600 дөмшөр 9,000 төм төгрөгт хүрчээ. Үүнээ дотор ордын амьдралын зорлого 5,054 дөмшөр 6,000 төм төгрөгт хүрвэ. Зорсон 10 төгрөг бүрийн 7 төгрөг 20,000-ийгэ бүр ард улнаа бид хэргэлвэ. 5 жилээс нар Шинжаан ажил олголтыг төрөнд тавихыг дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Ажил олголт нь үндсэн байдлыг бүх хүч араан тогтворжулваа. Бикорна хот болгосноо шинээс нэмгдсэн ажил олгосод нийтээ 239 төм 2,400 төмөнд хүрчээ. Харал төргөн зууна 4% биелүүлжээ. Жил бүр дунджаар шинээс нэмгдсэн хот болгосноо ажил олгосод 47 төм гүмнээс давбаа. 99 төм 8,000 ажил олгосод докноосо ажил олгожээ. Ажил олготой хүчтэй 13 төм 8,000 төмдөө ажил олгов. Көдөө тусахна хөдөлмөрийн хүчнээ газараан гарч ажил ахуй хэксэд 1,610 төм кимнудад хүрчээ. Хот хөдөөгийн суугаал ардын урлах тогтунаар дээгшилжээ. Хот болгосноо суугаал ардын кимбэрийн думдч эзэмтж болох урлах жилбэр думчаар 105.3% нэмэгджээ. Көдөө тусахна суугаал ардын кимбэрийн думдч эзэмтж болох урлах жилбэр думчаар 108.1% нэмэгджээ. Хот хөдөөгийн урлагын зөрөө өргөжлөн багасжээ. Ард улнаа урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулах зам явах тутам өргөжвэй.
0: Бидна энэ 5 жил. Еврэн засхурна 10-р удаагийн намын төлөөлөгчдөн нэг хурласнаар эгэл жирийн ажлын байрт хэрмэн тэмцгсэд цагийн хөөрөлтийг ярчилж залуу насны өргөллөн бичгэлвэ. Бидна энэ 5 жил гихэд угаараар та нарт альва ажил төрлийн эгэл жирийн хүмүүсийн ажлын байрандаа нажилж Хирмэн тэмцэж хүн өмөр үзүүлсэн амьдлаг үлгэрийг ярьж, тэднээ Шинжаантай хамт өсөн төлжиж, эрэлхэлэн өргөжүүлсэн ул мөрийг тэмдэглэнэ. Ürümchiin barn urtana suva terg holokh talurto, gal tergiig holokh nekes gal tergi tokhruulagch baidig. Ajilgana akhuugiin taskiin saan jolaadagchi, Lyule bolbol, tednae dutarkuu neegin bolne. Ter 5 жилийн хугацаанд 1-р фронтын мэрэгжлийн том чидвэртэн байснаас нь анги дахуулж, шээ дахуулах гал тэргийг тохируулах жулаадагч болва. Намаги Лёвле гэдэг. Энэ жил 34 настай. Ürümchiin barn urtana ажилгана ахуугийн тасгийн нэг гал тэргийг тохируулах жулаадагч болно. Гал тэргийг тохируулахыг бидэн бута ажил төрлийн дундуу Төмөр замын партсын ангиж хэлдэг. Гал тэргийг аялах ёстой. Дээрийн давшин дурын мөлкөн өмнгийн гавш халан тохируулж, ажлын өрөвтөмжийг дээгшлүүлдэг. Нэг удаана дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэрэг нь Ürümchiin барн өртөөс цагтан өвжиж чадах эсгүй, амар түвшнээр алгуулын нам нь хоргостой хөржиж чадах эсгүй нь бидна суа тэргийн холуусын зөв эсгүй, холуусын батбиг эсгэр тогтаагна. Ürümchiin барн өртөөн болбол Шинжаангийн төмөр замын гол төв байж, Шинжаангийн юрсийг газараан зөөрлөх гал тэрэг нь Дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргийн бүрөө энд цугларан дамжуулан зөөвөрлөдөг. Энэ 5 жилд би гал тэргийн өртөөнө өдөр бүрийн дундчи битакиг хэмжээ. Нэг төмө 6,000 тэргийн байснаас нь нэмэгдээд 2 төмө 2,000 тэргийн болсныг нүдээрн үзвэ. Энэ жилийн 9-р сарын 13-ны өдөр өртөө байгуулагдсанаас нарк түүхийн тэмдэглэлийг дахин эвдэж, тохон өдрийн Айнштба барааны зөэлтийн гар гүйцэтгэл битаасан хэмжээ. 2,5453 тэргэнд хүрвэ. Бүхүлсийн зүүнэ 40% шахуугийн Дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргэн Шинжаангийн бомбтар класс гарч, Шинжаангаар өнгөрн аялах барааны зөэлтийн Селена гал тэргэн бүхүлсийн зүүнэ 50% дээгшиг эзэлвэ. Тэргэнэ хэмжээ улмаа сулам уулширж, бараанчхи улмаа сулам адилга уулж, өнгөрсөндөө улагтаан Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлж байснаас нь удаа электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын кэрлгэнэ бүрэн бараа, машин дэргэнэ сэлэг тунаг зэргэ бүр байхуулж, Дундад Европын барааны зөэлтийн Селена гал тэргэнэ баруун шин нэвтрэх замаар явуулсан хэмжээ нийт арын төмөн силагаас давба. Эдгээр ихтөө баримтын ард манай цува тэргийн хулуху талуурын нэг цува тэргийн хулувч ажилсан чирмайлга агуулагдаж байхвэгэд нэгжгий 5 жилаас нарк Еврейн засгуурна ажаху нийхэн болон нэг бис нэг замыгийн хамтар битэн байгуулах дээр ясч нартай хөгжилтийг агуулсан Европтал агуулагдаж байна. Энэ 5 жилд би 11-р амар төвшнө далд айлыгийн илрүүлэн хэргэлж. Жөлөн хулагийн цусч салахго, тусгай шугамын авчиг хэрэггүй тэргэн. Хоёр вагоныг салхах цагийг зөв үнэштэй сунгах зэрэг арга дамыг сүвчлэн гаргасан бигээр бас ажилхаас өмнө эртэл сануулах уу, ажилхад үндө харилцсан сануулах уу, зангилгын гоцоод голлохтой сануулах уу, замшлын чинэртэй асуурлыг олон удаа сануулах уу, дөрөн сануулах уу ажил харгыг дүнвэ. Удаа, үйгийн үрэмжин барын өртөнө тэргэ тохруулах уу дугуйлингийн күн бүхэн суралцаж байх бэгээд энийн бас олна нүүц аргу олва. Энэ 5 жилд миний хамгийн ихийн хөөрөлт хэвэл Еврейн сайнар ажиллаж байснаас нь олныг дахуулж хамтаа сайнар ажиллах болва. Дараагийн 5 жилд энэ кө болот төмрийн аврагул үг бас нэг хурдан явуулж би бас цува тэрэг холох өртэйг сагч аль нэг вагон аль нэг села гал тэрэгэнд үйлчилж Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замын 1-р бомбтыг сайнар сагнаа.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
1: Шинжаанг радио телесуранч маань. Шинжаангийн мөнгөн гүйлгэнэ кинэл тамирлтын салай мэчир банкин байгуулмжийг күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн төрин бодлогыг бутд оруулах дулаан жолооч. Баг жижиг ажахуулын көрөг мөнгө нийлүүлэхтэй күчирдэ асуудлыг шийдрүүлвэ. 8-р сарын ад гүртэл харь антхо банкин үйлсийн мөнгөн гүйлгнээ байгуулмжийн баг жижиг ажахуулын зээлгийн үйлдвэр нэгтмэн 2500 дөмшөр төгрөгтгөрчээ. Жилийн нэгтгээс зүүнээ 5 хуваар нэмэгдвэ. Шинжаангийн Жиндакан нэрэмжтэй эмэмлэгийн салган худалдах келкэжгсэн хизгаартай компани Шинжаангд хоорзун өнгөрөө шууд эзэгнэх ба холуанд урах эмэн дэлгүр нээвэ. Эзэгнэлтийн кепчаа үргэлжлэн өргөчжээ. Ажахуулын көрөн мөнгнөө эргэлтэн дараасаа ихтгийг дахалдан шуудна хадгаламжийн банкын үрэмчийн хуваард банко цаг дарууд нь 300 төмн төгрөгийн цул итгэмжтэй зээлэг тавьжээ. Ажахуулыг хавсран Бүгшинжангийн эмийн зүйлийн үйлчилгээ турыг нь төгөлдөржилвэ. Компани гүйцэтгэгч Еринке Закрал Ижен Линк хэлэхдээ энэ көрөн мөнгийн 1 доллар бидний чидвэртнийг өргөтгөхдөө тусалжээ. Нэгэ талар удаагийн барааны гүйлгийгэ өргөтгдө туслава. Энэ нь бидэндээ маш их хавсарлаг болоо гэвэ. Шинжаангийн альва мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмж мянган ажахуул төмөн өркээр эргэн явж байдлыг ойлгохгүй. Арын банк мянган дөмшөр төгрөгээр төмөн ажахуулд үйлчлэх зэрэг банк ажахууллар эргэн явж байдлыг ойлгон залгалдуулах хөдөлмөрийг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Олон ишчсэн Еринкайлсан мөнгөн гүйлгнээ үйлчлэг хангаажээ. Баг жижиг ажахуулын түгээмэл харгалзалт зээлгэн кемжааг нэмэгдүүлгэ. Кепчааг өргөтгөгө. Ёс чинарыг дээгшлүүхийг акулва. 8-р сарын ад гүртэл Хариатурна тусгайж гисэн нарилгаж гисэн онцлогч гисэн шинийг гүйсгэ чидвэр чанго. Дунд баг ажахуулын зээлгэн үйлдвэр жилийн нэгтгээс зүүнэ 10:44 хуваар нэмэгдвэ. Банкин баг жижиг ажахуулын итгэмжтэй зээллэг. Эх мөнгийгэ буцааж дуусгаагүйгээр үргэлжлэн зээллэг тавьсан үйлдвэрийн дээр жилийн адил хусанткаас тус бүр зүүнэ 28.96%, зүүнэ 50.18% нэмэгдвэ. Шуудна хадгаламжийн банкин Шинжаангийн хуяр банко энэ жил баг жижиг ажахуулын күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттооруулж анх зээллэг тавих үргэлжлэн зээлэг тавих гээд итгэмжтэй зээлэг тавихыг хүчилсэн ихтэх бай. Энергийн химийн аж үйлдвэр амбуда худалдан авах уу, онцлогтой кодо аж ахуйг нь үйлдэхин худалдан авах ба буурлуулах уу зэрэг давлагтай аж үйлстэй барилдүүлэн. Бэм сөрөглөлийн и зээлгийн үйлдэхнийг гаргажээ. Мөнгөн гүйлгнээ үйлчилгээгээ дан хэрэглэгчээс бүх аж үйлсийн сөрөглөлсөгийг утдах бай. Дундад уусан шуудна хадгаламжийн банкын Шинжаангийн хуяр банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөн гүйлгэнэ аж үйлсийн хэлтсийн дээд эрингээ зокрол. Ли Юик ялхтан. 2026 оны 8-р сарын нотг гүртэл Баг жижиг ажахуулын зээлгээс нийтээ 140 уур дүншүр 5800 төм төгрөг тавьжээ. Адил хүцаанд косо 39 дүншүр 7900 төм төгрөгийн зээллэг илүү тавьба. Үүнээ хамтуу итгэмж олохгүй юпцыг шилдэгжүүлжээ. Кенин зөвшөөрхөө садгүй нэвтрэх замны ээжээ. Зээллэг тавихын зөвтэйд нь бүгдийн зээллэг тавьжээ. Зээллэг авч болоход нь төргөн зээллэг тавихыг буттаруулваа гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Лёкэгийн мэдээснаар болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна бүхнийх минь орон бис алсалсан кимсэн шилжилтийн хэмжээ 4282 төмөн 3600 кимн удаад хүрчээ. Адил хугацаанд кас зүүнэд хэсэг 85 хуваар нэмэгдвэ. Засмал замын аяллын мэл гол гүчин болжээ. Амралтын хугацаанд тос нуул хүчин засмал замын машин дэргэнэ хэмжээ ихээр нэмэгдэж Кимсийн шилжилтийн хэмжээ нийт 25 төмөн 754 кимн удаад хүрчээ. Адил хугацаанд кас зүүнэд 40 хуурцыг 18 хуваар нэмэгдвэ. Ürümchi Lobnuuriin Türgün Khurdustu Zasmal Zamiin Khuid Keskin Tengir Uuliin Shengli Nükhen Samar Niptrin Im Khuid Shinjangdu Uurj Garsan Zam Kharilsanaa Khimjaa Niite 27 tümin 8900 mashin dergendig hürchi. Ödürür dundchaar 3 tümin 9800 mashin dergend hürchi. Tömir Zamiin talar 10 sarin 1-ni ödürün Einstein Zöltiin Khimjaa 31 tümin 5800 kümn udaad hürchi. Өнгөрсөн жилмүүдийн улсын байрын дан өдрийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 10 сарын 7-ны өдөр яг Буцхай айлын ургалын хугацаа болсон до. Хамил өртөнө тэргийн Кулаки тэнгимд аянчд цувулдэж, Шинжангаар уурж гарах аянчд эмх таратайгаар мөрлөн өртөнд уурж байлаа. Бэжнэ аянч нь Хэжан гэлэхтэн. Бидэн Бэжнэс Шинжангад зугаасхаар ирлээ. Хамил өртөнө орчин төрн нэлээс сайн. Эмх дэглэмчхи нэлээс сайн, үйлчлэгчхи маш бүрэн гүйц байна гэвэ. Ардан нагар айлын талар. Альвэн эсклин бүдлийн аянчтын зөэлтийн хэмжээ 132 төмөн 700 кимн удаад хүрчээ. Өдөртө дундчаар 18 төмөн 8700 кимн удаад хүрчээ. Адил хусан кас зүүнэд өрцөг 3 хуваар нэмэгдвэ. Илийн гулзын олон улсын эсклин бүдлийн өдөр бүрийн аянчтын зөэлтийн хэмжээ 1 төмөн 5000 кимн удаагаас дээгшд тогтуржээж. Адил хусан кас зүүнэд 40 хуваар нэмэгдэн. Айнштейн сүүдлийн хэмжээгийн зүүнэ 85 хуваас дээгшд батлваа. Илийн гулзын олон улсын эсклин бүдлийн Айнштейн үйлчилгээнэ келдсэн үйлчилгээнэ кинэн байзагч. Машу Ян келихтэн. Олон агар айлын компатай хамтран Шанхай, Фужу, Жинан, Шижажуан зэрэг газар халамжилтай агар айлын шугмыг олшруулва. Юна хамто. Нисгэлдэ сүүху гаргүй сүтгэл бүтээх лангүйгийн нэмэн гаргаж. Сан дурнаксигийн нэмтэлэн жулаадлах келгэж. Настайчид, уюн бүрайчид, өвштэд. Зэмдэгчэд, жирэмсэн эмгтайчы зэргэ, онцхай инчтэ хандуулун, хайр халамжын үйлчилгээнэ нэвтрэхэ самыг нээж, тусхай гэм тохруулун бүг ёбсту хавсрун тусалж, олна айлын амар түшін үргэштэ байхэгэ батлва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран ерінкэлсэн чимэн. Шинхан өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд Манурны алва газрын үзмжин уран, үзмжин цэгтэ кюмн олшрын кюрг хөгжээнэр билгчээ. Өсөлгөн сайхан намрын үзмж. Баялаг сайхан соёл зугаслын хөдөлөрийн альва газрын зугаасгчдыг хургдуулваа. Энэхүү улсын байрны амралтын хугацаанд Ürümchi-ийн соёл зугаслын зах дэлгүр амжирлын хүчээр билгчээ. Их базрын үзмжин уран. Хөтэн хоордугаар зэл зэргэ онцлогтой зэлдэ кюмн олшрын кюрг хөгжээнэр билхвэ. Их базрын үзмжин урандо үзмжө сонрох гсуург. Тонурын буурсхийн өрөө. Соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгүрийн зугаасгчдын халамжилтай төрнөсгөө газар болжээ. Үзмжин уран басуу олон царан онцлогтой соёлын хөдлөөр гаргажээ. Үргэлжлэн кимсэн анхаарлыг татва. 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5-ны өдөр гүртэл үзмжин уран нийтээ 100 төмөн кимн удаагийн зугаасгчдыг эхлэн авчээ. Өдөр бүр думтчаар 20 төмөн кимн удаагийн зугаасгчдыг эхлэн авчээ. Ухааны зугаасгч Жон Хүй хэлэхдээ эндхийн овгон зэлийн кюрк хөгжинтэй уран амьсгалын мэдрэв. Бас онцлогтой тондрын буурцөх улднаа ба маш кюрк хөгжинтэй байна гэвэ. Мэдвэн тавцангийн тоо баримттай илэрүүлснээр болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн соёл зугааслын урттлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд косо зүүнэ 15 хуваар нэмэгдэж Үзімчин орнаа үрчілін закалсын кемжа әділ құсандықасы суына тәу өөр хуәр немегді.

0: Зугаалсагчдын хэмжээний ажмаас авч үзвэл Шинжангийн зугаалсны халамжил 9-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн илэрхийдээ ихшилжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр ажмаар бүрчээ, урчлон иржээ, хөвшлөн буцхын Шинжаанд ирсэн зугаалсагчд нь айлын нэг ихийн онцлог болжээ. Зугаалсагчд нь ирэлтийн голд Бээжин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэн, Шиян зэрэг газраас иржээ. Илжу, Хашхар аймаг, Алтай аймаг, Аксу аймаг зугаалсагчдын намрын үзмжээ сонорхгоо халамжилтай зөрилдөн газар болсон байна. Алтай хотын хулсан нөөгийн цэцэрлэгтээ алтан шархал өнгөөр чимлэгдсэн хулсан нөөдөө цоошин гаргасан элив куралтын гол сэдвт үзмжийн цөөхөн бусуу зугаалсагчдгээ тойрон үзжээ зураг татхтаа татва. Юннанаа зугаалсагч Жуа би хэлэхтэн. Энэ газар үнээр их сайхан санагдва. Бид нэн удаа тусгаална намраар ирлээ. Учрын намрын нүрэлдөө цагаан хүснээ алтан шархал өнгөөр чимэлэгдэж, модны навч салдин хөдөлмөгц яг цэцгэн дэлв шигэ зулгар нунах нь их сайхан байна. Энэ удаагийн аялал үнээр сайхан болов гэвэ. Зугаалсагчдын бич ялгалтыгэ баялагжуулахын тулд манай урнаа альва газар бас баялаг сайхан соёл зугаалслын хөдлөр гаргав. Хархаш шана 2026 оны сахсчлахын соёлын ширс соёл биеийн тамирын хөдлөр алкоголын улсын шивэрл газрын цэсрэлтийн өвдөж нуурын кавэнд цаасан шоуны сгигээ бичл нөлөхгүй хөдлөрийг зэргээр өрнүүлвэ. Текст шана ахтас гуунянг фун үзмжин урн байгалын өнг үзмж ба ардын сангүйлийн бич ялгалтыгэ уйлдуулсан соёл зугаалслын кэлварыг гаргажээ. Домбур домбурдан дуулах үндэстнэ бөжиг бөжиглэх зэрэг онцлогтой үзүүлгийн тоглолтыг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Зугаалсагчд доо байгалийг тал нутгийн өнг үзмжийг уусалцлын кэлвараар ойлгуулвэ. Зугаалсагч Ли Жин Чэн хэлэхтэн. Анхдахар удаа эндэрж байна уу? Маш гайхва. Тэднээ тоглолт гарахгүй ин тэрхүү байдлын их байгаль октургуутай нэг цогц болно уусалцж маш сайхан байна гэвэ.
1: Шинжаан нараад үед хилсхорын сөргөлжилгч Лёг Хайгийн медальснаар болвол энэ жилийн улсын баяр нь амралтын хугацаанд бүх орноор нийт 330 өнгөрөө царан удаагийн баяр тусгалын хэрэглэгээг акулах хөтөлбөрөөр нөлж баяр нөдрийн хэрэглэгээ далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлвэ. Амралтын хугацаанд Евран засгорны худалдааны өвдлийн тэнхим 2026 оны Шинжаангийн намрын нүлэрлийн амт титана газрын сүргийг нийтэлж идэ номдна кэрлгэнэ нэрнэ худалсыг улам нэг алхам алдаршуулва. Электрон худалдаагаар чидэмж олгохто төшөглөн зүүн өнгөрийн электрон худалдааны аж ахлуултай хамтран олон сарын шууд нэвтрүүлгийн тусгай сарын гаргаж сүлжаагаар өрссийг татчи сүлжаана бусаар хэрэглэгийг дайчилвэ. Бикорн Шинжаангд баяр хөөртэй бараа хулдан авч амьдралын харгазлыг кертяг икэ алтан шархал намрын кэрлгэнэ үлэрлийг адил алхмаар гүйлж машин тэргэн, гэрийн цахилгаан гэрэгсэл, идан өмдөн, бүрэн бараа, соёл зугаалсал зэрэг хүрэг хамарч, олон нийтийн хэрэглэгэн ах байдлыг баялагжуулва. Морийн хас гэврэн засах шин, засгийн урдна ард ашиг хүртэх нөхөрөөр дамжин, шанэ гэвчэнэ хэрэглэгэн далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлж, 10 сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр хүртэл нийт 3000 хувь хэрэглэгэн тэмдэгтгийг харгуулан дансаас хасч, 146 төмөн 8000 төгрөгийн хэрэглэгийг дайшилвэ. Моришена суугаал ярд. Үя руу хэлэхтэн. Данс бутх үед дэлгүүрийн ажилтнаа таньсуулгаар ард ашиг хүртээхийг хэрэглэгэнэ тэмдэгтгийг ойлгосноо хамт. Тухайн сарнд харгуулан дансаас хасва. Нугаа хулдан авах. Зэмс хулдан авах зэрэг өдөр дутмын хэрэглэгийг бүрэ тулган хасгуулж болно. Маш сайн байна гэвэ. Хоргос шиян машин тэргэн. Тоожилсон үйлдэхэн. Худалдааны газар хам дэлгүүрийн тусгай зүйлийн хэрэглэгэнэ нөхөр гаргаж, засгийн урдун, банк, худалдаачныг үйлдүүлсэн 3 давхар ашиг олгох хэлбэрийг байгуулж, үнэн боттой харгалзлын төрөн бодлогоор үйдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн их хэмжээний нэмэгдлийг дайчилвэ. Хоргос шинэ нэг машин тэрэг борлуулах компани ажилтан Вангшиг хэлэхтэн. Засгийн урдны нөхөр дээр дэлгүүрийн харгалзлыг нэмбэл, Нэг машин тэрэг хулдан авбал 10,000 төгрөг ариулж болох вэ гэд энгийн үеийн буурлуулалтын хэмжээгаас хоёр дахин болов гэвэ. Улсын баяр нь амралтын хугацаанд Бикорны амьдралын чихлэг хэрэгцээнэ зүйлийн барана ирэлдэг үйс. Зах дэлгүүрийн ажиллагаа нь тогтун бэ гэд эмг таратаа болж, аль үндэснээ олон төвнө баяр нь өдрийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг үйс хангаава. Ерөмж хотын альва том худалдаана газар хам дэлгүүр цагаан нутхан эзэнхэ кэрэглэгчэд ёбчэд дуус бол дэлгүрэн хаах үйлчилгээнэ кэлбэрэгэ эклэвэлж. Хотин нардын кэрэлгээд дөкэмзүйл бай. Шинжангэн юхо бэлгэлэлэн хүйн илсэн хызгаартэ компана юхо худалдана газрэн хамдэлгүрэн дэд захарал. Яңмин кэлэхтэн. Кэрэлгэчэд бараа сунгэж хулдан апчил байвэл. Бидэн кэвэнэр кэлэн амна. Үйна хамта мэнгэ хурагш амрий хамгалхчэгэ нэмэн тохруулж. Үйлчилгүй батламжин ажлыгэ бүкэжарэн сандар кэвэгвэ.
0: Шинжанг нарады телэс хуран ерінкэст.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуу тамгалсан миний киргут гих дуугаар эхлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширэс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хүнээс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9-ны өдөр Гэргийн тавн. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн сулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олонд Синжангийн Викрим Ахна жахлуула анх төгшүүдэ Шанганд Кэлдү сургаг Викрим Ахан гаха үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр кемиг олсон тухай ярья. Тавхын ургашлсан Синжан дугаараар бид хамтаараа өмнөх 8 сард Синжангийн земсийг газаад гаргасан хэмжээ 18 төм тоннагаас давж адил хугацаанд гассан зүүн 17 хуваараа нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо Зэрин Кана таймирч нар сунгагдсан Шинжаангийн залуу Абдугани турхныг талцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн кэмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чагнаа сонсгочдоо. Шидр дундад улсын сайхан сэтгэл тахимсны нэрсний жигсгалтыг нийтлэх ёслол. Гэрэмүжин гэрэн хоттой явагдаж, Калверины тухан царанд 2026 оны 3 дугаар хэсгэн дундад улсын сайхан сэтгэл тахимсны нэрсний жигсгалтыг нийтлвэ. Бинтаныг багтаасан Шинжангийн Мирвэн Матроза Хуан Юнвэй 2 кэмэнэ нэрсэнэ жэгсхалтта сунгүгд норуа.

Шидэр 2026 оны Келкашсын нэр тэмдгийг шинэ гүйсгэнээс дэвшүүлж, Хуучина нэр тэмдэгтийн бинөртгийг дээгшлүүлэх гэх аюулчилгана. Хэргэлгэнэ үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр өрөмж тахил бай. Тус хөтөлбөрийн Синжангийн Хуучин нэр тэмдэгтэй болно. Орон

хийний яг хэлкашсан нэр тэмдэгтэй анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орон бүстэй үйлчилгээ нэ кэргэлгээ зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчиг хөгж ажээ. Тус удаагийн хөтөлбөрийн кэлкашсан нэр тэмдгийг шинэг үсгэнэ дэс төвшүүлж хуучны нэр тэмдэгтийн үн өртгийг дээгшлүүл яг гэхээрээ гол сэдв болгож кэлкашсан мөнгөн худалдаа нөрх хуучин үнэр амтаа хязаад хадгалагдана гэхээр ураа болгож гол царанд төвлөрлөнэ дэлгэн үзүүлэх ба бүх Шинжангийн мөнгөн дэлгүүрээ холбоолон хөдөлцгийг уйлдуулсан эзэнэлтийн хэлбарыг шинийг үсгэн гэргэлж тохан царанд хуучин нэр тэмдэгтийн уламжлал салгамжлал кэлкаж гэсэн нэр тэмдгийн шинийг үсгэсэн үрвтэл нийтийн ашигтаараа Ажахуллиг тусалж дэлгэн борлуулах гурван том үзүүлгийн уран гаргаж үр чидүрийн үзүүлгийн тоглолт нэр тэмдэгтийн танилцуулга амттай даамтлах ард ашгиртак ард ашигтай байх зэрэг онцлогтой хөдөлмөрийг зэрэг ариутнуулж бүх Шинжангийн үйдэн дэлгүүрээр дамжин ард ашгиртаж борлуултыг акуулахар дамжин кэргэлгээний ашиг тусыг шууд үндсэн шаттай хөргөж бүх орон бүсийн олон төмөнд ашгиртай бай. Баадиан байна дөхм дэлгүр Ужа мифэн зэрэг тус газрын хэлкашсан нэр тэмдэг гэхэд Тяньшань нэхмэл Сышижуа бэмбэглэг махтай шөлн зэрэг Шинжангийн хуучин нэр тэмдэгтэй дэлгүр цөм үсгэлэн дурлцж онцлогтай бүлтгэн ба шинийг үсгэсэн зүйлс санаа төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг.

0: Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөлтнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрэгжүүлвэ.

Жагнал сонсогч та. Миний Эколс, миний хэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын ургэлжилсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар МК8 сард Шинжаангийн зэмсгийг газаадд гаргасан гэмжээ 18 төвн тонна гассад авч адил хугацаанд гассад зүүн 17 хуваараа нэмэгдсэн тохиолдол ойлгохъя. Боомтын Еринка захиргааны боомтын захиргааны бүртгсэн тоо баримтыг байцаан үсгэхэд авсан гин хамгийн шинэ тоо баримт илрүүлснээр болбол энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогта ЭЗМС-ийн газаадд гарах байдал идэвхтэй байж газаадд гаргасан хэмжээ 18 төмөн 6,000 тоннад өрч газаадд гаргасан мөнгө тоо 24 дуншра 9,000 төмөнд өргөтгөрч адил хугацаанд гассан тус бүр 117 хуба 127 цаг 7 хуваараа нэмэгдэж онцлогта ЭЗМС-ийн гадагшил хэлбэрийн хөгжилт намжирлын хүчин үргэлжлэн илэрв. Газаадд гаргасан төрөл зүйлийн бүтцээс үсвэл Шинжаанга өвөрмөгдсөн онцгой ус, кэрч шора, гэрэл элчнийх баялагтанд өшгөлж, эснийхээ давлагтай СМС-ийн газаадын зах дэлгүүрт борлуулалтаа сайтай байж, янгаг, үзм, шабдал, кетим, алим, бадам, чивг, шурын нунжлог, өрг зэрэг гол тархаа төрөл зүйл байж, дөрөлт хүчин тоон болжээ. Үйнад утра янгагийн шилдэг чинэр чинсагараан газаадд гарах гэ нэрсэн жигсгалтын түрүнд орж газаадд гаргасан мөнгө тойны 12 дуншра 40,000 төмөнд өргөтгөрч газаадд гаргасан зэмсийн 90 мөнгө тоона 149.8% гэсэлж адил хугацаанд гассан 134 хуваар нэмэгдэн Шинжаангийн газаадд гарах гэ зэмсийн нэмэгдлийг дайчилах гол хүчин болжээ. Кэдэн ба үзмэ үйнэ дараа урж, кэдмэнэ газаадд гаргасан мөнгө тоо 3 дуншра төгрөгтөгөрч, газаадд гарах гэ 90 мөнгө тоона 112% гэсэлвэ. Үзмэнэ газаадд гаргасан мөнгө тоо 2 дуншра 8600 төмөнд төгрөгтөгөрч, газаадд гаргасан 90 мөнгө тоона 111.48% гэсэлж, Шинжаангийн зэмсгийн газаадд гарах гэ гол тулаараа хүчин болсон байна. Нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал газаадд гаргасан мөнгө тоона нэмэгдлийн хэмжээ нь 3-д орсон зэмсгийн тус бүр бадам, хатаасны үзм, алим байж нэмэгдлийн хэмжээний тус бүр 100-223%, 100-178%, 185% байв. Үүнээ хамт Шинжаангийн төхрөмжтө тралингийн кепчаж гисэн, баримжаж гисэн хөвжөлтөө Күлэмжийн ин торын тарилтны ажилсны төргөн хөвжөлтийг дахалдна. Күлэмжийн ин торын тарилтны ажилсны төргөн хөвжөлтийг дахалдан өмнөх 8 сард Ин торын газаадд гаргасан мөнгө тойн 1147 төмөнд өргөтгөрч Шинжаангийн зах дэлгүүрт цөөхн харагдах судан зэмс газаадын зах дэлгүүрийг амжилттайгаар нээснийг харуулж байна. Күмсийн анхаарлыг татсан амжилттай битэмжин Шинжаанг ЭЗМС-ийн үйлдвэрлэл борлуулалт барааныг үйлгэ арга зам зэрэг бүкэл касим байрлуултаана үргэлжлэн төгөлдөржүүлснээс болсон юм.

Онцлогтай үеэмсийн ажилсын давлагтаас өөрлөнө. Шинжаанга газаадтка борлуултын замаана тасралтга нэвтрүүлж газаадда борлуулах иж бэрнэ системигээ дэстэвшүүлэн бом тинэ товчлуура агарайлинэ барана зөөлт баримжаажүүлнэ данслуулсан зэмсэн багц зэрэг чинэр сайтай эквайлгийг нийлүүлж дундуда Европа, дунд Азияна барана зөөлт тинэ селена галт хэргэн Хитнара хадгалан гэрк келкассине тусха селена галт хэркэн. Барана зөөлтийне кэлсэсэн ниска зэрг олн ишта кил алсэсэн зөөлтийн арх келбарда дэвшклэн. Чинэр саата зэмсэгэ 48 цагин дотора түргэнэ шинжангас гаргч. Газадтка зах тэлгүртэ шууд кюркэгэ бейлвэлж. Барана гүйлгэна зөөлтін үрүтімжэг ихар дэвшлэлвэ. Ода Шинжаңда жил бүр 180 хаас давсан зэмсэг улсын дотоод газаадын зах дэлгүүртө борлуулж зэмсэгийг газаадд гарах гинэ 30 өнгөр улс ба газар орныг хамурчээ.

0: орчин дуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Дунд тун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
1: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх

Тэгэхэд сонсогч та, миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаартай гөрөдөрлөө. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Зэрин Канэ таймирчнараа сунгагдсан Шинжаангийн залуу Абдугани Турхныг танилцуулъя. Эргэлдүүлэн күч хурамдуулж, биеэн эргүүлэн күчлэн шитэхтэй 2 кг-ийн Зэринка агарыг зүссэн нисэн гарч, айж Мингу үгийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана, эрхтэн Зэринка нуралдаана талбарын дээгүүр нэг ит күчтэй хайлтын шугам татуулан Лабдун Арунуа. Жирен дөрөн метр 26 кэрэвтэмж болж, шидэр Шинжаангийн залуу Абдугани Турхан энэ зангилгын шидэл тараан Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана, эрхтэн Зэринкана алтан медаль олж, улсын ангидаа нэмэр үзүүлж 24 жилийн дараа тус уралдаана төрөл зүйлийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараанд дахин мангал алва. Өнгөрсөндөө кимс баг байсан Абдугайныг үзээд бүр нургын чинь тийм өндөр байхлаа таймирчин болоорэ гэж хэлдэг байж. Гэвчгээ тэр өврэнэ юу боловсурхана мэдхгүй мөртэнэ яг бол сая таймирчин болох анчга мэдхгүй байлаа. Хөв заяна эргэлтийн Хашхар аймгийн биеийн тамирын сургуулийн сургуугч Өвөл Гасма Барата сургуульд кем сунх гэр ирсэн тэр өдөр гарсан байна. Сургуугч кемсийн доторга тэрк көдөрлөг бийтэ залуу гисмэгц тоогад түүг нэг чолов шидэд үзгэсэн байна. Абдугайны хэлхтэн би хархан багасана чолов шидж нааж өссөн юм. Нэг л дор их хол шидвэ гэвэ. Эгэ тэр Зэринката хөв барилдлах тавулж Зэринкана таймирчин болох амьдралаа нэхлүүлсэн байна. Юунаас мэнэ Зэринка гихч юу болохыг тэрчкэ мэдхгүй байв. Олон бикэн биеийн таймирын цуглараныг тэр бас үздэг байсан байгаад гүүк усан дэсрэг күн дэрг уралдааг хоцрол гожддаг байсан боловч Зэринкан уралдаана зүйлийг тэр өнгөрсөнд ойлгохгүй байж. Күн дөрг уралдааг хоцралгүй үздэг байсан боловч Зэринкан уралдаана зүйлийг тэр өнгөрсөнд ойлгохгүй байж. Абдугайныг хэлэхдээ миний скара Зэринка намаг сунгасан юм. Зэринкаг авмөгцө гартам их эвта санагдва. Сургуучин гэлсэн мэрэгжлийг би маш төргөн эзэмшдэг байлаа гэвэ. Гэтэл тэр анхудаа жинкнэ уралдаанд оролцоод харин маш гүнх тагаараа үйлсэн байв. Тэр удаа тэр өдөр тутмын боловсруулын хэрэг хэмжээг анчга бадруулж чадсангүй. Зөвхөн 33 метр шидэд хамаг сүйлдний 9 дугаартаа оржээ. Тохан үед тэр маш харамсч сургуучтана маш осолджаа гэж боджээ. Тэр удаагийн дийлэгдсэн бие чөлгөлтийн түүнд маш гүнзгэ мартдагшгүй сургамжилдэж. 10 гэдэн жил өнгөрч авьяас бэлэг ба чирмайлгын түүг өсөрдөлсөнгөө. Сургагч Нурмамат Туркин үсгэрэ таймирчныг сунхгөл юуна төрөнд биеийн өндөр шувталтын хүчин зэрэг би Махмадын кепч нэрийг нүсгэрхтээ. Гэхдээ төрлөг авьяасаас нэг эрхэм нандын даруй бияна барих чадвар юм болно. Абдугайныгийн тесвэр тавчарын Нурмаматын сэтгэлийг их харах хөдлөгч тэр гэлхтэн. Кэдө хатуужилтай боловсрсон ч гэ кэр үтэмжийн ямар байсан ч гэ тэр ирээс залхурж хөөх. Тэр ирээс залхурж хөрхсөнгө ядарж зүдэрснээс болж чөлөө сурдаггүй. Тэр болвол залуу таймирчдын сайн үлгэр дур ял болно гэвэ. Абдугайныгийн энэ кө бияна чанга байрдаг үйл ажиллагаа юм бас биений күндэ нэмэгдүүлэх дээр илэрвэ.
2022 онд тэр зөвхөн 110 кг байсан байгаад шитг таймирчтэн дотор турун хада тоочддаг байснаас санаа удаа нэгт 140 кг дөгөрчээ. Абдугани хэлэхдээ би зөвхөн Азиа ТВ-ийн биеийн таймирын цуглараанаа төлөө биш. Нэг чихэ дэлхийн манглаа шилрүүлэх уралдаан Олимпикийн биеийн таймирын цуглараанд оролцохын төлөө чирмэж байна. Газадын таймирчин биеийн гүндэний 170 кг би арай 110 кг байж 20 кг-ийн эсрэг гарч байна. 2 кг-ийн зэринка шитгтэй хөдөлгөгч энергийн бүрмсэн адилгүй байдаг. Бусад кимэн хоолоо иж бараад явчихдаг. Би бас залгаад итнэ. Бусад кимэн бүр мараганаа шууруулж байхдаа би харин уралдаанаа төлөө мараалахыг баримтэлдэг. Залуунасандаа сайн кэрвтэмж олгохоороо өлүүхэн чирмааж эх орондоо 20 алдар олгоч. Таймирчин алуунаас бүүснагаан дараа мараган аажмаар шууруулъя кивэ. Энгийн үедээ ирээнэ олон нэг басахдаг Абдугани нэдэн жилийн уралдааг дуртахдаа баахана гомрохч байла. Нэдэн жилийн уралдааны хугацаанд түүнэ гарын бугуйн шархтаж баран гараараа юмэрэгж чадахгүй болж тэр гэлхтэн мөр болж би солгоо гарт авуулахаараа зүүн гараанаа бас зэрэн кашид чадна. Зүүн гараараа бас зэрэн кашид чадна. Эмч над эм кэргэлсэнд гарын бугу эдгсэнгүй харин гэдэргэнэ харшж хикара хавтва. Тэр үед түүлийн харсалтаа болж цаг бачин байсан болохоор амрахын аргагүй болж ягаад заавал уралдаанд өөрт жирээд ийм гэр гардаг болов аа гэж бодж байла кивэ. Түүний асуултыг хариулж чадах хүмүүнгүй. Тэр зөвхөн харсцсан гараараа баримтлана боловсурхаас өөр аргагүй болж энэ удаагийн Азиа ТВ-ийн биеийн таймирын цуглараан болох гэртэл твэнэ байдал улмаас улма сайжирч. Абдугани хэлэхдээ уралдаанаа сөмнө бэлтгэл гэхдээ би уралдаанаа талбарын газаа 26 метр өнгөрөөр шидвэ. Талбартаа урж ирсэнэ дараа кеске кулаж биеийн дулаана буурхдоо кэрлтийн кемж ачга баахана буурч. Төрөө хоёр удаагийн шидэлтийн кэр бүтэмжинэ тиймээс сайн биш байна. Гэвчгээ 3 дугаар удаагийн шидэлтийн байдал нэлээд сайн байж 24 метр өнгөрөгийн кэр бүтэмж олж эцстэнэ манглалж байгаа.

Улсын анги олон жилийн төвлөрлөн боловсраад Абдугани Бүхэлсийн альба газраас ирсэн цөөхөн бус шитгэ тамирчтай танилцсаж Шандунгийн ангийн Сүншир чэн болбула даруу тедна доторх нэг юм болно. Тедэн болбула уралдаана талбарта бүх хүч арайн уралдах дөрлөдөгч мэн. Уралдаана талбарын газаа болбул нэг нэг ана хавсра хайрлах сайн айж мэн. Манглалсан тэр ораа Сүншир чэн болно арвин олно үйлс нэгтэд сайн айж нарын кинэ явуулсан чимэн тасралгаа ирсэн байгаад хуран голбула Хэч атсан чинэ баяр хөөр ягсэн зөрөгчлөл байваа. Гэвчгээ энэ кү Азиа төвийнэ биеийн тамирын цуглараана алтан медалийн Абдуганигийн эцсийн цаг биш юм. Тэр илэрхийлэхдээ энэ удаа манглалсан явдлаа надад төвийн их итгэл зориг олгоо гэвэ. Эрэгчин тухай ярахта Абдуганигийн харц маш эрс шуурхай байлаа. Тондод улсын эрхтэн шитг уралдаанаа төрөлзүүлд олон бэхин биеийн тамирын цуглараан дэлхэ манглаа шилгэрлэх уралдаанаа шавнул тосх тайзтай гарах тамирч нь удаултал гараагүй. Эм болбол түүнэ чирмэн тэмцэх хүслэн болдно. Удаа Абдуганигийн хөвкмн хамгийн сан кирвтэмжин 97 метр 29-д гөрч. Түүнэ харалт юм болбол 70 метрийн их бомтыг давх явдал болно.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг рүү гэлжилнэ анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд хүрэнт эдгэцэлсэн шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалан уламжлахын чангатгаж, дундын үндэстний соёлын эд эрдэнсийг сахин хамгаалъя гэсэн мэдээллээ.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн хөргөлөө хөгжөнтэй байж, бараа таварын хөргөлөөний нэмэгдлийн хандаж сайн байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 7 хоногт хурдны чамаар шинэ энергийн машин тэргэнэ өдөр бүр дундчаар чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нэдэн найд хугацаанаас 5% нэмэгдсэн.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсад ирсэн вискүүгээр жорчих бодлогод нийцсэн улсуудын иргэн давхурдсан тоогоор 50 төмийг давж, нийтлэн адил хугацаанаас чуна 9.2% нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байна уу?
3: Төвөрөө жоо гэмэд. Ерөнхий шүүч Ши Жинпин чухалчлагтай. Түүхийн дурсгалтж үйлсийг хамгаалж ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэвхтэй ахуулн. Түүхийн дурсгалтж үйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудлан, дунддын соёл дундд улсын жоргоснаа гачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтгэгт хүнийг түгээмэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжил ухаанч жолоодлогоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт олж бүх нийгмийн дунддын үндэстний соёлын өв эрдэнсэн хамтар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улва шин амжилтлаар бэлхэн соёлын өв үлдэгдэл чаг үеийн гэрэл хэлбэгэ бадруулж байна. Нэг хэсэг ясан бичих дэлхийн тахныг дунсгож мянган оны хятад усаг эртэн эдгэх холбосыг. Хэнамочин аян хот дэх энэ хотын буурын музейд 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дэрхэс сэлэс дэнгийн гэрэлд тод харагдаж байлаа. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд энэ хотын буурын музей хоёр хотоос шанг эрэл хийсэн тэмдэглэл дунддын соёлын тасраагүй хууцсгсан ажиллагаа өрнүүлэн шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байрчил ба боловсны үүсэл хөгжлийг товч тодорхой тайлбарласан. Энэ хотын буурын музейн дэд дарга Гүвэй Бин хэлэхдээ бид дижитал мэрэгжлийн ашиглан 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллах өрнүүлэн элэгдэж баларсан ясан бичгийг харж барьж бичлэн ойлгож болох амтлаг агуулга болгон төв чимбай боловсныг шин чаг үед шин амьдлал ба ирмэн амьдралын хүчнэр тасралтгүй гэрэлтүүлж байна гэж.
2: Дунддын боловсон бол үн удаан уламжлалтай, дунддын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнзгий юм. Манай улсын үжисгэлэн цайхан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн дунддын үндэстэн үндэс гэм ба улба холбоог хачаалж байдаг. Намын 18 дугаар их хурлааснаа ши, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин, хаанай ордон, их татмал гол дагуу орон, мөг агуй, ин хотын буур зэрэг газраар байчаан судлалт хийж, аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал бүр буулгаж, өвөг дээдсийнхаа үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нимбай сайтар сахин хамгаалж, түүх соёлын улбааг нэн сайтар уламжлан жалгамжилж, түүхийг бишрэн шүтөх, соёлыг хайрлах сэтгэлгэр хамгаал хийх төрөнд тавих, жиж охистой ашиглах ба хамгийн бага хэмжээгээр харшилж хөндөх зарчмыг баримтлж, соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт ба нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өв үлдэгдлийг хамгаалах чадвар ба хэр төвшнийг үнэн хүүд ашиглуулж, дунддын үндэстэнээ соёлын үн төртнийг хамтар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилд тушиглан манай улсын соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг биелүүлсэн байна. Жангсуугийн сүүжүүд Тарууд ордонгийн Хөө уулжийн дайт хөмөргөн нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хөмөрлөгийг одоо үеийн зург төлөвлөхийн онгодын өх болох болгосон байна. Анхуйгийн Хуаншан дэх тоочлсон хянан хэмжих систем нь эртний барилгынуудын үлдэгдлийг бүх өдрөөрөн сахин хамгаалж буй Гансугийн Дүнхуангийн Мого агуйгийн хамааралтын газрынхан ханан жургийн тоочлолт өнгөт шуумал болон том бүрийн гурван хэмжилт мэрэгжлэр дахин байгуулах зэрэг жангалхийн мэрэгжлийн ашиглан өндөр нарилаг мөртөн үн удаан хамгаалж дийлэх тоочлсон данс хүмүлийг байгуулсан байна.
3: Дүнхуангийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалт жийлсийн тоочлсон судалгааны тасхийн дэд дарга Дин Шохун хэлэхдээ бид Дүнхуангийн чулан авгын тоочлсон хамгаалалтын инженеринг ихэвчлэгээр өрнөсөр ирсэн бөгөөд 300 гарай чулан авгын жургах суудрыг чуглуулан эмхтгэж 210 гарай чулан авгын тоо баримтыг шийдвэрлсэн байна гэж. Мөцөд татгалж байгаа түүхийн дурсгалт жийлс өргөн удам их газартай төгж байгаа өвөлдөгдөл. Эртний сударт бичигдэж байгаа үг үсгийг амлуулан сэргэх хэрэгтэй. Жаншигийн жиндэжин 1000 жил баар шаажин үйлдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгжөнтэй байсарий. Энэ жилийн 7-р сард жиндэжин гараар хийсэн шаажингийн үйлсийн үлдэгдэл нь Дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгэлд орж манай улсын Дэлхийн өвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэний дараах анхны улсын баярын амралтын хугацаанд жуулчд жиндэжинд ваар шаажин хийх бодлого оруулах зэрэг уламжлалт урлагийг баяжлан ойлгосон. Жиндэжинэ ваарын музейн үжимжийн орны ажилтан Левзчин хэлэхдээ улсын баярын амралтын хугацаанаа жахаалах дахнаар нэмэгдлээ. Жиндэжин Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж ваар шаажингийн соёл ба ваар шаажин хийх их бичлэн ойлгож ваар шаажингийн урлалын рид шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэж.
2: Уг яж ураа мартгүй бол сая ирээдүйх нээ чадна. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тариачна улаан чирэгийн урт жамын аяндан ядал толсон 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа дундад улсын өвхөмт намын 1-р удааны их хурлын дурсгалын ордон, Жаншихийн Рейджинд байгаа дундадын Субьяд Жасхийн анх 2-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэрэгэр хүмүүс өнгөрснө хүмүүсийн уул мөрийг өрөлхилж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан ойлгом мэдэрсэн юм. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бүрэнд улсын баярын хугацаанд өдөр бүр тойрон жугаатсан хүнээ тоо 10 төмих давжээ. Энд саяхан бас дундад улсын урт

0: Жамын аяндаана түүхийн дурсгалт зүйлийг анх удаа судалгааны чанартай засан сэлгэсэн байдаг. Зүнгийн хурлын дурсгалын ордны түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч Ли Мин хэлэгтэн энэ бүхэл асрыг чадвалах хөндгөө байх зарчим ёсоор олон түмэнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнөөр нь дэлгэн үзүүлж нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж итгэл бишрлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэж. Соёлын эрдэнэсийг хамгаалахад чагийн хязгаар гэж үгүй, мянган оны соёлын улбааг үеийн үед жалгамжлах ёстой. Одоохонд шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлжээ. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15-р 5 жилийн төлөвжүүл хийх нийтлэн хэрэгжүүлж, дунддгийн соёл боловсны их сурвалжийг хайх инженерийн зэрэг чухал их төрөлжүүл тасралтгүй шин ахилттай болж бий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд соёлын өв үлдэгдэл нь нэн олон хүмүүст ашиг хүртэж, одоо үеийн амьдралд шин мөгөөж өгөх явцдан эдгэрийн урт хугацаанд хамгаалж, зохистой ашиглаж, үнэд уламжлан жалгамжлах болно. Соёл ба аялал жуулчлалын яамны дэд сайд Ван Жэнхуа хэлэгтэн бид соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтчийг түүлдэржүүлж, соёлын өв үлдэгдлийг нийтэн байшаах ажлыг ахиулан түүхийн дурсгалт зүйлийн малтлах болон судлан тайлбарлах ажлыг чангадгаж, дунддгийн соёл боловсны үе жалгамжлах чих нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэж.
1: Товорожогийн мэдээ. Нэмэ өртгөн гайлын баримтын сүлийн үеийн тообрамт асуужвал улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчлэгэн хэрэглэгээ маш хөгжөнтэй байж, хамаатай ажил төрлийн өдрийн дундч борлуулгын орлого надад наадлах хугацаанаас 119 чих таваар нэмэгдсэн. Улсын баярын амралтын хугацаанд аялал жуулчлалын хэрэглэгээ жагтэлгүүр маш хөгжөнтэй болсон байна. Гайлын их тообрамтаас үүсвэл аялан жуулчлалч тойрон үжих ба наадам чингүүнээ үйлчлэгэнэ борлуулгын орлого надад наадлах хугацаанаас 123 чих 6-аар нэмэгдсэн. Гэр бүлөөрөө гарч хоол идэх 20 найр зэрэг нь эдэн умдааны жагтэлгүүрийн хэрэглэгийг улам хөгжөнтэй болгож, эдэн умдааны үйлчлэгэнэ борлуулгын орлого надад наадлах хугацаанаас 119-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөжгөн мэдээ. Улсын энергийн төвчөө 8-р өдөр нийтлэгдэн, улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсын хурднай жамаар шинэ энергийн машин төрхнө чахалгаан чингэлсэн удаа нийт 670 төмөд хүрч, өдөр бүрийн дундч чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нотноны адил хугацаанаас 150-аар нэмэгдсэн байна гэж. Улсын баярын амралтын хугацаанд шинэ энергийн машинаан жолоодж аялж жуулчлсан хүн ихээр нэмэгдэжээ. Улсын чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг хянан хэмжих үйлчилгээнэ тавчинд оруулсан хурднай зам дээрх 6 том илүү чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг бүртгөөж чадалснаар 10-р сарын 1-р өдрийн тэг чагаас 10-р сарын 7-р өдрийн 24 чаг болтол манай улсын хурднай замаар шинэ энергийн машин төрхнө чахалгаан чинэглэсэн удаа нийт 671 том 1,000-д хүрч чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дүншүүр 6,300 том киловатт чахт хүрсэн байна. Өдөр бүрийн дундч чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 2,325 том 6,600 киловатт чахт хүрч нотноны адил хугацаанаас 151 чих 42-оор нэмэгдэжээ.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Улсын чагаачтын хамгаалалтын төвчөнө тообор төхлийг үндэслүүл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын бомбтор орж гарсан хүн давхурдсан тоогоор нийт 1,546 том 2,000-д хүрч нэтэн айдлах хугацаанаас 16 чиг 7-оор нэмэгдсэн. Үүнд виз авахгүйгээр зорчих бодлогод нийцсэн улсын иргэн давхурдсан тоогоор 50 том 5,000-д хүрч нэтэн айдлах хугацаанаас 19 чиг 2-оор нэмэгдсэн байлаа. Амралтын хугацаанд ял гажныхан бомбтор өндөр бүтөмжтэй түргэн өнгөрөх үйлчлэг хангаж, элвүүх баялаг соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулан гадаадын жуулчдад дундад улсын уул ус соёл боловсны гойц сайхныг мэдрүүлсэн байна.
0: Товорож үгэн мэдэ, хөнөө нөөч ба нийгмийн баталгааны яамн 8-р өдөр шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн өрх ашигыг батлах аргын санал хураах ноор хийх нийтэлж, шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн үндсэн хөдөлмөрийн эрхийг батлах агуулгыг тодорхойлон хөдөлмөрийн дүрэм ба бодох аргыг дүрмжүүлж, аж ахуйлын ажилтан хэрэглэх хэлбэрийг төрөл хуваан тогтоож, хөдөлмөрийн жуулганы шийдвэрлэх арга замыг шулуутгасан байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Аж үйлдвэр ба чимээ жангалтын яамны сүүлийн үеийн тообрамт асуужвал энэ оны 8 сард манай улсын жуулан тунгаа ба Чимээжангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэний үйлсийн ажиллагааны байдал сайжран, жуулан тунгийн ажил мэрэгжлийн орлого 10 томн дүншүүр төгөргий давж нэдэн айдл хүчнахаас 108.8-аар нэмэгдсэн. Жуулан тунгийн ажил мэрэгжлийн гадаадад гаргасан өртөх 460 дүншүүр шахан доллар төрч нэдэн айдл хүчнахаас 112.5-аар нэмэгдсэн бай.
0: Төвөрөж үгүмэдэ Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комисс, Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс орд эмчилгээ эрүүлжил совилалтын багтаамжийг өргөдхөн дээшлүүлэх инженеринг хэрэгжүүлэх төслийг хамтран нийтэлсэн байна. Тус төсөлд тодорхойлогдсон 2030 он болтол чадамжаар бүрэн төгөлдөр дээд доод шатыг холбосон хятад Европ эмнэлгийг уялдуулсан газар болгоны хамарсан өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний системийг байгуулж Төмөн хүн ам бүрд ноогдох эрүүлжилийн өмч, эрүүлжилийн өмчлөн жасахчийн хэмжээх тус тус тэг чиг 7 ба нэг чиг 6-д хүргэж, нэн олон хүнд тусгай мэрэгжлийн дүгм төд эрүүлжилийн совилалтын үйлчилгээ хүртэхэр хүчлэн чармайна гэжээ.
1: Төв ороож үг юмэдэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахда. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дондот улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдаар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхий ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагаа гөрнүүлж, Жижианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн тулд юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингуй хочронгуй байсан уулархаг орон ба аралт шин нь 28 байж, талвайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь
1: болоод уулархаг орон аралт шиныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн эрх баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролж болж хэрэгчээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч бил бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгт солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсдан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шинэ мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шинэ баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жөөжамужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жаужиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Янгу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жөөжан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жөөжамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жөөжамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгч

0: эхлээд жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дээшдүүлэх өөртлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлж жилэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сугал ордын урлагын жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтаар чийлэгцхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт ажвилсэг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтаар чийлэгцх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
1: Төвөрөж хүмүүд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундын соёл ба дундын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь үйл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв намтай модон тулгаар шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжэн шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхон носно үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, 1000 оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжэн гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдл нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдлд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялалч уулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга үхэж шин хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэл буур, хуучин хотын зээл гудамж чирхи багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалснаа амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болж. Хөөнайна Ань Янд Энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө хэлэхдэн, бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд баяжлан оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтхөгдсөн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож, мэдэрж, тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангжи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй, бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстнээ удам олбоогүй ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж, соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртнээ барилгынуд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай амхын модын Хоншин хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар зорчиж Гоцсайхан анхын маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баяраар мэдэрдэг байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо, энэ удааны нөвтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найр Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан тулуулах, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж, ажлын тогтчон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөнд дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боюмэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Ша ярилцав.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн тулгуулах, үйлчлэх, хэмэрэх гол ажлын хэрэгжлэг тий. На тулгуулах бол жимдэгчүүдэд тулгуулж тэдний өмнөөс үгээр эрх ашигыг хамгалах үйлчлэг бол манайдаа жимдэгчүүдэд суудлуул эрүүлэмгийн үйлчлэг сургаамжил ажил олгох жиж хатан дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэг хамаана гомло хэмэрэн болоо намтав намын хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр жимдэгчүүдэд хэмэрэг юм ажлыг үргэлж бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоо нэгэн бол манай энэ жимдэгчүүдийн өрлөгийн үйлчлэг хангах энэ дотор нь одоо жишээлбэл мэтрлийн хэмтэй хүмүүс өм хангах ангол фужууд хийжүүд манчилжил одоо энэ хөдөлгөөч хөтэй хүмүүсд хангаж байна. Ангол одоо энэ жимдэг хүүхдийн өрлөжих нива татгын дэмжиж байна. Нэг жилдэн манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвшиж зүүнэ ирээдүйн шийдвэрлэлээ. Манай хүрээ ус бол жил бүрийн бараг зүүнэ 97-98 жирэмдан зүүнэ зугаар үйлчлэг хаана. Зүүнэ зугаар үйлчлэг хаана нь нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг тосныс улаар манд тэнд очиж үйлчлэх нийлэн. Тэр ямартан дөрөв ирсэн үүргий бидэн тоны дугаар бэлүүлэн бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмсийн дурсан, одоо энэ дөмдөг төдий холбоод дурсан энэ чуулчлэгий очиж хангай зааж байна. Анан манай уур энэ талаар нэлэсэ хийж байна. Монт бас ажлын дундан энэ талаар бид нэг бүдгийг хийгээд хөрөгсөх бас хөрсөлээ үйлчлэг намар бас маань шинийг удаж үйлчээ энэ хугтамолоо үнтэй нэгэн доосоо дээшэн энэ бас хөрсөлээ бол хангаавэ энэ юртон нэгэн доосоо доор хэн хөрөглөх хөрөгчэн одоо хүнээсо хөрөгсөх хүнээ тоон ерөн ийм дугмөн баатарсруу хангаж энэ бол одоо маань зүгээр хангаж ийж энэ хэдэн жил бид мас жаргалтаар юм удаад энэ мегат төсөн тоосны төсө 2018 энэ чэлган төсөн одоо амал өмчлөлөө нэтэр чон өнөөний ман баха бүтээд өгчөөжээ дос нөбөр өгчөөжээ амал ада өнтэй өмтэй төртөөд сүйман хүннүүгээ болуул дэргүлч ада өөр ерчмэн өөр өчөөдээ шилжүлүн бүргүлжүлүн шиний бас үүдөж өмчөөн урд үнлаг ерше мөнөө болголан маан бас дэрэнтэл жана эн нөртөлін ажал отанда саленын сургамжыл ажал ол сургамжыл ол ода гол сургамжылын толчаны ажал бэйлүүн ажал ол маан бол ода дүмдэг үүгтэйган сургжан егей тэдэн дүүгөөд тэдэнэй хасарж хэрэлж хүнмүү тэр-тэргэн ажал хийж үүгчээж Монгол энэ ажил олох талаар бол зөндөг их сургууль төгсөн сурагч юу бол одоо ажил олох чуултэй юм одоо шаардлагатай юм хүүхдүүд бол тооны зогоор ажил олох гэж байна. Ман бас энэ хосууны комсомол аманын жуяа фуудын шинэ үеийнхээ бас хаттан на ажил олох юмдаг Jobi hwyn, ieg, hyd yn oed yn oes ti. Jymdyr, yn nir sorgwyl dwysyn sorg ti ddol oedd o, dwonia ddw gwaan adil hang a ddw ti. Ongol oedd o'n adil olwg oedd o'n nŵw oedd o'n maas, maan jil bwri, hwyd oedd oes gwne jymdyr gwmsig bol oedd o, hyrlwg nemyr gwyl yn golwg sylian i ddw i'n ati, sy'n lwyr, sy'n dil o aichar maal maal jyg. Ongol tharaa therag, ongol oedd o'n thermal therag, Кыз мэтэн болгадырлэн хэлжана. Мүн ода хотин онцэд бол ода ачил мэрэжэлэн танаар болгадырлэна. Мүн нэдэн ман бас нэг бүлэг оран ачил юлэс өгэрсэн жэмдэг хүнсэй ода чарвчэлэн ч тулу бат нэг бүлэг дэмжэлгэн мүнгэж. Нэдэн хэрэн хүндэгж. Нэд атар ходолдаа хэлжаг бээн, маңул ягчы сийжаг бээн, маңул гэр бүлэй маанчынын халгай хэлжаг бээн, ата кэг мүхтээн

0: хэмжээ нөгөөдрийн хэрэг шамрва одоо мөн тэлжин би сайгэр гэдэг нь чуули би сайгэр нэрлэг дайрын хүн онтис омолатан дотроос батан ман батан талараа авиатте консивас альчи орсон моргоноо нэг байртэ тэр мөнөдө томн ийм хөдөлөөд тэмрэ болдан байгаас нь мэдхүйсэр энэл ман чиори нөх гэж одоо ан жалан бэй тэмрэ болдан нэж энэ бас хамаг түрүү инжана нэ дотор мэтэр ман бэндүңлүй нэ мэтэм уорламас чи чао бисай таг үтсэн уонад уорламзан нэгэ гэд мэтэр надар нэ манэ осу нэ жэмдэг чүдэн анжалог тэсэ уорламан нэ
1: Хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь 1992 сард байгуулагдаж, доор нь 9 үндсэн шатны жимтгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусгаан нийгэм төргийн жимтгчүүдийн нийгэмдэг, бүх хашуунд өнөмлөлттэй 6400 жимтгч хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодлос хандгуулхийг эдэх үетэйгээр чармайн олж өртгөн 12 түмэн төрөгт хүрчээ 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулн жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гарай жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж бүх нийгэмд жимдэгчүүдийг төтгөж жимдэгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүмүүс бод хүрээ хашууны ачмаг нийгэм төрөгт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлхгүй жимдэгхүнэ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэгтэй.
2: Жимдэгчүүдийн холбоогоос таны хэд бүгд ямар харгалж радамжийг хүртэн нэг яриад.
3: Манай энэ колони цайлэн ман цанжирэнд энэ цанжирны энэ фуруунжигэд энэ битэн тийгүнг нэ оргул манай эн тумкум курас болоод эн уудэнэ хаяалэ эн хэнц жок таймяр гэж хэлээ одоо таймяр одоо жолн өтгөрө битнэ жимтгэж хөтө энэ талаараа тотомло дэвэгла одоо мэтэрийн хо зэн хэрдлаад хийж гүнэ гэсэн мөн уудар далегод оч ялааг уу мөн луис оч ялааг уу үрит гэж гүнэ бидэн одоо цанжирын авч хүлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл тааруулаад таны мөн эмдэрл чин шөжөж гүнэ гэсэн манай цалэнэ дүүши миний мөн чингвангий мөдөдө төйдинэ мэнд дэнгүүлу тэрэл зүгтэйгсүг өргөл өн тэнгуулу нэмэн мөн аскэснэ сол хамгийн дугум би гатэ гарам нүүрсэ абангат нүүрсэнэ үнсэнгэн хүлэ өнөрөжл хэн жэнсин хади гэсүг
2: ата өдгөр сэн харамж яруу чүлжэгтэр та татрасан ата юу гэж батэж яну
3: манэн цанжирнэ нэмэт аскэснэ солора ата манэ өн Kulunjilne sanlenne tumjiluk torodo man darasukwe emdirltor sojanaksin chingsutgilasan talarjig unon bas ilthorna man mane sanjil lienho winne utendgor osot bidini hafsutgum man idug utan jubulwe un hanad im den nukchille dor pel amaran emdirchalanda
1: Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаар 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтаншаа ярагтаа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7 дугаар удааны санхүүгийн форум ажис хөрөглөлөд татсан байна. Энэ миний нэг хөвөнөө тэмүүлдэг

0: дэдгэр ажлын хэр бүтгэлжээ олсон нь нэг дугаартан манай энэ хошин байжм төчүүдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тий. Уул манай гатар ажилтан хүчрээд байгаа. Шэргуу хатуу жилдээ ажил. Манай үеийн жилдээ хүн ч одоо тийм хот дээрээ бүрээ хүмүүс ман өнөрөөс яваа бочроос яваа бүрхтэн бас нэглэдэл орно нэглэдэл үйлчлээ хангана. Уулаад хошуны нам ороо засгийн ордоны тушаалсан үүргийн тарин тахтан байруула хотын дэмдэгчдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг шууд л одоо хэтарлууд тэгэхээр төдий үнчин шинээр ирээд ман намжилтыг олж ирж бие мөн үжижэна. Уул нөгөө нэг талаар нь бол манай хийсэн ажил болгоно. Бүгнөрөн ана зөмдөг чуудын сэтгэл санаанд хамгаар чуулжилжиг ажлыг хийж өгсөн. Манай одоо энэ олон үнэлд их өндөр
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, хянахч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жах дэлгүүрийн шүрэн өсөлтөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэл бүтгүй үйлсээ баялаггүй мөрөөдөл гэж ерөөс олох юм. Зүгээр сухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт аж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн найр хоромд хандулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж амхтай гэлруулж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Орхон Малчин сайн байна. Баруудаг гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манглын хэлбэл.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч үүрээс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөс нь хэрэггүй жисэн. Тэгээд тэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил ярмандэрч. Тэгээд би цуг дагаагаараа хийсэн. Цугаа хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруун жимчин гошуунэ адуу наваа. Тэгт хамгийн анх нэгдлээс баасаа наваа нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд тул орлого бол нэг тэр үсчээд анх ихэж их болохоор дөхрөм багтээ тэр аван дээр өрөөд бол нэг 4-5 мянган жоохос юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоод орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрийн үнэтэйг анх нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ өдөртөн жил бараг орно. Одоо тэр ажилд тааруулаад манайс дахиж төхөөрөмжөөр шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо интрийн баярын учирд бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө.
4: Одоо тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл төхөөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үе донч

0: хаана хөрөмж өгнө тоо тэлийн хаана хүнд гэдэг нэг л хүн хэрэгэлж нэг л тоо хэрэгэлдэж явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг их л явсан юм аадах юм. Нарийнх ч юм уу хөрөмж даг орно. 15 санд хэрэгэлдэж а ширээ хэрэгэлдэж нэг 10 жуайд санддтай болчихын. Тэгээд нэг баг хөрөмтэй нэр тариф даваа нэр хэрэгтэй үйл нэр удаа. 8 сарын үеэр тэгэхэд нэг бүдэг хөрөмж хэрэгэлсэн нь нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гаргасан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээ тэр нэг бүдэг хөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчээр байсаа тэр үед бол ажил хийхэд.
1: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Таны хүсөний хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж өө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
0: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж ирсэн юм аа.
1: Тэгээ таны бодохоор яга одоо та нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
0: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ айлт ирсэн үйтэн ятн одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэрэгжилчихсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн төгөөд явах учир нь би эхний 1 дугаар жил хийсэн ч юм бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгч байгаа ш та одоо урт бишээ. Тэгэхээр бол ээ төрөөд нэг хоол хийсэр энэ айл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хурцлын зүгүүрээ одоо ингэ төгөөд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлийн өнгөрөөд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байлд. Айл ажил хийсэн. Тэгээд тэгээд залгаа явна. Тэргээ Иранго нэг 2 нас өөрийн ахトゥу хатан таарна.
1: Голдуу одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдөг.
0: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хожоо хүн хэрэглүүлж байгаа хийтийл надад нэг жил явах чанаа. Гэвч ч өөний хэрэглэх манай энэ үндэсний жан дадлаар бол хэн таргалсан юм гэж эргээд амьдралын нөхцөл сайжирсан юмөөс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
1: Гол нь бол одоо хором юм уу баяр тийм ба найр наадмаар их хүн олонтой юу?
0: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөнд бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихын. Уурах 20 нэр. Одоо 20 бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 одоо 49 гэж манай энэ л байж та. Одоо манай үжигчэн ажил байна ч. Энэ бол одоо хэдэ орой ч орно. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37-нд эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд одоо кино тим ярив явдгийлхгүй. Зам арилжаа дөнгөнгөө цаас их болох юм уу? Эргээд миний хүнд бол үн авсан адилгүй миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн гэр байна. 37 даваасаар бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар юм бол настэчүүдийн нэр юм уу? Ураг харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэг хэрэглэх байх.
1: Багтаамж нь бас их тийм ба.
0: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү үн 300 үнэ багтаамжтай. Тэлэрэ олон кино бүтгүн хэрэг хэрэглэх. Та 11 сараас хойшоон бол одоо китан жихэн гэр хэрэгжилчих юм. Тим ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
1: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
0: 40-оос жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөн болно. 20 хонд байх уу? 20 хонд бараг 70 хэд байдал бас. Хамаг ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 хонд л ярванд бас. Өөр чигдэн бол 40 хэд байдал, 50 байдал энэ толгой.
1: Та бас одоо нүүдэл хоолн гэр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцөлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба.
0: Жил одоо тогчилж ирсэн. Бүгд таамар олон томд хүчмөрсөд нөхцөлөө сайжруулж ирсэн. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тооч юм өргөл сайн хохотод дүнсүү гэдэг дүүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч аа. Та нэт бол нэти адлиф хэсгэний 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай эмэг тагаат, эмэг тагаат нь удаан жил нэтэж хувийсэн.
1: Тусгай мөрөгдлийн тагаатчтай тийм.
0: Тийм тусгай мөрөгдлийн тагаатч. Нэти 5-6 жил дахсан байна. Одоо үргэлжийн чанартай би нэтлээ эхлүүлээд тэр ирчихин. Эргээд одоо өөр тийм нэг гурлийн одоо эдгээний хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажил гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол 4 нь бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нөгөө тийм олонгүй. Өөрч миний тагаач бол бүрий хийдэл нь.

0: Тэг 11 гараад хийсэн. Гэхдээ мэ хөдөө 6 ногоо ярим ногоо гарахгүй шүү дээ манай. Тэтгэлээрээ хүний хүчин хүрлж ийм. Нэр тагаач. 3 хурлын тийм ажилтнтай.
1: Одоохондоо бол яг баруун үзмчин хосооныхан хөвцөнд ажилхийнхаа дагуу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
0: Аа одоо бол баруун үзмчин ойр хавьд хийжсэн түүн башив одоо жүү үзмчинээр одоо хөрөөт гэрэлт хөрөөтөнд уулгаа хөрөөт гэрэлт гэдэг. Тэрний хэдэн гацаа сумаар явжсэн. Өөжин гавд бас явжсэн. Баруун талаараа бол Баян сум аймгийн түүн буюу явжсэн. Өмнө талаараа нь одоо Бишкектэн гэсэн үг одоо Бишкектэн тийм одоо явсан гэх нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орног бол манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөт уулгаараа жүү үзмчинээр нийлээд явсан. Одоо хоёр үзмчний хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү үзмчтэй хол шиг гацны явд хийх. Одоо хөрөөт уулгаа дээрлт гацаа юм одоо ийм нэг хэдэн гацраа явд хийх. Энэ нь манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор Бишкектний яал тийм манай баруун жимтнийхээ өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр жах нийлж гацаар очив.
1: Одоо өдгөр жилийн хооронд нүүдэл хоолн гэрээ өргөлхөхийн дагуу бас олон сайхан дурслах хоромд уулсан лаптай тийм ба.
0: Энэ ажил хийхтэн ч биш одоо аймаар хүчрэлтэй шүү дээ. 24 цагаар унтахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол мэн хөдөөнийх ч юм бол сүүн унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар болох манай хоолн гэрч юм бол нэгэ хагаад нөгөө ялдаа явах хэрэгтэй. Тэгэлээрээ бол бэрэг 7 хоног өнтөр бол 6 хоног нь унтахгүй цагаар уучир харнаа. Нэг хоног нь 2 цаг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчэр байна аа. Тэр хэрвээ нэг асууга хийсэн асуусан хийсэнгүй нэ байна хийснэ байна хийсэн бас өөр үтмчээр ямар ааны шиг ус хүн бас байна ийгэд нэг тата ярьчих нь бол энэ эдлээ буруу хийсэн юм байна хийхгүй нь хийсэнгүй бол чих хэн орлого олсонгүй одоо тиймсээ ханамжгүй шүү дээ хийчихэд харамсч хүн бас байна нэ эдлээ энэ эдлээ чи хийчихэж ярим нь бол эдэл олдохгүй нэ бас байна та хүний эдлээ чихэн дохромтгүй хийдэг юм уу ямар шилтгааны одоо манаас хэлтийхгүй шүү дээ.
1: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өгөхний дагуу бас дагууд нь нүүдэл хоолн гэр өрхөлж байгаа тийм үү?
0: Би өөрийн нутгааны хавс хатад хадлан холж байна мар та. Өөрөө одоо өөрөө боожлаад толтлаа. Үгэнд нэг бага өвс боожлж өглөө. Тэр нэг намар явах. Миний өөрийн нутгааны өвс холж маад малчихгүй өөрөө одоохондоо. Өнгөрсөн жил бүрий малан бүрий гашаа холдохын холдаад ээлтэй хүнээс цөөвөр юм үлдээгээд замаар малтхан байсан.
1: Ана үзмцэн анд нүүдэл хоолн гөрө өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолн гөрө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
0: Амьдралд бол нэлээд хорилт өгсөн. Нацианы ажил хийхээс аваад бол энэ миний амьдрал мөрөнд тоцсон. Энэ ярилцлаа.
2: Мин хэлэхтэй. Дондуудын үндэснээ соёлын өргөн дэлгэр ба гүйнцэг метр бай. Ийм хэлвараар олныг үүсэл сулваа гэвэ. Өм Шинжаңда Сүлжан алс холын танил бүсү кимсигэ үүл үсгий алсалж сэтгэл зүрхийн холоп ба. Екен шана залу Акрамжан Өмөр Таруу хэрмийн юсултан бикулсин алва газрын Сүлжана найж нараас гурансын өнгөрөө кимикэс алж тухан сарганда уралцуулж баг гэрэн баяртай ёбдлийн Алва газрын найж нарын баярт явдал болва. Хананы Сүлжана найж шүүжин гэлэхтэн хамаагаас ирсэн чиг хөрмийн ёслолд оролцуулбөр өгтөж авба. Дүү ээжгээр бэлхэж тухан сарын маш күр хөгчтэй байна гэвэ. Шин күргэн Акрамжан Өмөр гэлэхтэн 56 үндэстэн нэгэрийн күм мэтэ дотно байж анарын нүршиг нэтрэн бүлхэмдэж байна. Бидэн бүр нэгэрийн күмс юм гэвэ. Хошаларын нэг ага үстэй цай уухын хооронд өчр ёплан хуалцаж, тараалгийн яаралтай үед харилцан хавсралцаж, амьдрал дунд өвч багтаамжтай явуулсаж, тэнгэр үлийн өмдөхөд биеийн алийн үндэснээ үргөөгд хамт сууж, хамт суралцаж, хамт ажиллаж, хамт байслсаж байна. Ода, Бүгшинжангаар нэгэнтэй бүгүсийн үндэснээ бэлгэмдэл давшилтын үлкэр үзүлкүй орон, үлкэр үзүлкүй нэг цаас 123-н, Бүгүсийн улсын хайрлах үзлийн хэмжлийн үлгэр үзлэгөө сүйрэн газраас эсийг байгуулсан бөгөөд 485 хамтрал 602 хүүхэм бүгүсийн үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын шашаар үнэлэгдэж Ухас Сулайман Байка Келдвик Вангуижен бүрмахан молдуу.

0: Видео юу? Үүдэн үйн. Мамачан өмәр зэргэ нэг хэсэг. Улсын гавьяатаг хүмэс ба үндэснэ бүлгімділ давшилтыйн жишиачий сулурын гаруа. Долан сарын нэгнэ гавьян тэмдэг күртэгчи. Ухгас сулай мэн эмчин ажил кэсэн тайвэн гэдэн жилас наар. Барлэг үлін альник сала, альник барай гэрэр эргэн ёбч. Нийт арнтэм нөнгэрүй өбчтнэгі эмнэ наварч. Кэдэн мэнгэн айлтай күнд өбчтнэгі амжилтай амжи наварч. Гурмэгэ хорз нөнгэрүй күйгэдэ биярн эхбарсан байна. Ухас сулай мэн келихтэн. Нийхмэн төргэн сугал ярд, алу үндэсна олун төмдэ алун жүрмэн энчил кэкэн мини ажил мэн. Цагаан тухай шэна ард төмнэ эрл мэнэг сайнарсхан хамгал нэм гэвэ. Таун жилас наар үндэсна бэлгэмтлэн их хуран байыр байшлар билхэж. Алу үндэстэн сэтгэл зүргэн холусын негэрин күмэс мэтэ байх зол жаргалты байдлэгэ зургулва. Үндэсэн мүд бүлгімдэн негэрин күмсшиг дотна байхын өмірді селана қалтэргін наар саар сүлжилдэж. Әлі үндэсэн олын төмнэ сакын баралжы харалчан хаузырлсху гүн зуан нөкірлі герчилвэ. Вандун шүү гэкү кино. Мини алта гэкү телвэс жөжүг. Таун одан дорна зүхтэй илдірму гэкү бөжүхтэй жөжүг. Бумба гэкү рома зэргэ утхурлэгін содын бүтэл залгаагар гарч. Дондатын сойлийн үндэс сурулжиги тэнгэр үлийн өмтхөтө бийді үргэлжилын улымжилын залгамжилва. Дондат улсын шинжангын газар орна түйгі. Дондат улсын шинжангын газар орна шажан суртхнай түйгігі нәрүлін кевілж. Әлі үндэсна олын түмін сөв дондатын үндэсна түйгін үзілтігі бө болғыту батпек сүйр тәбжігі. Эвран засхорна бийн тамирын сугылран болуын, үндэсна улымжилту бийн тамирын сугылраагы анхуда нийлүлін эркелж. Әлі үндістін сетхіл негдін ерлкілі нұрғышылғы цог жевгәк елдір өлвә. Шинжангийн көл бөмбігін кеттесін хамдырсын нұрылдан. Тосхна үдішілгі. Хоша зергілдан байыр. Зуын әлін гейчілгі зергі олын түмінші чинірта көрілбір көгжентай өрінеж. Йоулца, солца, узылзагі нэн дүрсілік сетхілікті бүтімшта олуға. Үндісіне бүлкімділ даушылтыг акулху хуулігі нийтлін керігжуэлж. Үндэсна бэлгэмтлийн ажил үйлөстө батпиг хуулиар засах батламж хангаава. Алив үндэсна ард түмэн хамтар көгжчих ёбстө цэсгэлэл көгжлийн ашигтусыгий хамтар эдэлж. Хамтар цахан хамгаалах ёбстө гэрүүлсэн хайр сэтлэлгэн зуадхэж. Хамтар чирмэн дэмцгий ёбстө сэн сайхан эргчий зүг өргшилж байна.
1: Таван жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас. Шинжанг на радио телевизоранч мэн. Таван жилийн нэг цаг хугацааны хуваар байж. Тэнгэр үлийн өмнөхөтвийн эрэлгэлэн урхшилхо алхмийг кемдж байна. Таван жилийн мөнчгэ нэг хүү хариултын хуудас байж, алу үндэстэнэ олон төмнэ жиргалт амьдралын көсөл эрэмзэлийгэ дүүртэл бичгэлвэ. Эвран засхурна 11 дугаар удаагийн номын төлөөлөгчдийн их хурл удалгоо хэгтгэхэр байгаа ташрамдо. Бидний энэ күндөө нөсөр хариултын хуудсыг сэгч. Тэнгэр үлийн өмнөхөттө гарсан шин хөөрлтийг үзье. Одоо бидн ордон амьдралаасаа эхлэн ярья гэхэ нэгдүгээр хэсгийг сонсхё. Таван жилаас наар Шинжаан ордон амьдралдаа нэгтэй өөртөлн дээр асч нартай хөгжилтийг акуулахыг баримтлжээ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 70% дээгшгийг ордон амьдралын крандэ оруулжээ. 2025 онд энэ харьцлын 76.4% төрчээ. Эвран засхурна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлаго 6617 дөмшөр 9000 төм төгрөгтгөрчээ. Үүнээ дотор ордон амьдралын зарлого 5054 дөмшөр 6000 төм төгрөгтгөрвэ. Зарсан 10 төгрөг бүрийн 7 төгрөг 20000-ийгэ бүр ард олна бид хэргэлвэ. 5 жилаас наар Шинжаан ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Ажил олголт нь үндсэн байдлыг бүгкүч арай тогтворжулва. Бүх орны хот болгосны шинээс нэмэгдсэн ажил олгосод нийтээ 239 төм 2400 төмөнд гөрчээ. Харал төргөн 104% биелүүлжээ. Жил бүр дунджаар шинээс нэмэгдсэн хот болгосны ажил олгосод 47 төм гүмнээс тавба. 99 төм 8000 ажил олгосодтой докнасоо ажил олгожээ. Ажил олготой күчиртэ 13 төм 8000 төмдө ажил олгоо. Көдө тусахна көдөмрийн күшнэ газаран гарч ажил ахуу кексэдэ. 1610 төм кюмнудаад күрчээ. Хотгөдайгын суугал ардын орлог тогтунаар дээгшилжээ. Хот болгосна суугал ардын кюмбүрийн думдачы эзэмдж болху орлог жилбір думджаар зуна тапцэг гүрүн хуар нэмэгджээ. Көдә досхна сугал ардын күм бүрийн думдч эзэмт жулху урлаг жилбэр думчаар зуна 8-ыг нэг хуваар нэмэгчээ. Хот көдәгийн урлагын зөрөө өргөжлөн багсжээ. Ард улна урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулху зам явах тутам өргөж бай.
0: Бидна энэ 5 жил. Евран засхорна 10 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлаас наар эгэл жирийн ажлын байртг ширмэн тэмцгсэд цаг үеийн хөөрөлтийг ярьчилж залуу насны өргөллөн бичгэлвэ. Бидна энэ 5 жил гихэд угаараар та нарт альва ажил төрлийн эгэл жирийн комиссийн ажлын байранда нажилж ширмэн тэмцэж хүн өмөр үзүүлсэн амьдлыг үлгэрийг ярьж тэднээ Шинжаантай хамт өсөн төлжиж эрэлхэлэн өргөжүүлсэн ул мөрийг тэмдэглэнэ. Ürümchiin barn urtana suva terg holokh talurto gal tergiig holokh neg es gal tergi tokhruulagch baidig ajilgana akhuugiin taskiin saanjulaadagchi liuli bolbol tedne dotorkoo negin bolne ter 5 jiliin hukhzaand 1 dugar frontiin mergjliin tum jidürtiin baisnaas n ang dakhuulj sheed akhuulkhu gal tergi tokhruulkhu julaadagch bolva namaagi liuli gedeg en jil 34 nastai Ürümchiin barn urtana ajilgana akhuugiin taskiin neg gal tergi tokhruulkhu julaadagch bolne Gal tergi tokhruulkhiig bidin buta ajil törliin dundu tömür zammin partsin angij geldeg Gal tergi ayilkh yovstu deerin davshin durin mölkin ömniin gavshkhalin tokhruulj ajilin ürüvtümjiig deegshlüüldeg Neg udana dundud Europan barana zöltiin selena gal tergin ürümchiin barn urtagaas tsagtan yovjii chadakh esgü Амар төвшнэр алгуули намын хоргостой гэрж чадхын эскин биднэ суа тэргийн холуусын зөв эскэ холуусын батбек эскэр тогтаагнэ. Ürümchiin barn urtan bolbol Shinjaangiin tömür zamiin gol töv baij Shinjaangiin nüürsii gazaraan söyrülkhü gal tergin dundud Europan barana zöltiin selana gal tergin bürü end suglurun damjulun söyrüldük. En 5 jilde bi gal tergine urtana ödür bürin dundchi pitaki kemje. 16,000 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд 22,000 тэргэн болсныг нүдээрн үзвэ. Энэ жилийн 9-р сарын 13-ны өдөр өртө байгуулагдсанаас нарк түүхийн тэмдэглэлийг дахин эвдэж, тохон өдөр нь Анжит ба Барана зөлтийн гар гүйцэтгэл бүтээсэн гэмжээ 25,453 тэргэнд хүрвэ. Бүхүлсийн зүүнэ 40% шахуугийн дундад Европан Барана зөлтийн Селена гал тэргэн Шинжаангийн бомбтар клаас гарч, Шинжаангаар өнгөрн аялах барана зөлтийн Селена гал тэргэн Бүкүлсийн зүүнэ 50% дээгшиг эзэлвэ. Тэргэнэ хэмжээ улмаа сулам уулширж, баранчхи улмаа сулам адил говулж, өнгөрсөндө улагтан Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлж байснаас нь удаа, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын кэрлгэнэ бүрэн бара, машин тэргэнэ селэг тунаг зэргэ бүр байхуулж, Дундад Европан Барана зөлтийн Селена гал тэргэнэ баруун шин нэвтрэх замаар явуулсан хэмжээ нийт 10 төмөн селагаас давба. Эдгээр ихтөө баримтын ард манай суваа тэргэх холуху талуурын нэг нэг суваа тэргэх холувч ажилсан чирмайлга агуулагдаж байх бэгэд. Нэгжгий 5 жилаас нарк Евран засхурна ажаху нийкэн болон нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулах дээр ясч нартай хөгжлөлтийг агуулсан Европтал агуулагдаж байна. Энэ 5 жилд би 10 өнгөр амар төвшнө далд айлыг илрүүлэн хэргэлж. Жөлөн хулааг цусч салгах, тусгай шугамын авчи хөрөгө тэргэн. Хоёр вагоныг салгах цагийг зөв үнэштэй сунгах зэрэг арга дамыг сүвгшлэн гаргасан бэгэд бас. Ажилхаас өмнө эрт сануулах, ажилха дунд харилцсан сануулах. Зангилгын гоцоод голлогтой сануулах. Зангшлийн чинэртэ асуудлыг олон удаа сануулах, дөрөн сануулах ажил харгыг дүгнвэ. Удаа, үгийн ürümchiin barn urtana тэргэ тохруулах дугуйлангийн күн бүхэн суралцаж байх бэгэд энийн бас олна нүүц аргу олва. Энэ 5 жилд миний хамгийн их хөөрөлт хэвэл Эврэн сайнар ажиллаж байснаас нь олныг дахуулж хамтаа сайнар ажиллах болва. Дараагийн 5 жилд энэ кө Болот төмрийн аврагуул үүгээ бас нэн хурдан явуулж, би бас суваа тэрэг холох өртайг сагч, аль нэг вагон, аль нэг селэ гал тэрэгэнд үйлчилж, Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замын 1-р бомбтыг сайнар сагнаа.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд

0: эрэлтэнд нь тэмсэе.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Шинжаангийн мөнгөн гүйлгэнэ кинэл тамиралтын солон мөчөр банкин байгууламжийн күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн төрийн бодлогыг бодтоо оруулах дуусан жолооч. Баг жижиг аж ахуйн көрөнг мөнгө нийлүүлэхдээ күчирдэл асуудлыг шийдвэрлэвэ. 8-р сарын од гүртэл 20 онтхоо банкин үйлсийн мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн баг жижиг аж ахуйн зээлгийн үйлдвэр нэгтмэн 3500 дөнгөөр төгрөгдөвчээ. Жилийн нэгтгээс зүүнээ 5 хуваар нэмэгдвэ. Шинжаангийн Жиндакан нэрмэштэй ММЛ-гийн салган худалдах Келкажигсэн хязгаартай компани Шинжаанд хоёр зуун өнгөрөө шууд эзэгнэх ба Холуанд урах эмин дэлгүүр нээвэ. Эзэгнэлтийн капчаа үргэлжлэн өргөчжээ. Аж ахуйн көрөн мөнгнөө эргэлтэн дараасаа ихтгийг дахалдна. Шуудна хадгаламжийн банкын өрөмчийн хуваард банко цаг дарууд нь 300 төм төгрөгийн цул итгэмжтэй зээлэг тавьжээ. Аж ахуйн хавсран бүх Шинжаангийн эмин зүйлийн үйлчилгээний турыг нь төгөлдөржилвэ. Компани гүйцэтгэгч Еринке Закрал Лижа Линк хэлэхдээ энэ көрөн мөнгөний 1 доллар биднээ чөлөөртнийг өргөдөгдөө тусалжээ. Нөгөө талаар удаагийн барааны гүйлгийг өргөдөгдөө туслав. Энэ нь бидэндээ маш их хавсралг болоо гэвэ. Шинжаангийн альва мөнгөний гүйлгээний байгууламж мянган аж ахуйн төмөн өрхөр эргэн өвжэй байдал ойлгохгүй. 10 банк 1000 дөнгөөр төгрөгээр төмөн аж ахуйд үйлчлэх зэрэг банк аж ахуйлаар эргэн өвжэй байдал ойлгон залгалдуулах хөтөлбөрийг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Олон ишчсэн ерэнкайлсан мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэх хангаажээ. Баг жижиг аж ахуйн түгээмэл харгалзалт зээлгэн хэмжээг нэмэгдүүлгэ. Кепчаг өргөтгөө. Ёс чинарыг дээгшлүүхийг акулва. 8-р сарын од гүртэл хариатурна тусгаж гисэн нарилгаж гисэн онцлогч гисэн шинийг үсгэ чидрээр чангу дунд баг аж ахуйн зээлгийн үйлдвэр жилийн нэгтгээс зүүнэ 10 цаг 44 хуваар нэмэгдвэ. Банкын баг жижиг аж ахуйн итгэмжтэй зээлэг экмэнгийн буцааж дуусгаагаар үргэлжлэн зээллик тавьсан үйлдвэрийн дээр жилийн адил хусантгаас тус бүр зүүнэ 28 цаг 26% зуна 50 дулаацыг 18 хуваар нэмэгдвэ. Шуудна хадгаламжийн банкын Шинжаангийн хуваар банк энэ жил баг жижиг аж ахуйн күчирдлийг намдуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттоорулж анх зээлэг тавих, үргэлжлэн зээлэг тавих гээд итгэмжтэй зээлэг тавихыг хүчилсэн ихтгвэ. Энергийн хэмнэн аж үйлдвэр амбуда худалдан авах, онцлогтой кодо аж ахуйг нь үйлдэгэн худалдан авах ба буурлуулах зэрэг давлагтай аж үйлстэй байрлуулна. Дэм сөрөглөлийн и зээлгийн үйлдэхнийг гаргажээ. Мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгийгэ дан хэрэглэгчээс бикажүүлсэн сөрөглөлсөгийн утдах ба. Дундад уусан шуудна хадгаламжийн банкын Шинжаангийн хуваар банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөн гүйлгэнэ аж үйлсийн хэлтсийн дээд эрэнкэ Закрал Ли Юи хэлэхтэн. 2026 оны 8-р сарын од гүртэл баг жижиг аж ахуйн зээлгээс нийтээ 140 дүншүр 5800 төм төгрөг тавьжээ. Эд хусанткаас 39 дуншур 7900 төм төгрөгийн зээлэг илүү тавьба. Үүнээ хамту итгэмж олохгүй явцыг шилдэгжүүлжээ. Кинин зөвшөөрхөө садгу нэвтрэх замны ээжээ. Зээлэг тавихын зөвтэйд нь бүгдийн зээлэг тавьжээ. Зээлэг авч болоход нь төргөн зээлэг тавихыг боттоорулва гэвэ.
2: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Лёкэгийн медиаснаар болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна бүх нийгмийн уран бис алсалсан хүмсийн шилжилтийн хэмжээ 4282 төмөн 3600 хүмүүс удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ тэгцээг 85 хуваар нэмэгдвэ. Засмал замын аяллын мэл гол хүчин болжээ. Амралтын хугацаанд тоснуул хүчин засмал замын машин дэргэнэ хэмжээ ихээр нэмэгдэж хүмсийн шилжилтийн хэмжээ нийт 25 төмөн 754 хүмүүс удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 40% цаг 18 хуваар нэмэгдвэ. Үрэмчи Лобнүрийн Тэргэн хурдстай засмал замын Хөйд Кэскин Тэнгэр уулын Шөнгөлийн Нүхэн замаар нэвтрэн Өм Хөйд Шинжаанд урж гарсан зам харилцааны хэмжээ нийт 27,8900 машин дэргэнд хүрчээ. Өдрөр дунджаар 3,9800 машин дэргэнд хүрчээ. Төмөр замын талар 10 сарын 1-ний өдрийн Айнштийн зөвлөлтийн хэмжээ 31,5800 хүн удаад хүрчээ. Өнгөрсөн жилмүүдийн улсын байрын дан өдрийн шин дээр тэмдэглэл гүйсгэв. 10 сарын 7-ны өдөр яг буцхай

0: Лин ургалын хуцаа буулсандо хамил өртөнө тэргийг клакет тэнгимд аянч цувулдэж Шинжангар орж гарах аянчд эмх таратайгаар мөрлөн өртөнд орж байла. Бэжна аянч нь Хэжан гэлэхтэн бидэн Бэжнаас Шинжангад зуасхаар ирлээ. Хамил өртөнө орчин төрн нэлээс сайн. Эмх дэглэмчхи нэлээс сайн. Үйлчлэгчхи маш бүрэн гүйс байна гэвэ. Ардын нагар айлын талар Элвэ нисклин бүдлийн аянчтын зөөлтийн кемжээ 132 тэмн 700 хэмн удаад гөрчээ. Өдөртөд ундачаар 18 тэмн 8700 хэмн удаад гөрчээ. Адил хусан касс зүүнэд өрцөө 3 хуваар нэмэгдвэ. Илийн гулзын олон улсын нисклин бүдлийн өдөр бүрийн аянчтын зөөлтийн кемжээ 15500 хэмн удаагаас дээгшд тогтуржээж. Адил хусан касс зүүнэд 9 хуваар нэмэгдэн. Аянчтын сүүдлийн кемжээгийн зүүнэ 85 хуваас дээгшд батлва. Илийн гулзын олон улсын нисклийн бүдлийн Айнштейн үйлчилгээнэ келдсэн үйлчилгээнэ кинэн байзаагч. Машио Ян келихтэн. Олон агар айлын компатай хамтран Шанхай, Фужу, Джинан, Шижажуан зэрэг газар халамжилтай агар айлын шугамыг олшруулва. Юна хамто. Нисклдэ сүүху гаргүсдгүл бүтээк лангүйгэ нэмэн гаргаж. Сан дурнаксиги нэмтүлэн жуладлах келгэж. Настайчид, уюн бүрайчид, өвштэд. Сэмдэгчэд, жирэмсэн эмгтайчэ зэргэ, онцхаа инчтэ хандуулун, хайр халамжин үйлчилгэнэ нэптэргэ самыг нээж, тусхаа гэм дохруулун бүг ёбсту хавсрун тусалж, олна айлийн амар түшін үргэштэ байхэгэ батлва гэвэ.
1: Шинжанг нарадио телусуран ерін кэлсэн чимэн. Шинхан өнгэрсэн улсын байрын амралтын хуцаанд, ман урна алва газарин үзімжин урн үзімжин сэхтэ кэм нолшурун күргэг жанар билхчэ. Үсэлгэн цайхан амрын үзімж. Баялаг сайхан соёл зугаслын хөдөлмөрийн альва газрын зугасгчдыг хургдуулва. Энэхүү улсын байрны амралтын хугацаанд ерөмчийн соёл зугаслын зах дэлгүр амжирлын хүчээр билэгчээ. Их базрын үзмж нурн. Хөтэн хоордуугар зэл зэрэг онцлогтой зэлд күм нулшрын кыркэг жанар билэхвэ. Их базрын үзмж нурндо үзмжө сонорх суурга. Тонорын буурсхийн өрөө. Соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгүрийн зугасгчдын халамжилтай төөр нүсгэй газар болжээ. Үзімжін орын басу олын царан онслагтай сойлын көтілөөр гаргаж, үргүлжілін күмсін анхарлық татуа. Арбдугар сарай негін өдір асай тамын өдір күртіл. Үзімжін орын нейті, негзун түмін күмін ұдагын зуға асықшдеге күлән апча. Өдір бір думтчар, хөрін түмін күмін ұдагын зуға асықшдеге күлән апча. Ухана зуға асықшу жаан хүй келіхтен. Ендікін оғын зелін күр көгжентай ұры әмсіхлің метрвә. Бас онцлогтой тондрын буурцгүй хулднаа ба маш хөргөөг жантай байна гэвэ. Мэдвэн татсангийн тоо баримттай илэрүүлснээр болвол. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн соёл зугаслын уртлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зууна 15 хуваар нэмэгдэж. Үзмжин урна уртлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд касуу зууна 50 хуваар нэмэгдэж. Зугасгчдын хэмжээнэ ажмаас авч үзвэл. Шинжангийн зугаслын халамшил 9-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн илэрхэд эхэлжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр ажмаар бүрч

0: сэтгэгчийн сайг дохин дээшлүүлгээр төлөвлөж байна гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чи маань энэ жил Таармын голын савгасар бүхэлшин үерийн үсийг ашиглахад туршилтын цагтээ жигсайд бай. Гудай гүртэл энэ жил бүх савгасарын үерийн үсийг их баялагжуулан ашигласан гэмжээ. Гүшүү өрд өншөр хөв метрт хүрвэ. Удаа Таармын голын гол үерийн хугацаа нь сүйэлчин үедээ нурва. Дураа дурсхолд 20 дулаатгийн удаагийн амаахгийн ус дамжуулах хоёрдугаар шатын урсгал үсийн элсэн сөл гүй сайргаар урсан чахлаг шана алхан төрэн өөтө орондог өрчээ. Эцстэн титма нүртүү цутхан орно. Чахлаг шана өшгөөгийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн дэлгэрүүлгүй төвийн ажилтан сүнжэ таньсүлийн гэлэгтэн. Тус удаагийн амаахгийн ус дамжуулах төлөвлөгийн ерэнгээ усна гэмжээ. 3 дүншир 5000 төмөн куб метр болно. Титма нүрийн усна төвшин жил дараалан дээгшилж, усна талбай тасралтгүй өрөгдөж, эрэг дахуугийн хулсан болон түрэг бүд модон амжирлын күчээн сэргээж, альва төрлийн усна шовн зэрлэг амтэн жилийн турши энд оршин амьдарж, савгазрын бүхэл зогцын амаахгийн орчин тойрон үнсэн шинэртэй сайжирвэ гэвэ. Энэ жилийн Таармын голын савгазрын 32 дүншир куб метрийн үерийн үсийг их баялагжуулан ашигласан хэмжээний дотор байгалыг төрэн өө төрөнд үер салж ус нөхрөлсөн хэмжээн 12 дүншир куб метр болж эргүүлэн усалсан газар дурхг усан гихээд кюмнэ хүчээр тарсан халгавч өөд кэргэлсэн усийн 20 дүншир куб метр болж Таармын голын үерийн хугацаа нь 6-р сараас 9-р сард төлөрж байдаг. Өнгөрсөндө үерийн үсийг ихэнхдээ гай гамшигаар үзж сэргэлэн дурхш өрсөх гар голуулгаж байв. Таармын голын савгазар бүхэлсэн үерийн үсийг ашиглахад туршилтын цагт урахыг дахалдан. Үерийн үсийг аажмаар сэргэлэн хазгаарлахаас сэргэлэх ба хэргэлхийг үйлдуулах их баялаг болохгүй зүгийн хөөрөлвэ. Уулрах орно усан цоормаар үерийг хашчи ургалын хугацааг бүрүүлэх. Дунд урсгалын үерийг залж ус нөхрөлх. Дураад урсгалд амаахгийн ус дамжуулахар дамжин. Үерийн усна кенелиг ашиглаж болох зүйл болгон хөөрүүлж. Амаахгийн ус нөхрөлх. Газар дурх усыг эргүүлэн услах ба усалтын усна ихсрүүлж болгон хөөрүүлж. Бүх сав газрын хамжилсан үерийн усна ашиглалтын байршлыг алхам алхмаар бивуулгав. Шинжаангийн Таармын голын савгасрын хамьярлын төвчнө усны кемжаагийн тохируулах хамьярлын газрын дарга танжин танцлын гэлэгтэн үерийн сүйлжин хугацаанд энк сарухан хугацааг атгч үерийг татчи усны хөрөлх усан цоромд ус хадгалах ажлыг өргөлжлөн өрнүүлхийн хамт туршилхаан дүнгэж битэмжтэй арх хэмжээгийн утга хуснаа битэмжтэй тогтос болгон тогтворжуулна гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шимж.
0: Одоо гомшиг хөөрүүлж байсан үерийн усыг ашиглан үерийн усны нэгхээ үн цэнийг бадруулах гэхээр гарцгтай Шинжаангийн радио телевиз хураан радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхоё. Таармын голын сав газар бүхэлсэн үерийн усыг ашиглах туршилтын цагаар үнэлэгдэж үерийн усыг их баялагжуулан ашиглах ажил анхаалах минь өрөвтөмж болжээ. Манурна ус засгүй сэтгцийн гүнзгий хөвөрлтийг тусгачээ. Үерийн усан болвол даруй гамшиг гээ өнгөрснөө кевшмэл танилтыг эвдвэ. Өнгөрсөндөө сав газрын ус засахтуу санаачлагтуу бусуу сэргээлтээр голчилжээ. Үер залжээ ойлоосаа зайцуулахаар гол харалт болгожээ. Үерийн хуцааны усны их баялгийн уламхийн талгаар усч байв. Удаа сэргээлгээ хадгалах уу, кэргэлгийг нэг сугсжуулах уу сэтгцэд сүйрлэн. Дан цулгуу үрээ сэргэлгээ сэтгэггүй гэвдэж. Бүх сав газрын усны их баялгийн тохируултыг шинжил кухачаар нэгдэлдээ төлөвлөхөөр дамжин. Үерийн хуцааны үерийн усыг нарлиг унаштайгаар хөрүүлэн ашиглаж. Ус засах ажлын гамшигыг сэргэлж байснаас нь көгжүүлэн ашиглах зүг хөрүүлтийг биелүүлвэ. Энэхүү арга хэмжээнд гон хөврэ урна амаахгийн засалтын зайлшгүй хэрэгцээд нарлиг унаштайгаар тохирж. Үлвэцээ үерийн усыг амаахгийн ус нөхрөлх. Газар дурхг ус хадгалах их баялаг болгоны хөрүүлж. Отор зөлийн амаахг битэмжтэй сэргээж. Усу кэрс шуурын их баялагийг хадгална. Таармын голын сав газрын амаахгийн кэрлцко талыг системтэй чанартайгаар нөхрүүлж. Уран бисний амаахгийн амар төвшнээ үндэс сүрийг

0: бэхжүүлвэ. Санаачлагтай бусаар үрээс сэргэлж байснаас санаачлагаас нь үрийн усыг хэргэлэх болжээ. Ус засах хэлвэрийн дэс дэвшилтийн гон хүрээ сав газрын амиах хүхэн засалтдоо эрхэм нандан туршлах хурамдуулсан бэгээд бос усны их байлгийг дээр бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ ашиглахдоо хэрэгжүүлж болох хуцаа арга зам хонгоосон байна.
1: Удаа тууч медиамид сонсхья. Шидр Гулзаас Ахсуу гөрхөө Төмөр самын Хар нүрийн Нүхэн самын Нүхэнд урж барилга барих ажил чинхнээр эхэлжээ. Бүх шугамын Нүхэнд урж барилгын ажил хийсэн анхдагчийн Нүхэн сам болсон байна. Энэ нь НК улсын голдлогтой Төмөр самын төрөл шүлийн Нүхэн самын гол цогцын барилга бүх талар бэрхшээлгүй шийдвэрлэхэд шатан жинхнэр эхлүүлснийг харуулж байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сард Хамил хотод 1,300,000 тонноо хамил гуугийн газаад гаргажээ. Нэгэн жил нь адил хугацаантаас 1,9 дохин нэмэгжээ.
1: Энхээс хугацаанд Нартын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдэлж байгаа Иколын Харкрагийн өгт нь ирүүлж тоог хэмжээ 1,000-аас давжээ. Нартын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн шивэрлэг газрын тал байна. 1,400,000 шахуу хектар байж шивэрлэг газрын хэмжээ нь 199-ийг хоёр хувьд хүрчээ. Шилдэг сайн амиах хөгн орчин тойрны аливаа зүйлийн шовна төрлийн орчин амьдрах газар ба нийтлэлгүй өртөө улс байна.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагтөө Бэгшинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгээрээ заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
0: Алтайд бах хуртай. Тигээс 16 градус.
1: Тартад үйлтэй 4-14 градус.
0: Гулз үйлтэйгээс нь чилгэр. 7-21 градус.
1: Порталд үйлтэйгээс нь шилгэр 5-20 градус.
0: Харамайд үйлтэй 9-22 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь шилгэр 6-22 градус.
0: Шихорд үйлтэй 4-22 градус.
1: Санжид үйлтэй 9-24 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь шилгэр 6-24 градус.
1: Турпанд шилгэр 16-28 градус.
0: Корлд шилгэр 10-23 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь бах хуртай 11-22 градус.
0: Атуршд чилгэрээс нь үйлтэй 10-23 градус.
1: Хашгирд чилгэрээс нь үйлтэй 12-24 градус.
0: Хөтэн чилгэр 8-25 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-21 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжараа Бадамжав хинж. Наран туяа нимгэр нэвтрүүлвэ. Клан апт сонссонтон баярлалаа. Нэг ол нагулгийг сонсох гэвэл та бас слушатын кэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ нь клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүнээс сонсмын самайцхан та. Синжаанг нарада телевизхран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн кэгдэн нэвтрэлэг маань эрхэм та нартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хэтлэгчтэй баяр та болно. Иргэн гүнээс сонсдаа тэхнэнудагийн нэвтрэлгээр нь. Кахлык шэна, онгдан азарт нэвэлгэн, олон тэмнэн сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж байх. Ахтад шэна, шаур барын гүрмэ хэрэгжлэн, уламжилан залган билчи, обл талап аач. Үйлх нэн бихүлсэн, улан гастаг хэргэн хулдсан. Илэн шишин мөбэрэн гарал тэн, нэмэн долаанзан ирис сэг, 1 килограмм гэрч бихүлсэн, дээр гарал тэн тэмдэглэг шинтэгсэн. Бихүлсэн ангтачгэ кэвэнгэн, жуэл начата тусаа кэрлэгэ, кэвэнгэн шин тэрэзвэлэг, шинжанг нэгдсэн зэргэ, аулгэ байршэлэ. Чаудаглэ нэптэлгэн, дэлэрүнг аулгэ кэлэн абсонс холу. Нэвтрэлгийг Синжаанг нарада телевизхран Слуштин, Син Зоусрин, Келишнүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: хөхрөн харагт хуултай, төлсөн нурсах үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

цэцгэлэл хөглөг 9-р дугаараар нь улныг давхлан хаглах шанд гэрчээ. Угн газар нь нийлгсэн улан тэмнэ амьдрын байдлыг ойлгоё. Алтын шархал намрын нэрлээ хаглах шанаа агтааш болгосноо ажил олголт нь ажилсан крэйдингтэй байх. Шингүү хон эрмжтэй хувс үйлдэх Сгард компанийн өдрлийн тасагт 45 настай Имамжан Хүжимдияс буулах машинаа хажуудаа зогсши. Тэр тэгши уалж тавьсан. Нэг хэсгөө сахупсыг төмөр жаазда тавьж машинаар дарж бууж байлаа. Имамжан ажилтныг тагаан хамт энэ кэлганыг дахин тавтан гэж хөөрхөн өдөрт 4000 сахупсыг буулдаг байна. Имамжан кэлэн нуулын гүндхэ чипан сумнаас ирсэн байгаад урдан мохлоо мочсон гаруулууд шиглэн амьдралаа нөгрүүлж ясан байна. Сумду ажил авах уу цөөхний үед тэр хол газарт явж гадар урандаг хөрч ахарчхэр ажил авах гэдэг байв. Хуурмын 18 нуунаас хуурмын 19 нуун гүртлээ тэр чипан сумна кёкяр сум ошабас балгасна уулах урнаас ирсэн нэгтэн 4000 нутгэн агтын талаган хамт гинулаас нүүлгэн гарч гинулаас нэн гарч энийг шинжанг нь хамгн унган азтын нүүлгэн байршуулсан урныг ухлаа нүүж ирсэн байна. Тэр хэлэгтэн энэ нүүж ирээд 5 жил болж байна. Энд ажилласаар ирлээ. Сар бүр 3000 өнгөрө төгөргөн цалин авч байна. Дагч энд тэнд явж аль ахуй хийж хайх чиглэгөө болов гэв. Имамужана шингэрт усан цахалгаан нэвтэрч тэрэс хөлдаг хөв цугаах машин зэрэг бүрэн бүтэн гүйс байлаа. Тэр өмнө талдх уйлын машин тэргэнэ. Тэр өмнө талдх уйлын машинаа дун тасралгаа сонсч байгаа хөвцөө үйлдэх урныг зааж хэлэхтэй. Хамгийн хөөрл тухла гэрэнэ хажууд ажил олох сав чанта болсон явдал болно. Улан урлаг нэмснээс уян санаанаа төрс байдал ши айлгой болов гэв. Хөвцөө үйлдэх уран дуу эмгт ажилт нь эсгэж ишгч үхэр яарал ши тэд нуулан мохло бэр сүс чирагын мохло нарлаг сайхан гойсон байгаад хувц хундрын мохло бэр цэвэр сайхан байлаа. Имамужан шинэхэн үйлдвэрлэл урах үед маш олон ажилт нь ажилтсан. Үг гэлэхэд үргэ. Өөрөн бие мохло илрүүлэхээс имаадаг байсан нэг тодорхойч хэлэл байлаа. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд улнаар мохло ажил хэгтэн хидгатай мөртэн санаалгаас нь хэдэг болж итгэл төгөлдөр болсон байна. Эндхүү дөрөнтөмд өнгөрөө тэгтөрлж мэтрэн ажил олтын ажилсан крэйлэгд хувц хундр үйлдэх янгаг болцолох зэргийг багтаасан. Исэн ажилсан, исэн ажаахал уршин сүйрч. Исэн ажаахал урж сүйрч. Дөрөнсний өнгөрөө угнаа галсан үйлгсэн улан тэмн ажилсан ажилтан болон хүйрч. Гэрэнэ хажууд урлага нэмгдүүлэх болсон байна. Ажилсан крэйлэгаас тэм хулгай байх агтааш болгосон. Бэй сургуулийн том кесалин завсрын хонхон дун цагтан дугаарч күүгд эмг таратагаар кесалин гэрэсэн гарч тамирын талур зүг гүйлдэнэ. Энэг байршуулсан урандуу ид бүрдүүлэн байгуулсан сургуулдууда хуурмын өнгөрөө сүргши өмөс байх байгаад 143 багш ажилтан тавьим. 113 сургуулийн крэнд 300 метрийн цагараг хэлвэрэн гүйлтийн зам болон кэмнэ дэрэмд кэлбэмгнэ талур баримжаалсан сургуулийн хоолн гэр бүрэн гүйс байлаа. Шинээс байгуулсан эг файлын цалин гэрийн үдлгүй аруулах ашиглалт хуруулж тусгаал мохлоо сургуулийн доторх хөрн онцгой сургууч тухлаа. Ирэвжлэн хавсамж хангаавч байна. Бэй сургуулийн 6 дахь руунаа Келвичхэн багш Гүлэниша Абдхэрим тамирын талбартын найлдан гүйсэн сургуулийг үзад гүн төрөглөөр хэлэгтэй. Цөөгмөс гүйс гэрийнэн Комтар ба сүлжаагаар дамжин дэлхийг ойлгож сэтгэлдэн мохло алус холын гүсэн таволва гэв. Тэвэнэсхэр энэ дүүж ирсэн мохло сурган хэмжлийн зан сургалтын нөхцөлийг сайжруулахар барахгүй. Күйгтэн зан алдч илэрхэ хөрөлт гарсан байна. Гүдэнэсээ өнгөрсөнд утгасаг рухлав уулах хорнд багшлж байв. Тэхэр мохло нөглөсөн улан тэмнийг дагч уулнаас буусан онгоц хэсэн багш болно. Тэвэнэ чэйл байхар рухла уулах орно кесалин гэр ухла үйлн үлдэ бэр суухаар дулаалдаг байв. Удаагийн сургуулийн байран гэрн дулаалам чангаах тоног тохромж байхаар баруга. Үйд гашилсан зан сургуулийн тоног тохромж аадмар төгөлөрч. Сургуулаас гадар орнода багш нарту бас суух гэр тохруулж өгсөн байна. Гүлэнэса хэлэгтэн. Өөр эргэнэ худалдаанаа газар хам дэлгэр идэ унтан дэлгэр маш олон бурхаар амьдрал тухла их гэдэг юм зүйл байна.
хотуудаа кэхэд өрөнгөө уухлаа, бас захаалган хоол захаалж болно. Санаачилгүй болснаас бидэн бас бэхсэтгэлээр нь бэхсэргээр нь. Бидэн бас бэхсэтгэл бэхсэргээр нь сансургалтуу уралц болно гэв. Удаа нэг олон залуучд нутгатан бусчи ажиллахыг сунгаж байна. 24 настай Рейхангл тогтоо. Хуурм 24 нуунд анхан бүжин Тунглин хот нэг нэгтэй сургалаас төгснээс хоор Балгасан засгийн дурдан дуурж харилж. Удаа унган алсрын үйлгсэн. Ухаалт хэмжлэн хурдна тайлбарч болж. Урдна дотор дэлгэн зүйл байгаа хүүчин гэрэл зург хүүчин эдбэлсэн. Твина багны энэ дурсамжийг бодогдуулдаг байна. Тэр хэлэгтэн. Нам болоод усан сан төрөн бодлого бид нэ амьдралын дунд энэ бодтоо ухлаа. Нэгэн дүсгтэн гарт баригдсан хүртэж байна гэв. Рейхангл танцлын хэлэгтэн. Балгасны урдна эмэмгэн ижвэрдүүлэхүй тоног торхомж ба. Юнжлэгч өргөжлөн төгөлөрч байна. 6600 тэгсүүлдэн метрийн талбаата Балгаснай эрлэг хамгаалын хураад шинжилэн шилхэх таска. Би кэт долгана байцаалтан таска. Цацрагын салаа, эхнийлгсэн салаа зэрэг бэрэмгүйс юм. Кючэр төвөгтэй өвчнэ. Жишээгээр тухаалдахлаа. Кючэртэй төвөгтэй өвчнэ жишээ тухаалдахлаа. Эрлэг хамгаалын хураагаас дээр шатны эмгийн хураата. Цагдарууд нь айлан залгуулж хамтран уншилж. Дээр шатны эмгийн хураанд тусгай мэрэгжтэнэ. Уншилсан санал гаргаж. Олон тэмдэн хуучны эмнэлгийг саатагаас сайжулна. Эм сүйлөгч тогтмол хугацаатаагаар гертэн гэрч. Өндөр настай юб суух төхөнгөө. Олон тэмдэн ухлаа гертэн гэрч. Би зогсон ерэн мэндийн байсаал хийж өгнө. Кэл дэмдгийн физикс салтны өвчнэ. Өрөг ухлаа тасралтгүй өргөдөгч. Зүй тоног илч нуглах зэрэг. Юулдаг хангаж. Хараа турнаа сугаал ард. Өдөр дутмын ерэн мэндийн сүйлдийг керта шаалгаар хангаж байна гэв. Адилхан цаг мөчтө балгасанд 1920 дээр баримжаат хүлэмж 1800 голдон хүлэмжд ажилтад яг яар талж байна. Энд яг шана хэвч байна. Идэш нугана хөлхөр зүлх сүрэн газрыг байгуулж удаа памидор өргөст хэм сэргий. Идэш нугааг төлөрөн сагтэлд гарах цаг хусанда нурва. Цөөхөнсөнд үйлгсэн олон тэмн ажиллах үе хэжи. Шаблхаас эхэлж үр мэрэгжил Ур шидрэн болсорлоор дамжин удаа тарь зургаах мэрэгжлийг болсонгүй эзэмсна дараа хөлмжийг даалтна авч үйл стакс болж кес хөлмжтэн бас селевсэн тасн түйхүү төрөн зүйлийг нэн хөвжүүлж цөөх мус зугаас нь кэрэлсэн нэрж бичний алгатад тач байна. Их уулаас нүүж гарахтаа зөвх нэгдүгээр алхам болох юм. Тогтурда болж байж чадахгүй хла сая эцсэн харалт болно. Хуурмын 25 нуунд Агтаж болгосноо нүлгсэн олон тэм кембэрэн дундчийн цэвэр болгоно. Хуур тэм 819 дэвэртэг хүрчээ. Өнгөрсөндө гүн уландуу хашгс байсан нэгтэм нэнгрүү олон тэм удаа. Говь сайрхлын шин хотдуу адн амьдарч. Хуур гар танд шгэлэн өөрн гисэн сулжилт амьдлаан цогцолж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Бигд нарантах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Хөхрөн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар Акулхтоо, манай тусахнаа кадарчад лабдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа баялын замдын говчхонаа дугаараар нь бидэн Ахтоо шинэ Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн алд гэрч нэг хуршаанаа хүйлэрсэн шавраар нь хүйлхнэг байлгая. Шидэр Ахтоо шинэ Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азрын Милас нэрэмжтэ шавраарын гар урлын тусгаа хуршаан хүйлхэлд Обл талб аажи яг гарын хургаар нь шинэхэн кевшилсэн анаар нь кэ гулста шавраар нь юскрийг нь гадар тал нь нарин зөвлөсөг зурж байла. Обр тал бохлаа мирас нэрэмжтэй шавраар нь гар урлын тусгаа хуршаан хариуцлатан болно. Твинэ гардах памирн өндөрлөдгө голын шавар удаа тэм газар алсалсан үр мэрэгжэлта үүсэлсэн шин гэрэлгэл багаан цасруулж яана. Обл талд баг насна дурсан бидөө тусганд 30 дөнгөрийн хөрх айла. Вар шалзан үйлэн кэхэ ажилсаар нь болгож байсан байна. Ажилдэр нь багч хэрэгсэл аадмар түх амжилтгэ дагалтан. Гаруулын шавар нь сахтэлгэртэ. Эдэрэх тутан багс ши. Энгэн хүүчин гаруулын гачгталта байдалд учирсан байна. Обл талб келептэн. Би дутраан бачимдсан юм. Энэ гаруул миний үдхэрэд ухлаа уламжил тасчгаас айсан юм гэв. 2015 онд эргэлтэй улс байна. Жангшин бүжин системээр шинжанг цолох алин эм фронтын жулаат газын хавсарлагаар обл талб дундуусын шаазан хот болох жигдөрдөнд хэрч. Твинас урху 10 жилийн хугацаанд тэр эм хэнаар 13 удаа жигдөрдөнд хэрч давтан болсруулж сурлсч мэржил эзэмсэн байна. Тэр тухан газрын бедсэн бус соёон дэвин ипак шиг дагч нялгаар ухлаа шавар варна кев гарахгүй шил бүдгэн материал нь харьцлаг тааруулах цоолорлох цоолорл сэлэх зэрэг үр мэрэгждэг системтэйгээр сурлсан ши. Жингдэржина. Вар шалзанг нь нарилаг чиндэр мэдрэмж ба памирын шавар варам бэдэлэг анхна мэдрэмжиг урнаар ухлаа усус суулзээ. Шин сэвхэн шавар варам бэдэлэг зухам тас мэнэ. Адуу сар хаусын төсөлх төрөзөлдө тэшглэн хурша 3000 тэгтэрүүлжин мэтрийн баримжаа жигсэн үйдэрлийн үйлэн дасгийг шинаас байгуулж ойлог дулааныг эзэмдэх нэхэн зуухуу цахалхан хөлөрт твика кев засхан машин зэрэг эдгайлсан тоног тохромжийг уруулна авчирж өнгөрсөнд бэр тувшлагдаан тишглэн эзэмд байгсан твила шатаахуу нэхэн зуух юухлаа тогтнор ухта эзэмж болох баримжаач гсэн шатааны үйлдэхийн явц болгон дэс тэвшүүлж үйлдэхнаа хэр тэнцсэн хэмжээн сууна чирд хөрхө байсныг нь сууна 95-аас дээгшд хөргөн дээгтүүлсэн байна. Шинжанг цэцүү хаадашд бас электрон хулдаанаа тавдсан соёо зугаасны үсгэлэн цуглараа нэг хавсар нь залгуулж шаварварны үлдэхнийг хэрэнгэдэн мөж уран хот хэрэг нь хулдж яана. Удаа хуршааны үлдэрсэн шаварварны үлдэхнийг та өнгөрснөө бэлүүлэг бар ааг сав байснаас нь удаа андрын хэг уста цайгн сав эндэснаг хэнэн бада үзүүлгэн нэд зэрэг сүн өнгөрөө тэрэн зүйл болж өрөгжин. Хуурмын 25 онд борлуултын магнатон 1980 тэм төргас табба. Хон газрын 50 гэдэн тосгоно хардаа. Гэрина хажууд ажил олж, өнгөрсөнд газараан гарч, ажиллах үе хэжи байсан цөөхөн бүсэн залуучтай. Дахин тосгондоо харьж. Обл талбыг дагч, шавраран гаруулыг сурсан байна. 2025 онд дунд усан жингдэржина. Олон усан шаврааны үсгэлэнгийн цугдраанд. Обл талб нь шавраран битэлэг онгоцчуда. Дэлийн зүйл байна. Омгш уста явдлуухла тус хоршаа. Андар нэрс сэтгэл зүрхэн хулмна гэхээр гол сэтгэл булган зохам тайсна шавраар битэлнэ жингдэжна дундуулсан шавраар нь муузэн энд хадгалж юм шинжанг нь шавраар нь тусга мэрэгжлэн хүрлэгэн ордонд уруулсан байна. Жангши шинжанг хоёр газар болно тэм газрыг алсан гаргараа хулцдод төшглэн агтог нь шавраар нь хүрм мэрэгжлэн ажилсаар айдаг үр мэрэгжлийн ажилсаар ардаг байжлах цоошин зүрхдэр шиг зургулваа.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн боожилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харах туултай, төлсөн нурсах үстэй, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эртний өдөр сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ тосхон. Тараах тодорхой медага сонсгоё. Сидэр тусгамэрлсэн илэрүүгэн кэнгэс янаа. Нэмэн хуурсан 88 уу? Шишин бэрхсэдэг шийдрэлхэ. Тарвин галарт боддоо хураалтын гаралтыг хэмжичи. Энгэс галарт дунд усан кэдэ жаах нь. Шин ухаанаа хүрээлэн энэ тарвилын шин ухаанаа сулгааны газрын. Ли шоукна бэлкмин судлан нээсэн. Нэгт таржи дээр гарал толох уу? Нарлаг унавч та тохируулны зэмтэх мэрэгдэг хэргэлжээ. Бутаа хураасан талбайна. Нэгзэн найм мүү. Нэгзэн найм цаг 48 мүүд хэрчээ. Мүүбэрэн гаралтын нэмгэн 700 90 цаг 1 кг хэрчээ. Удааг нь сүмбүүгэн газрын дээр гаралтын тэмдэгл болох уу? Нэмгэн 598 цаг 40 кг.

сонсгонороо. Алтын шархал намар нөлөлдөө. Шинданг кодаж ахын үсгэлэгэн күрайлэнгэн. Дэчин му сүйрэ. Намар нудал сэцг салагар бадан дэлгэрвэ. Күрайлэн урандуу. Мэнг нөнгэрүү сүйлэн. Удал сэцг бадан дэлгэрчи. Гэн гэлгэрсэн сэцгэн дала. Элвагалан зугаастыг үхтэж байна. Шинданг кодаж ахын үсгэлэнгэн күрайлэнгэн удал сэцгэн күрайлэнгэр хурхтуу. Нарна гэрл сүйл бэрэн дэнгэта. Удвал цэцгэ өн гэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрч. Цэцг нь ангилб сайхан энэр ангиж, кимсэн сэтлийг уужруулна. Цэг мусыг хөрлсөн нэрч, намраа зугаалсан удвал цэцг сонирхч, хөөн хөнаас нь гэрэл зураг татч, намр нэзэмжин дурсамжилдана. Ерөмчин зугаалсагч, жангямин хэлэгтэн, энэр мас сайхан байна. Удвал цэцг нь сайхан үзэмж ба, ангилб энэрийг уулсан хэлбараар бийшин бэдэрч, сэтгэл санаа унцха, таламжтай болва. Саушанд охлоо бидэн дагхад болсон. Найж таган хамтаа ирж, зугаас наадна гэвэ. Хунаана зугаасч, Жангжинлин хэлэгтэн. Ерэн гэлгэрсэн удал цэсгийг үзээд, сэтгэл санаа маш үүдэрч, маш баярлаа. Эх улс маань цэсгэлэн хөвч, бадран бандч, улмаасалам, сайн болохыг юрайна гэвэ. Энжи Шинжан кодажахан үсгэлэнгэн күрайлэн, хуурзун тэмн, төгэрг ору үлж, удал цэсгэн күрайлэн, бэхталар дэстэйшвэлэн байгуулва. Күрайлэн гурн, Фужана, Чэнжугас, үр оруулан таржи байжулсан. Далан му, судан удвалан үзімжиг байгулжи, соргүг оғдалмал удвал. Даалюжи удвал, бас дэбиижи удвал зэрге. Мэнгэн дөнгөрі зүйлэн удвалар гол үзімж болгасан байгаад, цэсгэл хүхцаагын ардуға сарн дунач болтал үргүзілг болна. Шинжан кодажахан үсгэлэн күрайлэн эзэнгтэн келсэн харюсылыгдан. Чангмэнгмэн таншилэн хэлэгтэн. Күрайлэн орнд бас манхун дэвжин халан кетип эмбигин зугаас хазар эрдэнэ хэвэн амбада тусхан цаасан жикрийн үзм зэрэг хөрн өнгөрөө зүйлэн уулста үзмжийн сангалган цагийг издвэрдүүлэн байгуулж зугаалсан бие шалгалтыг байлгаж улва. Күрайлэн уран бас цэцгэн зугаасл цэсгэрэгч зэрэг сонирхолтой тоглом гаргаж зугаалсан бие шинэ ялхгүй үйлдэлцлийг нэмэгдүүлэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэлллийг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргэн зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрил мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэхрэн харахт хуултай, кэлзэн үрсх хуултай, кэдэн үтгэн мэрайдалтай байя.
1: Кэмэн бэхнай сэд хэзэрхэн хэсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө хэсэлэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэлн радиогийн кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлэн хэлэн авч сонсох болу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн, анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нүргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кэдажахан шинхуанаа кэрэлэнгэн барнуурна тараалэнгэн сулгаанаа тэ болн. Шинжанг тэншэн. Шэмэн эрэмжтэ шиматриалэн кэсгард компан хамтран сунгэн бөөжүүлсэн. Улсан дотаадын ангтэшэ. Кэвэнгэн жээлэн алчурдуу тусгаа кэрэлэх. Кэвэнгэн шин тэрэжүүд болох. Шэмэн нэгдгоор нэмэртэг. Дондуулсан кэдажахан шинхуанаа кэрэлэнгэн барнуурна тараалэн сулгаанаа тэвэн. Лоолон хогн ерэнкасан туршилтын шүрэн газартаа жингнаар нийлсэн. Энхэ төрөл зүйлийн улсын дотоодын хөвгөн жийлэн алч хурд тусгай хэрэглэх хөвгөн төрөл зүйлийг бийжүүлэх хуулсан байрг нөхрөлөснийг харуулж байна. Уг тухайн аснаара улсын дотоодын хөвгөн жийлэн алч хурд нь ажил өстэй ус өрчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусгай хэрэглэх хөвгөн эргөө болохоо ажил төрөлөө зэвэг нэгдэн хэрэглэх хөвгөн тэхэ материалыг хэрэглэн үйлдвэрлэж цацгн унах хул сарын цагаан хэмжээ хөрөлцөхө зэрэг асуудал урсч үйлдвэрн өрн өртгийг нэмэгдүүлснээр баруггүй. Эхнийлгсний үйлхнээ бузрлгүй. Амар төвчнээ дээр баримжаад чи хангахд өгчтэй байва. Дундусан кэдажахан шинхуанаа кэрэлэнгэн хөвгөн сулгааны газрын хоордгоо зэргэн сулгач. Барн дурна тараалан сулгаанаа тавин тэрэн байрын шинхуант нь сумбейлэн хэлэгтэн. Шинжаан усчран гэрлэлчнэг пайлогтод ишглэн. Шинхуанаа сулгаанаа бэлгэн. Хандлагтаагаар бэрхсэдэг шийдвэрлж. Көвэн жөөлн алчурд тусгай хэрлэх. Хэрлэгэнаа көвэнгэн төрөл зүйлийг хамтар бий болгоч. Улсын дотоодын көвэнгэн жөөлн алчурд тусгай хэрлэгэнаа хандлагтаа гэр бийжүүлэх. Хуусан байрг нөхөрлж. Көвэнгэн тарилт. Төвхөн материал боловсруулах. Үзүрэн хэрлэгэнаа. Биккелкасыг нэвтрүүлөө гэвэ.

Шинжаан Тяньшань Шэмэн нэрмтэй Шинбатралын Кусгард компани 2025 онд хөдөө шинэ аж үйлдвэрийн Кралын орнд Кэнг аж үйлдвэр нь аж үйлсэн Кралынд уржиж сүйрсэн байгаад одоо өдөртөө 15 буудал жилдэн 10 дүмшир нэр угаах аль төр хүйлдвэрлэх чидвэртэй болж байна. Бигулсту олон өдгөөсний үйлдвэр нь сүрэн газрыг байрлуулж тусгам эрэгтэн цэвэршлэх тас гээд хэдэн нарын төрөнө үйлдвэрийн шугамыг тохируулсан байна. Тусдагын шимэн 1-р нэмэртийг нийтлсэн Шинжаан Бохлог Хөнгөнд аж үйлсэн Кэрлгана охо байдлыг баялагч үүлжээ. Хөнгөн тарааш нь урлаг хийгээ нэмэгдүүлэх арга замыг эрэгдсэнээр барах бас. Улсын дотоодын Хөнгөн тагтдаг нь усаар цөрчин шигшрүүлэх. Нэгки бус Хөнгөн нэгмэл ус өсөн ажил хөрөлдөө. Чинэр сайтай Твикаматралын шин төслийг хангаж төрөл зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсгээр оруулаа. Уран бисэн онцлогт Кэдэ жахын дээр асынтаг хөвлөлдөө, үргэлэн чидэмж холгоо.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантхад дундудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оноо 7-р сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инсна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инсна ардын амин судас мэн.
1: Эртний сонсогчдаа энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улс нэг улс сонс эхлэ. Та нар бас Слүштийн хэрлэгчний үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөх нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нь төлөвлөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн Баяндалаа Зокааж Баяндалаан дуусан нутгмийн аршан гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгч та. Ода тэнгэр үлийн өмн хэд биеийн шин дуулуул дугаараар бидэн цамдан гүслэнган көчлдэгч гэхэ хөсгөлд сунгадаг дууг сонсхъя.

0: гүндэс сонсож та. Залгаад урхан салхи гамир хүр тэнгэр үлийг ивэнэ гэхэд үгсэн. Гүндэс сонсож та. Залгаад урхан салхи гамир хүр тэнгэр үлийг ивэнэ гэхэд үг сонсхья.
1: Дулаад гурсараа нэгний өдрөөс эхлэн гэрвжүүлвэ. Бүгд нарамтлах дундад ард уусын нэрнснээ бэлгэмдэлд авшилтыг авахгүйх хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжан нь нэрнснээ бэлгэмдэлд авшилт нь ажлын үйлсийн дээр ясныг нь төгсжүүлтийг акулиа.

Эртний нэг сонста нэмтэлгэн нэхэнд эрн мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамдуг дугаараар нь амнахэндэн тэр сулхо би төлөрлөн хэмжаада хулдан авах уу үргэлэн хулдан авах ажил эхэлж шид тарж сулхгүй ажил төлөрлөн хэмжаада хулдан авах нь хоёр цаг тийг цаг үдүү урт тохой ойлгоё. Шид нэрлмэндийн би цогсон элемента шид хулаата байдаг. Амнахэндэн элемент ухлаа бихийн элементийн чихэл бүрлдэн гэсг болно. Шид унжид утгатглаа жалж итгэх үг келгэ зүсчрааг нэлээлгэр барахгүй бас. Шингаалт найлгаа ба амдрын яс шинэг чи дамар нэлээлдэг. Шидэнд утгатгийг засч сэргээх нь болоо винас болж маш олон хэмсэн бачмт тулгам ард нь амдрын дундаг кертэ шаарлаг болсон байна. Шидэр улсын эмэмгэн батламжин топчаа амнахэндэн тарс улах ба. Тарс улах би шид чиглэх туслах загварыг төлөрлөн хэмжаада хулдан авах уу хэрвээ талиг нийтгэх хурл гэж онгодгч ээлжин амнахэнтэн тар зургаах бий. Шид чиглэх туслах загварыг төлөрлөн хэмжаада хулдан авах уу мужин хурандгүй хулаана төлөрлсөн хэмжаада хулдан авахыг бодтаалснаас наарам.

шүд тарс уулах ба шүд чихлэг зарлын тараасыг сүй зогстой көнгөрөлх харалтыг бийлэл байна. Ирэгч дамнаа кондон тарс уулах бие гохлын өргөлжлөн хулдан авах нь хорогдол материалыг төлөрлөн кемчада хулдан авахын хамт кепчаг мох өргөдөгч уулын онз нь амнаа кондон эмс тана керта шалгын нэг санаар хангах болно. Сутана чэндүүд сууж байгаа жан авха кемэн шүдэд тарж суулгаад нэгтай кэдэн жил улсан байна. Тэвэнүскар шүдэн байн дахин өвдөгдөө санаа зовгоо болсон бэгээд шүдэн дутгатгаас болсон эвгээ байдлыг тесрэлгийг хэрэггүй болов гэв. Энэ бохло бир амна кондон тар суулгах биеийг төлөрлөн кемжада хулдан авахаас болсон хэрэлт болно. Юна самна сутан шанши хоор мужи тусвэр амна кондон тар суулгах бие амна кондон шичгэлгэ туслах завгарыг мөжө хоорондох хулаална хоорондох хулаанаа төлөрлөн кемжада хулдан авахдаа төрөвчлэн өрнөл бай. Анх тэлэлдэн төлөрлөн кемжада хулдан авахын дундх сунгуулдны хөрдөнгийг ботаалсан 3 жилаас наар амна кондон шүдэ тарж суулгах ба шүд чихлэгэ зарлын сүй зогсдог кемжандык хөрч дан гагц энгэн тар суулгах шүдний амжилтганаа зарлын нэгтэм 5000 төгрөг байснаас нь 6000 төгрөгөөс 7000 төгрөг болж буурва. Бигус нь алнаас байгуулсан эмнэгэн байгамж 3 жилд боттаа хулдан авс тарж суулгах биеийн систем нийт 347 дулаан тэм иж байж шид тарж суулгах мессаслан кемжаа хуурсан хуурмаг нь 23 онд 21 тэм байснаас нь эмгэдэд хуурмаг 25 онд 89 тэм жишээ болж жилвэрэд үндсээр ухлаа суунаа 71 хуваар нэмэгдэв. Улсын эмэмгийн батламжинд овчхан эмэмдгийн энэ хонгш ба даачил зарлж хулдан авах зурхнаа хулбалта хариуцлалтын илэрхийлэгтэй. Төлөрүүлэн кемжата хулдан авах үр талаас үсглээ ард ташгүртаг ашиг тусва уншлын эмэмдгийн керта шаарлага гүйс илэрч юм. Эвчтэн ташгүртаг ажвэлсэг хөгжүүлэг эмэлхийг дээшлэх жишгсэн харалтыг бийлэл байна. Ард ташгүртаг зангилган бохлоо төлөрүүлэн кемжата хулдан авах хургал материал нь ясныг амар төвшөнд байна. Эмэмдгийн батламжийн эмэн зүйлийн кэлэнд хамаарлын зэрэг саламэчрын төлөрүүлсэн кемжада хулдан авахту сунгасан амна кондон хургал материалыг голгогтагаар кэлэнд хамаарх гарсагт уруулж ажаахлыг байцаах үйлх нэг сунган байцаах хойрог охлаа бэхталар бирэн хамруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Голгогтад төлөрүүлсэн кемжада хулдан авах онгоцч ээлжин зөвл царин хугацаа дуусхийг дахалдна өргөжлөн хулдан авах юмжи төлөрлөн кемжата хулдан авах нь өөрчлөлт нь ертөмжиг бэхжүүлгэл зангилга нь арга хэмжээ болсон байна. Ажи төрлийн кинскарэ кемжат кепчаг өргөдөх нь ясныг дээшлэх нь тус удаанаа хөргөлжлөн хулдан авах нь чихэл хөрөлт болж олон зүйлийн шинэ хэлбэр материал нь шинэрийн хулдан авах кепчанд оруулна. Олон шидийг засч сэргээх эмэлтгэнаа ахын байдлыг хамурхуй кемчанд оруулж нэн олон эмэлтгэнаа керча шаарлагыг хангах болно. Үргэлжлэн хулдан авах айлыг бас кэсэг амна кондон тусгай салаана эмэмдгийн байгальмжтүү уруулна жинкний бэрэлдэх нь нэгс болгож хоор төрн амна кондон хургал материалыг төлөрүүлэн кемжата хулдан авах үрмийг судлан тогтоож бод таралтны өрөвтөмжийн кинин кемжи үнэн жишгэ зэрэг ажилд хамтар уулсна. Ойлгосноор амна кондон эмчилгэ шүд чихлэг зэрэг хулбалтаа крана хургал материал төлөрүүлэн кемжата хулдан авахын нэгтэй Кевин жигсэн, дөрөмжигсэн шин шаданд орсон байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо. Удаан жалж аргуу залх гин ямар сайн та байдгүй. Удаан жалж аргуу залх гин ямар сайн талтай байдгүй. Зайд их нуда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Машул настаачд хутаан духна саний дайна жүрэг ухлаа тархан шавхан судалж улныг дурааж аль зүйл нь бие сүйлхий дайна материалыг итгэх жилийн турши эрэвлжний дайныг хийдэг боловчгүй бие сүйлхий хамгийн эндэс нь хамгийн чухал нэгэн хугацаа болох ведэр дутмын хоол итгэх арга хэлэрэг ундгаалдаг эдлсэн дараа кино шиднэ суух чидэр шишнэ ширэлтийн хэмжээ шингээлт нь айлгаан бохлоо бэр мууддаг сарын настаачд хоолны дараа гэсэн гээг Ашнар гулгко кекерг шинтежалын шингаалт муудх зэрэг асуудлуулаа байн дахин үстэх. Энэ бохлол ата хутаад гэснэ өвчнээс болсон биш юм. Бас утх цагаар тэгэ тэргэн хоол идэх жайлх арга хэлээр нь зогсго болсон та хулбалтай байж мэднэ. Жайдхлоода идэна материал сунко жайлх арга хэлээр нь идэн унтна дадгал зэрэг талаас насаачны ягч идэхлаа тэгэд элемент

0: 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох бэл оруулалтын хөвчөөгөр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голдуулж байснаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулах тээшийг хувируулахыг төрөгдөхий. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр энэ үл Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурал, Дундад Улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурал дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг юм уу? Өөрчлөлт нээлт хийснээс наашийн манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтөөлийг олж, аж ахуй ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2-р давшин орж, аж ахуй олон арван гол болох гүйцэтгэл тоо дэлхийн тэрүүн эгнээнд орсон юм. Үүний дагуу манай улсын аж ахуй хөвчөө маш их боловч их байгаад хүчирхэг биш. Манай улсын аж ахуй нэмэгдэл маш түргэн боловч түргэн байгаад шилдэг биш байсаар гэдгийг эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Голдуу, их баялаг зэрэг элементийн оруулалт түшиглэн аж ахуй нэмэгдэл болон хөвчөөгийн өргөдлийг ахиулдаг бүдүүлэх хэлбэрийн хөгжилтийн арга хэлбэр бол үргэлжилж чадахгүй юм. Одоо дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амыг нийлүүлвэл нийт 10 дуншуур орчин би. Гэтэл манай улс 13 дуншуур гарын хүн амтай. Бүгдөөрөө одоогчлолтод давшин орвол дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн ам 2 дахин гарэ болж нэмэгдэх болно. Бид одоогийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амын их баялагийг хоргодуулах арга хэлбрээр үйлдвэрлж амьдарч чадна гэж төсөөлж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл бүх дэлхийн одоо байх их баялагийг бүхнөр нь бидэнд өгсөн ч хүрлжгүй юм аа. Хуучин жамаар жам нь бол мохордон, шин жам хаа байна вэ гэвэл шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд байна. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох бэл оруулалтын хөвчөөгөр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулж байснаасаа шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулах тээшийг хувируулахыг төрөгдөх гэд би. Хэдэн өдрийн өмнө би нэгэн материал уншсан юм а. Энэ материалд хэлэхэр бол машин хүний хувьсгал бол 3 дугаар удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэгэн гардч ба чухал нэмэгдлийн чиг болох боломжтой байж бүх дэлхийн үйлдэх үеийн байршлын нөлөөлөх мөртөө манай улс бүх дэлхийн хамгийн том машин хүний зах дэлгүүр болох болно. Олон улсын машин хүний холбоот хурлаас машин хүний хувьсгал нь хэдэн түмэн дуншуур долларын зах дэлгүүрийг үүдэн бүтээх болно гэж жишэж би. Их дэйта, үүлэн бодолт, шилжмэл интер сүлжээ зэрэг шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн машин хүний мэрэгжилтэд уусалж хахич төрөгснөөс болж 3D дармал болон жохомл оюунлаг өтөр түргэн хөгжиж машин хүнийг үйлдэх зөөлн тоног ба хатуу тоногийн мэрэгжил өдөр ирэхүе боловсронгуй болж өөрийн өртгөн тасралтгүй буурж чадахгүй тасралтгүй дээшлэн чиргэн хэрэглэгэний жолоочгүй нисгэл ото жолоодлогийн машин тэрэг гэр бүлийн үйлчилгээний машин хүн нэгэнт бодот авахай болжээ. Зарим жохомл оюунлагтай машин хүн нэгэнт нилээд өндөр төвшнээ буян даасан сэтгэхгүй ба суралцах чадвартай болсон юм а. Машин хүмбэл үйлдэх үеийн титмийн оройдох гэрэлд совд мөн түүнийг судлан хөгжүүлж үйлдэж хэрэглэх нь нэг улс үндэстнээ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон дээд зэрэглэлийн үйлдэх үеийн хэр хэмжээ хэмжих чухал бэлэг тэмдэг мөн гэж дэлхийн зарим яраа хэлэлцээ үүжиж байна. Гол гол машин хүн үйлдэх худалдаачин ба улс залгаа залгаагаар шалвдан байршуулж мэрэгжил ба зах дэлгүүрийн ашигтай байрыг булиалдан ээжилж бий. Энд хүртэл уншаад манай улс ирээдүйд машин хүнээ хамгийн том зах дэлгүүр болох боловч манай мэрэгжил ба үйлдэх чадвар энэх өрсөлдөөнийг аргачааж дийлнэ үгүй юу гэж би бодсон.

0: Бид манай улсынхаа машин хүний хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй мөртөө чадхын хэрээр зах тэлгүүрийн илүүхэн эзлэх хэрэгтэй. Иймэрх шин мэрэгжил шин хүрээ бас маш олон бий. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжин бүх талаар бодлого хийлэн шалавдан арга сүвгчилж лав дунаар түлхэн айхуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа чангатгах явдал мөн. Хамгийн тулгам зүйл бол байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалж байгаа лотих далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөн хөгжөөх явдал мөн. Ирээдүйд хандаж биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа чангатахын хамгийн чухал зүйл бол дараа Дундад улсын онцлогтой биеэн дааж шинийг үүдэх замаар эрс говьшгүй замж биеэн дааж шинийг үүдэх голдлогтой давалт хийх хөгжилтийг тулгуурлах ирээдүй зүг хөдлөх чиглэлтийг баримталж шинийг үүдэх хэлбэрийн улсын байгуулах алхмаа түргэтгэх явдал мөн. Олон жилийн чармайлгаар дамжаад манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн бүхэл чогцын хэр хэмжээ ихээр дээшилж, зарим чухал хүрээнд дэлхийн тэрүүний өгнөнд орж, зарим хүрээнд одоо яг даган гүйгчээсэн зэрэгчин гүйгч, дагуулан гүйгч болж бий. Манай улс шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилт

Мэдээж ангижилт, хот болгосжилт, тариалангийн одоогчлолтыг хамтд нь хөгжүүлэх, холбуулан хөгжүүлэх, давхцуулан хөгжүүлэх зангилгийн цаг үед ороод биеэн дааж шинийг үүтгэхэд өргөн удам хөгжлийн орон жаг бий болгон өрд өмнө байгаагүй эрчим төгөлдөр хөдөлгөх хүчнийг хангасан юм. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг яасан ч амрах нар биелүүлж дийлгүй. Манай улс хөгжим буж гарах тутман бидэнд тулгарх хар саад ба даралтч улам ихтэх юм гэж би олон удаа ярьсан билээ. Энэх туршилгаас авч үзвэл зангилгын цаг тохиол ба эрс шуурхайд би. Түүхийн цаг тохиолвол ер нь хичээхгүй бол хялбархнаар өнгөрчихдөг. Бидэнд одоо яг шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал түүхийн цаг тохиол тулгараад би. Аз тохиолыг алдаж болохгүй, алдвал дахиж ирэхгүй, ирэхгүйш алдалгүй амжих хэрэгтэй. Бидэнд өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш хурамдуулсан бодсын бат сууртай. Үргэлжлэн шинийг үүдээд бий болгосон ширис үр бүтээлтэй болохоор шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сайн өвчлийг бүрэлдүүлжээ. Иймээсэн шатрын түрүү нүүдлэн сайтар явуулж, санаачлахт дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Улс ба үндэстэнд чухал их байлдах бодлогийн ач холбогдолтой шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шийдвэрт бодлогын сайтар бодлогийлэн бодоод тогтоочхвол эрс шуурхай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол түүхийн аз тохиолыг алдаж мэднэ. Цаашилбал нэн их үн төлбөр гаргаж мэднэ. 2013 оны 3 дугаар сард би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 12 дугаар хугацааны анхдугаар хуралдааны шинжил ухааны нийгэмлэг шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихнэ гишүүдийн хамтарсан дугайлангийн ярилцлагад оролцохдоо ийм санаатай үгийг хэлсэн билээ. Тухайлбал бүх талаас авч үзвэл манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур нь бас бат биш. Биеэн дааж шинийг үүдэх ялангуяа анхны үүдэлтийн хүч бас сул бий. Зангилгийн хүрээний гол мэрэгжлийн талаар хүнд хязгаарлагдах байршил үнцнээсэн ховраагүй юм. Гагцах голлох мэрэгжлийг өөрийн гартаан эжимсчгүл өрсөлдөн ба хөгжилтийн санаачлагт эрхийг сая жинкнэр эжимшин. Улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг сая үндэснээс нь баталж чадна. Бусдын өчигдрөөр өөрийн маргаашаан засаж чимэдэл байж болохгүй. Бусдын шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл түшиглэн өөрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхийг горилоод л байж болохгүй. Нэнч бусад улсын мэрэгжлийн дагалт болж хижээд бусдын барьвун хойноос нь дагаад бор мөрөөр боншиж болохгүй. Бидэнд онтон сонголт гэж байхгүй, биеэн дааж шинийг үүдэх замаар л явах хэрэгтэй. Өөрийн хүчээрэн дэгжирэх бол дунддын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн дунд биеэн дааж тогтнохын тэмчих суур чиг мөн. Биеэн дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн өндөр оргилд авирахад заавал өнгөрөх зам мөн гэдгийг үйлдэл бидэнд хэлж өгс юм а. Асуудлаа олоод үтчихвэл дараа цаг бидний хүлээхгүй гэдэг зориг санаагаар хурдан морьнд ташуур нэмж энэх байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Хичнээн жил хэлж хэлчгээд эчистэн хижээд үндсэн ховролтгүй байгаад л байж болохгүй. Хэлгэнгүү биеэн дааж шинийг үүдэх бол үүдэн төгжиж жоргоороо үйлдэх явдал биш. Ганчаараа хийх явдал ч биш. Тэрүүнээ суралцахыг гадуурчлах явдал биш. Өөрийгөө ертөнцийн гадна битүүмжлэх явдал биш юм аа. Бид олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцааг нэн идэх үед өрнүүлж гадаадын ба улсын дотоодын шинжил ухаан мэрэгжлийн хоёр жилийн их баялагийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шин жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шин жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Шин жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шин жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Одоохонд шин жил ухаан мөрөг жилийн шинийг гүйтхэн чухал их шавталт ба түргэн хэрэглэлт нь дэлхийн аж ахуйн бүтцийг дахин байршуулад аж үйлс ба аж ахуйн өрсөлдөөний уралдааны талбарыг ховруулах боломж маш их байгаа юм. Олон улсын хөгжилтийн уламжлалт уралдааны талбарын дөрмийг бусад хүн бүр тогтоочихсон. Бид түнд оролцож болно. Гэвч хэрхэн нэгэнт тогтоочихсон дөрмөөр оролдох хэрэгтэй болохоор нэн арван санаачлах төрх гэж байхгүй. Шинэ нэг ээлжийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолтын чухал их аз тохиолыг атгаж авъя гэвэл шинэ уралдааны талбарыг бүтээн байгуулах эхний үед нь дараа оролцож, цаашилбал зарим уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтыг голлон удирдах үүний улмаас бид шинэ өрсөлдөөний дөрмийн чухал тогтоогч, шинэ уралдааны талбарын чухал дагуулагч болох хэрэгтэй. Хэрвээ бидэнд шинэ арга самбаа, хэдэн шинэ арга самбаа байхгүй, шинэ уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтад оролцох буюу түүний голлон удирдах чадвар байхгүй бол бидэнд дараа аз тохиол дутагдах болно. Аз тохиол бол ер нь бэлтгэлтэй хүнд үлдээж өгдөг. Мөн ч ер нь сэтгэж бодох хилэлтэй, жирэлттэй, шандастай хүмүүсэд үлдээж өгдөг юм а. Манай улс ирээдүйн хөгжилтийн дунд хожимдож байснаасаа урдж гарч дугайлж эргэх зам дээр даван гарч чадах эсхийг голдуу бидний шинийг үүдэх хөдөлгөөгүүрийн хөгжилтийн талаар үнэн боттой алхмыг алхаж дийлэх эсхээс үүжин. Лисгон шинэ жил ухааны оршихуй нь түүний шинэ илрүүлэлтэд бүрэн түшгэлж байдаг юм. Хэрвээ шинэ илрүүлэлт байхгүй бол шинэ жил ухаан дараа мөхөх болно гэж хэлж өнгөрчээ. Францын жохолж хайггүй нэгэнт үүдэн бүтээсэн имийг хожимын үүдэн бүтээх юмтай харьцуулбал тунч яламгүй

Эма гэж хэлсэн билээ. Шинийг үүдэж, дахин шинийг үүдэх бол дараа. Манай улсын шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэл мөн анхны чанартай тусгай мэрэгжлийн үндсэн онлын шовтлолтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, шинжилгээний суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан суур чанартай, систем чанартай, хошуурал чанартай мэрэгжлийн судалгаа ба мэрэгжлийн судлал нээлтийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулахыг баталж, БН даж шинийг үүдэх үр бүтээлийн эх сурвалжийн хангалтыг чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинийг үүдэх эх баялагийг идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар өмгөлн нийлүүлж сайтар ашиглан манай улсын бодит хэрэгцээ, хөгжилтийн хэрэгцээгээс үүсэн олон улсын том шинжилгээ ухааны тоноглол ба шинжилгээ ухааны судалгааны суурин жижиг түүний голдлоготой бүтээн байгуулалт ба ашиглалтад сонголттой голдлоготойгоор оролцох хэрэгтэй. Голдлоготой хүрээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн байлдах бодлогын аз тохиолыг оновчтой эзэмшиж бүх тал ба алс гэтийн хөгжилтөд холбогдох байлдах бодлогын заавал тэмцэн олох хүрээ ба төрүүлэх чиглэлийг оновчтой сонгож өндөр бүтөмжтэй бөгөөд жий жогстой тохируулалтаар дамжуулан хамжилчин шинийг үүдэх ба нээлттэйгээр шинийг үүдхийг гүнзгий түлхэн урагшлуулж нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгжлийн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд хөшрхгийг хангалтын системийг байгуулан зангилгын мэрэгжлийн талаарх чухал их шавтлалтын чармайг биелүүлж зангилгын мэрэгжлийг гартан эзэмших хэрэгтэй. Сонор сэргэх хүн дуун гарахаас өмнө совж мэдмээ. Хараа хурч хүн дүрс илэрхээс өрд ажиж мэдмээ. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол үүрд дуусшгүй юм аа. Шинжилгээ мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь богино замын түргэн ташилттай адил байдгаа. Бид хурдч нэмж байхад хүн бас хурдч нэмж байдаг болохоор эжэстэн хэний хурдч нэн түргэн байх, хэний хурдч нэн илүү үргэлжилж дийлхийг үүжих болно. Шинз ажны хүлэх ганч харайгаад 10 алхам эс хүрч чадмаа. Хашин морь хөсөг чангааж 10 өдөр явбаасу, холын замыг хорооч чадмаа. Зориг алдан дундаас нь хай баасу, үхэрсэн мод нэж сэлж үл чадмаа. Шантаршгүй зоргийг барин сэл байсу, төмөр чулуу нэж цоол чадмаа гэжээ. Манай улсын өргөн олон шинжилгээ мэрэгжлийн ажилтан зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор нэн давж, чиглэлэн зөв болж, тавилгүй атгаж, хүний хийгээгүй хийх сүс зориг ба итгэлийг бат бий болгон, бусдын явж өнгөрсөнгүй замаар зоригтой явж, бэрх асуудлыг шийдвэрлэх дундаас гарамгай болохоор чармайж, дэлхийн урсгалыг хөтлөх шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг зоригтойгоор үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүдхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол нэгэн системт инженер мөн. Шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээл нь ганцх улс орны хэрэгцээ, ард түмний шаардлага, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдан шинжилгээний судалгаа хийхэд туршилт хийж нээж хөгжүүлэх. Дэлгэрүүлэн хэрэглэх гурван шатны үсрэлтийг биелүүлвэл сая шинийг үүдхийн өртгийг өнөөхөө биелүүлж, шинийг үүдхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохыг биелүүлж дийлнэ. Яагаад мин улсын эчэс, чин улсын эхнээс манай улсын шинжилгээ мэрэгжил идэг идгээр цаг үеэс хочирсан бай гэдэг асуудлыг би тууж бодлох хийсаар ирсэн билээ. Зарим эрдэмтний судалгаанаас үзвэл энэ камглан хаан өрн тахны шинжилгээ мэрэгжлийг их сонирхож, өрн тахны шашин дэлгэрүүлэгчийг залж, одон орны судлал, тооны ухаан, гажиржи, амтны судлал, туйчлын ухаан, дуу хөгжим чаашлаад гүн ухааны багтаасан өрн тахны эрдэм сургал жаалгасан байна. Зөвхөн одон орны судлалын номыг 100 гаруй дэвтэр тайлбарлуулж сонсчээ. Тэр нь аль үе вэ? Хэдий урт хугацаа сурсан гэвэл анхны үеийн бараг 1670 оноос 1682 оны хооронд байж залгаагаар 2 жилийн гадна 5 сар өрн тахны эрдэм сургалыг тасралтгүй суралцсан юм. Цаг нь орой биш. Сурсан нь баг биш юм аа. Гэтэл асуудал нь тухайн үед хэдийгээр өрн тахны эрдэм сургалд сонирхолтой хүн байсан бөгөөд сурсан нь ч баг бос боловч харин эдгээр мэдлэгээр манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй олонхийн орондоо сууж мэрэглэн ордондоо сууж хий хоосон ярьсан юм. 1700 бөгөөд 8 онд шин улсын засгийн ордон шашин дэлгэрүүлэгчдийн жохон байгуулж дундад улсын гажрын жургийг жоруулсан байлаа. Дараа нь 10 жилийн хугацаа хэрэглээд урд өмнө байгаагүй өндөр шинжилгээ ухааны хэрэг хэмжээтэй хааны нутаг дэвсгэрийн бүрэн жургийг журж гаргаад дэлхийн өмнө нэгнийнд орсон юм а.
Гэтэл ийм нэгэн чухал үр бүтээлийг нуучжийл болгон урт хугацаагаар дотоод ордонд хадгалж нийгэмдэр ир гаргав.

болсонгүй. Түүнээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй. Харин хэмжиж сурахад оролцсон өрн дахны шашин дэлгэрүүлэгчид материалыг өрн дахинд авчиж хараад эмгтгэн нийтэснээр нэлээд урт хугацаанд өрн дахных нь манай улсын газрын байцыг дундад улсын хүнээс илүү ойлгох болсон юм а. Энэ нь ямар асуудлыг харуулж байгаа бай гэвэл дараа шинжилхүүхаа мэрэгжил эрхүүш нийгмийн хөгжилтэй уялдах хэрэгтэй. Хэдийн арван сурчглаа гэд түүнээ хэрэглэхгүй өндөр дагтад хадгалж зөвхөн нэг жилийн шоохор хол, нэг жилийн эрүү сонирхол тэдий болгож цаашлаад хачин гайхамшигыг гайхуулах ур эрдэн болгоход хүрвэл тэр нь бодит нийгэмд үйлдэл гаргаж чадахгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай төмчлийн харалт нь

0: хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус айнэ нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус айнэ нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Латин Америк ТВ-ийн шидэт ахваж үжилийн уран жохоолын төлөөлөгч, Нобелийн утга жохоолын шагналт, Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Маркесийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болоод Хятадын эртний алдартнуудын шүлэг найргаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн Гаршиа Маркез. Эрэг уруу ойртон ойрцоор өмнө нь далд орон ил гаран хөвөх бараан өнгийн үл танигдах юмыг хамгийн түрүүнд олж харсан хүүхдүүд дайснаа усан онгоч айсвэ гэж боджээ. Гэвч шорог далбаа нь огт харагдахгүй болохоор халим жагас байна гэж бодож, харин далайн давлгаан тэрхүү үл мэдэгдэх юмыг эргэн дээр гаргаж хайснаа дараа хүүхдүүд түүний наалтсан жамга, жагас жараахан сэг, сүнсэн усан онгочны үлдэгдэл модны үрцснээс салгаж, живсэн хүнээ хүр ажаа хэмээн таньжаа. Хүүхдүүд олдсон хүртээ өдржөнгөө тоглож, элсэнд нэг булж, нэг ухан гаргаж, санаандгүй байтал нэг том хүн тэднийг харч хаад тосгоноор дүүрэн шууган дэгдэжээ. Усанд живч өгсөн хүнээ хүрээ дамжилан хамгийн ойр байгаа байшинд аваадсан хүмүүс түүний бусад үхтлээс илүү хүнд бараг морших хүнд болохыг гайхаж, далайн усанд утсан болохоор ясамд нь ус шингэж дээ гэж бодов. Хүрээ арай ч үү байшин дотор оруулж шалан дээр нь таваад хүн хүнээс илүү том болохыг, байшин дотор дөнгөж багтаж байгааг нь харж, жарим хүн усанд живж өгснээхэн дараач гисэн өссөөр байдаг байж болох юм гэж бодлоо. Шалан дээр байгаа хүрээс далайн уснаа үнэр үнэртэх бөгөөд бүх биен дун юм уу жамгийн хуягаар бүрхөгдсөн учир түүнээ ерөнхийн дүр төрхийг харж л үгсэн хүнээ хүр мөн байна гэж хэлж болох байна. Тэдний тусахнаа хүн биш байна гэдгийг харахын тулд нүрийн чөвөрлөхөд л хангалттай байж, тэдний тосгон гэвэл ердөө л банс буруу жив барьж хадаад боссон хороод яажгар байшинтай, ганч ч чичиг ургадаггүй хатуу чулуун хөрстэй гажир төвөрсөн хашаа хороо байлаа. Тэр байшингууд чулуун хошуун дээр энд тэнд тархай бутархай шовын харагдахаж, хөл тавих гажиргээд байх юмгүй болохоор эхчүүд салих хүүхдүүдийн минь аваад явчих бий, бурхан өршөө хэмээн үргэлж сэтгэл түгшиж байх бөгөөд нэг нэгнээ араас ирэх онжилууд тосхноор дайрын өнгөрөхдөн жаабал хэдэн хүүр үлдэн. Тэр хэдэн хүүрийн өндөр хатан иргнээс гүн далай уруу шиддэг байлаа. Аж улахад далай ааш жан номхон харамч биш байлаа. Тосхноо бүхэрчүүд чугалж далайд жагснаа абанд гарахтаан ердөө л долоохон жавнд багтдаг байв. Тийм учраас живж өгсөн хүнээ хүр олдвол тэд нэг нэг уруугаан ганчхан хараад л чугаараан байна уу, эсвэл нэг нь дутаж байна уу гэдгийг мэддэг байв. Тэр үдэш далайд хэнч гарсангүй. Эрчүүд жиргэлдөө тосгоннуудад хүнээ эрэл сурал болж байна уугүй юу гэдгийг мэдхээр явж, эхнэрүүд талигаачийн чогчсон арчилгаар үлдэв. Эхлээд хүүхдүүд өвс жулгаан авч талигаачийн бэйд наалтсан жамгыг арилгаж, усанд нь орочлолтсон далайн ургамлыг түүж, жагаснай хайрс чөврөлдөг хусуураар салгаж авлаа. Түүнээ бэйд наалтсан жамг ургамл хол далайд гүн усанд ургадаг ургамл байна гэдгийг авгай чуул ажиж, өмссөн хувцас хундар нь салбайтлаа ургацсан нь баахан хад чулуу шүрэн дундуур удаан хөвжээгэлтэй байлаа. Далайд живж өгсөн хүмүүс ганчаарцсан, голын усанд живж өгсөн хүмүүс живүү хөрмөөр харамссан чарайтай байдаг бол түүний чарайн байдал эрс өөр. Сайн ажин харвас үхлээ тун омголон бардам төвчин өнгөрж байна мэдэгдэж байна. Гэвч аймагтай чууд түүний нүур чарай бэй төрүүтний бүр сайн чавралж байж л энэ ямар хүн байж вэ гэдгийг ойлгож сэтгэл догдлоход амсхан давчв. Талигаачвал энэ ертөнцийнхдэр хамгийн өндөр, хамгийн хүчтэй, хамгийн сайхан бий галбартай, хамгийн жорох хатуужилтай хүн болоод жогсгүй, одоо хэдийгээр үхчихэд байгаа ч гэсэн тэдэнд төсөөлөхийн аргагүй, итгэж үнэмшихийн аргагүй сүртэй харагдаж байлаа. Түүний бахтах ор, даах ширээг тосгоны бүх айлаар ирж хагаад олсонгүй. Тосгоны хамгийн өндөр эрчүүлийн өмсдөг гоёлынх нь өмд, эрчүүлийн өмсдөг хамгийн жужаан чамч, гажир дээр хамгийн бат жохстөг хамгийн том хөлтэй эрчүүлийн гутал алин ч түүнд багтаад байлаа. Түүнээ нүүр чарайн үжигслэн төгөлдөр, бие галбар, гар хөлийн томыг бишрэн шүтсэн эмэгтэйчүүд түүний хэдийгээр үхсэн ч бардам хэвээр байх хэмээн онгочны далба гар өмд сүйт бүсгүйчүүдэд ойж өгдөг Хулаандын жуулан даавуугаар чамж ойхоор шийджээ. Тэд тойрт суугаад жүүгэн хатгах бүрдөн талигачийн чогчс руу харч чулуудах бөгөөд урд өмнө салих эн сүнихтэйгөө адил хижээч салхалж карбин тангас хижээч ингэж давлгаалж байгаагүй мэт тэдэнд санагдана. Энэ бүхнэн талигачтай ямар нэгэн далдын холбоотой юм шиг санагдаад санагтахаар барахгүй бүр мэдрэгдээд байлаа. Хэрэг энэ үнэхээр сайхан ёстойл эр хүн шиг хүн тосгонд нь амьдран суудаг байсан бол түүний байшингийн хаалга хамгийн өргөн, адаар нь хамгийн өндөр, шал нь хамгийн бэх, ор нь хамгийн том, авгай нь хамгийн жаргалтай өмгтэй байсан билээ гэж авгайчуул дотроом бодод суулаа. Хэрв тийм байсан бол түүний эрх мэдэл хяжгаалашгүй их байх бөгөөд далайн эргэн дээр очоод дуртай жахсан дуудахар тэр нь уснаас шовсхийн үсэрч гарч ирээд л ажил хийхдээ 10 хүнээс илүү ажиллаж хар чулуунаас хүртэл ус олгой туулаад л хадан эргэн дээр чичиг суулгаж ургуулад л байх байсан гэж бас бодож байлаа. Ийхүү талигачийн тухай бодон бодсоор удалгүй түүний нөхрүүдтэй ганжуурилж түүнээ ганчхан шөнийн дотор хийж чадах юмыг тэд бүхэл амьдралынхаа турш хийж чадахгүй хэмээн бодож сэтгэлийнхэн гүнд нөхрүүдэн хамгийн өчүүхэн, хамгийн арчаагүй амтд хэмээн тоочж жүрх сэтгэлээсэн түр холдуулна. Ийхүү бүсгүй чүүл мөрөөдөл давтан сэтгэл санаагаараа жүг жүг тэмүүлэн сууж байтал тэдний дунд хамгийн өндөр настай нэгэн авгай хамгийн өндөр настай л болоод талигачийн чогч суруу харамссан бус хайрлан өрөвдсөн харчаар харж сууснаа сүрс алдан ийхүү хэлжээ. Чарайнахын байдлын аж бол нэрийн Эстебан болов уу гэж. Тэр авгай онч хэлжээ. Тэнд байсан бүх эмэгтэйчүүдийн ихэнхийн талигачийн чогч суруу дахин нэг харснаа түүний өөрөөр яагаад ч нэрлж болохгүй гэдгийг гүнээ ойлгов. Хамгийн жүрүүд, хамгийн жалуу бүсгүй чүүл хэрвээ талигачд гялалтсан хар гутал өмсүүлж чогчсын тойруулан өнг өнгийн чичиг тавьбал түүний лаву таруу хэмээ нэрлж болохоор харагдана гэж бодлоо. Гэвч энэ зөвхөн тэдний төсөөлөл байв. Чамчнаа даавуу хөрсөнгүй. Таарухан эсгэж бүрч муу ойсон өмд нь багдаж түүний зүрхнээ үл ойлгохдох далдын хүч чамчнаахын товчийг хагж хагж татаад байв. Сүн дунд өнгөрөхөд салхинаа улих дуун намдаж далай шин өдрийн нойр моглол ножоролт давтав. Эргэн тойрон тогтсон нам гүмтэй хамт сүүлчийн эргэлжээ сарнин арилжээ. Түүний нэр яахын аргагүй Эстебан ажээ. Талигачийн хувцсыг өмсгөж, үсийг самж, хумсыг тайрж, сахлыг хусж байсан эмэгтэйчүүд түүний шалан дээр байлгахаас өөр аргагүй ойлгож, талигачийг ихтэй өрөвдөн баахан гунж гутрав. Чухам сая л тэд үхснээ хойч саад болох тийм том байтай байна гэдэг юутай их жовлон бай гэдгийг ойлгов. Амьд ахвай чахтаан тэр үргэлж хаалгаар хажуугаараа орж, толгойгоороо нь тотог мөргөж, айлд ороод

халуун кофе уугаад яваач хэмээн хэлж байсан хүмүүс гараад явхад нь ашгүй муу мангарч нь арилла. Ашгүй энэ муу мал жайллаа чаашаа далд орлоо гэж хэлж байсны хүртэл эмэгтэйчүүд ойлгов. Инхүү үүр чайхын өмнөхөн эмэгтэйчүүд талигаачийн чогч сурваа харчхан бодол давтан сууж байлаа. Хожим нь гэрлээс салхалж түүний нүрээ альчуураар бүтөөснөө хонь эмэгтэйчүүд талигаач руу харж тэр дахин хижээч амлахгүй гэдгийг бүхэл зүрх сэтгэлээрээ мэдэрж талигаачийг асар их өрөвдөхөд тэр өөрсдийнх нь нөхрүүдтэй адил санагдсан болохоор зүрхээ чимшрүүлж нолимс асгаруулав. Хамгийн түрүүнд хамгийн жалуун мэгшин байлаа. Бусд нь бие биеэн аажим аажмаар дагаж дуу дуугаан авалчин авалцаар чанга чангаар уйлалдав. Эмэгтэйчүүд талигаач руу харах тусам тэр яахын аргагүй Эстебан мөн болох нь улам тодорхой учраас улам эхэр татан уйлна. Тэгэн тэгсээр тэдний асгаруулсан асар их нолимсноос болж талигаач энэ ертөнцид ирэх хамгийн өрөвдөлтэй, хамгийн номхон дарав, хамгийн дуулууртай, хамгийн тусч хүн болов. Ай хөөрхи Эстебан гэж ийм ч учраас эрчүүд явж явж жиргэлдээ туснуудад алдагдсан хүнээ эрс сурал болоогүй байна гэчхэн бучиж ирэхэд эмэгтэйчүүдийн нулимсанд баярын гэрэл асав. Ээ ачад бурхан тэнгэр минь ээ, тэгвэл манай хүн болох нь тэр дээ. Эмэгтэйчүүд сэтгэл уужирж санаа алдан хэлв. Эрчүүд эмэгтэйчүүд вайлаа майлаан ус нулимс болчихсон байхыг харж хоосон маяг гэж бодчихолоо. Талигаачийн учрыг олох гэж сүнжин амархыг мэдгүй явж сулдаж ядарсан эрэгтэйчүүд ганчхүү энэ салхгүй халуун өдрийн түрмхийн нар бүх юмыг хөдөлгөөнгүй болгохоос өмнө урдаж урлаггүй жочноосоо салхийн хүслэн болж байлаа. Тэд гартаан тааралцсан шоргийн хугархайг хооронд нь ууж холбоод талигаачийн чогчсыг дааж өндөр огчим эрэг руу дөхүүлчих дамнуурах хийжээ. Урд өмнө үгсэн хүнээ хүрээ далайн уруу шидснэ дараа учир мэдгүй далайн урсгалууд түүний бучааж эргэн дээр гаргаж хаях явдал нэг биш удаа тохиолдож байсан болохоор хаширсан эрчүүд талигаачийн хөлнөөс ачаанаа усан онгочнаа жангуу гуйхаар шийдэв. Хөлөндөн жангуутай хүүр шуутхан сохор жагас амьдардаг усчин шумбаж хүрх юм бол уйдан ганчаардаж үхдэг далайн ярод хүрнэ гэж бодчихосон байв. Гэвч эрчүүд талигаачаас салхийг яарах тусам эмэгтэйчүүд элдв шалтгаан олж оршуулгыг хойшлуулад байлаа. Тэд үргэсэн тахаалуугаа адил ээж тийшэн сүлжилдэн гүйлдэж абдрын мухраас сахуусан гаргаж жарим нь жүг дагуу салхилах салхинаа сахуустай уутыг талигаачийн хүжүүнд жүүлгэж жарим нь жүг жүгийн бугуувчийг гарт нь жүүлгэж хүнээ хулндор ороочлдон тэнд нэг энд нэг саад болж эцэст нь эрчүүд төвчлгүй алив жайл эндээс бужир эмчи чамаас болж би сая жолтойл хүүрэн дээр унчихсангүй гэж чи харахгүй байна уу гэж аашлан учаарлав. Эрчүүдийн сэтгэл зүрхэнд сэжиглэх хартхийн өт аржагналдаж эхлэв. Юу боллоо гэж таньхгүй хүнд зүүлэх гэж таандар хамгийн нарийн нандин юм өн гоёл чимэглэлэн авдраасан гаргаад ирв. Одоо ямарч алтарсан юм зүүлглээ гэсэн наадхичин далайн ховдго жагас идэхтэл идэн шүү дээ гэж хэв. Гэвч эмэгтэйчүүд авдраан ухсаар янж бүрийн юм гаргасаар байх бөгөөд бие биетэйг мөргөлдөх шахан ээж тээш гүйлдэн. Тэдний нолимсноос тодорхойгүй байсан нэг юм сүрс алдалтаас нь тодорж эхэллээ. Эрчүүд улам уурлж далайн гаргаж хайсан хүүр хөрсөн махан овооны төлөө таанар юун санааж овж хөлөө хугалчих шихан үемж гүйлдэж шуугаад байгаа юм гэж хэв. Эрчүүд хүнээ үнэргүй ийм хүйтэн сэтгэл гаргасанд гомдсон нэгэн амигтай талигаачийн нүрийн хутсан алчуурыг хүү татхад эрчүүд талигаачийн нүур чарай хараад эгэл дуу алдсангүй. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр Эстебан байна. Энний дахин давтан хэлэх ямар ч хэрэггүй болов. Хэрэв тэд нарт энэ бол Убастер Рели юм гэж хэлсэн бол тэд өөрсдөө түүний гринго аялгауг сонсон мөрөн дөөрн суусан тод канибалуудын алан хяхтаг гэж авч явдаг арке бузааг нь хараад

байсан бичээ. Гэвч Эстебантай адилхан хүн энэ хорвоо дээр байхгүй. Байх ч ёсгүй бөгөөд тэр өөрөө аврах том жагслуугаа адил тэд нарын өмнө хөл нүчхэн 7 сартай нялх хүүхдийнх мэт багтсан өмдтэй зөвхөн хутганд л даагддаг байж таарах хүмүүстэй хэвтэж байлаа. Түүнээ нүрийн хутсан алчуурын сөхөж харахтал ийм том бийтэй болж төрсөн нь түүнээ буруу биш. Ийм том хүнд бийтэй, ийм үжигслэн цайхан чарайтай болсон нь түүнээ буруу биш. Тэр өөрөө энэ бүх явдлаас тун их ичиж хэрв ийм тухгүй юм болно гэж мэдсэн бол живч үхэхдээ арай өөр гажир үхэх байсан юм. Нэрийн шүү, бүр лавтай сайн живч үхгийн тулд өөрөө өөрийнхөө хүчнээс жангуужууж хорвоогийн амьдралд үнэхээр их уйтсан болохоор хамгийн өндөр, хамгийн өгч хаднаас далай руу үсрэх байсан юм. Хэрв тэгсэн бол одоо та нарт ингэж саад тэр болж надтай ямар ч холбоогүй энэ хөрсөн махан овоо чирэгдэл болж та нарын дургүй хүрхгүй байсан юм гэж байгаа нь тодоос тод харагдаж байна. Авгай чуулн өөрсдийн мөрөөдхөөс үедэж усанд живж үхэхсдийн хойноос мөрөөдөж эхлэх бий гэсэн аимшигт бодол толгойд нь орж ирээд эжгүй далайд харангуй сүнийг арай хийж төвчж өнгөрөөдөг хамгийн их хартай, хамгийн сэжигтэй эрчүүд хүртэл жорох хатуужилтай эрчүүд лүгөө адил Эстепанай чин үнэн сэтгэл нүүр чарайд нь илэрсэн байгаа харан сэтгэл уйран түүний өрөвдөв. Ингээд түүний гэр оронгуу живж үхсэн хүнд жүүдэнд оромгүй хамгийн дээд жиргийн хүндэтгэлтэйгээр оршуулах болчхолоо. Хэдэн эхнэр жиргэлдээ тосхоннуудад очиж чичг олж ирэхээр явснаа бучиж ирэхдээ өөрсдийнх нь ярсанд итгэхгүй эмгтээчүүдийг дагуулан авчирв. Тэр эмгтээчүүд талигаачиг өөрсдийн нүдээр харж дахин чичг авчирхаар бучиж явснаа бас өөр эмгтээчүүдийг дагуулж ирэв. Тэгсэр байгаад тосхонд хөл тавих гажиргуй шахан болж жигтэйхэн олон хүн чичг чугалжаа. Хамгийн өчсөн мөчд хүмүүс Эстебаны далайд өнчин хөвөр нь эргүүлж өгөх гэж байгаадаа зүрхэн шимжрэн өрөвдөн хайрлж тосхны хамгийн ихнэр хүндтэй хүмүүсээс түүнд өчиг их хоёрыг сонгож бусд нь түүнээ ахトゥ болж улмаар Эстебаны ачаар тосхны бүгдөөрөө урах төрлийн холбоотой болчихов. Тэдний вайлан гашуудхийг тэртээ хол далайд явж байсан далайчид сонсож энэ жамаар явж байна уу? Эсвэл төөрчгүй хэмээн эргэлжиж тэдний нэг нь сайхан дуугараан далайчдыг уйруулж хорлдог ширээна хэмэг шувуун хүүхнүүдийн тухай эртний домог үлгэр сонсож байснаа санж өөрийгөө шоргоос хүлүүлжээ. Талигачийн чогчсон мөрөн дөрөөн дамнан өргөж эгч өндөр эрг уруу аваачих эрхэм хүндэт эрхийн төлөө маргалдан булаачилдаж байхдаа хүмүүс талигачийн үжигсэлэн цайхан нүүр чарай биеийн дэргэд тосхнойх нь гудамж талбай юутай вайтгартай юутай төгшүүртэй хашаа хорон юутай их чулуутай мөрөөдөл нь ямар өчүүхэн бэ гэдгийг анх удаа ухаан ойлгож талигач хэрвээ хүсвэл дуртай чахтан эргэж ирэх юм түүний хөлөнд жангу уйлгүй өндөр эргнээс далайн ус руу шидэжээ. Талигачийн чогчс хөлгүй гүн далай уруу нисгэс өмнөх жуу жуун жилээс тасарсан тэр хормжуур амсгаа хураан жогсов. Дундаасаа нёгийгэн алдчихлаа. Дахиж элэг бүтэн хижээч амьдрахгүй гэдгээ бүрэн ойлгоход одоо нэг нэг уруугаан харах хэрэгч байсангүй. Гэвч энээс хойш бүх юм өөр болж Эстебаны дурсгал толгоогоор нь дотго мөргөлгүй дуртай гажраараа чөлөөтэй явж хойшточ гисэн хинч муу тэнэггүй чаашаа харлаа. Эвээ зайлуулд үжигсэн чарайтай маанг амтан мажила хөө хэмэн шивнэхгүй байхын тулд байшингуудынхаа хаалгыг өргөтгч адарын өргөж өндөр болгож шалын бэхлэн гэдгэн тэнд байсан хүн бүхэн мэдэж байлаа. Тэд Эстебаны дурсгалыг мөнхрүүлэхийн тулд байшингуудынхаа нүүрэн талыг хүн хараад баярлахаар хурч өнгөөр бодож чулуунаас ус гартал гар хомхолгүй бориг бохорхгүй ажилж өндөр хатан эргэн дээр чичиг тарж ургуулна гэдгэн мэдчихэж байлаа. Ирээдүйд товтлохон ирэх жилүүдийн үүр чайх үед абрах том том усан онгоч найж орчихчод далайд гинт хангалах чичиг ургамлын үнэр аван сэрж онгочны Ахмад ёслолын хувцас өмсөж одон медалаан өнгөр дүүрэн жүүж Австралиабайгаан барьсаар усан онгочныхон доод тавчин дээр бууж ирээд далай тэнгэр хоёрын нийлэх

Ус дээр харагдах бүхэл дүн сарнай чичгэр хучаастай карбин танксын нэгэн сайхан хошуугж ааж 14 хилээр та бүхэн тэр зүх харах дүн дөлгөөн салхин хүртэл сүн болоход нохойлгоо адил тосгоныхон амглан тайван нойрыг хамгаалан орон доор нь хондох тэр газар нар ончхой хурч тусах учир наран чичгүүд хаашаа харахаа мэдгүй тэр газар тийм ээ тэнд Эстебаны тосгон байдгийм гэж хэлнэ.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянг.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийг

Зэгэр шанаа умарт тосгон дур хонголсон байж үе. Өглөө зэгэр шан уулна хадан дурж угаачж үдэш уулын хормойн тосгон дур хоноглов. Буян төтхөөс намай үжээд баярлан бутан нээж арх гарган дайлбай. Хундаг өргөн ууж эсэж автал хурчж өвсөхт чирэг орж ирдэгвэ. Бор дээл урт охор живсэгтэй бохор тохор арван хэдэн хүн. Ширээн дээрх архийг булааж табг доторх жууши чөлөвбэ. Грин эжин хойш ухран жогсож гичнэр оборлон гар жүрүүлэн дагж мөй. Хашаан дотор гайхамшигт мод би хайрлж гаман сар 30 жил болж хүй. Грин эжин амтайган холбох боловч гинт тэтнүүс сүх далын охтолж торгон чиргийн зүнвэй гэр барьма томлон ирүүлж мод охтлуулж бий. Өвгөн ах битий марган хэлчих түн эжнээ тэнд зүнвэй ноён нүүртэй. Энэхүү шүлгийг Тан Шанзун хаан Юнхэгийн дөрөвгөр он буюу нийтийн тооллын 8 жу бөгөөд 9 оноо үеэр бичсэн байна. Энэ шүлэгтэн Тан Дэзунгийн үед хаанай торгон чирэг болох Шинзэ Жүн чирэг Ардий Төвөөж эд хогшил булааж дээрэмтсэн явдлыг илчилсэн байна.

буудан хатлан дээр байжүй. Тарачин айлдур жав чөлөө чон, таван сардур хүмүүс нэн яару. Босхийн өмнө өмнөтс салхин шуугмахч буудан далан шаралтал малж унавэ. Хүүхэн бүсгүй чүүд хоолны сав дамнан, хүүхэд бахчууд ховонтой усж өөж, эдгээр бүхний таран дээр хүргэх учир өмнө довдур тараачин эрс баймуй. Шарам хөрс хөлийн улыг хайрж, шатам наран жоо нурууг төөнмөй. Шүрвэс сунувч өдрийн халууны умартаад

0: Чир алтан жунай нарны хайрлам ой. Нэгэн ядуу эхнэр хүн харин налхаан төвөрж тарааны дэргэд жогсон баруун гараар гээхцэн буудайг түүж зүүн мөрдөр балбархай сахс өлөгж өхвэй. Түүний хэлхий сонссон хүн бүхэн тэсгэлгүй гунигдан сэтгэл өвхрэх булаа. Төрөөс тушааж оны хүнсэн бараад түрүү түүж өлөн гитсэн тэжээм. Ялам тараалданг огт хийдэггүй би ямбар гавья эрдэм бэ. Оны фунлуу 300 таар олсон ам жилийн ичэс үлүү. Үүний бодож ихтэй гутаад би өдөр дууссан умартан чадахгүй. Энэхүү шүлэгт жох оогч ядуу тараачдын амьдралыг жургалж өөрийн ажил хөдөлмөрд оролцдоггүй мөртлөө бэлний идэж байдаг амьдралдаан гутран ичин гүрж тараачди өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байна. За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
1: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа би эгэл ангид ганчааран байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
2: Хас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
1: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гарь тасарсан төгшүрийг хилдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
2: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан бийтэн харанхуйг гүйгүүлээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нобелийн утга жохоолын шагналт Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Марксийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болон Хятадын эртнээ алдартнуудын шүлэг наргаал сонсоглоо. Манай нөтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нөтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн үлжи.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
5: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
5: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн сулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмд сонсогч та. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олонд Шинжаангийн Үкрим ахнаа жавхлуула анх төгшүүдээ Шанганд Кэлдүү сургаг Үкрим ахан гаха үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр хэмиг олсон тухай ярья. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа өмнөхөн 8 сард Шинжаангийн Зэмсигийн газаддаа гаргасан гэмжээ 18 төм тоннагаас давж адил хугацаанд гассан 117 хуваараа нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олонд Зэринкана таймирчнаар сунгагдсан Шинжаангийн залуу Абдугани турх нэг талцуулъя. Жаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүлэн сонсч болно.

Бигд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл даавшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагнаа сонсгоч та. Шидра дундад улсын сайхан сэтгэл тахимсын нэрсэн зэгсгалтыг нийтлэх ёслол. Грэмүжинэ гэрэн хотдо явагдаж. Кадлүрийнэ тухан царанда 2026 оны 3 дугаар хэсгэн. Дундад улсын сайхан сэтгэл тахимсын нэрсэн зэгсгалтыг нийтлэв. Бинтаныг багтаасан Синжангийн Мирвэн Матрус Хуан Юнвэй 2 кэмэнэ нэрсэн зэгсгалт сунгагдан орвоо.

Шидр 2026 оны Келкашсын нэр тэмдгийг шинийг үсгэнэд дэвшүүлж, Хуучина нэр тэмдэгтийн өнөртгийг дээгшлүүлэх гэх үйлчилгээнэ. Кэргэлгэнэ үйлрлийн хөтөлбөр өрөмжтэйхэл бай. Тус хөтөлбөрийн шинэ жангийн Хуучин нэр тэмдэгт болон орон нутгийн Келкашсын нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх орон бүстэй үйлчилгээнэ. Кэргэлгэнэ зах дэлгүүрийн амжилттай хүчиг хөгж аж. Тусудагийн хөтөлбөрийн Келкашсын нэр тэмдгийг шинэ гүйсгэнэдээс дэвшүүлж, Хуучина нэр тэмдэгтийн үн өртгийг дээгшлүүлэх гэх хараа гол сэдв болгоч. Келкашсын мөнгөн худалдаана өрх. Хуучина үнэр амта хязаада хадгалагдана гэх хараа ураа болгоч. Гол царанда төвлөрлөнө дэлгэр үзүүлэх ба, бүх Шинжангийн мөнгөн дэлгүүрэ холбоолон хөдөлцгийг уйлдуулсан эзэн элтийн хэлбарыг шинэ гүйсгэн гэргэлж. Тохан царанда Хуучина нэр тэмдэгтийн уламжлал салгамжлал. Келкаж гэсэн нэр тэмдгийн шинэ гүйсгэсэн үр үйтэл. Нийтийн ашигтараа аж ахуйг тусалж дэлгэн борлуулах гурван том үзүүлгийн уран гаргаж, үр чидүрийн үзүүлгийн тоглолт, нэр тэмдэгтийн танилцуулга, амттай даамтлах, ард ашигтай, ард ашигтай байх зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг зэрэг ариутнуулж, Бүх Шинжангийн үйдэн дэлгүүрээр дамжин ард ашгүр тааж, борлуултыг акуулахар дамжин, кэргэлгэн ашиг тусыг шууд үндэсэн шаттай хөргөж, бүх орон бүсийн олон төмөнд ашгүр тайва. Баадиан байна дөхөм дэлгүүр үүжа мифэн зэрэг тус газрын Келкашсын нэр тэмдэг гэхэд, Тяньшан нэхмэл, Сышижуа бөмбөглөг махтай шөлн зэрэг Шинжангийн Хуучин нэр тэмдэгтэй дэлгүүрээ цөмө. Үсгэлэн дурлцэж, онцлогтай бэлтгэн ба шинийг үсгэсэн зүйлс санаа төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ.

Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвкэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн Викрим Ахна жахлуулаа анх төгчүүдээ. Шанганда Кёльду соргог Викрим Ахан гах үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр хэмиг олсон тухай ярья. Шидрэ Синжангийн Тянлай Шангню нэрмштэй дэнэ хазгаар тариуцлагатай компани Шангангийн онцгой засаграгана орна идэна орчин тойрон эрүүл хамгааллын захиргааны данслалтын кино харгуулалтаас амжилттай өнгөрч Шанганда Кёльдө соргог Викрим Ахан гах үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр хэмиг амжилттай болсон байна. Энэ Шинжангийн Викрим Ахна жахлуула анхдагчууда тус хэр хэмиг явуулж Шинжангийн чинэр сайтаа Кёльдө соргог Викрим Ахна Шангангийн зах дэлгүүрт шууд орхо зөвшөөрлийн үнэлмэл олсныг харуулж байна. Шинжангийн Тянлай Шангню нэрмштэй идэна хазгаар тариуцлагатай компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Янжэнжэн хэлхтэн. Шангангийн зах дэлгүүр Үкрим Ахны яс чинэрийн таларх шаардлага маш дээр байж зөвшөөрлөн оруулахыг кинэ харгуулах баримжаа төвийн чанх юм. Шанганда хангах энэ кир хэмине үнэлмэлэн манай Шинжангийн чинэр сайтай Викрим Аханда зах дэлгүүрийн шин нуран зай нээж өгвэ гэвэ. Шангангийн зах дэлгүүрийн нээхин төл аж ахуйлал 2 жил өнгөрөгийн хугацаа хэрэгсэн. Шангангийн идэн амар төвшнээ хууль тогтоолаараа баримжаална. Баримжааг суралцах болно. Ажилтнаа боловсруултыг өргөжлөнөөр нөлжээ. 2026 онд аж ахуйлал бас барга нэг дуншраа 2000 төм төрг оруулж үйлдвэрлэлийн тасгийн хату тоног тохиромжийг дэвшүүлнэ өрчлөж үйлдвэрлэлийн бүкэлкасын хату жолн тонгийн ин торын тарилтны ажилсын төргөн хөвжлтийг дахалдан өмнөх 8 сард ин торын газаддаа гаргасан мэгнэ тойн 1147 төм төрг төгөрч Шинжангийн зах дэлгүүрт цөөхн харагдах судан зэмс газаадын зах дэлгүүрийг амжилттайгаар нээснийг харуулж байна. Күмсийн анхаарлыг татсан амжилттай битэмжин Шинжанга өзэмсийн үйлдвэрлэл борлуулт барааныг үйлгэ арга зам зэрэг бүкэлхэсийн байрлуулалтаа өргөжлөн төгөлдөржүүлснээс болсон юм. Онцлогтой өзэмсийн ажилсын давлагтаас өөрлөнө Шинжанга газааддга борлуулалтын замаана тасралтгүй нэвтрүүлж газаадда борлуулах иж бэрнэ системийг дэвшүүлэн бом тинэ товчлуура агарайллине барана зөөлт баримжаажүүлнэ данслуулсан зэмсийн багц зэрэг чинэр сайта эквайлгийг нийлүүлж дундуда Европа дунд Азияна барана зөөлт тинэ селена гал тэргэн Хитнара хадглан гэрк келкассине тусга селена гал тэркэн барана зөөлтине кэлсэлсэн нисгэл зэрэг олон ништэ кил алсэлсэн зөөлтийн арх келвард төвшглөн чинэр сайтай зэмсэг 48 цагийн дотор төргөн Шинжангаас гаргаж газаддг зах дэлгүүрт шууд кюркиг бийлүүлж барана гүйлгэнэ зөөлтөнд өрөтмжиг их карт экшлүүлвэ. Одоо Шинжангда жил бүр 180 хаас давсан зэмсэг улсын дотоод газаадын зах дэлгүүрт борлуулж зэмсгийг газаадд гарах гинэ 30 өнгөрөө улс ба газар орныг хамурчээ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан нуулумжлалтаа

0: тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэмбэг.

Жахан сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирдэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэлсэн нэр дугаараар олдондоо. Зэрин Кана таймирчнараа сунгагдсан Шинжаангийн залуу Абдугани Турхныг танилцуулъя. Эргэлдүүлэн күч хурамдуулж, биеийн эргүүлэн күчлэн шитэхтэй 2 кг-ийн Зэринка агарыг зүссэн нисэн гарч, айж Мингу үгийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана, эрхтэн Зэринка нуралдаана талбарын дээгүүр нэг ит күчтэй хайлтын шугам татуулан Лабдунаруу нуа. 24 метр 26 кривтмж болж, шидр Шинжаангийн залуу Абдугани Турхан энэ зангилгын шидэл тараан Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана, эрхтэн Зэринкан алтан медаль олж, улсын ангидаа нэмэр үзүүлж 24 жилийн дараа тус уралдаана төрөл зүйлийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараанд дахин мангал алба. Өнгөрсөндө кимс баг байсан Абдугайныг үзээд бүр нургын чинь тийм өндөр байхлаа таймирчин болоорэ гэж хэлдэг байж. Гэвчгээ тэр өврэнэ юу боловсурхана мэдхгүй мөртөнө яг болоо сая таймирчин болохын чих мэдхгүй байлаа. Хөв заяна эргэлтийн Хашхар аймгийн биеийн тамирын сургуулийн сургагч Обул Гасма Барата сургуульд кем сунх гэр ирсэн тэр өдөр гарсан байна. Сургагч кемсийн доторга тэрк көдөрлөг бийтэ залуу гисмэгц тоогада түүг нэг чолов шидаада үсгэсэн байна. Абдугайны хэлхтэн би хархан багасана чолов шидж нааж өссөн юм. Нэг л дор их хол шидвэ гэвэ. Ига тэр Зэринката хөв барилдлах тавулж Зэринкана таймирчин болох амьдрал нэхлүүлсэн байна. Юунаас мэнэ Зэринка гихч юу болохыг тэрчкэ мэдхгүй байв. Олон бикэн биеийн таймирын цуглараныг тэр бас үздэг байсан байгаад гүүк усан дэсрэг күндэрг уралдааг хоцралгүй үздэг байсан боловч Зэринкан уралдаана зүйлийг тэр өнгөрсөндө ойлгохгүй байжээ. Абдугани хэлхтэн миний скара Зэринка намаг сунгасан юм. Зэринкаг авмөгцсө гартама ихэ эптэ санагдва. Сургагчин гэлсэн мэрэгжлиг би маш төргөн эзэмшдэх байлаа гэвэ. Гэтэл тэр анхуда жинкнэ уралдаанд оролцоод харинэ маш гунигтагаар үйлсэн байва. Тэр удаа тэр өдөр тутмын боловсруулын хэрэг хэмжээг анчга бадруулж чадсангүй. Зөвхөн 33 метр шидаад хамаг сүйлдийн 9 дугаартаа оржээ. Тохан үед тэр маш харамсч сургагчтанаа маш осолж гэж боджээ. Тэр удаагийн дийлэгдсэн бие чөлгөлтийн түүнд маш гүнзгэ мартдагшгүй сургамжилдэж. 10 гэдэн жил өнгөрч авьяас бэлэг ба ширмайлгын түүгээ хүсрдүүлсэнгөө. Сургагч Нурмамат Туркин үскара таймирчныг сунгах гээд юуна төрөнд биеийн өндөр шувталтын хүчин зэрэг бие Махмадын кепч нэрийг нүсгэрхтээ. Гэхдээ төрлөг авьяасаас нэг эрхэм нандын даруй бияна барих чадрын болно. Абдугайныгийн тесвэр тавчарын Нурмамат-ийн сэтгэлийг их харагдлагч тэр гэлхтэн. Кэдэ хату жилтай боловсрсон ч гэ хэр үтэмжиний ямар байсан ч гэ тэр ираас залхурж хөрхсөнгөө ядарж зүдэрснээс болж чөлөө сурдггүй тэр болвол залуу таймирчдын сань үлгэр дур ял болно гэвэ. Абдугайныгийн энэ кө бияна чанг байрдаг үйл ажиллагаа бас биеийн күндэ нэмэгдүүлэх дээр илэрвэ. 2022 онд тэр зөвхөн 110 кг байсан байгаад шитг таймирчтэн дотор турун хада тоочддаг байснаас сана удаа нэгт 140 кг дөгөрч. Абдугайныг хэлэхдээ би зөвхөн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараанаа төлөө биш. Нэгчхэ Делкана манглаа шилрүүлэх уралдаан Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанд оролцохын төлөө чирмэж байна. Газадын таймирчин биеийн күндэний 170 кг би ара 110 кг байж

кг-ийн нээсээр гарч байна. 2 кг-ийн зэрин каш итгэхтэй хөдөлгөгч энергийн бүрмсэн адилгүй байдаг. Бусад кимэн хоолоо иж бараад явчихдаг. Би бас залгаад итнэ. Бусад кимэн бүрэ мараагаа шууруулж байхдаа би харин уралдаана төлөө мараалахыг баримтэлдэг. Залуунасандаа сайн кирвтэмж олгохоороо өлүүхэн чирмааж эх орондаа ерөө алдруулгач. Таймирчин алуунас бүүснагаан дараа мараагаан аажмаар шууруулъя кивэ. Энгийн үйдэ ерэнэ олон нэг байсахтаг Абдугайны нэдэн жилийн уралдааг дуртахта баахана гомрохч байла. Нэдэн жилийн уралдаана хугацаанда түүнэ гарын бугуйны шархтаж барын гараараа юмэрэгж чадахгүй болж тэргэлхтэн. Мөр болж би солга гарт авуулахаараа зүүн гараараа бас зэрэн кашид чадна. Эмч над эм кэргэлсэндэ гарын бугуй эдгсэнгүй харин гэдэргэнэ харшж хикара хавтва. Тэр үед түүлийн харсалтаа болж цаг бачин байсан болохоороо амрахын аргагүй болж ягаад заавла уралданда өөрч жирээд ийм гэр гардаг болваа гэж бодж байла кивэ. Түүн асуултыг хариулж чадах хүмүнгүй. Тэр зөвхөн харшцсан гараараа баримтлана боловсурхаас өөр аргагүй болж энэ удаагийн Азиа төвийн биеийн тамирын цуглараан болох гэртэл түүн байдал улмаас улма сайжирч Абдугайны хэлхтэн уралдаана сүмнэ бэлтгэл гэхтэнэ би уралдаана талбарын газаа 96 метр өнгөрөж шидвэ. Талбартаа урж ирсэнэ дараа Кэске Кулаж биеийн дулаана буурхто Кэрлтиний кемж ачга баахана буурч. Төрөв хоёр удаагийнэс шидэлтиний кэр бүтэмжинэ тиймээс сайн биш байна. Гэвчгээ 3 дугаар удаагийн шидэлтийн байдал нэлээд сайн байж 94 метр өнгөрөгийн кэр бүтэмж олж эдстэнэ маглалж гэвэ. Улсын ангида олон жил төвлөрлөн боловсураад Абдугани Бүхулсын альба газраас ирсэн цойхон бус шитгэ таймирчтай танилцсаж Шандунгийн ангийн Сүншир Чэн болбула даруу тедна доторка нэг юм болно. Тедэн болбула уралдаана талбарт бүх чараа нуралдах дөрөлдөгч мэн. Уралдаана талбарын газаа болбул нэг нэг ана хавсраа хайрлах сайн айж мэн. Манглалсан тэр ораа Сүнши Чэн болно ариун олно үйлс нэгтдэ сайн айж нарын кинэ явуулсан чимэн тасралгаа ирсэн байгаад хуран голбула кеч атсан чинэ баяр хөөргийг гэснэ зөрөвчлөл байв. Гэвчгээ энэ кү Азиа төвийн биеийн тамирын цуглараана алтан медалийн Абдугайныгийн эцсийн цаг биш юм. Тэр илэрхийлэхдээ энэ удаа манглалсан явдлаа надад төвийнх итгэл зориг олох ва кивэ. Эрэгчийн тухай ярахдаа Абдугайныгийн харц маш эрс шуурхай байла. Тондод улсын эрэгтэй шитг уралдаана төрөлзүүлд Олон бэхэн биеийн тамирын цуглараан Дэлхэ Манглаа шилгэрлэх уралдаана шавнул тосох тайзтай гарах тамирчнууд авалтлал гараагүй. Эм болбол түүнэ чирмэн тэмцэх хүслэн болно. Одоо Абдугайныгийн хөвкмн хамгийн сайн кирвтэмжин 97 метр 29-д гөрч. Түүнэ харалтын болбол 70 метрийн их бомтыг давхах явдал болно. Эрхмэнд сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тавхш Накулан сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэжилсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: гэ нэг хэсэг. Улсын гавьяатай хүмүүс ба үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын жишээч сулран гарва. 7 сарын 1-нд говьон тэмдэг хүртгэж, Ухас Сулайман эмчин ажил хийсэн 50 хэдэн жилээс наар барлаг үлийн аль нэг сала, аль нэг барай гэрээр иргэн явж, нийт 10 тэмн өнгөрөө өвчтнийг эмнэн аварж, хэдэн мянган аюултай хүнд өвчтнийг амжилтаа амжин аварж, 3000 хуурсан өнгөрөө хөөхтөө биеэр нь их барьсан байна. Ухас Сулайман хэлэхдээ нийгмийн төргийн суугаал ярд Алын үндэснэ олон төмд алын жүрмийн энчил кейкин миний ажил мэн. Цагаан тухай шинэ ард төмнэ эрл мэндийг санарсахан хамгаална юм гэвэ. 5 жилаас наар үндэснэ бэлгэмтлийн их хуран баяр баяжлаар биелэхэж. Алын үндэстэн сэтгэл зүргэн холуусан нэгэрийн күмс мэт байх зул жаргалт байдлыг сургуулва. Үндэснэ мод бэлгэмтэн нэгэрийн күмс шиг дотна байхын нөмөрт Селена Галтергэн наар сар сүлжилдэж. Алын үндэснэ олон төмнэ Сакын баралжи харилцан хавсарлахгүй гүн сан нөхрөлийг гэрчилвэ. Вантун шуу гэхү кино. Миний алтай гэхү телевиз жөжиг. Тав нуудан дурна зүхтэй илдэрмүү гэхү бэжигтэй жөжиг. Бумба гэхү рома зэрэг утхурлыгийн судан битал залгаагаар гарч. Дундатын суулийн үндэс сурвалжигэ тэнгэр үлийн өмдөхөт бид үргэлжлэн уламжлан залгамжилва. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түйкү. Дондод улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахнай түүхийг найруулан хэвэлж. Алын үндэснэ олон төмөн сөв дондодын үндэснэ түүхийн үзэлтийг бэ болохту батбек сүйр тавьж өгвэ. Евран засхурна биеийн тамирын цуглараан болон үндэснэ уламжлалту биеийн тамирын цуглараг анхудаа нийлүүлэн эрхэлж. Алын үндэстэн сэтгэл нэгдэн эрэлхэлэн урагшлах цог живхайг илрүүлвэ. Шинжангийн төлбөмбөгийн кетсэн хамдарсан уралдаан. Тосхнай үдшилгэ. Хоша зэргэлдэн баяр. Зүүн айлын гийчилгээ зэргээ олон тэмши чинартай хөдөлбөр хөгжөнтэй өрнөж. Явуулцаа, суулцаа, үйлсэлцаагийн нэн дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй улгава. Үндэснэ бэлгэмтэл давшилтыг акулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлж. Үндэснэ бэлгэмтлийн ажил үйлстэй батбек хуулиар засах батламж хангаава. Аль үндэснэ ард төмөн хамтар хөгжих ёстой цэцгэлэл хөгжлийн ашиг төсөгийг хамтар эдэлж. Хамтар цахан хамгаалахын явцдуу гэрүүлсийн хайр сэтлэгэн зуадах иж. Хамтар чирмэн дэмцгий явцдуу сайн сайхан эргчий зүг өргшилж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас. Шинжанг на радио телесурандж маан. 5 жилийн 1 цаг хуцаанай хуэр байж. Тэнгэрүүлийн өмнхөөт бийн эрэлгэлэн өргшилхуу алхамиг кемдж байна. 5 жилийн мөнчгээ 1 хүү хариултын хуудас байж. Алын үндэстэнэ олон төмнэ жиргэлт амьдралын көсөл эрмэлзлийгэ дүүртэл бичгэлвэ. Еврэн засхурна 11 дугаар удаагийн номын төлөөлөгчдийн их хурл удалгоо хэгтгэхээр байгаа ташрамдуу. Бидний энэ күндөө нөсөр хариултын хуудсыг сэгчээ. Тэнгэрүүлийн өмд хөөттө гарсан шин хөөрлтийг үзье. Удаа бидний ардны амьдралаасаа эхлэн ярья гэхэ 1 дугаар хэсгийг сонсхё. 5 жилээс нар Шинжанг ордын амьдралдаа нэгтэй өөртөлн дээр асч нартай хөгжилтийг акулахыг баримтлжээ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 70% дээгшгийг ордын амьдралын крандэ оруулжээ. Хуурмынгийн 25 ондоо энэ харьцлын 76.4% төгөрчээ. Еврэн засхурна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлаго 6,617 дүмшүр 9,000 төм төгрөгт төгөрчээ. Үүнээ дотор ордын амьдралын зарлаго 5,054 дүмшүр 6,000 төм төгрөгт хүрвэ. Зарсан

0: төгірік бірін долан төгірік жерін мөнгейге бір ард олына бейд кергілуә. Тауын жылай сынар, Шинжан ажыл олғылтыйге түрін тәуқе дәлтіқ бодылғы күнзге кергі жүлже. Ажыл олғылтын үндісін бәділіге бүк көчәрән тоқтур жылуә. Бүк орына хотуалықсына шинәс немітсін ажыл олғысуд нейтті. Хоғырзуң ғучесін түмін, хоғырмінгін дөрінзуң күмін күрче. Харыл түрген зуына дөрін құвар бейлілже. Чил бір думтчар шинәс немектсін хотуалықсына ажыл олықсуд, дөчін долан түмін күмінәс таппа. Ерейсін түмін нәмінгін ажыл алдықсытты дақнасы ажыл олықже. Ажыл олықты күшірті арынғұрын түмін нәмінгін күмді ажыл олғуа. Көді тосықына көтімірін күшіне қазаран қарчы ажыл ақу кексіді. Негмінгін зұрған зұн арын түмін күмін ұдат күрче. Хоткөдәгін соғалардың орлық тоқтынар текшілже. Хотвалықсына соғалардың күм бүрін думтычы әзімт жолқы орлық, жил бір думтчар, зуына тапцек құрын хуар немекче. Көді досықна соғалардың күм бүрін думтычы әзімт жолқы орлық, жил бір думтчар, зуына нәмцек нег хуар немекче. Хоткөдәгін орлығын зөре үргілжілін бақсыче. Ардолына орлығыг немекдүйлін бай жолқы зам йоқ тұтым үргілжуә.
1: Битнайын таун жил. Евран засқорына артуар удагин намин төлөөлөгчдийн нэг хурласнаар эгэл жирийн ажлын байрт чирмэн тэмцгсэд цагийн хөөрөлтийг гэрчилж залуу насны өргөллөн бичгэлвэ. Бидний энэ 5 жил гихэд угаараар та нарт альва ажил төрлийн эгэл жирийн кимсийн ажлын байрандаа нажилж чирмэн тэмцэж хүн өмөр үзүүлсэн амьдлаг үлгэрийг ярьж тэднээ Шинжангтай хамт өсөн төлжиж эрэлхэлэн өргөжүүлсэн ул мөрийг тэмдэглэнэ. Үрімчин барын өртәнә суа тэрг холуху талурту, гал тэргийг холуху нэг кэсэ гал тэргий тохруулгч байдыг. Ажилгана ахуугийн таскин саан жоладыгчи леулэ болуулу тэднэ дутргүй негэн болна. Тэр, таун жилин ухзанды нэгдгор фронтин мэргжлин том жидүртін байснасын ангад ахуулж, шээд ахуулху гал тэргий тохруулху жоладыгч болва. Намаги леулэ гэдэг. Энжил гушин дөрін аста. Үрімчин барын өртәнә ажылғана ахуғын таскин нэг гал тэргий тохруулху жоладыгч болна. Гал тэргий тохруулхыйгэ бидын бота ажыл төрлийн дунду төмөр заммин партсын ангиж гэлдэг. Гал тэргий айлхы обсту дээрин давшин дурын мөлкін өмнин гавшхалын тохруулж ажлын үрүхтүмжийг дээгшлүүлдэг. Нэг удана дунду дээрпан барана зөлтин селана гал тэргийн үрімчин барын өртәгас цагтан юбжий чатхы эскү. Амар түвшнар алгүүлі намын хоргысты күржі чатхы ескін, бидна суа тэргі холусын зөв ескі, холусын батбек ескар тоқтағына. Үрімчин барын өртән болбол, Шинжанын төмір замын қол төп бәж, Шинжанын үрсі қазаран зөвірілкі қал тэргін, донды дейірпан барана зөлтін селана қал тэргін бүрі, енді цуғылырын дамжулын зөвірілдік. Ен таун жылды, бі, қал тэргіні өртәні өдір бүрін дондычы бүтәкі кемжі, Нэг түмін 6000 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд, хоёр түмін 2000 тэргэн болсныг нүдээрн үзвэ. Энэ жилийн 9-р сарын 13-ны өдөр өртөө байгуулагдсанаас нарк түүхийн тэмдэглэлийг дахин эвдэж, тухайн өдөр нь Анжитба барааны зөлтийн гар гүйцэтгэл бүтээсэн гэмжээ. Хоёр түмін 5453 тэргэн хөрвэ. Бүхүлсийн зүүнээ 40% шахуугийн дундад Европын барааны зөлтийн селена гал тэргэн Шинжангийн боомтар клас гарч, Шинжангар өнгөрөн айлхо барана зөлтийн селена гал тэргэн бүх улсын зуна 50% дээгшиг эзэлвэ. Тэргэнэ хэмжээ улмаа сулам уулширж, баран чихи улмаа сулам адилга уулж, өнгөрсөндө улагтан Шинжангийн нүүрсий газаран зөөрүүлж байснаас нь уда, электрон үйлдгэн, өдөр тутмын кэрлгэнэ бүрэн бара, машин тэргэнэ селэг тунаг зэргэ бүр байх уулж, Дундад Европын барана зөлтийн селена гал тэргэнэ баруун шин нэвтрэх замаар явуулсан хэмжээ нийтэ 10 түмэн селагаас давба. Эдгээр ихтөө баримтын ард манай цува тэргэ холуху талуурын нэг нэг цува тэргэ холувч ажилсан чирмайлга агуулагдаж байх бүгэд. Нэгжги 5 жилаас нарк Евран засгорна ажаху нийкэн болон нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах дээр ясч нартай хөгжилтийг агуулсан үрбтал агуулагдаж байна. Энэ 5 жилдэ би 10 өнгөр амар төвшнө далд айлыг илрүүлэн хөргөлж. Жөөлөн хулааг цусч салхах, тусгай шугамын авч хөргөх тэргэн. Хоёр вагоныг салхах цагийг зөө өнөштэй сунгах зэрэг арга дамыг сүвгшлэн гаргасан бүгэд бас Ажилхаас өмнө эртэ сануулах уу? Ажилхад үндүү харилцсан сануулах уу? Зангилгын гохцаад голлогтой сануулах уу? Зангшлийн чинэртэй асуудлыг олон удаа сануулах уу? Дөрөн сануулах уу? Ажил харгыг дүнвэ. Удаа. Үйгээ үрэмжин барын өртэнэ тэргэ тохруулху дугуулингийн күн бүкін сурулсаж байх бүгээд энийн басы олна нүүц аргу олва. Энэ таун жилдэ. Миний хамгийн ихий хөөрөлт хэвэл Эврэн сайнар ажилж байснаас нь олныг дахуулжи хамтаа сайнар ажилху болва. Дараашын таун жилдэ. Энэ кү болот төмөрін аварху луги басы нэн хурдан явуулж. Би басы суа тэрг холуху өртайг сагжи. Алнэг вагун. Алнэг сэлэ гал тэргэнтэ үйлчилж. Азия өрпан шижир алтан нэптэргэ замын нэгдгор бомтэгэ сайнар сагна.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлдэн тэнсия.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. Шинжангийн мөнгөн гүйлгэнэ кинэл тэмээрэлтэн салай мэчэр банкин байгуламжийгэ күчэрдлэг намдулху олон сүйлийн төрин бодлогийг бутаруулахтуу зан жолаатчэ. Багжичийг ажахуулын көрэг мөнг нийлүүлэхтүү күчэрдэ асуудлыг шийдрүүлвэ. 8-р сараан ад гүртэл Харьяантхо банкин үйлсийн мөнгөн гүйлгэнэ байгуламжийн багжичийг ажахуулын зээлгийн үйлдвэр нэгтмэн 2500 дөмшөр төгрөгт гүрчээ. Жилийн нэгтгээс зүүнэ 5 хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн Жиндакан нэрэмжтэй эмэмлэгийн салган худалдах келке ажигсан хязгаартай компани Шинжангд хоёр зуун өнгөрөө шууд эзэгнэх ба холуанд орхо эмэн дэлгүр нээвэ. Эзэгнэлтийн кепчаа үргэлжлэн өргөчжээ. Ажахуулын көрөн мөнгнө эргэлтэн дараасаа ихтгийг дахалдна. Шуудна хадгаламжийн банкын үрэмчийн хуваард банко цаг дарууд нь 300 төм төгрөгийн цул итгэмжтэй зээлэг тавьжээ. Ажахуулыг хавсран Бүкшинжангийн эмин зүйл нь үйлчилгээний турыг нь төгөлдөржилвэ. Компани гүйцэтгэгч Еринке Закрал Ижен Линк хэлэхтэн. Энэ көрөн мөнгийн 1 доллар бидна чидвэртнийг өргөтгдө тусалжээ. Нөгэ талар удаагийн барана гүйлгийгэ өргөтгдө туслуа. Энэ нь бидэндээ маш ихе хавсарлаг болуа гэвэ. Шинжангийн алва мөнгийн гүйлгэнэ байгуламж Мингэн ажахуул төмөн өркээр эргэн явжээ байдлыг ойлгох. Арун банко мингэн дөмшөр төгрөгээр төмөн ажахуулд үйлчлэх зэрэг банк ажахууллар эргэн явжээ байдлыг ойлгон залгалдуулах хөдөлмөрийг үргэлжлэн өрнүүлжээ. Олон ишчгсэн Еринкайлсан мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэг хангаажээ. Баг жижиг ажахуулын түгээмэл харгалзалт зээлгэн кемжааг нэмэгдүүлгэ. Кепчааг өргөтгө. Ёс чанарыг дээгшлүүлэхийг акулва. 8-р сараа над гүртэл Харьяатурна тусгаж гисэн, нарилгаж гисэн, онцлогж гисэн шинийг үсгэ чидрээр чанго. Дунд баг ажахуулын зээлгэн үлдэр жилийн нэхэнтгээс зүүнэ 10.44 хуваар нэмэгдвэ. Банкин баг жижиг ажахуулын итгэмжтэй зээлэг. Экмэнгийгэ буцааж дуусгаагаар үргэлжлэн зээлэг тавьсан үлдэрийн дээр жилэн адил хусанткаас тус бүр зүүнэ 28.26%. Зуна 50 дулацыг 18 хуяр нэмэгдвэ. Шуудна хадгаламжийн банкин Шинжангийн хуяр банку энэ жил багжижиг ажахуулын күчэрдлийг намдулху олон сүйлэн арх кемжааг боттаруулж, анх зээлэг тавихы, үргэлжилэн зээлэг тавих гэгээд итгэмжтэй зээлэг тавихы күчэлсайн ихтэхвэ. Энергийн хиймэн аж үлдэр амбуда худалдан авху, онцлогтай кэда ажахуг нь үлдэгэн худалдан авху ба бурлуулху зэрэг давлагтай аж үлстэй барилдүүлэн. Бэм сүргэлэлэн и зээлгийн үйлдэхнийг гаргажээ. Мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгийгэ дан хэрэглэгчээс бикаж үйлсийн сүргэлэлзүйг утдахуа. Думдуд улсын шуудна хадгаламжийн банкин Шинжангийн хуяр банкин түгээмэл харгалзалтаа мөнгөн гүйлгэнэ аж үйлсийн келдсийн дээд эрэнкэ закрал. Ли Юйг хэлэхтэн. 2026 оны 8-р сараа над гүртэл баг жижиг аж ахуулын зээлгээс нийтээ 140 дүмшүр 5800 төм төгрөг тавьжээ. Адил хусанткаас 39 дүмшүр 7900 төм төгрөгийн зээлэг илүү тавьба. Үүнээ хамту итгэмж олохгүй явцыг шилдэгжүүлжээ. Кинин зөвшөөрхөө садгуу нэвтрэг замны ээжээ. Зээлэг тавихын зөвтэйд нь бүгдийн зээлэг тавьжээ. Зээлэг авч болоход нь төргөн зээлэг тавихыг боттаруулваа гэвэ.
1: Шинжанг нарадио телевиз хураан сүрүүлжилгч Лёкэгийн мэдээснаар болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна бүх нийгмийн уран бис алсалсан күмсийн шилжилтийн хэмжээ 4,000 хөрсөн

0: 2002 тэмн 3600 хүн удаад хүрчээ. Адил хусангаас 108 тэгцээг 85 хуваар нэмэгдвэ. Засмал замын аяллын мэл гол гүчин болжээ. Амралтын хугацаанд тоснуул хүчин засмал замын машин дэргэнэг хэмжээ ихээр нэмэгдэж, хүмсийн шилжилтийн хэмжээ нийт 25 тэмн 754 хүн удаад хүрчээ. Адил хусангаас 104 хуваарцэг 18 хуваар нэмэгдвэ. Үрэмчил обнүрийн түргэн хурдстуу засмал замын хойд гэсгийн тэнгэр үүлийн шөнглийн нүхэн замаар нэвтрэн өм хойд Шинжаанд урж гарсан зам харилцанаа хэмжээ нийт 27,8900 машин дэргэнд хүрчээ. Өдрөр дунджаар 3,9800 машин дэргэнд хүрчээ. Төмөр замын талар 10 сарын 1-ний өдрөн Аянштын зөөлтийн хэмжээ 31,5800 хүн удаад хүрчээ. Өнгөрсөн жилүүдийн улсын байрын дан өдрийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 10 сарын 7-ны өдөр яг Буцхан айлын ургалын хуцаа болсон до. Хамил өртөнө тэргий кулаки тэнгимд аянчд цувулдэж, Шинжаангаар уурж гарах аянчд эмх таратайгаар мөрлөн өртөнд уурж байлаа. Бэжна аянч нь Хэжан гэлэхтэн. Бидэн Бэжнаас Шинжаанд зугаасхаар ирлээ. Хамил өртөнө орчин төрн нэлээс сайн. Эмх дэглэмчхи нэлээс сайн, үйлчлэгчхи маш бүрэн гүйс байна гэвэ. Ардан нагар айлын талар. Альвэн эсклин бүдлийн аянчтын зөөлтийн хэмжээ 132 тэмн 700 хүмүн удаад гөрчээ. Өдөртө дундчаар 18 тэмн 8700 хүмүн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зүүнад өрвцэг 3 хуар нэмэгдвэ. Илийн гулзийн олон улсын эсклин бүдлийн өдөр бүрийн аянчтын зөөлтийн хэмжээ 1,500 хүмүн удаагаас дээгшд тогторжээж. Адил хусангаас зүүнад өшний хуар нэмэгдэн. Аянчтын сүүдлийн хэмжээгийн зүүнад 85 хуаас дээгшд баталва. Илийн гулзийн олон улсын нислэлийн бүдлийн Аянштын үйлчилгээнэ хэлдсэн үйлчилгээнэ кинэн байзаагч Машу Ян хэлэхтэн. Олон агар айлын компанитай хамтран Шанхай, Фужу, Жинан, Шижажуан зэрэг газар халамжилтай агар айлын шугамыг олшруулва. Юна хамто. Нислэлд сүүх гаргы зүтгэл бүтээх лангвигийн нэмэн гаргаж, сан дурнаксигийн нэмтэлэн жулаадлах хэлгэж, настайчид, уян бүрээчид, өвштөд, Сэмдэгчэд, жирэмсэн эмгтайч зэрэг онцгой анчтай хандуулан хайр халамжийн үйлчилгээнэ нэвтрэх замыг нээж, тусгай гүм тохруулан бүх ёбсд хавсран тусалж, олон айлын амар төвшин үргэжтэй байхыг баталва гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизорын ерөнхийлсэн ч мэн. Шинхан өнгөрсөн улсын байрны амралтын хугацаанд ман уурны альва газрын үзмжин уурн үзмжин цэгт кюмн олширн кэр хөгжөнөр билгчээ. Өсөлгөн сайхан намрын үзмж Баялаг сайхан соёл зугаслын хөдөлмөрийн альва газрын зугаслагчдыг хургдуулваа. Энэхүү улсын байрны амралтын хугацаанд Үрэмчийн соёл зугаслын зах дэлгэр амжирлын хүчээр билгчээ. Их базрын үзмжин орно. Хотын хурдгаар зэл зэрэг онцлогтой зэлд күм нулшрын кэрхэг жанар билхвэ. Их базрын үзмжин орно. Үзмжө сонорх суурга. Тонорын боорсхийн өрөө. Соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгэрийн зугаслагчдын халамжилтай төөрнөсгөө газар болжээ. Үзмжин уран бас олон царан онцлогтой соёлын хөдлөөр гаргажээ. Үргэлжлэн күмсн анхаарлыг татва. 10-р сарын 1-ний өдрөөс 5-ны өдөр гэртэл Үзмжин уран нийтээ 100 тэмн кюмн удаагийн зугаасгчдгийг хүлээн авчээ. Өдөр бүр дунджаар 20 тэмн кюмн удаагийн зугаасгчдгийг хүлээн авчээ. Уханы зугаасгч Жон Хуй хэлэхдээ Энтхийн овгон зэлийн кэр хөгжөнтэй уран амьсгалыг мэдрвэ. Бас онцлогтой тонорын буурцхой хулднаа ба маш хөрхөг жантай байна гэвэ. Мэдвэн татсангийн тоо баримттай илэрүүлснээр болвол улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаслын урттлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд гасуу зууна 15 хуваар нэмэгдэж Үзмжин урнаа урттлын закалсан хэмжээ адил хугацаанд гасуу зууна 50 хуваар нэмэгдэж зугаслагчдын хэмжээнэ ажмаас авч үзвэл Шинжаангийн зугаслын халамжил 9-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн илэрхэд ээжжилжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр ажмаар бүрчээ, урчлон иржээ, хөвшлөн буцхын Шинжаандэрсэн зугаасгчтэн айлын нэг ихийн онцлог болжээ. Зугаасгчтэн ирэлтийн голдуу, Бээжин, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэн, Шиян зэрэг газраас иржээ. Илжу, Хашхар аймаг, Алтай аймаг, Аксу аймаг зугаасгчтэн намрын үзмжээ сонорхго халамжилтай зөрилдөн газар болсон байна. Алтай хотын хусны өгийн цэсрэлэгтэй, алтан шархал өнгөөр чимлэгдсэн Хусын нөөдө цоо шин гаргасан элүү куралтын гол сэдэвт үзэмжин.

0: Цөөхөн бусуу зугаасгчдийгэ тэрн үзжэ зург татхта татва. Юннана зугаасгчо жуа би келхтэн. Эн газар үнэр их сайхан санагдва. Бидний нуда тусгаална намраар ирлээ. Учрын намрын нүлрэлдө цагаан хүснэ алтын шархал өнгөөр чимэлэгдэж, модны навчо салхин хөдөлмөгц яг цэцгэн дэлв шигэ зулгар нунахын их сайхан байна. Эн удаагийн айлал үнэр сайхан болва гэвэ. Зугаасгчдийн бич ялгалтыгэ баялагжуулахын төлөө манай урна альва газар бас баялаг сайхан соёл зугаслын хөдлөр гаргав. Хархаш шинэ 2026 оны сахсчлах соёлын ширс соёл биеийн тамирын хөдлөр алкоголын улсын шивэрлэг газрын цэсрэлтэд өгдөж нуурын кавэнд цаасан шууны сгийгэ биечил нөлөхгүй хөдлөрийг зэргээр өрнүүлвэ. Текст шинэ ахтас гуунян фун үзмжин урна байгалын өнг үзмж ба ардын сангуулын бич ялгалтыгэ уйлдуулсан соёл зугаслын кэлварийг гаргажээ. Домбур домбурдан дуулахо үндэстнэ бөжиг бөжиглэх зэрэг онцлогтой зүйлгийн тоглолтыг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Зугаасгчд то байгалийг тал нутгийн өнг үзмжийг уусалцлын кэлвараар ойлгуулвэ. Зугаасгчо лижин шон келхтан анхтахар удаа эндэрж байна уу? Маш гайхвэ. Тэднэ тоглолт гарахгүй ин тэрхэ байдлын их байгаль окторгуутай нэг цогц болон уусалцжээ. Маш сайхан байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилсхран сүргэлжлэгч Лео Хаги медальснаар болвол энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Бикорнаар нийт 330 өнгөрөө царан удаагийн баяр тусгалын хэрэглэгээг акулах хөтөлбөрөөр нөлж баярын өдрийн хэрэглэгээ далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлвэ. Амралтын хугацаанд Евран засгарна худалдааны өвдлийн тэнхим 2026 оны Шинжаангийн намрын үлэрлийн амт титаны газрын зургийг нийтэлж Идэ номдна кэрлгэнэ нэрнэ худалсыг улам нэг алхам алдаршуулва. Электрон худалдаагаар чидэмж олгохтой төшөглөн 100 өнгөрийн электрон худалдааны ажиахлуултай хамтран олон сарын шууд нэвтрүүлгийн тусгай сарын гаргаж сүлжаагаар өрссийг тачи сүлжаана бусаар хэрэглэгийг дайчилвэ. Бикорн Шинжаангд баяр күртэй бараа хулдан авчи амьдралын харгазлыг күртяг икэ алтын шархал намрын кэрлгэнэ үлэрлэг адил алхамаараа гүйлж машин тэргэн, гэрийн цахилгаан гэрэгсэл, идэн өмдөн, бүрэн бараа, соёл зугаасл зэрэг күрэг хамарч, олон нийтийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг баялагжуулва. Морийн хас гэврэн засах шин, засгийн урдна ард ашиг үртэйг нөхөрөөр дамжин, шанаа гэвчэнэ хэрэглэгэн далдаг хүчийг бүтэмжтэй илрүүлж, 10 сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр хүртэл нийт 3000 хувь хэрэглэгэн тэмдэгтгийг харгуулан дансаас хасч, 146 төмөн 8000 төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилвэ. Моришена суугаал ярд. Үе аруу хэлхтэн. Данс бодох үед дэлгүүрийн ажилтна таньчилгаар ард ашиг хүртэгийг хэрэглэгэнэ тэмдэгтгийг ойлгосны хамтдаа тухайн сарнд харгуулан дансаас хасва. Нуга хулдан авах, зэмс хулдан авах зэрэг өдөр дутмын хэрэглэгэд бүрэ тулган хасгуулж болно. Маш сайн байна гэвэ. Хоргос шин машин тэргэн. Тоожилсон үйлдэхэн. Худалдааны газар хам дэлгүүрийн тусгай зүйлийн хэрэглэгэнэ нөхөр гаргаж, заскын ордун, банк, худалдаачныг үйлдүүлсэн 3 давхар ашиг олох хэлбэрийг байгуулж, үнэн боттой харгалзлын төрөн бодлогоор үйдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн их хэмжээний нэмгэлийг дайчилвэ. Хоргос шинэ нэг машин тэрэг борлуулах компани ажилтан Вангшё гэлэхтэн, заскын ордны нөхөр дээр дэлгүүрийн харгалзлыг нэмбэл, Нэг машин тэрэг хулдан авбал 100,000 төгрөг ариулж болох вэ гэд энгийн үеийн буурлуултын хэмжээгаас 2 дахин болов гэвэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд Бикорны амьдралын чихлэг хэрэгцээнэ зүйлийн барана эрэлдэг үйдс. Зах дэлгүүрийн ажилгаан тогтун бэ гэд эмг дараатай болж, аливаа нэгэн олон төмнө байрны өдрийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэхэн гава. Ерөмж хотын аливаа том худалдааны газар хам дэлгүүр цагаан нутхын эзэнх Хэрэглэгчид ёбч дуусвал дэлгүүрээ хаах үйлчилгээнэ хэлбэрийг эхлүүлж, хотын нардын хэрэглэгээд дөхмөзүүлвэ. Шинжаангийн Юхо бүлгэлийн хүн нийлсэн хязгаартай компани Юхо худалдааны газрын хам дэлгүүрийн дэд захирал Яңмин хэлэхтэн. Хэрэглэгчид бараа сунгаж хулдан авчил байвал бидэн хэвинэр клан амна. Үнэ хамт мөнгө хураагч амрыг хамгаалагчиг нэмэн тохируулж, үйлчилгээ батламжийн ажлыг бүкчээрэн санарх хэвэгвэ.
0: Шинжаан радио телевизорын ерөнхийлсэн ч мэн. Одоо яг усны гаралтай тежээ нүржүүлэх үйлсийн элэг гаралтын үлрэл болно. Манурны альва газрын онцлогтой усны гаралтай төвлөрөнгөөр зах дэлгүүрт

0: орчээ. Олон төмнөө хоолын ширээгээ баялагжуулж байна. Хотын хотын ласкуу болгосноо төвэн чикан булан тусахнаа усна гаралтын суйрын газартуу. Эсрэлцэн тарах сайтай эмд Америкийн цагаан зүрэ самурхай мүдгийг уснаас шүн гарган савулжээ. Аксу хашхар зэрэг газрын ködө ажахуугийн оролжана зах дэлгүртөө явуулж байна. Хотын хотын фууян усна гаралтуу тежээн үржүүлгүй тусгай хуршаагийн хариуцлагат нь Ёнглин танилцуулан гэлэхтэн. Тэжээн үржүүлгүй мэрэгжлийн ажилтад хужирлаг газрын уснай чинэрийг тохируулан эзэмтгэ. Сам урхан жирмайхайг цэнгиг усандуу зогцох чинэртэйгээр буужуулахтай барилдүүлэн. Амд бодисын бактарийн найралдаар усна чинэрийг тохируулжээ. Өмд Америкийн цагаан зүйрэ сам урхайг элсэн цөлийн ковиантэ тэжээн үржүүлвэ. Удаа манай тэжээн үржүүлгүй кепчээ. 109 муу болжээ. Энэ жилийн борх залсан үлдэхнэ өртгөө. Хуурсан төм төгөрг учин болна гэвэ. Кэнсжэнэ амах үгийн тэжээн үржүүлсэн бичгэн луусам. Наймилжээ төрөнгүйгээр зах дэлгүртэй гарчээ. Кэрэглэгчтэн таашаалыг улсан байна. Кэнсжэнэ шар булг болгосна шар булг тусахна нам нүрийн шүүжи. Жүүжэн жүн кэлэхтэн. Бидэн тутархын газартуу наймилжээ сам урхай тэжээн үржүүлгүй кэлэарий кэргэлвэ. Тутархын газар нь сам урхай наймилждэй уршин амьдрахыг газар хонгоожээ. Сам урхай наймилжийн ховсрон. Эвсэ арилган өт урхайг барьж иднэ. Игвэл бүхиусту хэмийн бурдуур тараалынг нэм хэргэлг гомертэн. Нэг тармилан газраасу олон зүйл нь урлаг улна гэвэ. Хашхар иншэр шэна. Хашхар иншэр болгосна чуаншуй тусахна тэжээн үржүүлсэн орон түм наймилжийг залгаар ангнын шүүжээ зах дэлгүртэ гаргуа. Тутархын газрын урсмал усна шим тэжээлийн аш тусаар. Наймилжи махн жажилвртай мертэн сургуг. Өндөгнө үүргийн дүүрэн байжээ. Бурлуултын зохиолох тасрахгүй байна. Тэжээн үржүүлгүй өрхө люпэн хэлхтэн. Энэ жил бидна тэжээлсэн наймилжин чинэр чинсэн нийдэмдэн нилээд сан. Бүтэн болж олон күн бүр гурван лондо кэрч байх бэгэд зах дэлгүртөө гарснаа дараа кэрэглэгчтэн тусгал бүрээ нилээд сан байна. Бидэн хөөтөн жил кепчаагаан өргөтгч наймилжин чинэр чинсэг докон дээшлүүлгээр төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Энэ жил Таармын голын сав газар бүхэлсийн үерийн үсийг ашиглахад туршилтын цагтээ жигсайд бай. Годой күртэл, энэ жил бүх сав газарын үерийн үсийг их баялагжуулан ашигласан гэмжээ 32 дүншүр куб метрдэг хэрвэ. Удаа, Таармын голын гол үерийн хугацаа нь сүйлчин үйдэ нурва. Дураа дурсхолдо 20 долаатгши удаагийн амахугийн устамжулхуу 2 дугаар шатын үрсхол үсийн Элсэн сөл гүй сайрагаар урсан чахлаг шана алхан төрэн өөт өрндөг өрчээ. Эцстэн титма нүртүү цутх норна. Чахлаг шана өшгөөгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дэлгэрүүлгүй төвийн ажилтан сүнжээ таньцүлэн гэлэхтэн. Тус удаагийн амахугийн устамжилхуу төлөлгийн ерэнгэ уснаа гэмжээ. 3 дүншир 5000 төмөн куб метр болна. Титма нүрийн уснаа төвшин жил дараалан дээгшилж Усна талвай тасралдгүй өргөдөж. Эрг дахуугийн хулсан болон түрэг бүд модн амжирлын күчэн сэргээж. Алва төрлийн усна шувн зэрлэг амтэн жилийн турш энд оршин амьдарж. Сав газрын бүхэл зөвхөн амахугийн орчин тойрон үнсэн чинэртэй сайжирвэ гэвэ. Энэ жилийн Таармын голын сав газрын 32 дүншүр куб метрийн үерийн үсийг их баялагжуулан ашигласан хэмжээ дотор. Байгалыг төрэн өт өрөнд үер салж ус нөхрөлсөн хэмжээ нь 12 дүншүр куб метр болж, эргүүлэн усалсан газар дорхгүй усан гэхэд кюмнэ хүчээр тарсан халгавчи өд кэргэлсэн усийн 20 дүншүр куб метр болжээ. Таармын голын үерийн хугацаа нь 6-р сараас 9-р сард төлөрж байдаг. Өнгөрсөндөө үерийн усыг ихэнхдээ гай гамшигаар үзж, сэргэлэн дурагш өрсөх гар голуулгаж байвэ. Таармын голын сав газар бүхэлсийн үерийн үсийг ашиглахад туршилтын цагтээ урахыг дахалдан. Үерийн үсийг аажмаар сэргээлэн хазгаарлахаас сэргээлэх ба хэрэглэхийг үйлдүүлэх их баялаг болохгүй зүгээр хөөрүүлвэ. Уулархаг орно усан цоормаар үерийг хашчи ургалын хусааг бүрүүлэх. Дунд урсхлын үерийг залж ус нөхрөлх. Дураад урсхлд амахугийн ус дамжуулахар дамжин. Үерийн уснаа кэналыг ашиглаж болох зүйл болгон хөөрүүлж. Амахугийн ус нөхрөлхө газар дорхи усыг эргүүлэн услах ба усэлтийн уснаа их сөрүүлж болгон хөвөрүүлж Бүх сав газрын хамжилсан үерийн усна ашиглалтын байршлыг алхам алхмаар байгуулгава. Шинжаангийн Таармын голын сав газрын хамьяралтын төвчнө усны хэмжээг тохируулах хамьяралтын газрын дарга Танжин Танцлын гэлэгтэн үерийн сүйлийн хугацаанд НК сарвахын хугацааг атгач. Үерийг татчи усны хөрөлгө усан зөөрөмд ус хадгалах ажлыг өргөлжлөн өрнүүлгийн хамт туршилхаан дүнгэж. Бүтэмжтэй арх хэмжээг утгах санаа бүтэмжтэй тогтсон.

0: Бас зайц үлэхээр гол харалт болгожээ. Өөрийн хуцааны усны эквайлгийн олонхийн талгаар усч байв. Удаа сергалке хадгалхуу кергилкигийн нэг согсчулхуу сэтгэс цүрлэн. Дан цулгуу үрээ сергалке сэтгэггүй гэвдэж. Бүг сав газрын усны эквайлгийн тохруултыг шинжил кохачаар нэгдэлдэ төлөвлөхөр домжин. Өөрийн хуцааны өөрийн усыг нарлиг унуштайгаар хөрүүлэн ашиглажээ. Уссас хажлын гамшгийг сэргэлж байснаас нь Көгжүүлэн ашиглахуу зүгэ хөрөлтийг биелүүлвэ. Энэхүү арга хэмжээнд гон хүрээ урнаа амахуугийн зосолтын зайлшгүй хэрэгцээд нарилг унавчтайгаар тохиржээ. Үлвүцээ үрэн усыг амахуугийн ус нөхрөлгө. Газар дурку ус хадгалах эквайлик болгоны хөрүүлжээ. Отор зүйлэн амахууг битэмжтэй сэргээж. Усу кэрс шуран эквайлигийг хадгалан. Тармин голын сав газрын амахуугийн кэрлцэгко талыг системтэй чинэртайгаар нөхрөлжээ. Уран бүсийн амахууг нь амар төвшнээ өндөс сүрийг бот бэхчүүлвэ. Санаачлагтай бусаар үрээ сэргэлж байснаас санаачлагаас нь үрийн усыг хэргэлэх болжээ. Ус сасхо келвэрийн дэс дэвшилтийн гон хүрээ сав газрын амахуугийн засалттоо эрхэм нандан туршил хурамдуулсан бэгэд бос усны эквайлгийг дээр бүтэмжтэй үргэлжлүүлгүйцээ ашиглахтоо хэрэгжүүлж болох үцээ арга зам хонгоосан байна.
1: Удаа тууч медиамидаа сонсхья. Шидрэ. Улзаас ахсуу гөркө төмөр самын хар нүрийн нүхэн самын нүхэнд урж барилга барих ажил чинхнээр эхэлжээ. Бүх шугамын нүхэнд урж барилгын ажил хийсэн анхдагчийн нүхэн сам болсон байна. Энийн энкү улсын голдлогтой төмөр самын төрөл шүлийн нүхэн самын гол цогцын барилга бүх талар бэрхшээлгүй шийдвэрлэхө шатан жинхнэр эхлүүлснийг харуулж байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сард Хамил хотод 1,300,000 тонн хамил гуугийн газаад гаргажээ. Нэгэн жил нь адил хуцаанд хасу 1.9 дохин нэмэгжээ.
1: Энхэс хугацаанд нартын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүйдэлж байгаа Иколын Харкраг өгтөн ирүүлж тоог хэмжээ 1,000-аас давжээ. Нартын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн шивэрлэг газрын тал байна. 1,400,000 шахуу хектар байж шивэрлэг газрын хэмжээ нь 199-ийг хоёр хувьд хүрчээ. Шилдэг сайн амахуг нь орчин дөрнийн аливаа зүйлийн шоуна төрлийн оршин амьдрах газар ба нүүдэлгүй өртөө улс байна.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөө Бэкшинжангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгээрээ заримдаа нүүлтэй 9-аас 21 градус.
0: Алтайд бах хуртай. Тигээс 16 градус.
1: Тартад үйлтэй 4-аас 14 градус.
0: Гулз үйлтэйгээс нь чилгэр. 7-аас 21 градус.
1: Порталд үйлтэйгээс нь чилгэр 5-аас 20 градус.
0: Харамайд үйлтэй 9-аас 22 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 6-аас 22 градус.
0: Шихэлд үйлтэй 4-аас 22 градус.
1: Санжид үйлтэй 9-аас 24 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 6-аас 24 градус.
1: Турпанд чилгэр 16-аас 28 градус.
0: Корлд чилгэр 10-аас 23 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь бах хүртэ 11-аас 22 градус.
0: Атуурд чилгэрээс нь үйлтэй 10-аас 23 градус.
1: Хашгирд чилгэрээс нь үйлтэй 12-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэр 8-аас 25 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-аас 21 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжара Бадамжав хинж. Наран туя нимгэр нэвтрүүлвэ. Клан апт сонссонтон баярлалаа. Нэг ол нагулгийг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүнээс сонсмын самайцхан та. Синжаанг нарадаг телевизхран, Монгол хэл нарадагын кэда нутгын кэгдэн нэвтэрлэг маань эргэн та нартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүнээс сонсдаа тэхнэнудагын нэвтэлгээр нь Кахлык шинэ онгон газарт нөөлгөн олон тэмнэн сайн сайхан амьдрал өнгөрлж байх. Ахтад шинэ шаурвар нь хүрмэ хэрэгжлэн уламжилан залгамжилж обл талб ааж. Үйлх нэн бихулсан олон гастай хөргөнд хулцсан. Илэн шишин мөбөрн гарал тэн 1799 сег 1 кг хэрч бихулсан дээр гарал тэн тэмдэглэг шинтгсэн. Бихулсан ангтчгээ Кэнгэн жиэл начта тусга хэрлэг Кэнгэн шин төрөл зүйлэг Шинжаанг нээдсэн зэрэг авлагы байршилла. Чаудагла нэвтэлгэн дэлрүнг авлаг хэлэлэв сонсхолуу. Нэвтэлгийг Шинжаанг нарада телесхран слуштин шин зүйсрин хэлэлэснүүд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид мэнд эргэлэн сонсч болно.

0: Тэгхрэн харагт хуултай, хэлсэн мөрсөх үстэй, хөдөө нүтгэн нүрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нүтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлэн авч сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн өвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа. Гэдэд оснаар эргэн явж цэцгэлэл хөлийг өсгөл угаараар нь улныг давхлан хаглаг шанд гэрчи. Угн газд нь нийлгсэн улан тэмнэ амьдрал байдлыг ойлгоё. Алтын шархал намрын нэрлэ хаглаг шана агдааш болгосна. Ажил олголтын ажилсан крэйдингтэй байх. Шингэн ухааны эрмжтэй хөвсөйлөх хасгаард компанийн үйлдвэрлэлийн тасгатай 45 настай Имамжан Хүжимдиаз буулах машина хажууд зогсши. Тэр тэгши хуалж тавьсан. Нэг хэсгөө сахопси төмөр заалд тавьж машинаар дарж бууж байлаа. Имамжан ажилтныг дага хамт энэ кэлганыг дахин тавтан гэж хөөрхөн өдөрт 4000 сахопси буулдаг байна. Имамжан кэлэн нуулын гүндхи чипан сунаас ирсэн байгаад Урдан Бохлоо мочсон гаруулууд төшөглөн амьдралаа нэгрүүлж ясан байна. Сумдо ажил авах уу цөөхний үед тэр хул газарт явж гадар урандаг хөрч ахарчхэр ажил авах гэдэг байв. Хуурмын 18 нуунаас хуурмын 19 нуун хүртлээ тэр Чипан сумна Кёкяр сум Ошабас балгасна уулах урнаас ирсэн нэгтэн 4000 нутгын агтын тагаан хамт гинулаас нэн гарч энэ Шинжаан нь хамгийн унган азтунд нийлгэн байршуулсан урныг ухлаа нүүж ирсэн байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ нүүж ирээд 5 жил болж байна. Энд ажилласаар ирлээ. Сарвер 3000 өнгөрөд төргөн цалин авч байна. Дагчи энд тэнд явж аль ахуй хийж хайгчлгоо улба гэвэ. Имамужана шингэрт усан цахалгаан нэвтэрч Терес Кэлдагр хөвц угаах машин зэрэг бэрэн бэтэн гүйс байлаа. Тэр өмнө талдх уйлан машина дун тасралгаа сонсч байгаа хөвцөө үлдэх урныг зааж хэлэгтэн. Хамгийн хөөрл тухлаа гэрэний хажууд ажил олох ус авчанта болсон явдал болно. Олон урлаг нэмснээс уян санаана төрс байдал ши айлгой болов гэв. Хөвс үйлдэхийн урд эмгт ажилт нь ишгч үхэр яарал ши. Тэд нь олон мохло бэр сүс чирагын мохло нарлаг сайхан гойсон байгаад хөвс хүндрэн мохло бэр цэвэр сайхан байлаа. Имамужан шинэхэн үйлдэлд урах үед маш олон ажилт нь ажилтсан. Үг гэлэхэд үргэ. Өөрөн бием мохло илрүүлэх хаас имаадаг байсан гэж тодорхойч хэлэл байлаа. Ахрын хэдэн жилийн хугацаанд улнаар мохло ажил хэрэгтэн хидгата мэртэн санаалгаас нь хэдэг болж ихтгэл төгөлөр болсон байна. Энэ хүү дөрөнтөнд өнгөрөө тэгтөрж мэтрэн ажил олтын ажилсан крэйлэгд хувсгандар үйлдэх янг болцолох зэргийг багтаасан. Исэн ажаахал урж сүйрч дөрөвсн өнгөрөө угнаг алс нүйлгсэн улан тэмн ажилсан ажилтан болон хөөрч гэрэнэ хажууд урлага нэмгдүүлэх болсон байна. Ажилсан крэйлэгаас тэм хулгай байх агтааш болгосна. Бэйн сургуулийн том кесалын завсрын хонхон дун цагтан дугаарч күүгт эм таратагаар кесалын гэрэсэн гарч тамирын талар зүг гүйлдэнэ. Энэг байршуулсан орондоо ид бэрдүүлэн байгуулсан сургуулиудаа хуурмын дөнгөрөө сүргэши өмөс байх байгаад 143 багш ажилтантай юм. 100 нарм сургуулийн кранд 300 метрийн цагараг хэлбэрэн гүйлтийн зам. Долон кэмна дэрэмд хөдөлмөгнө талар баримжаалсан сүргэшний хуулан гэрэ бэрэн гүйс байлаа. Шинэс байгуулсан их файлын хязгаарлын гэрээн бүлгүүр ухлаа ашиглалт хуруулж тусгаал мохлоо сургуулийн дотор хөө хөрн онцгой сургууч тухлаа ирэвжлэн хавсамж хангаавч байна. Бэйн сургуулийн 6 дахь руунаа келвичхэн багш Гүлэниша Абдхерм тамирын талбартын найлдан гүйсэн сургуучийг үзад гүн төрөглөөр хэлэгтэн. Цэгмус гүйс гэрээнэн комтер ба сүлжаагаар дамжин дэлхийг ойлгож сэтгэлдэн мохлоо алус холын гүсэн тавлаа гэвэ. Төвнөсхөр энэ дүүж ирсэн мохлоо сургууль хэмжлийн зан сургалтын нөхцөлийг сайжруулахар барахгүй. Кёгтэн зангаалч илэрхэ хөөрөлт гарсан байна. Гүлэний сай өнгөрсөндө утгасаг руухлаа уулах хорондо багтлаж байв. Тэгэхэр мохлоо нүүлгсэн олон төвнийг дагж уулнаас буусан онгоц хэсэг багш болно. Төвнө чэйл байхар ухлаа уулах хорноо кисалин гэр ухлаа үйл нь уулдаа бэр суухаар дулаалдаг байв. Удаагийн сургуулийн байран гэрн дулааламж хангах тоног тохиромж байхаар баруугаа. Өдг ашилсан зан сургуулийн тоног тохиромж аажмаар төгөлөрч. Сургуулаас гадар орондоо багш нарт бас суух гэр тохируулж өгсөн байна. Гүлэнэса хэлэгтэн. Өөр эргэн худалдааны газар хам дэлгэр, идэл ундаа дэлгэр маш олон бурхаар амьдрал тухлаа их дөхмөс үйл байна. Хот удаа кэхэ дөрөнгөө уухлаа бас сахалгын хоол захаалд болно. Санаашилгүй болснаас бидэн бас бүхсэтгэл бүхсэргээр нь сан сургалт уралц болно гэв. Удаан нэг олон залуучд нутгатан бусчи ажил олохыг сунгаж байна. 24 настай Рейхангул тогтоо. Хуурмын 24 нуунд анхан бүжин Тунглин хот нэгэн ихтэй сургалаас төгснээс хоороо
Балгаснаа засганд орондоо орж харилж. Одоо унган галсрын үйлгсэн. Ухаалд хэмжлэн хурдна. Тайлбарч болжээ. Урдна дотор дэлгэн зүйлж байгаа хүүчин гэрэл зург хүүчний эдбэлсэн твина багны энэ дурсамжийг бодогдуулдаг байна. Тэр хэлэгтэн. Нам болоод улсын сайн төрөн бодлого бид нэ амьдралын дунд энэ бодтоо ухлаа. Дэдэн дүзгтэн гарт баригдам гэрдэж байна гэв. Рейхангул танцлын хэлэгтэн. Балгасны урдна эмэмгэн ижвэрдүүлэх тоног торхонд ба үйлчлэгч эргүүлжилэн төгөлөрч байна. 6600 тэгцүүлдэн метрийн талбаата балгаснаа ирл хамгаалын хураад шинжилэн шилхэх тасгүй. Би кет долгана байцаалтан тасгүй. Цацрагын салаа, эхнийлгсэн салаа зэрэг бирэмгүйс юм. Күчтэй төвөгтэй өвчнө ажиша тохиолдлоо. Ирл хамгаалын хураагаас дээр шатны эмгийн хураата цаг дарууд нь айлан залгуулж хамтран уншилж. Дээр шатны эмгийн хураанд тусгай мэрэгсэнэ уншилсан санал гаргаж. Улан тэмдэн хуульсны эмнэлгийг саатагаас сайжулна. Эм сүлэгч тогтмолго саатагаар гертэн гөрч. Өндөр настай юб суух төхөнгөө. Улан тэмдүүхлаа гертэн гөрч. Би зогсон ерэн мэндийн байсаал хийж өгнө. Кэлэд амьдгийн физикс салтны өвчнэ. Өрөг ухлаа тасралдгүй өргөдөгч. Зүй тоног илж нугалах зэрэг. Юулдаг хангааж. Хараа турнаа сугаал ард. Өдөр дутмын ерэн мэндийн сүлэлтийг хэрэгтэй шалгаар хангааж байна гэв. Адилхан цаг мөчтө балгасанд 1920 дээр баримжаат хүлэмж 1803 хүлэмжд ажилтад яг яаралт халж байна. Энд яг санаа хэвч байна. Идэш нугаана хөлхөрүүлэх ширэн газрыг байгуулж ууда помидор өргөст хэм сэргий. Идэш нугааг төлөрөн сагтэлд гарах цаг хугацаанд нурва. Цөөхөнсөнд үйлгсэн олон тэмн ажиллах үг хэжээ. Шав болхоос эхэлж үр шидрэн болсорлоор дамжин ууда тарь зургаах мэрэгжлийг болсоргүй эзэмсэна дараа. Хүлэмжийг даалтна авч үйлс тагч болж кес хүлэмжтэн бас селевсэн тасны түйхүү төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж цөөхмөс зугаас нь хөрөлсөн нэрж бичний логтод тач байна. Ихуулаас нүүж гарахтаа зөвх нэг дугаар алхам болох юм. Тогтвортой болж байждах уухлаа сая эцсэн харалт болно. 2025 онд агтааш болгосноо нүүлгсэн олон тэмн кембэрэн дундчийн цэвэр болгоно. Хуур тэм 819 дөвөртөг хүрч. Өнгөрсөн дэх гүн уулан дуу хашигс байсан нэгтэм нэнгэрүү олон тэмн удаа говьс айрхлын шин хот дуу адн амьдарч хуур гартаан түшклэн өөрийн гэсэн сулжилт амьдралаан цогцолж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нүрсх үстэй, хөдөө нутгийн нүрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа баялын замдын говьсгоноо дугаараар нь бидэн агтоо шинэ баарын сумна ажил олтын дадлаг болсны сүрэн азат хөрчээ нэг хуршаана үйлэрсэн шавраар нь үйлхнэг ойлгоё. Шидэр агтоо шинэ баарын сумна ажил олтын дадлаг болсны сүрэн азрын милаас нэрэмжтэй шавраар нь гар урлын тусгаа хуршаан үйлхэлд обл талб ааж яг гарын хургаар нь шинэхэн кевшилсэн анаар нь Кэгулста шаураар нь юскриг нь гадар талд нарийн зөвлөсөг зурж байлаа. Обр тал бохлаа, мирас нэрэмжтэй шаураар нь гаруулын тусгаа хурсаан хариуцлан болно. Твинэ гардаг памерн өндөрлөдг голын шавар, удаа тэмн газар алсалсан үр мэргэжилта үүсэлсэн шин гэрлэгэл багаан цасруулж яна. Обл тал нь баг насна дурсамждоо тусганд 30 өнгөрийн хөрх айлаа. Варшазын үйлэн кэк адилсан болгож байсан байна. Ажилдэрэн багц хэрэгсэл аадмар төх амжилтгэ дагалтна. Гаруулын шавраар нь сагт илэртэ. Эдэрэх тутан багс ши. Энгийн хуучин гаруулын гачгталта байдалд учирсан байна. Обл талам келептэн. Би дотраан бачимдсан юм. Энэ гаруул миний үдхэрэд ухлаа уламжил тасчгаас айсан юм гээ. Хорон 15 ноонд эргэлтэ уусан байна. Жангшин бүжин системээр шинжанг цолхо. Алин эм фронтын жилаат газын хавсарлагаар обл талам. Дондуусын шаазан хот болох уу? Жигдөрдөн хэрчээ. Твинас урху 10 жилийн хугацаанд тэр ерөн хүнээр 13 удаа жигдөрдөн хэрчээ. Давтан болсруулж сурлсч мэрэгжил эзэмсэн байна. Тэр тухайн газрын бедсэн бус ус хоёун дэвин ипак шиг дагч нялгаар олоо шавар уарн кев гаргахгүй. Шил бүдгэн материал нь харьцлаг тааруулах уу? Цоолрын силх зэрэг үр мэрэгждэг системтэйгээр сурлсч жигдөрдөн ваар шаазан нь нялг чиндэр мэдрэм ба. Памрын шавар уарн бэдэлэг анхны мэдэмжиг урнаар ухлаа ус суулзээ. Шин сэвхэн шавар барам биталэг зухам тас мэнэ. Адуу сар хаусын туслахо төрөзөлдө төшклэн хуурша 3000 төгтөрөлжин метрийн баримж ажигсан үйлэн дасгийг шинаас байгуулж юм. Уйлэг дулааны эзэмдэх нэхэн зуух уу. Цахлахан хөлөрт твика кев засхан машин зэрэг эдгэлсэн тоног тохромжиг уруулна авчирж өнгөрсөнд бэр туршлагадан төшклэн эзэмд байгсан. Хила шатаах уу нэхэн зуух юу хлаа тогтнор ухта эзэмж болох уу баримж ажигсан шатааны үлдэх явц болгон дэс дэвшүүлж үйдхнэ хэр тэнцсэн хэмжээн сууна чирд хөрхө байсныг нь сууна 95-аас дээгшд хөргөн тээглэсэн байна. Шинжанг цусгүй хаадачд бас электрон хулдаанаа тавдсан соёо зугаасны үсгэлэн цугнараа нэг хавсран залгуулж шаурварны үлдэхнийг хэрэнгэдэн мөж уран хот хөргөн хулдж байна. Одоо хорсаны үлдэрсэн шаурварны үлдэхнийг та өнгөрснөө бэлэлэг бар Аг сав байснаас нь удаа андрын хэгуста цайгн сав эндэснэ кэнэн бата үзүлгэн нэд зэрэг сун өнгөрөө төрөн зүйл болж өргөжин. Хуурми 25 нуунд борлуултын магнатон 1980 төргас табба. Тухан газрын 50 гэдэн тосгнаа харда гэрина хажуда ажил болж өнгөрсөндө гадаран гарч адлаху кэжи байсан цөөхөн бүсэн салуучда дахан тосгндаа харж. Обл талбыг дахч шавраран гаруулыг сурсан байна. 2025 онд дунд усан жигдэржина олон усан шаврааны үсгэлэнгийн цугдраанд обл талх нь шаврааны битэлэг онгоцчуда дэлийн зүйл байна. Омгш уста явдал ухла тус хорша андар нэрс сэтгэл зэрхэн хулмна гэхээр гол сэтг булган зухам тайсна шаврааны битэлэн жигдэржина дунд усан шаврааны муузэн энд хадгалж юм шинжанг шаврааны тусгай мэрэгжлийн хурлын ордонд уруулсан байна. Жангши шинжанг хоёр газар болно. Тэмн газрыг алсан гаргараа хулцдаг төшклэн. Агтог нь шаврааны хөрм мэрэгчлэн. Ажилсаар ардык байжлах цоошин зүрхдэр шиг зургулваа.

Шинжанг радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нингголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэнэ ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Энэ дуухлаа. Нэг шоконы бэлхэн 8 чуда. Пикусын шишин дээр гаралтын тэмдэглэг үсгч. Нэгтэн тарих. Дээр галт нь мэрэгжлийн систем нь тогтон байх ба хуулаж болох уу? Чинэг ухаа шилгэн дулснаар барахгүй. Бас. Пикусын шишин талоногсон гаралт их хэмжээгээр дээшлэхэд болсонго байгаад бутарж болох мэрэгжлийн төслийн хангас байна. Сонсгонороо. Алтын шархал намар нулилдо. Шинданг кода жахан үсгэлэгэн күрэлэгэн. Дэчин му сүйр. Намар нудал цэцг салагаар бадран дэлгэр бай. Күрэлэн урандо. Мэнг нөнгэрүү сүйлэн. Удал цэцг бадран дэлгэрч. Энг гэлгэрсэн цэцгэн дала. Элвагадан зугаастаг үхтэж байна. Шинданг кода жахан үсгэлэгэн күрэлэгэн удал цэцгэн күрэлэнгар хурхто. Нарна хэрл сүйл бэрэн нөнгэта. Удал цэцг энг гэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрч. Цэцгэн ангил цайхны энэр ангиж кимсэн сэтлийг уужруулна. Цэг мусыг хөрлсөн нэрч намраа зугаасан удаал цэцг сонирхч хөөн хөнаас нь гэр зург татчи намр нэзэмжин дурсамж үлдэнэ. Ерөмчин зугаасч жан ямын хэлэгтэн энэр мас сайхан байна. Удаал цэцгэн сайхан нэзэмж ба ангил минерийг уулсан хэлбараа бичэн бидэрч сэтгэл санаа унцга таламжтай болва. Савшанд охла бидэн дахад болсон. Найж таган хамта ирж зугаас наадна гэв. Хунана зугаасч жангжилин хэлэгтэн. Ерэн гэлгэрсэн удаал цэцгийг үзээд сэтгэл санаа маш үүдэрч маш баярлаа. Эх улс ман цэцлэн хөвч бадран бандч улмаслам самболхын хирана гэв. Энд шинжан кода жахан үсгэлэн хүрэлэн хуурзан тэмн төрг оруулж удаал цэцэн хүрэлэн бих талар дэсэшүлэн байгуулва. Хүрэлэн горн хужана чэнругас Юр оруулан тарж байжсэн. Далан му, судны удаал нь үзмжиг байгуулж, сургаг ухталмал удаал. Даалж удаал, бас дибиж удаал зэрэг. Мэнгэн дөнгөрөс үйлэн удаалаар гол үзмж болгосон байгаад, цэсгэл хугацааг нь 10-р сарын дунаж болтол өргөжлөх болно. Шинжан кода жахан үсгэлэн крайлэн нэзэнтэн хэлсэн хариуцлагад нь. Чангмингмин таньцлэн хэрэгтэн. Крайлэн орнд бас манхан дэвжин халан кэти бэмбэг нь сугаас хазар. Эртнэ хэвэн амбада тусхан. Цаасан зэхрийн үзм зэрэг 21-р зүйл нь уулстай үзмжийн сангалган цагийг иж бүрдүүлэн байгуулж. Сугаалсан бие шалгалтыг баялаж болов. Крайлын уран бас цэцгэн сугаалсан цэсгэрэгч зэрэг сонирхолтой тоглоом гаргаж. Сугаалсан бие чинь ялхгүй үйлдэлцлийг нэмэгдүүлэв гэв.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө мэтгэн мөрайдалтай гая.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хөзөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хөдөө мэтгтөө хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө мэтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Улаа Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арад өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кодажахын шинхүүхэнаа хүрэлэнгэн барнуурна тараалэн сулгаана тэ болно. Шинжаан Тяньшань шимэн эрмжтэ шиматралын кысгаард компани хамтран сунгун байжулсан улсын дотоод нэг тши. Кэнгэн жийлэн алчуртуу тусга хэрэлэх кэнгэн шин төрөл болох уу? Шимэн 1 дугаар нэмэртэг дундуулсан кодажахын шинхүүхэнаа хүрэлэнгэн барнуурна тараалэн сулгаана тавина. Лоолон хогн ерэнкасан туршилт нь шүрэн газартаа жингнаар нийлсэн. Энхэ төрөл зүйлийн улсын дотоодын хөвгөн жийлэн алчурд тусгай хэрэглэх хөвгөн төрөл зүйлийг бийжүүлэх хуулсан байрыг нөхрөлөхснийг харуулж байна. Уг тухайнаас нараа улсын дотоодын хөвгөн жийлэн алчур нь ажил үстэй ус сөрчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусгай хэрэглэх хөвгөн эргөө болохоор ажил төрөл зүйг нэгдэн хэрэглэх хөвгөн тэх материалыг хэрэглэн үйлдвэрлэж цацгын унах хул сарын цагаан хэмжээ хөрөлцгөө зэрэг асуудал уршсан. Үйлдвэр нь өрн өртгийг нэмэгдүүлснээр баггүй. Эхнийлгсний үйлхнэ бузурлгүй. Амар төвчнээ дээр баримжаад чи хангаах төгсөлтэй байна. Дунд усан кодажахын шинхүүхэнаа хүрэлэнгэн кэнгэн сулгааны газрын хуурдгоо зэргийн сулгч. Барн дурна тараалан сулгаана тавина. Төрөн байрын шинхүүхэнт нь сумбэйлэн хэлэгтэн. Шинжаан ус сөрөн гэрлэлчнийг пайлогтод ишглэн. Шинхүүхэнаа сулгаана бэлгэн хандлагатаагаар бэрхшээдэг шийдвэрлж Кэнгэн жийлэн алчурд тусга хэрэглэх хэрэглэгэнэ Кэнгэн төрөл зүйлийг хамтар бий болгоч. Улсын дотоодын Кэнгэн жийлэн алчурд тусга хэрэглэгэнэ хандлагатаа гэр бийжүүлэх хуусан байрыг нөхөрлж Кэнгэн тарилт төхө материал боловсруулах үзүрэн хэрэглэгэнэ бикэлхасыг нэвтрүүлэх юм. Шинжаан Тяньшань шимэн нэрмт шин материалын кысгаард компани 2025 онд хот бишэнэ. Ажилдрын хүрэлэн орнд Кэнгэн ажилдрын ажилсан хүрэлэнд уржи сүйрсэн байгаад одоо өдөртөө арын тэм бодол жилдэн арын дүншир нэр угаах алчир хүйлдэржчих чидэрда болж бигулсту олон өдгайсны үлдэрн сүрэн газрыг байр нулж тусга мэрэгдэн цэвэршлэх тас гээд хэдэн арын төрөнө үлдэрн шугмыг тохируулсан байна.

Тусдагын Шэмэн 1-р дугаар нэмэртийг нийтлсэний Шинжанг Мохлог Хөнгөн Ажил Үстэн Кэрлгана Охо Байдлыг баялаг зүүлжээ. Хөнгөн тарааш нь урлаг хийгээ, нэмэгдэх арга замыг хэрэгтэснээр барахгүй бас. Улсын дотоодын Хөнгөн тагтгэн, усаар цөрчин шигшрүүлгэ. Нэгмэл ус бийсэн ажил хөрөлдөө чинэр цаатаа Твикоматралын шин төслийг хангаж төрөл зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсгээр оруулаа. Уран бисн онцлогт Кэдажахын дээр асинтаг хөдөлдөө, эргэлэн чидэмж болгоо.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аль нэгэн ардын амин судас мэн.
1: Эртний сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон олон сонс эхлэ. Та нараас Слүштин хэрлэгчний үсрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эртний гүн сонсон сан байцган та. Синжаг нарада телевизхан Монгол хэл нарадогийн эрдэн мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгтэй баяр та болно. Эртний гүн сонсдоо. Амна хөндөн тарс уулах бийг төлөрлөн кемжата хулдан авах уу? Өргөзлөн хулдан авах уу? Ажил эхэлж. Шид таржис уулах уу? Ажил төлөрлөн хулдан авах уу? Хоёр цаг тэгэн цагүй дурсна. Удаан дэлжи аргу залхийн ямар сайн талтай байдгүй. Юуны учраас урлын тосыг босаа чиглэлээр төрөхдөг вэ? Заадахнууда эрэл мэндийн хан нэвтрэл гарна. Эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгё. Кланав сонстон баяр нутж чанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанд хараадад хэлсхрон. Солиуштын шин зүйлсрийн кэрлэвчний үйлчлэлд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч дминь эргэлэн сонсч болно.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн гэнэ сонстаа. Нэмтэрлэг нэхэндэ. Эрн мэндийн сони мэдэнэ. Төргэн дамдуг дугаараар нь. Амнахэндэн тар сулх би төлөрөл. Кемчада хулдан авах уу? Үргэлэн хулдан авах ажил эхэлж. Шид тарж суулгахгүй ажил төлөрөл нь кемчада хулдан авах нь. Хөөр цагт ийг цаг үдүү уртан тохой ойлгоё. Шид нэрлмэндийн бие цогсон. Эрлмэндаа шид хулаа тавиадаг. Амнахэндэн эрлмэнд бухлаа. Бихвийн эрлмэндийн чихэл бүрлдэн гэсг болно. Шид унжид утгатглаа. Жалж итгэ. Үг келг. Зүсчирааг нэлээлгэ барахгүй. Бас. Шингаалтан ажилгаа ба. Амдрын яс шинэг чи дамар нэлээлдэг. Шидэн дутгтгийг засчин сэргээх нь бохлоо. Винас болжи маш олон хэмсэн. Бачм тулгам ард нь амдрын дундаг. Кирца шаарлаг болсон байна. Шидр улсын эмэмдгэн батламжин товча. Амдаа хэндэн

харьцуулах би шичгэлх туслах загварыг төлөрлөн кембиада хулдан авах уу хэрвээ талыг нийтгэх хурал гэж онгодгчийн ээлжин амнаг энэ тарж ургах би шичгэлх санснаар шид тарьцуулах ба шичгэлх зарлын тараасыг зүйзогта көнгөрөлөх харалтыг биелэлвэ санснаар шид тарьцуулах ба шичгэлх зарлын тараасыг зүйзогта көнгөрөлөх харалтыг биелэлвэ Ирэх тамнаг өндөнд тарьцуулах бие гохлын үргэлжлэн хулдан авах нь хоргодол материалыг төлөрлөн кемжада хулдан авахын хамт кепчаг мохл өргөдөгч уулын онзон амнаг өндөнд эмстэн кертэ шалгын нэг санаар хангах болно. Сутана чөндөл сууж байгаа жан авах кемшүдэд тарьж суулгаад нэг та кенжил уусан байна. Твинискар шүдэн байн дахин өвдөгтэй санаа зовхо болсон бэгэд шүдэн дутгатгаас болсон эвгэ байдлыг тесрэлхий хэрэггүй болов гэв. Энэ бохло бир амна кэндэн тарь суулах бийг төлөрлөн кемжада хулдан авахаас болсон хэрэлт болно. Юна самна Сычан шанши хоор мүж тус үрэ амна кэндэн тарь суулах бий ба. Анг тэлэлдэн төлөрлөн кемжада хулдан авахын дундх сунгулдан хүрдэнгийг бутаалсан гүрэн жилаас наара амна кэндэн шүд тарьж суулах ба. Шүд чихлэг зардлын сүй зогсдаг кемжандыг хөрч дан гагц энгэн тарь суулах шүд нэмжлэхана зардлын Нэгтэм 5000 төгрөг байснаас нь 6000 төгрөгөөс 7000 төгрөг болж буурва. Би хүснэ алнаас байгуулсан эмнэлгийн байгууламж 3 жилд боддоо хулдан авсан тарьж суулгах биеийн систем нийт 347 дулаан тэм иж байж шид тарьж суулгах мессажлан хэмжээ. Хуурмын 23 онд 21 тэм байснаас нь эмгэдэд хуурмын 25 онд 89 тэм жишээ болж жилвэр дундсаар ухлаа. Сууна 71 хуваар нэмэгдвэ. Улсын эмэмдгийн батламжинд овчхан эмэмдгийн хүн хонгш ба даачил зарлж хулдан авах зурхнаа хулбалта хариуцлалтын илэрхийлэгтэй. Төлөрүүлэн кемжата хулдан авах уу юу талаас үсглэ. Арт ташгуртак ашиг тусва уншлын эмэмдгий керта шаарлаг гүйс илэрч. Эвчтэн ташгуртак ажилсыг хөгжүүлэх эмэлхийг дээшлэх жишгсэн харалтыг биелэлвэ. Арт ташгуртак зангилган бохлоо төлөрүүлэн кемжата хулдан авах уу хургал материал нь ясныг амар төвшөнд байна. Эмэмдгийн батламжийн эмэн зүйлийн хэлэнд хамаарлын зэрэг саламэчрийн төлөрлөсөн кемжада хулдан авахту сунгуцсан амнагэндэн хургал материалыг голгодагар кинэн хамаарх гарсагт уруулж ажаахлыг байцаах уу юуэлхэнэг сунгун байцаах уу хойрог охлаа бирэн хамруулахыг биелэх хэрэгтэй. Голгодалтаа төлөрлөсөн кемжада хулдан авах уу онгодгч ээлжин зөвл царин ухцаа дуусхийг тахалдна өргөжлөн хулдан авах юмж Төлөрлөн кемжата хулдан авах нь өөрчлөлтөнд өртөмжиг бэхжүүлгэн зангилгын арга хэмжээ болсон байна. Ажил төрлийн кин скаре кепчаг өргөтгөн ясныг дээшлэх нь тус удаанаа хөргөлжлөн хулдан авах нь чихэл хөрөлт болж олон зүйлийн шинэ хэлбэр материал нь шинэрийн хулдан авах кепчанд оруулна. Олон шидийг засчин сэргээх эмэлтгэнэ охин байдлыг хамурхуй кемчанд оруулж нэн олон эмэлтгэнэ кэрэгчээ шаарлагыг хангах болно. Ергэлэн хулдан авах айлыг бас кэс амнаг хэндэн тусгай салаана эмэмдгийн байгальмждүү хуруулна. Жинкний бэрэлдэхэн нэгс болгоч. Хуур төрн амнаг хэндэн хургал материалыг төлөрүүлэн хэмжээта хулдан авах үрмийг судлан тогтааж. Бод таралтын өрөвтөмжин кинэн хэмжи үнэн жишг зэрэг ажилдаа хамтар уулсна. Ойлгосноор амнаг хэндэн эмчилг шүтчгэлг зэрэг хулбалдаа күрэна. Хургал материал төлөрүүлэн хэмжээта хулдан авахын нэгтэй. Кевин жигсэн дөрмжсэн шин шаданд орсон байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо. Удаан жалчи аргуур залг гин ямар сайн талдаа байдгүй. Зай технода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Машал настаачтай хотаад нухлаа саний дайна. Жорог ухлаа тархан шавхан судалж улныг дурааж аливаа зүйл нь биес үлхий дайна. Материалыг итгэх жилийн турши эрүүлжний дайныг хиддэг болвчгэ. Биес үлхий хамгийн эндэс нь хамгийн чухал нэгэн хугацаа болох. Ведэр дутмын хоол итгэх 10 кг ундгаалдаг. Эдлсэн дараа кино шиднэ суух чидэр. Шишнэ ширүүлтийн хэмжээ шингээлт нь айлгаан бохлоо бэр муудаг. Сарын настаачтай хоолны дараа гэсэн гөөг гашнар гулгахгүй. Кекэрг шимтэжаланд шингаалт муудах зэрэг асуудлуухлаа байн дахин үүсдэг. Энэ бохлол ота хутаад гэсний өвчнээс уусна биш юм. Бас утгацаагаар тэгээд тэргэн хоол идэх жалих арга хэлээр нь зугсга болсон та хулбалтай байж мэднэ. Жаадхлуудаа идана матрал сунгху жалих арга хэлээр нь идан унтнаа дадгал зэрэг талаас насаачны ягж идэхлаа тэгээд эрлэн бэн туста байдган тухай хэлж өгье. Идана матралг зөв сунгуна. За насаачтаа хэлэхлээ. Идана матралг сунгатан жийлэн ширхэлгэн нарилэг жалигтай амар амархан шингэдэх биланч нэр тамиртай шэдэлтгэ байхыг зарчмыг зурмлах хэрэгтэй. Насаачтаа хэлэхлээ. Идана матралг шинэ ухаанчар шийдвэрлэх нь маш чухал юм. Магнат төрлийн ширүүлслэг хайснаа хатуу хэсгийг нь авчи хайж

баг галар ухлаа удаан чанах зэрэг аргыг хэрглэж савхар кэнгэн чичглээ илжиртэл буслахна. Бэдэн ширхлэгтэй идэш нугаа гэр хүшээ нарны үермэг хэрчжээ. Жөөлөртлэн илжиртлийн чанж юм. Зайлхой хүчлэн хэмжээг багсахна. Хуул кэхэг голыг дайнг ухлаа тэвэг хату кэсэргсэн байдал тав байхаас цээрлэнэ. Удаан жалжи аргу залгинэ. Идаан матриалог зөв сүнгэн зөвхөн эндсэн зүйл болох юм. Насаашны шингаалтын байдлыг. Жинкэн ухлаа тогтаадан бахлаа утгах санаа. Жалжитхий айзан болно. Уланг нас цаашдаа удаан жалж аргу залгин тэдэв. Хоолыг удаан идэж цаг барж байна гэж бүрэн ойлголттой байдаг. Эндэн бахлаа нэг чихлийн ихэр ухлаа өмгч залг халт мэлтэж ажиллах дад галан халж баг өмгөр итгэ. Гүйс жаллын мөхлөг багаар залгис арчмыг зурмулж. Худаад гэснэ шингаалтын дараас көнгөрнө. Өмг бүрийн итгэ хоолыг санаар хасгаарлах болглаа. Хуулаан төргөн итгэхийг залруулах нь анх налхан болно. Өдөр дутн амьдрал дундаан цөөхмөс нас цаашд хоол идэх тань ихээр ухлаа өмгч хоол идэхэд адгаалтай байж ам дотроо дүүртэл өмгөн хийдэг. Ихлэ жаллах хүчин бохлыг ихээр буурах бэгэд ам дэрэн хитаник гүйс жаллын үйлч тгэ болдог. Өдөр дутмын амьдралын дундаа хоол идэхтэн бохлоо баг багаар өмгөн улнуудаа итгэж зарчмыг журмлон баг хэмжээгээр өмгч гүйс жаллын үйлч залгсна дараа дахин шин дэнийг идэж амнаа хөндөд идэн хурсангүй байхыг батлана. Шитна жигсаалын бүрэн битэн амнаа хөндөд байдлын нэлээд сайн насаашд өмг бүрэн хоол зүүшгүй бохлоо 15-аас 20 удаа шигтэй хуудасаар жаллах хэрэгтэй. Шидэн сулурж хөдөлсөн баг хэмжээнэ шидэн дутгцсан. Энгийн хэмнэл шидэ зүйж байгаа насаашд. Гэвч хасгач хэлгүй. Шиднэ бийл болоод клиар мохло байн дахин хэмэн тарж. Идэнийг үйлнэ. Удаа бүр ухлаа хураастай их шуда жаллж. Хасгах хүчин хөрөлцөхгүй байх асуудал нөхөрнө. Шидэн мохло барагта улам шидэн дутгсан насаашд жаллах удааг ухлаа дэгээд ухлаа хөвлснэ хэрэггүй. Идэнд ухлаа хатуу хэсэггүй. Мехлука чинэрэнд нарилаг болсон залгсна дараа тэгээд ухлаа залгуул уулчихна. Кемэл шидэн насаашд жаллахтаа мохло нэг үлэх нь анхаарах хэрэгтэй. Кемэл шиднэ хасгах хүчин мохло өөрн үгэн шидтэй хул хөрөхгүй байж гүштэй мөйлж хасхна. Хатуу байдал жаллахт даагчдаггүй байдаг. Иймээс энэ төрлийн кемэл өдөр дутмын амьдрын дундаа зуур мэдтэн жаллах хурдсыг удаачруулж жийлэн нарны өрм гэдэг нэ материалын сунгаж кэнкнэр урлан хэмжээ идэнийг юус тоглож жаллын гүштэй хасаад кэм шидэн гэмтэж нарлаг жаллсангүй идэнийг үлдэхээс сайц хэрэгтэй. Сайн сайхан дадгалтай болно. Хоолын ширээнд насааж тухла амархан ундгаалдаг зарим нарийн зүйлсэг болсон шингаалд нь юрэтмжиг нөлөөлдөг. Дураг хэдэн зүйлийг сайнар хэхлээ насааж нь худаад гэсэн хамбалт тустай болдог. Сэтгэл тавьж хоол идэх. Жаллах ясныг батлана. Уланг насааж тэлэс үсэх буюу суугдхын дах уу хоол идэхэд адгаалтай байдаг. Анхаарны гадаа дурсан хэрэг бодистэй сарнуулах үед өөр нь ярихгүй. Жаллах айзман төрөгдөгч халд мэлдэр залгидаг. Насааж тухлаа хоол идэхтэй нь электрон тоног тохиромж үсэхгүй байж сул зоогдох нь зогсши. Идэна байдлыг сэтгэл тайлан мэдрэхийг сануулъя. Игч гэхэн хэмсэн хоол идэх зарчмыг улаачруулж жаллах ясныг баталж хэднэ. Идэна халны хэмжээг хасгаалж тэгэд халны дайныг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Маш олон насаашд хоолыг халан дээр нь итгэхэд дуртай байдаг. Эндэн тэгэд халны хоол улаан хоолд сэрэл төгч. Кимнийг өөр нь ярихгүй төргөн залгиж улаан хоолын сайс бэрхвч гэмтэг мөртэм бас гүйс салжтгаа болгодог. Улнаар мохло хот будаган вилан болтол талбж аман хэл халахгүй байглаа хамгийн сайн байж шингаалтын замын эрэл мэндийг хамгаалахыг сануулъя. Хоол болгон тухлаа 7% цатал ич. Тэгээ цатал идэгч өвх хоолоо эрс сэрлэнэ. Насаа тухлаа шингаалтын шидэр хасгаартай байдаг. Тэгээд их итхлээ маш үрдэг. Өдөр 3 цаг нь хоол хутаа тэлэгдэхэд төрөлгүй байгалын баримжаа болгоно. Өсгө бохлал итгэн зогсчи. 7% цатглаа. Итгэх болж тэгээ цатал ич. Өвх хоолоо сэрлэх хэрэгтэй. Хоолны дараах муудад галаас айснаа. Маш олон насаашд хуулаа нэж барснаа дараа удаан суух буюу тэр дураа мохлоо тэгшгэнд хэдэж амардаг. Эхлээд дайныг утгахсаагаар худаад дотор хурамдуулж худаад гэснэ гэрэлсэн хөдлөх. Хурцсыг ухлаа удаашруулж амархан худаад шинэгдэх гашнаар гулгах. Маш урхан байдлыг үүсгэнэ. Хуулна дараа 10 минут зогсох буюу аргуур алхаж явахлаа. Шингаалтыг ахуулна худаад гэснэ эвгэ байдлыг намдуулах болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Юу нүс ас урлын тусыг босаж иглэр тэрхтгвэ. Жаахнууда эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь юу надад харж өгье. Урлын тусыг тэрхтэн нь урлын хурнаасыг давхлан босаж иглэр тэрхнэ. Зинш барамс хэлнэг чиглэр тэрхч болохгүй. Агаар хийтэртэ урал эхлэн сөрөтч бэгэд ос хүрээтч шүрдэг. Маш олон хүмүүс урлын тосыг тэрхтэн зинш барамс чиглэрэд наран цараан тэрхгүй дадгал тавиадаг. Игч тэрхлэж ихтэ тэрхтнэ гэж боддог. Ивч урлын хурнаас нь босаа байж. Урлын дээд хэсгээс урлын хваа хүртэл ухлаа нэгэн зураасан байдаг. Таг хөндлөн чиглэр тэрхлээ урлын тосыг зэвэгэн хурнаас нь гадаргадаг тэрхтгээс биш. Заг завсар дотор мохлоо уржиж тэрхгэ болдог.

Цаа чиглэлээр хурнаас чиглэлийг давхуулан төрхлөө. Үрлийн тулсан тэгээд охлоо. Хурнаас бүрэн саг завсар болгондоо навч нуржээ. Хөрэд чи шүүрсэн хэсгийг нь төлөр тааж өдрөлнө. Тэр мөр тань арсан мохлоо хөлнгаар наран саран татагтглаа. Хөрэд чи сөрөдсөн. Арсан мохлоо. Амархан шүүрч үрлэн мохлоо харин нэг өвдөг болно. Усаа чиглэлээр төрхлөө бас. Ял хурнаасан гүн маш их хөрэ байхыг ухлаа. Байсааж болох бигээд дараа удаа ухлаа голлогтаар төрөх болно. Урлын тос төрөхөд ухлаа дээх дург шиглдраар кэнгэн төрөгч урлын дээд хэсгээс урлын квэг хөртлөхлөө төрөгч дээд урлва дураа дурлыг салгаж төрхнэ. Гэштэ дарж болохгүй. Кэнгнэр төрхлөл болж гэнэ. Хэро урлын нэгтэй сөрдсөн бохлаа. Урдар ухлаа халан олчраар нэгмийн очин барьши. Арсан жийлэр дахин бусаа чиглдраар урлын тос ухлаа сузаан төрхнэ. Гараар бохлоо урлын тос ухлаа авч болохгүй. Эндэр урлын тос төрөх тань чиглийн хөрөлн төрхээрээ икла урлын тос төрөх дутан бохлоо хагсгүй болно.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бигд наримдхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхийг л та нар бас Слэрштин Кэлэвсний үйлчлэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөтлөв төрлөө. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ариуд телесхураа Монгол кино радиогийн Цомрлог Мишель Нептрюлган Кланавч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бо юм бэлгэ. Цомрлог Мишель Нептрюлгийн Шинжаангийн Ариуд телесхураа Слушатын шин зуучтрын хэрэглэгч өөчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч юулнэ. Бич наашнар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

Шинжангийн анх дундын 3 дугаар унаас дээд дундын 3 дугаар унаас сурагчдөө нэрээ мэдүүлж болно. Чинхуа их сургуулийн 2027 оны тооны ухааны дахуулагчийн төвлөгд нэр мэдүүлж эхэлвэ. Чинхуа их сургуулийн 2027 оны Чүүчэн Тун тооны ухааны шинжил ухааны дахуулагч чадварныг хэмжилэх төвлөгийн сөрөгч Элск ажил нэгтэй эхэлвэ. 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 14-ний өдөр гүртлэх хугацаанд Шинжангийн нөхцөлт нийцэх анх дундын 3 дугаар унаас дээд дундын 3 дугаар унаас сөрөгчдөө Сүлжаанд нэрээ мэдүүлж болно. Тооны ухааны дахуулагчийн төвлөгд бүхтэлгээд хандуулна. Дум сургуулийн шатын Ерөнхийсэн шилдэг мертэн тувам тооны ухааны далд чидэр ба онцгой чадвартай сөрөгчийг шилгэрүүлэх ба хөмжилж Чингэн ангаас докторнтын шат кертэл үргэлжлэн хөмжилж Домнод улсын тус газар оронд нэг хэсэг Лавдун баттай тооны ухааны суйртай бөгөөд Домнод улс цаашилвал Делкан суйр тооны ухаан гэхэд хологдлоо хэрэглэлтийн крана хөвжилтийн котлон дахуулж чадах дахуулагч чидэртний хөмжилхээр күшлэн чирмэнэ. Шинжил ухааг эрхэмлж бие сэтгэлийн эрүүлмент гэр бүтэмжийн шилдэг тооны ухааны далд чинэр ба онцгой чадварыг тоалгасан насан туршдөө шинжил ухааны судалгаан хийх хүсэл зорилттой бүхтэлхэн дум сургуулийн сурагчд бүрэв нэрээ мэдүүлж болно. 2027 оноо сурагч Элск унаас эхлэн дээд думдын 1-р он гэхэд түүнээс дээгшг унаас сурагч зарчим дээрээ зөвхөн нэг л удаа нэрээ мэдүүлэхийг сувшаарна. Анх дундын 3 дугаар унаас сөрөгчөө нэг удаа нэрээ мэдүүлж болно. Дээд дунд орсны дараа дахин нэг удаа нэрээ мэдүүлж болно. Нэрээ мэдүүлэх санаатай Шинжангийн сөрөгчдөө Чинхуа их сургуулийн Жинхэнэ ангийн сөрөгч Элск нэр мэдүүлэх систем болох уу? https://https://tsing.hua.cn орч 2027 оны Чүүчэн Тун тооны ухааны шинжил ухааны дахуулагч чадварныг хөмжөөлөх төвлөгийн төрөлсөлийг сунгаж нэрээ мэдүүлж болно. Шилгэрүүлэх үед Чинхуа их сургуулиас сурагчдөө анхна кинэлт кэхэ, тооны ухааны сүйр сорилт кэхэ, төрөл Кесал төрлийн чидрийн сорилт кэхэ, нүүртийн шилгэх кэхэд сэтгцийн сорилт кэхэ, биеийн тамирын сорилт кэхэ, нэрсийн чигсаалт урахыг маглан тогтаах зэрэг явцыг явуулна. Нэрсийн чигсаалт уулснаар маглан тогтаасан мертан, Бэлгэн ангийн байсалаас өнгөрсөн сүрэгчөө, ихтэй сургуульд сүрэгч Элск улсын нэгдэлтэй шилгэлт оруулах чиглэлгүй, Чинхуа их сургуулиас шүд Шинжангийн сургууль гомшлийн голын хамярхан салам мэчиртө данс эвхмэл дэвшүүлэн элснэ. Тооны ухааны дахуулагчийн төлөвд элсгдсэн сурагчийг Чинхуа их сургуулийн Чүүжэн бичгийн курайланд төшөглөн хэмжилж 3-2-3-ыг уйлдуулах Жинхэнэ анги ба докторыг салгуулдуулан хэмжилэх келварийг хэрэглэн 3-2-ыг уйлдуулах шатын өмнөд 3 жилд тооны ухааны сүр кесалийг суралцаж 4-р 5-р жилд шинжил ухааны судалгаанаа боловсруулах гинэ. Шилжилтийн кескийн шаардлагад хүрснэ дараа докторийн шат дурж 3 жилийн ажлын мэргэжлийн шинжил ухаантнаас суралцлага боловсруулах гинэ.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдхийг ахуулъя.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгс хураан Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэх гэрчэр маань. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

0: ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта. Хари тана Америкачу урудху самар самхудурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өгау нэнжин түрджа. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын...

Жоу Хуажун болвол улсын цаглагаан төрийн Жоу Жан Мужин цаглагаан гүшнээ компанийг нь Жан Шанхутын цаглагаа хангах компанийг нь ажилтан болно. 2011 оноос эхлэн Жоу Хуажун Сандурнаксын хуваар бага сургуулийн сурагчдын сургуульд отох ба сургуульд харах замыг 12 жил алуун журмаар сакан хамгаалахыг баримтлж Айл төгшрийн өмнө өөрийн амар төвшнийг өч гүнжиг хайхрахгүйгээр Кёктэн амар төвшний хамгаалсаар иржээ. Жоу Хуажун Жоужангийн сайхан сэтгэлдээ күмэн зэрэг ирээдүр кэрчэнгэрвэ. Энэ өдөр бид хамтаараа Жоу Аугийн үйлөхрийг сонсъя. Өөрлөө эртэ Жан Шанхут машин тэргэн наран царан сүлжүүлдэж. Жан Шанхут самт байгаа Жун Шан бах сургуулийн үдэндээ Кёктэг сургуульд Кёркгэр ирсэн машин тэргэн гээд цаглагаан хураагуур тэргэн тасралтгүй цууралдана. Самт айлж байгаа айл улам машин тэргэн гээд Кюмсийн думдуу нэг Кюмна бара онцгой харагдэж. Тэр заримдаа хоёр гараан дэлгэн машин тэргэн айлахыг хашиж зогсааж, заримдаа бас Кёктэг эмэг таратагаар юуган Кюмн гатлах самар өнгөрөхтө Кётлин жулаадэж. Түүнээ инаймсклийн халуун дут номертай нэг иж хөдлөл байрлын болгосрунгу баримшилсан байлаа. Тэр зам байрал санаа цагдаа биш мөртэй багш шиг биш гэдгийг Кёкт бэр мэддэг болохоор бэр араараасан түүгэ цаглаан хангах газрын зам байрал санаа цагдаа уух гэж дууддаг болжээ. Жоу Хуажун бол улсын цаглагаан төхөрийн Жан Шанхутын цаглагаа хангах компанийг нь хотын норны цаглагаа хангах газрын нэг энгийн ажилтан болно. 2011 онд Жун Шан баг сургуулийн үйдэнд сам барилцаа котлон жолаатх нэг кэск сайн дурнагс эскар байхыг олж мэдээд сургуулийн гэрийн ахмад болсон Жоу Хуажун үчгэнчих татгалзулгүйгээр нэрээ мэдүүлжээ. Тэр өөрийн күчин чадлаан өргөн сургуульд ууж суралцах Кёктө үлэн нэг хуй амар төвшнээ батламж хангахыг хүссэн байна. Цаг хугацаа өнгөрсөөр 12 жил болж Жоу Хуажуна Кёктийн адерт Жуншан баг сургуулаас төгссөн боловчгүй тэр харин сургуулийн Кёктө салшгүй хувь байрлалтай болж мэнэл сургуулийн нүдэнд сурагчдын амар төвшнийг батламжлахыг баримтлжээ. 12 жилээс наар Гэргийн 2 ба гэргийн 5-ны урьлаа бүрөө. Нэгдсэн эртхэн ажилд гарах үргэл болвол Жоу Хуажун бүрөө Жуншан баг сургуулийн үйдэнд цагтаан хөрч зам барилцаа котлон жолоодох гээд сурагчдын хамгаалалтын хөргөх ажилд оролцдог байжээ. Жоу Хуажун хэлэхдээ Кёктө амар төвшин зам гатлахыг үзээд би маш баярлагдав. Би кеч чадахгүй болсон тэр өдөр болтол ингэж кинам гэвэ. 2018 оны нэг өрлө эртэ. Нэг жулаач Жоу Хуажуна машин тэргэн зогса гисэн гарын тохиог анхаарсан агаас болж машин тэргэнэ хурдусаан удаашруулсанга байжээ. Айл төвшөртэй цаг мөштө зам гатлах сүрэгчтэн амар төвш

шул цэрэг байжээ. 3 жилийн цэргийн амьдралд нийгэмд үйлчлэх ойлгохтхон түн асэтгэлдгүй нь хадганшжээ. Сургуулийн Украина замрал цаг Котлин жолаадх сайн дурнагсны үргийг үргэлснээс гасаа, тэр бас тухайн газрын нэг сала нийтийн ашигт эгнад урж, цэрэг анд сурсун илж нухлах урчидраан ашиглаад гахсаар суга настаачтд үн төлөргөгөр илж нухулах үйлчлэг хангаажээ. Тэр бас үн төлөргөгөр цус хандлах идэвхтэй оролцож, одоо хүртэл нэгтаа нийт 3200 мл цус хандвуулжээ. Сургуулийн Украина замын уулсрын замарал цаг хөтлөн жолоотхоос аваад, Кёхт зам гатлахт машин тэргийг эргэлзэлгүйгээр хашж сухсаах гүртэл. Гагсаар суга настаашд илж нухлах үйлчлэг хангахаас аваад, үн төлөргөгөр цус хандвуулахт идэвхтэй оролцох гүртэл. 12 жилаас нар руу хаажин харамга хувийн номер үзүүлэхээр халуун дутна хайр халамжаар бэлгсэн сэтгэл хөдлөгм үйлгэрийг бичгэлвэ.

Алтан сахсан сохсулгүй аман ангааж байхын тэрийн нэг чээс ус сууж байна гэж үү? Их олон бичгэн айж алтан сахсан усан дотор аман ангааж байхын гэсэд тэрийн зогсолгоо усууж гэсэн бүр тэлж төгрөг болсон гэж үү гэж сонушдаг. Үнэн дэн алтан сахсан усууж байх биш харин тэр аимсгч байх болно. Алтан сахсын кэмэн болсон бидэнтэй адилгүй. Агаар аимсгахт хэргэлдэг уушгүй юм. Түүнэ тусга аимсгын эрэгтний болов толгоон кескэн хоёр талын заламгаан бүрхлийн дуур нуугдчих байгаа заламгаа болно. Алтан сахсан ам ангаах үйсэ. Өөр эргэн анаан усыг амдан салгиж уруулна. Энэ үед түүнэ заламгаан бүрхлийн чанга хаагдж усыг дураар гаргахгүй юм. Усан амандын орсна дараа алтан сахсан ама хүмкиж дахад заламгаан бүрхлийн нээж эдгар усыг доторкийн сам шиг нэхтэй заламгаан ширхэгээр урсгын өнгөрөөлөх болно. Эдгар заламгаан ширхгийг нүдэн дүүсгдэггүй нарийн судлаар дөөрч, усанд уулссан жижиг күшлдөөрөгчийн молекулын шүд нарийн судалд шулуун урж, цусан цусыг дахан алтан сахсна бүх биед урснаа. Үнэ хамт бие дотрын нүүссэн нүүстрэгшин давхар эслийн бас усна урсгалыг дагч заламгаан бүрхлийн араар гадагшилна. Игүүд алтан сахсан даруй нэг удаанаа бүрэн бүтэн аимсгал авахыг биелүүлдэг. Кэрвэ алтан сахсан уснаас салвал тэдгээр нарийн заламгаан ширхгийг харилцан наалдэж агаар доторгоо күшлдөрөгчтэй хөрөлсгийн аргагүй болж удлгоо аимсгаж чадахгаас болж сумна. Иймээс бидэн алтан сахсан зогсолгүй аман ангааж байхыг олж үзсэн. Үүнэн дээр тэрийн усыг заламгаагаар урсах нь өнгөрч уснаас урсан оршин амьдрахт заавал шаардлагатай күшлдөрөгчийг олж авахар чирмэж байх юм болно. Харин ус сууж байх явдал үхт биш шүү. Энгийн үед алтан сахсан аман усны нүрт гарган ам цөлн аимсах гин даруй усан доторгоо күшлдөрөгч дэгд баг болохоор тэр күшлдөрөгч сурахаар яарч байх юм болно. Энэ үед даруй төргөн сахсна ганд шин ус сольж түүг хавсрын гүцс ус күшлдөрөгч нөхрүүлж хэрэгтэй шүү.

0: Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөдөгийн цомрлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлэг котлоо нэвтрүүлвэ. Нэнгулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнараа мэс АВШ намбараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгч нүүштрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялнаа. Та бүхнээ гнаа сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.
1: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөвлөнгөө хамтдаг, Ирүү алдар ишүр гутраан хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтна сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үзмэн дуусна, жиргал тамгалсан миний киргут гих дуугаар эхлүүлье.

хүндэс сонсчээ та. Салгаад үгийгэм пү баатар зухааж айсигийн хоу улаан зухаагаад дунхарийн дуулсан бүүрлау кэгэд үг сонсхуулу.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 9-ний өдөр Гаригийн тавн үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас Маундер өдөр хүртэл Алтай аймаг ба Хөө Шинжангийн Баран биеийн уулархаг орно. Таратай аймгийн Хөөт бие, Өөм Шинжангийн Баран биеийн уулархаг орно. Хамил хотын Хөөт биеийн уулархаг орно зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Өндөр цэр ба өндөр уулархаг орно. Хур цас нь холдон урах буюу цас нь орно. Үүнд Алтай аймгийн уулархаг орно хэсэг газарт их цас нь орно. Бүгшинжагийн бүсэд газарт чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голж салхины хүчин их болохгүй.
3: Эрэмж дэнсүүгээс маундр өдрө хүртэл үйлтэй заримдаа чилгэр 9-17 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
3: Евран засхурны намын хураан байнгын хураа хурал гэжээ. Эрэмхэш үжи Ши Жинпингийн чихэл заврын зөрг санааг суралцсан дүүжлүүлж нэг дээр хэр хэмжээтэй инкам голон Шинжан гэж хэрмэн битэн байгуулах айлгой үйлдвэрлэх хуулаар Шинжангийн засаг эргэн байцаалтан цэгцлэн сайжруулах зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
2: Шинжаожан Евран засхурны намын хураан эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хийж бүтэмжтэй эх орлуултыг идэвхтэй өргөтгөж онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихтгэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Энергийн үндэс зүйрийг цогцолж Шинжан эдгэжсэн онцлогтой аж үйлсийн системийг төрөлтгөн байгуулж байх.
2: Тэнгэр уулын өмдөхөд биеийн нэг хэсэг голдлогтой усны ашлалтын төрөлжил, битэн байгуулалтын хурдсан дөрөвтгөн бүхчлийн

Сатрангу таун жил. Синьянгын радио телевизор анчман. Ерөнхөшүүчи Ши Цзиньпин Синьянгын хөгжүүлдэг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлжээ. Синьянгд дээр ячнастай хөгжүүлд нь агуу сэтгэл зүрэг төлөвлөгийг зургалж, Синьянгд бикусны энергийн их байдгийн дайлдах хөдөлгөн батламжийн суурин газар зэрэг 5-1-ээр дайлдах хөдөлгөн байр тогтоолт болгоо. Ерөнхөшүүчи Ши Цзиньпин энергийн хөвсгөлийг агуулж, энергийн хангалгыг батлахыг тогтворжулж, хөгжилтэн арга хэлбэрийг бузрдлгоос үг хэлбэрийг нь хөрвүүлэхийг төрөлт хийж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр ажиулсан бэхтаалын дэс дэвшүүлтийг гэдэн дахуулж, бүрэн бүтэн чинартай, төрөөнө чинартай, амар түвшин чинартай, өдгэчилсэн ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Тэнгэрүүлийн өмн хөт би Чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг батжээжилж, өрмц онцгой энергийн байгаалыг давулгаан сайнаар хэрэгжилж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр шин хэлбэр нь аж үйлдвэржүүлэлтийн яз шинэрийг дээжлүүлэн, өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилж, уламжлалт энергийг үе солигдуулан дэс дэвшүүлэх, бузурдлгоо шин энерги өрнөн хөгжих, онцлог тааж үсгийг төвлөрлөн илтгэхийг агуулж, Эх байлгийн давлгийг өргөжлөн хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүлж байна. Такалмакын элсэн цөлн хитгүн давхур болвол манай улс нь чолон дос байгалын шатамхагийг нь халгалцгийг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээжлүүлэх голлж хасгалан газар болно. 10 дугаар сарын 8-ны өдөр хүртэл улсын дотоод нь хамгийн том элсэн цөлн чолон досноо уурха болох хаада фумен чолон досноо уурхан 6000 метрийн хитгүн давхургана чолон дос байгалын шатамхагийг нь ирэнг гаралт 2643 тэмн тоннад гэрчээ. Энэ жил чулан тусна уурха 25 кетгүн худгийг шинаас ашиглалтад оруулжээ. Шинаас нэмэгдсэн кетгүн давхаргана чулан тус байгальтын шатамхагийг нь өдөрлөлөн чэдвэр энэ 30 тэмн тоннагаас давбаа. Дундад усны чулан тусна таармын чулан тусна уурхан хаадагын чулан тус байгальтын шатамхаг кий гаргах хамьярлд нь урна дээд сакрлаа. Лиугуада келхтан. 600 гүн худаг хэрэнд нь хайхаар дамжин энхийг мануулс нь хамгийн их хэд гүн чулан тус байгалын шатамхагийг нь гүн худаг өрмдгэ ийлэн хугацаагийн нэгэнд зүүн өдрөн дотор болгон ахартах ба. Дундад улсын инженерингийн Кориалынгийн академич Сүнжин Шингэлхтэн Сычуан болон Таарман хутгарын 8000 метрээс гүн гадарт байх эквайлын хэмжээ бикулсан 180 хүйг эзэлж байна. Одоо нэгэн төхөшн том байгалын шатамхагийг нуурха, фумэн том чулан тусна уурха, панлайгэн байгалын шатамхаа кит орныг илгэрүүлж. Нийт дулаан дүншир өнгөр тонна чулан тус болон нэгтүм нь 2000 дүншир куб метр байгалын шатамхагийг хайн тодлваа гэвэ. Шинягийн энергийн тулаар хажуусл абдуун тохтунаар үргэлжлж. Чолон тус байгалын шатамхагийг нэгдүрлэлэн тэнцэл залгаагаар 5 жил бикулсан 1-р оржээ. Тюйкан нүүрсний гаралт нь нэмэгдлэн хурц залгаагаар 4 жил бикулсан гол болох нүүрсний гаралтын муж орно төрийн доржээ. Туучлсан ойнсон өөрчлөлтийг ашиглан нийт 23 ойнсон нүүрсний уурхаг байгуулж Бих Шинжангар 3656 жулаачго уурха нацана машин зэргийг ашиглалт оруулжээ. Кепчэн бикулт төрүүлж, уламжлалт энергийн ажиус келбаран хөвөрлөн дэс дэвшгүй хурдсан төрөгдөх байна. Шинжангийн Ихуан нэрмжтэй уурхан үйлсэн хязгаарт компаниг машин цаглгана дэд ирэнг инженер хад ачан хэлэхтэн. Гарагт дулаан өдөр өдөр бүр 24 цаг өргөжлөн ажиллаулжээ. Эдэртэн 20 цагаас дээш ажиллаулж, үйлдвэрлэлийн ерөнхий хэмнэ авчнаас 110 хувиар дээгшил байгива. Эх байлгийн давлагтан сүйрлэн, Шинжан эх байлгийг тус газартан хөрүүлэх ба нарилаг боловсруулахыг бүхий чармаг гуулж, эх байлгийн давлагыг ажиусан давлаг зүг түргэн хөрүүлэхийг агуулж байна. Корлин Шанкугын дээр шин техник мэрэжлэн ажиусан нээлт нь орондо, Улс нь 14 дугаар 5 жилийн голдлогодо инженерин болох туснуул нь чолон тусна хэмн ажилдвар нь таармын жилдэн 120 тэмн тонна этэн үйлдвэрлэх инженерин тогтунаар ажиллажээ. Шинжангийн чолон тусна хэмн ажилдвар нь дээд дэсжүүлэн үзүрдлэг болгон ойн жилэн дэс дэвшүүлсэн кеп дурал болва. Энэ жилэн 7 дугаар сард инженерингийн 2 дугаар хугацаа нэг л удаа материал оруулж ажиллуулан амжилт олжээ.
Ийс тоостаран адык хүртэл

0: гэснийн бикулсны альбаа газартах борлуулд сайта болва. Дундад улсын чолон тосно тосно уулын чолон тосны хэмин ажилдрын компанигийн таармын чолон тосны хэмин ажилдрын хуяр компанигийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаана гэлсэн дэд эрхлэгч Дайжин Екалахтан. 9-р сарын адекватл 2-р хугацааны төрөл зүйлний идэх 22 тэмн тонна этин гом сулугын үйлдэхнийг үйлдвэрлэжээ. Бикл таармын чолон тосны хэмин ажилдрын хуяр компани 28 тэмн тонна этин үйлдвэрлэв. Энэ нь манай тонгодол утга үйлэн хугацаатай дээр бүтэмжтэй тогтунаар ажиллах хэлбэртэй болсныг харуулж байна гэв. Манай улсын анхдагчиг Бикелкасын бүрдүүлгөө дуурын өрсдөгчтэй Этене инженерийн дунд баран бийн дан цогцсон хэвчээр хамгийн нэг Этене төрөл зүйл болсноо хэвдэ. Инженерингэн Бикел цогцны улсдаа нийлүүлсэн хэмжээ
1: агуулгын барилгын ажлыг үндсэндээ нэгтэд дуусгах ба гэв.
0: Шинжангын радио телескраны ерөнхийлсэн чимээн улсын голдлогт тэмэр замын төрөл зүйл болох гол зас Ахсу Кюркө тэмэр замын төрөл зүйл нэгэн зам малдах барилгын ажиллагаа төрөлд хийж төрөл зүйлийг эртхэн байгуулан дуусгаж ашиглалтад оруулах тул Батбек Сүйэр тавьж байна. Шидр гол зас Ахсу Кюркө тэмэр замын хар нуурын нэгэн замын 2 дугаар нэмэрт Кэндэн нэгэн нэгэн замын гол цогцсон барилгын ажиллагааг эхлүүлв. Гулз Ахсүгэн төмөр замын Тэнгэрүүлэн Гүйнар Кэнлэн туулж, шугам давхгүй гадрын гадар хулын гадрын байдсан нэгцлэн бүдл янтай юм. Бих шумын эзэмдэн чинартай барилга улсны хүйдө, хар нуурын нэхэн замын бих хутын бараг 12 км байжээ. Гадар шинжилгээ нь олон хагарлын бүсэр өнгөрөх байгаад, нэхэн зам малдах ухтласын бараг 20 тэгт өрлж метр байжээ. Ажлах уран зайн энгэн Хос шугмын нэгэн замаас хол баг юм. Гулз Ахсүгэн тэмэр замын Корлын битан байгуултын жулаадах газрын Күчагэн хэсгэн жулаадах газрын дээд эрхлэгч Муу Сүн Тамжлан гэлэхтэй. Барилгын ажлын амар төвшин болдон барилгын яс шинэрийг батламжлахын тулд төрөл зүйн хэлс тусгай зүйлийн мэрэгжлийн бэлгэм зохион байгуулж нэгэн замын бүх барилгын явцыг машинчлан иж бүрдүүлэн ажилуулахыг биелүүлв. Ажлын явцыг залгуулдуулахыг чанган эзэмдэж, нүхэн зам малдах зэрэг аливаа зүйлэн барилгын ажлыг лавдуунаар ахгүйлж, төрөл зүйлэн бетон байгуулалтын зангилгын цэгэн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлана гэв. Гулз Ахсүгэн төмөр замын урдчиг хэсэгт Дундад улсын төмөр замын нүхэн замын төвчөнө бетон байгуулагчид яг Баянбүлгийн нүхэн замын барилгын ажлыг шамдан гэж байна. Баянбүлгийн нүхэн замын бүх хөтийн нэгтмэн 4482 метр байжээ. 2025 оны 9 дугаар сарын адгаар талбарт уурж барилгын ажил хийснээс нар төрөл зүйн хэлс бүх барилгын явцын машинчлсан тоног төхрөмжийг бүрэн тохируулжээ. Малдах ажлыг лавдуунаар акулва. Төрөл зүйн сакрын хэлсэн дээд сакрал Шэйин Лейк алхтан. Одоо хүртэл Баянбүлгийн нүхэн замын гар хам нь 1-р номерт ташуу худаг, 2-р номерт ташуу худаг зэрэг 3 ажиллах цэг нь барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Нийт 819 метрийн нүхэн замыг малдаж, тулаарлан хамгаалах ажлыг биелүүлв. Төрөл зүйн барилгын ажлыг эхлүүлснээс нар амар төвшнээ байдал тогтвортой байж, аливаа ажлын явцын нэг л удаад шилгэн авахт кертэнсэн хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэг юм. Гулзаса Ахсу Кюркө тэмэр замын бүх хөтийн бараг 728 км байжээ. Үүнд шинээс байгуулах гол шүмэн бүх хөтийн бараг 490 км байжээ. Сурж төлөвлөсөн цагны хурдсын 120 км байж. 2032 оны 12-р сард байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Тухайн үедхэрэд Гулзас Ахсу Кюркө хоёр газрын Селана галт иргэн ирүүд хариуд замдан турпанаар иргэн айлхаж хүйгийг төлөвлөлтөд эцлүүлжээ. Тэмэр замын зөвлөлтөн зайг бараг 800 км ахартгаж, айлын цагийг 8 цаг орчим болгон ахартхна.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүржилгч Гомон Хөгийн медаснаар болвол 10 сарын 9-ний өдөр болвол 57-р хүснэ Делкан шүүдний өдөр болно. Дундад улсын шүүднэ Үрэмж хотын хуяр компани бузурдлгоо шүүднэ гол сэдвтэ ухаарлтын хөтөлбөр өрнөөлж Тэргэн кэргэлтийн сүлийн буудлыг орчлуулан ашиглахыг дэлгэрүүлвэ. Үрэмж хотын гал тэрэгнэ баран өртөнэ шүүднэ салур төвчнэ үйдэндэ. Цэгэн бүсү хотын ард хайгнмэл цаас

0: Навтар авчи эдвэдэс сулхуг хөдөлбөртөө уралцаж амьдралын хэрэгсэл сулж авбаа. Эргүлэн хураасан хайгмал хуучин цаасан навтрыг шигшин сунгаж дигэлж ариутгаар дамжин. Дүрс байдал ба чинэрэн бүрэн санийг Алва шуудна туур цэгтээ нэгдэлтэйгээр буцаан явуулж, хотын нар төргөн хөргөлтийн зүйл илгээхт үн төлөргөөр хойртгоо удаа хэрэглүүлнэ. Ерөнж хотын ард Лошин Ланг хэлэхтэн, орчин тойрныгийн хамгаалах хөтөлбөрийн маш үт хавлагтай байна. Энгийн үед эдгээр хэрэглэхөө хайгмал хуучин цаасан навтрыг эргүүлэн хурааж шуудан дөгчи ашиглуулахын нэлээд сайн явдал байна гэв. Олон тэмдэ бузурдалгүй орчин тойрныг хамгаалах ажиллагаад оролцохдоо дөхөн болгохын тулд ерөмжийн шуудан Бүхотын 130 шуудна турцыг 50 дулаан төргөн хөргөлтийн хураан авчи илгээн хөргөхөйг хэлтсгэхэд дөрөн гол эзэнлэлтийн тэнхимд төргөн хөргөлтийн буудал баглааг эргүүлэн хураахад хонот хөөрөмж гаргаж цаасан абдрыг эргүүлэн хураах ажлыг кевинжлийн өрнүүлж байна. Дундад улсын шуудна Ерөмж хотын Түтүнхөр районы Хуяр компани дэд Еренка Сахрал Шэнжоу сүржилгчтэй хэлэхтэн. Цаасан абдрыг эргүүлэн хураахаас гасаа шуудназ бас бузурдалгүй ойлгох нэг олон талаараа үйлдэлжүүлж байна. Шуудна зүйлийг илгээн хөрөх тэргийг үндсэндээ бүгдийг нь цахалгаан хөдөлгөөртөө тэргээр орлуулж хэрэглэгчдийг шуудна зүйлдэг хэрэглэх гом наалтыг цөөн хэрэглэх болгож шуудна цаасан абдрыг бас дахин татан ашиглаж бузурдалгүй шуудныг бий болгож байна гэв. Энэ жилээс наар Ерөмжийн шуудан бузурдалгүй туур цагийн витамин байгуулалтыг үргэлжлүүлэн ахиулж, Бүх хотод нэгэнт 70 дулаан бузурдалгүй төргөн хөргөлтийн туур цагийг байгуулж, 1-р сараас 9-р сард нийт 12,600 варын зураатай цаасан навтрыг эргүүлэн хураасан байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Дүүхоог нь медалсаар олвол 10-р сарын 11-р болвол Делкан оюуны ерөл хамгаалтын өдөр болно. 10-р сарын 9-ний өдөр урлаг хэрэгжүүлэн уусалцлаар сайн сайхны эргэсүг үргэлжлэе гэх бэгшин янгын ойна зэмдгэн эргэлжүүлэн үзүлгэн солилцоно хурал өрөмжтэй өгдөв. Кэдлүрийн баяр күртагар нэг тэнхэм дөхөрн цоглорва гэх бэжгэн думд эхэлж. Үсгэлэн сайхын шинжан гэх бэжг болон сайн сайхын эргэцэн цогцулж ачлан талархаж үргэлжлэе гэх сэтгцэн жүжиг зэрэг тоглолтыг залаагар тоглова. Тусдагын үзүлгэн тоглолтын хөдөлгөрн тоглолтын гол цогцын бэхэн дагн альба гадарс ирсэн ойноос эмдгэн эрэлжгсэд байж эрэлжгсэдэн гэр бүлэн гэсэн эмч сүйлэгч нийгмийн ажилтан сайн дурнаагс хавсрын тоглолт оролцва. Тоглолтын утгарлыг нь тоглолт эрэлжүүлэн үлгэр зэргийн цэм Бүхшин жангын альба аймаг зүгийн үндсэн шатны үйлчлэгэн 1-р фронтос ерл тавиаж. Оюунаас эндгэн ерлжгсэд энэ хөөрөлд ба боожултыг үнэн бутагаар илрүүлвэ. Нууцлсан нэрийн жанны гэдэг ерлжгсэд энэ гэр бүлэн гэсэн Кевинанын тоглолтыг үстэнс хуур илэрхийлэхтэн. Кевин энэ хөдөлбөрт маш сайнаар авьяасан бадруулж маш сайн ололтой болвэ. Гэн өвчнээс гэтэлж байсан уу сайхан амьдрахыг хүсэж байна гэв. Тусудагын үзүлгэн тоглолтын хөдөлгөөрийн ерөнхий гол тоглолтын царан аймаг дүүгэн холбоолон хөдөлсөхө бэгшин жангарс сүлжээгээр шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан арга хэлбэрээр явуулдаг. Ерөнхийдөө ардын өвдлийн төвчөнд нийгмийн хэрэг өвдлийн салан дэд дарга Вангдохи илэрхийлэхтэн. Бидний иймэрхүү урлаг ирэлжил нийгмийн үүсэлцлийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг идэвхтэй сүйгжүүлэхээр дамжин манай өвчтөд нэн идэвхтэй болохыг уламныг авах маахгүйж ойна саад ба ирэлжилгийн үйлчлэгэн үүсэлцлийнхаа ажлыг лавдунаар акуулва гэв.
0: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн. Алтын шархал намрын 10-р сард Шинжангийн алба газарт өм өдөн өн гэлгэрэм чимэглэгдэж цаглашгүй сайхан намрын өнг үзмжин алба газрын зугаасгчдыг үзмжи сонорхон зугаас наадахт тач байна. Намрын үлрэлийн ханасан үзмжин орондоо улаан шархал өнгөөр чимэглэгдэн өргөлжилсэн өм өдөн номын нухан нүрийн усан болон хөкрөн харагдах үүлсийн хоорондоо чимэг болж яг л Асхран цацгсан

0: бүрийн бүдгмитийн солонгорон харагдаж, бихүүлсэн альва газрын зугаасгчтыгэ нэргийн сонсаа зугаасан нэрж, цаглашгүй сайхан үүл уснаа өнг үзэмжигэ хантал сонорхтуу татна. Бээжна зугаасгчи чаймун хэлэхтэн. Энхийн өнг үзэмжи үнэр сайхан байна. Бидэнд аршин урна гой сайхан үзэмжиг мэдрүүлвэ. Хөөштө завшаатай болвол дахин эрхийг хүсч байна. Энхийн өсгөлөн сайхан өнг үзэмжигэ нэг л удаа сонорхож ханахгүй байна гэвэ. Тогос дараа шинэ көндлэнгийн үзэмжийн орондо өнг илгарсан өмүүдийн хөх хөхтөргөг хөн цагаан үйлэн болон хөхөмдөг үл гол горхтай үзэмж болон бүрдэж альва газрын зугаасгчийн анхаарлыг татж байна. Үзэмжийн орно нөр унахыг бийшлийн ойлгохгүй болон кэркөдө кэрлэн буудлахад хөрөл сүлийн күмсэн таашаалыг ишкаруулж зугаасгчтай намрын үлдэрлийн өөрмөгц онцлогтой тал нутгийн өнг үзэмжиг үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Зугаасгч хань жинжүн хэлэхтэн. Уул кэдэд өмөд нь өнг илгарм харагдэж. Уул усны өнг үзэмжин тосон бүдгийн зүрэг мэтээ үсгэлэн сайхан мөртэн уулсан дунду цастай уул сүхийн сүндрэлж өөрмөгц онцгой хэн омбатай санагдна. Энэ удаагийн бич ойлголт маш сайн болов гэвэ. Элсэн чөл, тойра, гол, нүүр чөрмигийн нэг цогсжуулсан лобнур шинэ лобчтын тосхны үзэмжийн орондо. Удаа, тойра алтан шархал өнгөөр чимглэгдэж. Кэх хисгарго өргөлжүүлэх элсэн чөлтэй үзэмж болон үүсэлсэчи цаглашгүй сайхан харагдана. Альва газрын зугаасгчид тэмээ үнжи сайхан үзэмжигийг тойрон үзэж маш тааламжтай байлаа. Хобигийн зугаасгчи шоу иран хэлэхтэн. Элсэн чөлийн өнг үзэмжийн маш сүрлэг сайхан санагдваа. Тэмээ унахтуу сэтгэл санаа тайван ширэн үүжирдэг байна. Бидэн бас хамтан машира пэжиг бэжгэлж, Шинжангын ардын зан үйлийн соёлын өөрмөгцөд татхыг хүчийг бияр мэдэрвэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэх Шинжангын 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээг сонсхия.
0: Ерөмжтэй үйлтай заримдаа чилгэр 9-аас 17 градус.
1: Алтад бахурта тигас 12 градус.
0: Тарптад бахуртай 4-аас 16 градус.
1: Гулд чилгэр 7-аас 21 градус.
0: Порталд чилгэр 5-аас 19 градус.
1: Карамайд үйлтагасан бахурта 9-аас 21 градус.
0: Китэнд чилгэр 6-аас 21 градус.
1: Шихазд үйлтагасан чилгэр 4-аас 21 градус.
0: Санжид үйлтагасан чилгэр 9-аас 20 градус.
1: Хамилд чилгэр 6-аас 25 градус.
0: Турпанд чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Хорлд чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Ахсуд бахуртайхаас нь үйлтэй 11-аас 22 градус.
1: Атуушд үйлтэй 10-аас 23 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 12-аас 24 градус.
1: Хотанд чилгэр 8-аас 22 градус.
0: Ерөмжд үйлтэй заримдаа чилгэр 9-аас 17 градус.
1: Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найр үйлэн байршуулж, Санжара Бадамжогинж, Нарын туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авчсан үнсэн том байрлалаа. Нэн олон агуулгыг сонс гэвэл таваас сөлүшитийн кэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно. Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлатыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстана хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, Дундадийн нэнэсна хамтын цогцын байгдуултыг Акулия.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрэш тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди телескопроо Монгол кино Ароди үгийн цомрлог Мишель Нептрюйлг анх планавч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэгэ. Цомрлог Мишель Нептрюйлгийн Шинжаангийн Ароди телескопроо Слушатин шин зуур шитрэн гэрэглэшн өөчлөрт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсчулнэ. Бичих найшнар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

Шинжангийн анх дундын 3 дугаар унаас дээд дундын 3 дугаар унаас сурагчдөө нэрээ мэдүүлж болно. Чинхуа их сургуулийн 2027 оны тоон ухааны дахуулагчийн төвлөгт нэр мэдүүлж эхэлвэ. Чинхуа их сургуулийн 2027 оны Чүүчэн Тун тоон ухааны шинжил ухааны дахуулагч чадварны хэмжилт төвлөгийн сүрэгч элсэг ажил нэгтэй эхэлвэ. 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 14-ний өдөр хүртэлх хугацаанд Шинжангийн нөхцөл нийцэх анх дундын 3 дугаар унаас дээд дундын 3 дугаар унаас сурагчдөө Сүлжаанд нэрээ мэдүүлж болно. Тоон ухааны дахуулагчийн төвлөгт бүхтэлгээд хандуулна. Дум сургуулийн шатын Ерөнхийсэн шилдэг Мертан Товам тоон ухааны далд чидр ба онцгой чадвартай сурагчийг шилгэрүүлэх ба хөмжилж Чингэн ангаас докторантын шат хүртэл үргэлжлэн хөмжилж Домнод улсын тус газар оронд нэг хэсэг Лавдун баттай тоон ухааны суйртай бөгөөд Домнод улс цаашилвал Делкан суйр тоон ухаан гэхэд хологдлоо хэрэглэлтийн крана хөгжилтийн хөтлөн дахуулж чадах дахуулагч чидртний хөмжилгээр күшлэн чирмэнэ. Шинжилх ухааг эрхэмлж бие сэтгэлийн эрүүлмент гэр бүтэмжийн шилдэг тоон ухааны далд чинэр ба онцгой чадварыг товаалгасан Насан туршдөө шинжил ухаанаа судалгаан хийх хүсэл зорилттой бүхтэлхэн дум сургуулийн сурагчд бүрөө нэрээ мэдүүлж болно. 2027 оноо сурагч элск унаас эхлэн дээд думдын 1-р он гихад түүнээс дээгшг унаас сурагч зарчим дээрэн зөвхөн нэг л удаа нэрээ мэдүүлэхийг сувшаарна. Анх думдын 3-р унаас сурагч нэг удаа нэрээ мэдүүлж болно. Дээд думд орсноо дараа дах нэг удаа нэрээ мэдүүлж болно. Нэрээ мэдүүлэх санаатай Шинжангийн сурагчдөө Чинхуа их сургуулийн Жинхэнэ ангийн сурагч элсэг нэр мэдүүлэх систем болох уу? https://agmisision.tsing.edu.cn/ 2027 оны Чүүчэн Тун тоон ухааны шинжил ухааны дахуулагч чадварны хэмжилт төвлөгийн төрөлсөлийг сунгаж нэрээ мэдүүлж болно. Шилгэрүүлэх үед Чинхуа их сургуулиас сурагчдөө анхна кинэлт кэкэ, тоон ухааны сүйр сорилт кэкэ, кесэл төрлийн чадрын сорилт кэкэ, нүүртэн шилгэх кэкэд сэтгцийн сорилт кэкэ, биеийн тамирын сорилт кэкэ, нэрсэн чигсалт урахыг маглан тогтаах зэрэг явцыг явуулна. Нэрсэн жигсаалт уулснаар маглан тогтаасан Мертан Бэлхэн ангийн байсалаас өнгөрсөн сүрэгчөө ихтэй сургуульд сүрэгч Элск ус нэгдэлд ашиглалт оруулах чиглэлгүй Чинхуа их сургуулиас шүд Шинжангийн сургууль гомжлийн голын хамяарх салаа мэчрэт данс эвхмэл дэвшүүлэн элснэ. Тоон ухааны дахуулагчийн төлөвд элсгдсэн сүрэгчийг Чинхуа их сургуулийн Чүүжэн бичгийн курагт төшөглөн гомжилж 3-2-3-ыг уйлдуулах жинхэнэ анги ба докторыг салгуулдуулан хэмжээлэх хэлбарыг хэрэглэн 3-2-ыг уйлдуулах шатын өмнөх 3 жилд тоон ухаанаа сүр кесалийг суралцаж 4-5 дугаар жилд шинжил ухаанаа судалгаанаа боловсруул гинэ. Шилжилтийн кескийн шаардлагат хөрснөө дараа докторын шат дурж 3 жилийн ажлын мэргэжлийн шинжил ухаантнаа суралцлага боловсруул гинэ.

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

сонсогч ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөвсөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах болтой. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо, содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрчмэн. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөнд дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

0: хоёрын касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тим хачин сонин юбдлчи үтрийн мана дүмдчуд эдлхэ самар самхуу дурта хари тана амиркачу урудху самар самхуу дуртаа гэжээ.
1: Зунгнайшаа өг аунд нэнжин төржа энэ үскүлэн сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гадар.

Жоу Хуажун болвол улсын цаглагаан төрийн Жоу Жангмужин цаглагаан гүшнээ компанигийн Жаншан хотын цаглагаан хангах компанигийн ажилтан болно. 2011 оноос эхлэн Жоу Хуажун Сандурнаксын хуваар бага сургуулийн сурагчдын сургуульд отох ба сургуульд харах замыг 12 жил алуун журмаар сахин хамгаалахыг баримтлж Айл төгшрийн өмнө өөрийн амар төвшнийг өчгөнчг хайхрахгүйгээр Көктийн амар төвшнийг хамгаалсаар иржээ. Жоу Хуажун, Жоужиангийн сайхан сэтгэлдээ күмэн сэрэг ирээдүр кэрчэнгэрвэ. Өнөөдөр бид хамтаараа Жоу Аугийн үйлөгрийг сонсъя. Өөрлөө эртэ Жаншан хотто машин тэргэн наран царан сүлжүүлдэж. Жаншан хот самд байгаа Жуншан бах сургуулийн нүдэндөө Көктэй сургуульд хөрөхгээр ирсэн машин тэргэн гэхэд цаглаан хураагуур тэргэн тасралтгүй цууралдана. Самд айлж байгаа айл улам машин тэргэн гэхэд комиссийн дундуу нэг комна бараа онцгой харагдаж. Тэр заримдаа нь хоёр гараан дэлгэн машин тэргэн айлхыг хашиж зогсааж, заримдаа нь бас Көктэйг эмэх дараатагаар юуган комн гатлах самар өнгөрөхтө котлон жолаадэж. Түнэ инэмсклийн халуун дут номертай нэгж хөдөл байрлын боловсруунгу баримшсан байлаа. Тэр зам барил санаа цагдаа биш мөртэй багш шиг биш гэдгийг Көхт бэр мэддэг болохоор бэр араараасан төгөө цолгаан хангах газрын зам барил санаа цагдаа уух гэж дууддаг болжээ. Жоу Хуажун бол улсын цаглагаан төрийн Жаншан хотын цаглагаан хангах компанигийн хотын норны цаглагаан хангах газрын нэг энгийн ажилтан болно. 2011 онд Жуншан бах сургуулийн нүдэнд сам барилцаа котлон жолаатах нэг кэск Сандурнакс эскар байхыг олж мэдээд сурагчийн гэрийн ахмад болсон Жоу Хуажун үчгэнчих татгалзуулгоогоор нэрэ мэдүүлжээ. Тэр өөрийн кичин чидлэн өргөн сургуульд ууж суралцах хөөгтө үлэн нэг хүү амар төвшнээ батламж хангахыг хүссэн байна. Цаг хугацаа өнгөрсөөр 12 жил болж Жоу Хуажуна хөөгтийн адерт Жуншан бах сургуулаас төгссөн боловчгүй тэр харин сургуулийн хөөгтө салшгүй хөв байрлалтай болж мэнэл сургуулийн нүдэнд сурагчдын амар төвшнийг батламжлахыг баримтлжээ. 12 жилээс наар Гэргийн 2 ба гэргийн 5-ны өрлөө бүрөө нэгцэн эртхэн ажилд гарах үргэл болвол Жоу Хуажун бүрөө Жуншан бах сургуулийн үдэнд цагтаан көрч зам барилцаа котлон жолоодох гээд сурагчдыг хамгаалан көргөх ажилд оролцдог байжээ. Жоу Хуажун хэлэхдээ Көхтө амар төвшин зам гатлахыг үзээд би маш баярлагдав. Би кеч чадахгүй болсон тэр өдөр болтол ингэж кинам гэвэ. 2018 оны нэг өрлөө эрт нэг жолаач Жоу Хуажуна машин тэргэн зогсоо гэсэн гарын тохиог анхаарсан агаас болж машин тэргэнээ хурдусаан удаашруулсан га байжээ. Айл төвшөртэй цаг мөштөө зам гатлах сүрэгчтэн амар төвшнийг батламжлахын тулд Жоу Хуажун юугч хайхралгүйгээр шамдан көрч машин тэргийг өөрийн биеэрээ хашиж зогсоожээ. Кэдвар шархтсан боловчгүй Жоу Хуажун өчгөнч харамсах га байв. Тэр хэлэхдээ Цэргийн наваас бокст болсны хөвдөө улна амар төвшнийг нэн хамгаалах ёстой гэв. Цаглага хангах ажлын байрт гарахаас өмнө Жоу Хуажун нэг хуйхтөө цэрэг ангийн нэг төршил цэрэг байжээ. 3 жилийн цэргийн амьдралд нийгэмд үйлчлэх ойлгохдох нь түүний сэтгэлдгүн хадгалчжээ. Сургуулийн Крана замрал цай котлон жолоодох Сандурнакс нь үргийг үргэлснээс гасаа тэр бас тохон газрын нэг салаа нийтийн ашигт энгнад урж цэрэг анд сурсан илж нухлах урч хэдраан ашиглаад гахсаар суга настачт үн төлөргөөр илж нухуулах үйлчлэг хангаажээ. Тэр бас үн төлөргөөр цус хандлах идэвхтэй оролцож одоо хүртэл нэгтаа нийт 3200 мл цус хандвуулжээ. Сургуулийн Гурана замын уулсрын зам барилцаа котлон жолоотхоос аваад Көхтө зам гатлахт машин тэргийг

эргэлзэлгүйгээр хаш зогсаах гүртэн. Гагсаар суга настаашдаа илж нухлах үйлчлэг хангахас аваад үн төлөргөөр цус хандиулахд идвгата уралсах гүртэл. 12 жилаас нар руу хаажин харамга хувийн номер үзүүлэхээр халуун дотно хайр халамжаар бэлгсэн сэтгэл хөдлөгм үйлгэрийг бичгэлвэ.

махна жахлола анх төгшүүда шанганд кэлдүү соргог үкрим маханга үйл дүрлэлийн данслалтын хэр кемиг олсон тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжан дугаараар бид хамтаараа өмнөхөн 8 сард Шинжангийн земсиг газаад гаргасан гэмжээ 18 төмөн тоннагаас давж адил хугацаанд гас зүүн 17 хуваараа нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо Зэрин Кана таймирчнаар сунгагдсан Шинжангийн залуу Абдугани турхныг талцуулъя. Чаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чагнас сонсогчдоо. Шидра дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрсэн нэгсгалтын нийтлэг ёслол Грэмүжин Грэн хотод явагдаж Кэдлүрийн тухайн царанд 2026 оны 3 дугаар хэсгэн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрсэн нэгсгалтын нийтлэл Бинтаныг багтаасан Синжангийн Мирван Матрус Хуан Юнвэй 2 кэмэнэ нэрсэн нэгсгалтад сунгагдан орвоо.

Шидрэ 2026 оны Келкашсын нэр тэмдгийг шинэ гүйсгэнэд дэвшүүлж, Хуучина нэр тэмдэгтийн өнөртгийг дээгшлүүлэх гэж хэвлэлж гэнэ. Кэргэлгэнэ үйлрэлийн хөтөлбөр өрөмж тахил ба.

Тус гадлүрийнэ Синжангийн хуучин нэрт дэмдэгтэ болно. Орон нутгийн яг хэлхэжсэн нэрт дэмдэгтэ анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орон бүстэй үйлчилгээнэ. Кэргэлгээнэ зах дэлгүрийнэ амжирлын хүчиг хэрэгж хааж. Тусудагын гадлүрийнэ хэлхэжсэн нэрт дэмдгийг шинэг үсгэнэдээс төвшүүлж хуучин нэрт дэмдэгтийн үнэ өртгийг дээгшлүүл яг гэхээрээ гол сэдв болгож хэлхэжсэн мөнгөнэ худалдаанаа өрх хуучин үнэр амта хязаада хадгалагдана гэхээр ураа болгож гол царанда төвлөрлөнэ дэлгэр үзүүлэх ба бүх Шинжангийн мөнгөн дэлгүрэ холбоолон хөдөлцгийг уйлдуулсан эзэн нэлтийн хэлбарыг шинийг үсгэн гэргэлж тохан царанда хуучин нэрт тэмдэгтийн уламжлал залгамжлал келкаж гэсэн нэрт тэмдгийн шинийг үсгэсэн үр үйтэл нийтийн ашигтаараа Ажахуллиг тусалж дэлгэн борлуулах гурван том үзүүлгийн нуран гаргаж, үр чидүрийн үзүүлгийн тоглолт, нэрт тэмдэгтийн танилцуулга, амттай даамтлах, ард ашгүртэх, ард ашигтай байх зэрэг онцлогтой хөдөлгүүрийг зэрэг ариутнуулж, бүх Шинжангийн үйдэн дэлгүүрээр дамжин ард ашгүртэж, борлуултыг акуулахар дамжин, кэргэлгээний ашиг тусыг шууд үндсэн шаттай хөргөж бүх орон бүсийн олон төмөнд ашгүр тавиа. Баадиан байна дөхм дэлгүр үүжа мифэн зэрэг тус газрын хэлхэжсэн нэрт тэмдэг гэхэд Тяньшань нэхмэл, Сышижуа бөмбөглөг махтай шөлн зэрэг Шинжангийн хуучин нэрт тэмдэгтэй дэлгүрээ цөм үсгэлэн дурлцаж, онцлогтай бүлтгэн ба шинийг үсгэсэн зүйлсэн төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоорон Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн

0: нь удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемин төрлөктөн оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Шагын сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинэ Эколс учир явдал дугаараар олонд Шинжангийн Викрим ахна жавхлуулаа анхдагчудаа Шанганда Кёлдүс оргог Викрим ахан гаха үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр хэмиг олсон тухай ярья. Шидэрэ Шинжангийн Тянлай Шангнюу нэрмштэй дэнэ газгаар тариуцлагтай компани Шангангийн онцгой засагр гана орна идэна орчин тойрон эрүүл хамгааллын закр гана данслалтын кино харгуулалтаас амжилттай өнгөрч Шанганда Кёлдүс соргог Үкрим ахан гаха үйлдвэрлэлийн данслалтын хэр хэмиг амжилттай болсон байна. Энэ нь Шинжангийн Үкрим ахна жавхлуула анхдагчудаа тус хэр хэмиг явуулж Шинжангийн чинэр сайта Кёлдүс соргог Үкрим ахна Шангангийн зах дэлгүүрт шууд орхо зөвшөөрлийн үнэлмэл олсныг харуулж байна. Шинжангийн Тянлай Шангнюу нэрмштэй идэна хазгаар тариуцлагатай компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Янжэнжэн хэлхтэй. Шангангийн зах дэлгүүр Үкрим ахны яс чинэрийн таларх шаардлага маш дээр байж зөвшөөрлийн оруулахыг кинэ харуулах баримжаа төвийн чанга юм. Шанганда хангах энэ кир хэмийн үнэлмэлийн манай Шинжангийн чинэр сайт Авикрим аханда зах дэлгүрийн шин нуран зай нээж өгвө гэвэ. Шангангийн зах дэлгүрийг нээхин тул аж ахуйлал 2 жил өнгөрөгийн хугацаа хэрэгсэн. Шангангийн идэн амар төвшнэ хууль тогтоолаараа баримжаална. Баримжааг суралцах болно ажилтнаа боловсруултыг өргөжлөнөөр нөлж. 2026 онд аж ахуйлал бас барга нэг дүн шир 2000 төм төрг орв.

0: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын энэстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

Жагнал сонсогч та. Миний Эколс, миний хэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын ургэлжилсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар. МНК-8 сард Шинжаангийн земсийг газаадд гаргасан гэмжээ 18 төвн тоннаг ассад авч, адил хугацаанд кассаа зүүн 17 хуваараа нэмгдсэн тохиолдлоо. Боомтын Еренка Захаргыны, боомтын Захаргыны бүртгсэн тоо баримтыг байцаа нүсгэхэд авсан гэн хамгийн шинэ тоо баримт илрүүлсэнээр болбол энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогт ЭЗМС-ийн газаадд гарах гэх байдал эд гүштэй байж газаадд гаргасан хэмжээ 18 төмөн 6,000 тоннад өрч газаадд гаргасан мөнгө тоо 24 дүнширээ 9,000 төмөнд өргөдөг өрч адил хугацаанд кассаа тус бүр 17 хувь ба 127 цагийн 7 хуваараа нэмэгдэж онцлогт ЭЗМС-ийн гадагшил хэлбэрийн хөгжилт намжирлын хүчин үргэлжлэн илэрв. Газаадд гаргасан төрөл зүйлийн бүтцээс үүсвэл Шинжаанга өвөрмөгдсөн онцгой ус, кэрч шороо, гэрэл элчнийх баялагтанд өшгөлж, эснийхэд авлагтаа

Сине газадын зах дэлгүүртэ борлуулалтаа сайтай байж янгаг, үзүм, шаптал, кетим, алим, бадам, чивг, шурын нунжлаг, эрг зэрэг гол тархаа төрөл зүйл байж дээрлт хүчин тоон болж үйна дотроо янгагийн шилдэг чинэр чин сагараан газад гарах гэ нэрсэнэ жигсгалтынэ төрөнд орж Газад гаргасан мөнгө тойны 12 дуншра 40000 төм төрхтөгөрч. Газад гаргасан зэмсийн 90 мөнгө тоона 149.8% гэсэлж. Адил хугацаанд хассан 134 хуваар нэмэгдэн. Шинжаангийн газад гарах гэ зэмсийн нэмгдлийг дайчлах гол хүчин болж. Кэдэмбай үзмэ үүнэ дараа урж. Кэдмийн газад гаргасан мөнгө тоо 3 дуншра төрхтөгөрч. Газад гарах гэ 90 мөнгө тоона 112% гэсэлвэ. Өзмөний газад гарахсан мөнгө тоо 2 дуншра 8600 төм төрхтөгөрч. Газад гарахсан 90 мөнгө тоона 111.48% гэсэлж Шинжаангийн зэмсийн газад гарах гэ гол тулаараа хүчин болсон байна. Нэгэн жилийн айдл хугацаанд та харьцуулбал Азад гаргасан мөнгө тоона нэмэгдлийн хэмжээнэ өмнө 3-д орсон зэмсэн тус бүр бадам, хатаасны үзм, алим байж нэмэгдлийн хэмжээний тус бүр 100-223%, 100-178%, 100-85% байв. Үүнээ хамт Шинжаангийн төхрөмжтө тралингийн кепчаж гисэн, баримжаж гисэн хөвжөлтөө Күлімжіне ең торыйны тәрілтін ажуэлісіне түргін көгжілтігді ақылдың өмнікі нәмі сарда. Ең торыйны ғазадды ғарғысына мөңіне тойыны негмыңы негізсуны дөчін долан түмінде өркті күрч. Шинжаңын зақ дейлгүрті цөйкіні харақтыға сотын земсі ғазадын зақ дейлгүріге амжылттағары несінің харуулж байна. Күмісін анхарлығы татсына амжылтты бүтімжін Шинжаңға өз земсін үлдірліл борлуулт Барана гүлгэ арга зам зэрэг бүккел касим байрлуултана үргэлжлэн төгөлдөржүүлснээс болсон юм. Онцлогтой өз эмсийн ажилсын давлагтаас өөрлөнө Шинжаанга газаддга борлуултын замаана тасралтга нэвтрүүлж газадда борлуулах иж бүрнэ системигэ дэстэвшүүлэн бом тинэ товчлуура агараллийн барана зөөлт баримжаажүүлнэ данслуулсан эмсийн багц зэрэг чинэр сайтай эквайлгийг нийлүүлж Дундуда Европа, Дунд Азияна барана зөөлтіне селена гал тэргін, кейтнара хадгылын гүргі келкасіне тусха селена гал тэргін, барана зөөлтіне көлсілсін ниска зэргі, олын ішті кіл алсылсын зөөлтіне арх келбарда дөшкілін, чинэр саата зэмсіге дөчінайм цагин доттура түргіна шинжангас гарахч, газаттыка зақтэл гүрті шууд күргіге бейлөлч, Барана гүйлгэнэ зөөлтін үрүтімжіг ихар дэгшлүүлвэ. Ода Шинжаңда жилбүрэ зуна найн хуасы давсана зэмсіг улсыйнэ дотат газадын зах дэлгүртэ борлуулж. Зэмсігі газадда гарх кэнэ гучнэнгэр улс ба газар орныг хамурчэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүр.

0: хөтлөн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын Энцэн Батар Сүрэмбик үеийн үед татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Жахан сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаартай гэрэлдэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Зэрин Канэ таймирчнараа сунгагдсан Шинжаан залуу Абдугани Турхныг танилцуулъя. Эргэлдүүлэн күч хурамдуулж, биеэн эргүүлэн күчлэн шитэхтэй 2 кг-ийн Зэринка агарыг зүссэн нисэн гарч айж Мингу үгийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана эрхтэнэ Зэринка нуралдаана талбарын дээгүүр нэг ит күчтэй хайлтын шугам татуулан лабдун арууна. 24 метр 26 кэрвтмж болж шидрэ Шинжаангийн залуу Абдугани Турхна энэ зангилгын шидэл дараа нь Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана эрхтэнэ Зэринкана алтан медаль олж улсын ангидана нэмэр үзүүлж 24 жилийн дараа тус уралдаана төрөл зүйлийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараанд дакна мангал алва. Өнгөрсөндө кимс баг байсан Абдугани гүзада бүр нургын чинь тийм өндөр байхлаа таймирчин болоорэ гэж хэлдэг байж. Гэвчгээ тэр өврэнэ юу боловсурхана мэдхгүй мөртэнэ яг бол сай таймирчин болохын ч мэдхгүй байлаа. Хөв заяна эргэлтийн Хашхар аймгийн биеийн тамирын сургуулийн сургагч Өвөл Гасым Барата сургуульд кем сунх гар ирсэн тэр өдөр гарсан байна. Сургагч кемсийн доторга тэрх көдөрлөг биетэй залуу гисмэгц тоогад түүг нэг чолов шидаадаа үзгэсэн байна. Абдугайны хэлхтэн би хархан багасана чолов шидж наадж өссөн юм. Нэг л дор их хол шидвэ гэвэ. Ига тэр Зэринката хөв барилдлах тавулж Зэринкана таймирчин болох амьдралаа нэхлүүлсэн байна. Үүнээс мэнэ Зэринка гихч юу болохыг тэрчгэ мэдхгүй байва. Олон бикэн биеийн тамирын цуглараныг тэр бас үздэг байсан байгаад гүүк усан дэсрэх күндэрг уралдааг хоцралгой үздэг байсан боловч Зэринкан уралдаана зүйлийг тэр өнгөрсөнд ойлгохгүй байж. Абдугани хэлхтэн миний скара Зэринка намаг сунгасан юм. Зэринкаг ав мөгц гартам ихе эпта санагдва. Сургагчин хэлсэн мэрэгжлийг би маш төргөн эзэмшдэг байлаа гэвэ. Гэтэл тэр анхудаа жинкнэ уралдаанд оролцоод харин маш гүнх дагаараа үйлсэн байва. Тэр удаа тэр өдөр тутмын боловсруулын хэрэг хэмжээг анчга бадруулж чадсангүй. Зөвхөнө 33 метр шидаад хамаг сүйлдинэ 9 дугаартаа оржээ. Тохан үед тэр маш харамсч сургагчтана маш осолджаа гэж боджээ. Тэр удаагийн дийлэгцэн бие чөлгөлтийн төвөнд маш гүнзгэ мартдагшгүй сургамжилдэж. 17 жил өнгөрч авьяас бэлэг ба чирмайлгын төвөгийг хүсрдүүлсэнгөө. Сургагч Нурмамат Туркийн үсгээр таймирчныг сунгахгүй юуна төрөнд биеийн өндөр шувталтын хүчин зэрэг бие Махмадын кепч нэрийг нүсгэрхтэй. Гэхдээ нэ төрлөг авьяасаас нэг эрхэм нанд нэн даруй бияна барих чадрын болно. Абдугайныгийн тесвэрэ тевчарийн Нурмамат-ийн сэтгэлийг их хэр хөдлөгч тэр гэлхтэн. Хэдөө хатуж

болжээ. Абдуганик хэлэхдээ Бизевкна Азия төвийн биеийн тамирын цуглараны төлөө биш. Нэгчхэ Дэлкана мангла шилрүүлэх уралдаан. Олон бекин биеийн тамирын цуглараанд оролцохын төлөө чирмэж байна. Газадын тамирчин биеийн гүндэний 170 кг, бие арай 110 кг байж 90 кг-ийн зэрэг гарч байна. 2 кг-ийн зэрэнкэ шитгтэй хөдөлгөгч энергийн бүрмсэн адилгүй байдаг. Бусад кимэнэ хоолоо иж барада явчихдаг. Би бас залгаад итнэ. Бусад кимэ бүрэ мараагаа шууруулж байхдаа би харин уралдаана төлөө мараалахыг баримтэлдэг. Залуунасандаа сайн кирвтэмж олгохоороо өлүүхнө чирмааж эх орондаа жирүү алдруулгач. Таймирчин алуунас бүүснагаан дараа мараагаа аажмаар шууруулъя кивэ. Энгийн үйдэ ерэнэ олон нэг басахтаг Абдугани нэдэн жилийн уралдаагэ дуртухта бахана гомрохч байла. Нэдэн жилийн уралдаана хуцанда түйна гарийн бугуйны шархтэж. Барын гараарана юмэрэгж чадахгүй болж тэр гэлхтэн. Мөр болж би солга гарт авуулхара зүн гараарана бас зэрэн кашид чадна. Эмч над эм кэргэлсэндэ гарын бугуй эдгсэнгү харин гэдэргэн харшж хикара хавтва. Тэр үед түйлийн харсалтаа болж цаг бачин байсан болохоор амрахын аргагүй болж ягаада заавла уралдаанда өөрчжирээд ийм гэр гардаг болваа гэж бодж байла кивэ. Түүн асуултыг хариулж чадах хүмүнгүй. Тэр зөвхөн харшцсан гараараа баримтлана боловсурхаас өөр аргагүй болж энэ удаагийн Азия төвийн биеийн тамирын цуглараан болох гэртэл түүн байдал улмаас улма сайжирч Абдугани хэлэхдээ уралдаанаас өмнө бэлтгэл гэхдээ би уралдаана талбарын газаа 96 метр өнгөрөв шидвэ. Талбартаа урж ирсэнэ дараа Кэске Кулаж биеийн дулаана буурхдоо Кэрлтиний кемж ачга баахана буурч. Тэрүү хоёр удаагийн шидэлтийн кэр бүтэмжинэ тиймээс сайн биш байна. Гэвч 3 дугаар удаагийн шидэлтийн байдал нэлээд сайн байж 94 метр өнгөрөгийн кэр бүтэмж олж эдстана маглалж гэвэ. Улсын ангида олон жил төвлөрлөн боловсураад Абдугани Бүхулсын альба газраас ирсэн цөөхөн бус шитгэ таймирчтай танилцсаж Шандунгийн ангийн Сүншир Чан болбол даруу тедна доторка нэг юм болно. Тэдэн болбол уралдаана талбарт бүх арай нуралдах дөрлөгч мэн. Уралдаана талбарын газаа болбол нэг нэг ана хавсра хайрлах сайн айж мэн. Манглалсан тэр ороо Сүншир Чан болно ариун олно үйлс нэгтдэ сайн айж нарын кинэ явуулсан чимэн тасралгүй ирсэн байгаад хуран голбол кеч атсан чинэ баяр хөөргийг гэснэ зөрөвчлөл байв. Гэвчгээ энэ кү Азия төвийн биеийн тамирын цуглараана алтан медалийн Абдуганигийн эцсийн цаг биш юм. Тэр илэрхийлэхдээ энэ удаа манглалсан явдлаа надад төвийн их итгэл зориг олгоо кивэ. Эрэгчин тухай ярахта Абдуганигийн харц маш эрс шуурхай байла. Тондод улсын эрэгтэн шитх уралдаана төрөл зүйлд Олон бекин биеийн тамирын цуглараан Дэлка мангла шилрүүлэх уралдаана шавнул тосох тайзтай гарах тамирчин удаалтлаа гараагүй. Эм болбол түүнэ чирмэн тэмцэх хүслэн болдно. Удаа Абдугайнигийн хөвкмнэ хамгийн сайн кирвтэмжин 97 метр 29-д гөрч. Түүнэ харалтын болбол 70 метрийн их бомтыг давх явдал болно. Эрхмэнд сонсогчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн экулан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрөглжилд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Радио Тэлус Куран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Бигд нарандах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнт эдгэцэлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.

байдаг улс нь эх урлуудын зангилгын үйлдлийг үүс таньжээ. Бүдүстэ эх урлах ба кюмд хандулан эх урлахыг нэгт үйлдүүлэхийг баримтлж, бүдүмжтэй эх урлуудыг идэгэдэгээр

0: өргөдөхгүй хэрэгтэй. Эх орлуултын нэмэгдлийн сэлгийг хүчийг чангадах хэж, эх орлуултыг өргөдөхгүй тогтсыг төгөлржүүлэн. Бүхнийх минь эх орлуултын амжирлын хүчийг хөгж яаж, 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг хэрэгжүүлэхдээ уйлдуулна. Зам харилцаа, энерги, усан ашгалтай зэрэг чихл ихэ төрөлсөлийн витамин байгуулалтыг төрөтгэж, нэн улам буттай бидсэн ажлын хэмжээг бүрэлдүүлэхгүй хэрэгтэй. Төрөл зүлийг бэлдэх ба хөвөрлөхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, сокамл ойлгохтой уйлдуулах, нийгэм ардын амьдрал зэрэг голдлогтой куратай байрлуулан дайлдах бодлогын чинэртэй, дайшлахыг хүчээр чанга нэг хэсэг төрөл зүлийг хэрэгжүүлж, хөвжлөлтийн далдаг хүчийг өргөлжлөн чангадах хэж, аж ахуйн нэмэгдлийн өндөс зүрийг бэхжүүлж, алюн цэна олон төмнө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Сокамл ойнлогтой уйлдуулах ажиллагаа, голдлогтой засмал замын төрөл зүлийн витамин байгуулалтыг, өм шинжангийн аж үйлсийн хөвжлөлтөд зэрэг ажлыг ахуулахыг судлан ярилцваа. Хурлаас чиглэл син. Сокамл ойнлогтой уйлдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Шинжаан улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх. Дээр яс чанартай хөвжлөлтийг ахуулахын чихэл гардас болгохыг баримтлж, улсын ашигтай сайн төрөн бодлогыг гүнзгий судлан гүйц сайнар хэрэгжилж, Шинжаангийн бузурдалгүй цахилгаан гүйц, орон байр өрөмгсөн унцхаа, хэрэглэлтийн ахуй байдал илүү баялаг зэрэг харьцангуй давлгыг өргөжлөн бадруулж, бодлогын чидүрийн аж үйлсийн байрлуулалтыг хүчлэн төгөлржүүлж, голдлогтой төрөл зүлийн витамин байгуулалтыг төрөлтөх нь ахуулж, бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчтэй хамжилсан хөгжихийг хэлбэрийг сүйгшээлж, хэрэглэлтийн ахуй байдлыг идэвхтэй өргөдөх нь бодлогын чидврийн амар түвшин хөгжлөлтийн сүйр шугамыг чангасагч. Шинжаангийн зохиомл ойлголтой уйлдуулах ажиллагаа гүнзгийн бутаарлагдхыг ахуулж, альва ажил төрлийн дээр яс чанартай хөгжлөлттэй нэн санаар чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Эх орлуултыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөдөхтөг болсон сам харилцаанаа сүйр тунут хэрэмжийн витамин байгуулалтын чихэл тогтворжуулагчийн үйлдлийг нэн санаар бадруулж, хүчин зүлийн батламжийг чангадах хэж, витамин байгуулж байгаа төрөл зүлийн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь ахиулж, голдлогтой төрөл зүйл бэлтгэхийг санаар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, голдлогтой төрөл зүлийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, дээр яс чанартай хөвжлөлтийг хүчтэй тулаарл хангах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөвжлөлтийг өм Шинжаан гэх шатрын нүдийг амьлуулах зангилах нь арга хэмжээ болгож, дэмжилгийн төрөн бодлогыг санаар хэрэглэн ажлын тогтолцоон төгөлржүүлж, олон төмнө ажиллуулж урлагаа нэмэгдүүлэхийг акуулахар удирдамж болгоно. Сестмарын Шинжаан туслах мөч хот ба төвийн аж ахлуултаа ажлаа залгуулдуулахыг чангадах хэж, аливаа төрлийн аж ахлуулыг өм Шинжаанд экорлон хөвчөлтөй хөдлөн жолаадаж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн хилкасыг нөхөрлөн сүйрийг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдөх нь, хөдөлмөрийн хүчин нэгтэд төлөрсөн хэлбэрийн аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, одоогийн үйлчилгээний үйлсийг ийс бүрдүүлэн хөгжүүлж, хөгжлөлтээр нэн санар ардын амьдралд ашигтайг, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлхэмдлийг чангадах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Ван Жаншин, Юсупжа Мамат, Кадан Кабин, Кайсар Абдгэрим, Еврэн засхурна засхийн урдна хологдолтой удирдалго, Еврэн засхурна хологдолтой нэгцээ хариуцлагатай нөхөр хуралд оролцваа.
1: Шин нүүсэл санаагаар шин
0: район Шанаа Кэвчэнаа ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцсын байгууллалтыг өрнөөлж, нэгтгэл хэлбэрийн Шанаа Кэвчэнаа ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцсон эзлэхийг харьцал 191.9% хөвдөг хөрвөө. 3-р сэргийн хөвгтөсөн жирн эмнэлгийн хураа 377 зүлийн байцаалтын байцаан шилгсэн үрдөнгөгийн харилцан клан таньхыг биелүүлж, олон төмнө тусаар газарт дакан давтан байцаалхах дараасыг хөнгөрүүлвэ. Бид нэ энэ 5 жил.
2: Шинжаангийн радио телевизэрэнч мэн. 5 жилаас нар Шинжаан илсэргэгчс сэргэлж илсэргэгчхийгс асхаажлыг өргөлжүүлнэ ахгүйлж. Энэ илсэргэгчхийгс засагчд өргөлжлөн чирмэн тэмцэж, Элсэн далаад ногоон өнгөн кэсэл ирэмзлэн нэмэрлвэ. Шидо ямгодвол дару тэдэнсэн доторхын нэгэн болно. Тэр бэлхман давхуулан бэрхсэдвэг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж, шинжилгээ техник мэрэгдлээр налгар ихий Элсэн далаад атар хавлуурлан таримлан гадар гаргаж, Элсэргийг шиг засч ард

0: Нэгэ баяж болох үйлдэлгэн замыг нээжээ. Тахал банкны элсэн сөлөгнөр Юклейн дала гэдэг юу? Манай элсэрэг шиг засагчдын сэтгэлд харин тийм бишээ. Тэр нь харин Кёхтэй байна, Цөмдан Кёхрн ургасан бид болно. Кёлдорхийн өнгөшимдэг тармилан гадрын бүр манай элсэрэг шиг засагчд элсэн шуурхтаа тэмцэж байгаад гаргасан амжилт битэмж болно. 5 жилийн өмнө энд хамар хатдахгүй өйсөн чиг ургахгүй билээ. 5 жилийн дараа энд харин амжилтын хүчээр билэх бай. Энэ 5 жилд зөвхөн элсэн манхыг өмшиндэг тармилан гадар болгох хэрэгсэн тэд бишээ. Нэг чихлийн манай тухайн газрын гоор амцгалж төлөний ихээр сайжирвэ. Анх элсэн шуурганд дарагдж байснаас удаа элсэн шуурган шиг цөөгөрвэ. Энэ 5 жилаас нар бидний элсэн шуурган их тав уур амсгал усан бордрын шим алдагдсан кершура гэхэд ахын халын уур амсгал зэрэг маш олон хүчтэй бэрхшлиг туулва. Бидний удаа дараалан мэрэгжлийн хайн сүйгчлүүл хийж салхиг халхалх тур босхгүй чиглэдэг хэлбар нь сүрчин услах машин хэрэглэх усан бордрын шимийг хадгалах материал хэрэглэх хадамжин бидний тэгэд элсэн цөлөг засч элсэн цулуудаа амжилтлан хүчээр билэх байна. Нэг талд энэ такалмакын элсэн өргөжүүлж, нэг талд энэ тармил тарсан тэмүү энг шимнэг тармилан гадар кэкрэн ногаарна. Такалмакын элсэн цөлд тарсан бедагуудаа яг маштан тэргэнд очиж бүх усан саалын кэкрэн талбаа дээр зөөрлөн явуулж байна. Энэ 5 жилд бидэн элсэн цөлд тийм олон энг шимнэг тармилан гадарыг хагалбарлан гаргаж бас манай тухайн газрын ард уланд маш олон ажлын байр хангаж, тухайн газрын ард уланд гэрэн кино хажууд ажил олгосон мэт бас ард улны урлагыг нэмэгдүүлвэ. Ирэх чинь 5 жилд бидний үргэлжлэн чирэм ааж нэн улн ард уланд гэрэн кино хажуудын ажил олгож, нэн улн элсэн цөлийг нэн улн энг шимнэг тармилан газар болгон хөвөрүүлнэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан 90 касан чимэн. Ардгасаар орсондоо Тэнгэр уулын нэмтхэд биеийн нэгэс голдлогта усан ашгалтын төрөлсөл витамин байгуулалтын хурдсан төрөгдөх нь бүгчлийн харалт өрөгтэн бүгч харин шүвтэлт хийж байна. Фукан хотын сүгүнх усан цэрмийн төрөлсөлийн барилгын ажил хийгээд тухайн сарандоо их хашлагыг цутхан барих өрөлгөх замыг цутхан хөвшүүлэх зэрэг барилгыг яг төрөг нахуулж байна. Тус барилгын ерөнхий эх орлуулалтын 5 дүншир 5,000 төм төгрөг байж, байгуулж дуусгасны дараа 40 төм 6,000 мөд тармины газар нь услуудтай хэрэглэхээ хүсэн ба 2 төм 6,100 олон төмнө уухсна амар төвчнийг батламжилнэ. Фукан хотын усан ашгалтын хамьяарлын өртөнө дарга төрөл зүлийн хариуцлагат нь Багдана Достан гэлэхтэй. Бүтэн байгуулалтад оролцсон нэг цаас Күн амарсан ч гэ машиныг зогсоохгүй хэлбэрийг хэрэгжүүлж, ажлын дарааллыг тасалдуулгоогоор усан цөрмийг эртхэн байгуулж болоод олон төмтө ашиг хүртээгээр ширмэж байна гэвэ. Тол шинэ байшингийн усан цөрмийг шидэрхэн барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байна. Тус усан цөрмийн ерөнхий багтаамжийн 3024 төмөн куб метр байж, 2029 онд ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тол шинэ усан ашгалтын төвчнө намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн усны их байлгийн төвийн эрхлэгч Дин Хуан Пхэн хэлэхдээ байгуулж уулснаас хоороо дураа дурсхлын нэг төмөн 2800 мөд тарилын газар нь услалтыг бүтэмжтэй батламжилж байшингтэй тусахна 9700 өнгөрийн олон төм ба малын уух усны амар төвчнийг батламжилна гэвэ. Баян шинэ Камслан голын тэрэх балгасна дунд хэлбэр нь услалтын нурна үргэлжлэн байгуулж иж бүрдүүлэх ба эдгээшлэн өөрчлөхөд төрөлсүүлж гээ шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөлсүүл сүүгийг нэвчгасы сэргалх болгон дэс дэвшүүлэн өөрчлөхөөр дамжин услалтын үр өвтөмж болон усна хангалгын батламжин хэмжээг илэрхэд ээгшлүүлж жилдан 51 төмөн 4,000 кубметр ус хариулж 90 өнгөрө төмөн килограмм Амбуданы үйлдвэрлэлийн чидрэг шинаас нэмдүүлэх болно. Юнас газа. Манас шинэ тасархах голын ус хангаах хуулан төрийн барилга тус сарын адгаар барилгад үүсч ашиглалтад орохор байна. Тус барилгын ерөнхий эх орлуулалтын 3100 төмөн төгрөг болох байгаад сав газрын усны эх байлгийг шинжил ухаанчаар тохируулах хэрэг хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж тараалангийн ус хэрэглэх зангилгын хугацаанд дураа дурсахлын дэвшин тулаан төмөө

0: мөд харивны газарт өсвөлтийн уснаа их сөрүүлжиг нөхрөлг болно. Манас жана тасархай голын сав газрын хамьяралтын газрын дарга шүүхөнгөө хэлэхтэн бүхэл барилгын ажлын биелүүлсэн хэмжээ нэгэнтэ 178 хэвд гөрвэ. Кергийн гэрэн барилгын ажлыг бас шамдан хийж байхаас гаса бүсүд бүтээн байгуулалтын агуулгын барилгын ажлыг үндсэндээ нэгтэ дүүсэх ба гэвэ.
1: Шинжангын радио телескраны ерөнхийлсэн чимээн улсын голдлогт тэмэр замын төрөлзөл болох гол зас Ахсу Кэркү тэмэр замын төрөлзөл нэгэн зам малдах барилгын ажлаа төрөлд хийж төрөлзөлийг эртхэн байгуулан дуусгаж ашиглалтад оруулах тул Батбек Сүйэр тавьж байна. Шидр гол зас Ахсу Кэркү тэмэр замын хар нуурын нэгэн замын 2 дугаар нэмэрт Кэндэн нэгэн нэгэн замын гол цогцсон барилгын ажлаа нэгтлүүлвэ. Гулз Ахсүгэн төмөр замын Тэнгэрүүлэн Гүйнар Кэнлэн туулж, шугам давхгүй гадрын гадар хулан гадрын байдсан нэгцлэн бүдл янтай юм. Бүх шумын эзэмдэн чинартай барилга улсны хүйд, хар нуурын нэхэн замын бүх хутын бараг 12 км байж, гадар шинжилгээ нь олон хагарлын бүсэр өнгөрөх байгаад, нэхэн зам малдах ухтласын бараг 20 тэгт өрлж метр байж, ажлах орон зайн энгэн Хос шугмын нэгэн замаас хол баг юм. Гулз Ахсүгэн тэмэр замын Корлын битан байгуултын жулаадах газар нь Күчагэн хэсгэн жулаадах газар нь дээд эрхлэгч муу сүм тамжилан гэлэхтэй. Барилгын ажлын амар төвшин болдон барилгын яс шинэрийг батламжлахын тулд төрөл зүйн хэлс тусга зүйлийн мэрэгжлийн бэлгэм изуухан байгуулж нэгэн замын бүх барилгын явцыг машинчлан иж бүрдүүлэн ажилуулахыг биелүүлв. Ажлын явцыг залгуулдуулахыг чанган эзэмдэж, нүхэн зам малдах зэрэг аливаа зүйлэн барилгын ажлыг лавдуунаар ахгүйлж, төрөл зүйлэн бетон байгуулалтын зангилгын цэгэн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлана гэв. Гулз Ахсүгэн тэмэр замын урдчиг хэсэгт Дундад улсын тэмэр замын нүхэн замын төвчөнө бетон байгуулагчид яг Баянбүлгийн нүхэн замын барилгын ажлыг шамдан гэж байна. Баянбүлгийн нүхэн замын бүх хутын нэгтмэн 4482 метр байж, 2025 оны 9 дугаар сарын надгар талбарт урж барилгын ажил хийснээс нар, төрөл зүйн хэлс бүх барилгын явцын машинчлсан тоног төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж, малдах ажлыг лавдуунаар ахгүйлв. Төрөл зүйн закрлын хэлсэн дээд закрл Шүйин Лейк алхтан. Одоо хүртэл Баянбүлгийн нүхэн замын гар хам нь 1 дугаар нэмэрт таш ухудаг, 2 дугаар нэмэрт таш ухудаг зэрэг 3 нь ажиллах цэг нь барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, нийт 819 метрийн нүхэн замыг малдаж, тулаарлан хамгаалах ажлыг биелүүлв. Төрөл зүйн барилгын ажлыг эхлүүлснээс нар амар төвшнээ байдал тогтвортой байж, аливаа ажлын явцын нэг л удаад шилгэн авахт кертэнсэн хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэг юм. Гулзаса Ахсу Кэркү тэмэр замын бүх хутын бараг 728 км байж, үүнд шинээс байгуулах гол шугамын бүх хутын бараг 490 км байж, сурж төлөвлөсөн цагийн хурц нь 120 км байж, 2032 оны 12 дугаар сард байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Тухайн үедхэрэд Гулзас Ахсу Кэркү хоёр газрын Селана галт иргэн ирүүд хариуд замдан турпанаар иргэн айлгаж хүйгийг төлөвлөлтөд эцлүүлжээ. Тэмэр замын зөвлөлтөн зайг бараг 800 км ахартгаж, айлын цагийг 8 цаг орчим болгон ахартахна.
0: Шинжангын радио телевиз хураан сүржилгч Гомон Хөгийн медаснаар болвол 10 сарын 9-ний өдөр болвол 57-р хүснэ Делкан шүүдний өдөр болно. Дундад улсын шүүднэ Үрэмж хотын хуяр компани бузурдлгоо шүүднэ гол сэдвтэ ухааралтын хөтөлбөр өрнөөлж Тэргэн кэргэлтийн сүлийн буудлыг орчлуулан ашиглахыг дэлгэрүүлвэ. Үрэмж хотын гал тэрэгнэ баран өртөнэ шүүднэ салур төвчнэ үйдэнд Цөөхөн бүсү хотын нард хайгнмэл цаасан автар авч эдбэдэс солхо хөтөлбөртө оролцож амдэрлийн хэрэгсэл сулж авба. Эргүлэн хураасан хайгнмэл хуучин цаасан автарыг шигшин сунгаж дигэлж ариутгаар дамжин дүрс байдал ба чинэрэн бүрэн санийг нь Алва шүүднэ туур цэгтээ нэгдэлтэйгээр буцаан явуулж, хотын нар төргөн кэргэлтийн зүйл илгээхт үн төлөргөөр хоёрдугаар удаа хэрэглүүлнэ. Үрэмж хотын нард Лошин Ланг хэлэхтэн, орчин тойрныг хамгаалах хөтөлбөр нь маш үт хавлагтай байна. Энгийн үйдөө эдгээр

0: хэргэлгөө хайгмал хуучин цаасан надрыг эргүүлэн хурааж шуудан дөгчи ашиглуулахын нэлээ сайн явдал байна гэвэ. Олон тэмдэ бузурдалгүй орчин тойрныг хамгаалах ажиллагаад оролцохдоо дөхөн болгохын төлөө Ürümqiin шуудан Bükhotiin 130 шуудна турцыг 50 дулаан төргөн гөргөлтийн хураан авчи илгээн гөргөхөйг хэлсгэхэд дөрөн гол эзэнлэлтийн тэнхимд төргөн гөргөлтийн буудал баглааг эргүүлэн хураахад хонот хөөрөмж гаргаж цаасан абдрыг эргүүлэн хураах ажлыг кевинжлийн өрнүүлж байна. Дундад улсын шуудна Ürümqiin Tüdünkhö районы Хуяр компани дэд Yerinka Sakral Шэнжоу сүржилгчтэй хэлэхтэн. Цаасан абдрыг эргүүлэн хураахаас гасаа шууднаас бас бузурдалгүй ойлгох нэг олон талаараа үйлдэлжүүлж байна. Шуудна зүйлийг илгээн хэрэггүй тэргийг үндсэндээ бүгдийг нь цахалгаан хөдөлгөөртөө тэргээр орлуулж, хэрэглэгчдийг шуудна зүйлдийг хэрэглэх гом наалтыг цөөхөн хэрэглэх болгож, шуудна цаасан абдрыг бас дахин татан ашиглаж, бузурдалгүй шуудныг бий болгож байна гэвэ. Энэ жилээс наар Ürümqiin шуудан бузурдалгүй туурцгийн витамин байгуулалтыг өргөлжлөн ахиулж, Бүх хотод нэгэнтэй 70 дулаан бузурдалгүй төргөн гөргөлтийн туурцгийг байгуулж, 1-р сараас 9-р сард нийт 12,600% варын зураатай цаасан абдрыг эргүүлэн хураасан байна.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Дүүхоог нь медалсаар уулвал 10-р сарын 11-р болвол Делкан оюуны ерөл хамгаалтын өдөр болно. 10-р сарын 9-ний өдөр урлаг ерлжүүлэн уусалцлаар сайн сайхны эргэсүг үргэлжлэе гэх бэгшин янгын ойна зэмдгэн ирэлжлэн үзүлгэн солонцоно хурал ürümжтэй өгдөв. Кэдлүрийн баяр күртагар нэг тэнгэм дөхөрн цоглорва гэх бэжгэн дүмд икэлж. Үсгэлэн сайхын шинжан гэх бэжг болон сайн сайхын эргэцэн цогцулж ачлан талархаж үргэлжлэе гэх сэтгцэн жүжиг зэрэг тоглолтыг залагар тоглова. Тусдагын үзүлгэн тоглолтын хөдөлгөөн тоглолтын гол цогцын бэхэн дагны альба гадарс ирсэн ойноос юмгийн эрэлжгсэд байж эрэлжгсүүдийн гэр бүлэн гэсэн эмч сүйлэгч нийгмийн ажилтан сайн дурнаагс хавсрын тоглолт оролцов. Тоглолтын утгарлыг нь тоглолт эрэлжүүлэн үлгэр зэргийн цэм Бүхшин жангын альва аймаг зүгийн үндсэн шатны үйлчлэгэн 1-р фронтос ерл тавиаж. Оюунаас эндгэн ерлжгсүүдийн хөөрөлд ба буужилдыг үнэн бутаагаар илрүүлвэ. Нууцлсан нэрийн жанны гэдэг ерлжгсүүдийн гэр бүлэн гоясан бадруулж маш сайн ололтой болвэ. Гэн өвчнээс гэтэлж баясан сайхан амьдрахыг хүсч байна гэж гоясан бадруулж маш сайн ололтой болвэ. Гэн өвчнээс гэтэлж баясан сайхан амьдрахыг хүсч байна гэвэ. Тусудагын үзүлгэн тоглолтын хөдөлгөөрийн ürümqiin гол тоглолтын царан аймаг дүүгэн холбоолон хөдөлсөхө бэхшин жангарс сүлжагар шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан арга хэлбэрээр явагдва. Ürümqiin ардын өвдлийн төвчөн нийгмийн хэрэг өвдлийн салааны дэд дарга Ван Жоохи илэрхийлэхдээ бидний иймэрхүү урлаг ирэлжил нийгмийн үүсэлцлийг үйлдүүлсэн хэлбэрийг идэвхтэй сүйгжүүлэхээр дамжин манай өвчтөд нэн идэвхтэй болохыг уламныг авах маахгүйж ойна саад ба ирэлжүүлэх үйлчлэгийн үүсэлцлийн ажлыг лавдунаар акуулва гэвэ.
2: Шинжан улбул сайхан газар.
0: Шинжан радио телевиз хураан ерэнгээсэн шимэн. Алтын шархал намрын 10-р сард Шинжангийн альва газарт өм өдөн өн гэлгэрэм чимэглэгдэж, цаглашгүй сайхан намрын өнг үзмжин альва газрын зугаасгчдыг үзмжи сонорхон зугаацсан наадахт тач байна. Намрын үлэрлийн ханасан үзмжин орондоо улаан шархал өнгөөр чимэглэгдэн өргөлжилсэн өм өдөн номын нухан нүрийн усан болон хөкрөн харагдах үүлсийн хоорондоо чимэг үлж, яг л Асхран цацгцсан өнг бүрийн бүдгэмтийн солонгорон харагдаж, бүхүлсийн альва газрын зугаасгчдыг нэргийн сонсоо зугаасан нэрж, цаглашгүй сайхан үүл уснаа өнг үзэмжиг хантал сонорхтоо татна. Бэжна зугаасгч Чаймун хэлэхтэй. Эндхийн өнг үзэмжи үнэр сайхан байна. Бидэнд аршин урна гоё сайхан үзэмжиг мэдрүүлвэ. Хөөштө завшаатай болвол дахин ирхийг хүсч байна. Эндхийн

Эсвэл сайхан өнгө зэмжигэ нэг л удаа сонорхож ханахгүй байна гэвэ. Тогос дараа шинэ хөндлөнгийн үзмжийн орондоо өнгө илгарсан өмүүдийн хөх хөхтөргөг хөн цагаан үйлэн болон хөхөмдөг үл гол горхтай үзмж болон бүрдэж аливаа газрын зугаасгачийн анхаарлыг татж байна. Үзмжийн орноо нөр унахыг бийшлийн ойлгохгүй болон Керкөдө керлэн буудлахад хөрөл сүлийн кимсэн таашаалыг ишкаруулж сугаасгачтай намрын үлдэрлийн өөрмөгц онцлогтой тал нутгийн өнгө сүмжигийн үүсэлслийн хэлбараар мэдрүүлж байна. Сугаасгач хан жинжүн хэлэхтэй. Уул кэдэд өмөд нь өнгө илгэрм харагдэж уул усны өнгө сүмжийн тосон бүдгийн зүрэг мэтэ өсгөлэн сайхан мөртэн уулсан дунд цастай уул сүхийн сүндрэлж өөрмөгц онцгой хэн номбатай санагдана. Энэ удаагийн бич ойлголт маш сайн болов гэвэ. Элсэн чөл, тойра, гол, нүүр сөрмигийн нэг цогсжуулсан лобнур шинэ лобчтын тосхны үзмжийн орондоо. Удаа, тойра алтан шархал өнгөөр чимглэгдэж. Кэк изгарго үргэлжилгүй элсэн чөлтэй үзмж болон үүсэлсэчи цаглашгүй сайхан харагдана.

0: Юу таг ясан бах уртаа 9-аас 21 градус.
1: Хийтэндээ чилгэр 6-аас 21 градус.
0: Шихазд юу таг ясан чилгэр 4-аас 21 градус.
1: Цанжид юу тагаас чилгэр 9-аас 20 градус.
0: Хамилд чилгэр 6-аас 25 градус.
1: Турпанд чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Корлд чилгэр 10-аас 25 градус.
1: Ахсуд бах уртаас нь юу таа 11-аас 22 градус.
0: Атуш түйлтэ 10-аас 23 градус.
1: Хашгирт түйлтэ 12-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэр 8-аас 22 градус.
1: Ürümchд түйлтэ заримдаа чилгэр 9-аас 17 градус.
0: Шинжанг сонми дана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энудаг нэвтрүүлгийг баян сайн найр үлэн байршуулж сангжара бадамжоо кинж нарын туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан унсан том байрлаа. Энэ олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас солиушитын хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно. Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Квебектин зангаалч илэрхий хуурилт гарсан байна. Гүлэн нисаа өнгөрсөнд утгах сагруулах уулах хорондоо багшлж байв. Тэгэхэр уухлаа нүүлгсэн олон төвнийг дагж уулнаас буусан онгоц хэсэн багш болно. Твина чэлж байхар уухлаа уулах хорна гисайлан гэр уухлаа үйлн уулдаа бэр суухаар дулаалдаг байв. Удаагийн сургуулийн байран гэрн дулаалам чангаах тоног тохромж байхаар баруугаа. Юуд гашилсан зан сургуулийн тоног тохромж аадмаар төгөлөрч сургуулаас гадар орнод багш нарт бас суух гэр тохируулж өгсөн байна. Гүлэнэсаа хэлэхтэн. Өөр эргэн худалдаанаа газар хам дэлгэр, идэ ундаа дэлгэр маш олон бурхаар амьдрал дохлаа их дөхмө зүйл байна. Хот удаа кэхэ дөрөнгөө уухлаа бас сахалган хоол захаал болно. Санаашилгүй болснаас бидэн бас бүгсэтгэл бүгсэргээр нь сан сургалт уралц болно гэв. Удаа нэг олон залуучд нутгатан бус чи ажил олохыг сунгаж байна. 24 настай Рейхангул тогтоо. Хуурмын 24 нуунд анхан бүжин Тунглин хот нэг нэгтэй сургалаас төгснээс хоор балгасан засгийн дордонд орж харилж удаа онгон галтны үйлгсэн ухаалт хэмжлэн хурдна тайлбарч болж юм. Урдна дотор дэлгэн зүйж байгаа хүүчин гэрэл зург хүүчний эдбэлсэн твина багны дурсамжийг бодогдуул байна. Тэр хэлэгтэн. Нам болоод усан сан төрөн бодлого биднэ амьдрал дунд энэ бодтой ухлаа нэгэн дүзгтэн гарт баригдам гэрч байна гэв. Рейхангул танцлын хэлэгтэн. Балгасан урдна эмэмгэн ижвэрдүүлэх тоног торхомж ба үйлчлэгч өргөлжлэн төгөлөрч байна. 6600 тэгчлэн метрийн талбаата балгасна ирэл хамгаалын хураад шинжилэн шилхэх таск. Би кэт долгана байцаалтан таск. Цацрагын салаа, эхнийлгсэн салаа зэрэг бэрэмгүйс юм. Күчтэй төвөгтэй өвчнээ жишээ тохиолдлоо. Ирэл хамгаалын хураагаас дээр шатны эмгийн хураата цаг дарууд нь айлан залгуулж хамтран уншилж. Дээр шатны эмгийн хураанд тусгай мэрэгжсэн уншилсан санал гаргаж. Олон тэмдэн хуучны эмнэлгийг саатагаас сайжулна. Ем сүлэгч тогтмол хугацаатаагаар гертэн гөрч. Өндөр наста ёб суух дөхөнгө. Олон тэмдүүхлаа гертэн гөрч. Би зогсон ерэн мэндийн байсаал хэж өгнө. Кити дэмлгийн физик салтны өвчнэ. Өрөг ухлаа тасалдгаа өргөдөгч. Зүй тоног илч нуглах зэрэг юм. Юулдаг хангааж. Хараа турнаа сугаал ард. Өдөр дутмын ерэн мэндийн сүйлтийг хэрэгтэй шалгаар хангааж байна гэв. Адилхан цаг мөчт балгасанд 1920 дээр баримжаат хөлмж 1803 хөлмжд ажилтад яг яаралт халж байна. Энд яг шана хэвчэна эдшин дугаана хөлхөржүүлэх ширэн газрыг байгуулж удаа памидор өргөст хэм сэргий эдшин дугааг төлөрөн сагтэлд гарах цаг хугацаанд нурва. Цөөхөнсөнд үйлгсэн олон тэм ажиллах хэж шаблхаас эхэлж үр шидрэн болсорлаар дамжин удаа тар жургаах мэрэгжлийг болсоргүй эзэмснэ дараа хөлмжийг даалтна авч үйлс такс болж кес хөлмжд бас селевсэн тасн твик төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлж цөөхмөс зугаас нь хөрөлсөн дэрж бичний логт тач байна. Ихуулаас нүүж гарахтаа зөвх нэгдүгээр алхам болох юм. Тогтвортой болж байждах уухлаа сая эцсэн харалт болно. Хуурмын 25 нуунд агтааш болгосноо нүүлгсэн олон тэм кембэрэн дундчийн цэвэр болгоно. Хуур тэм 819 дэвэртэг хүрчээ. Өнгөрсөнд гүн уулан дуу хашигс байсан нэгтэм нэнгрүү олон тэм удаа говь сайрхлын шин хот дуу адн амьдарч хуур гар танд шгэлэн өөрн гэсэн сулжралт амьдралаа цогцолж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмээ

0: байгаа эвэргэн төржүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа баярлын замдээ гавжханаа дугаараар нь бидэн Агдошина Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азат гөрчи нэг хуршаана хүйлэрсэн шавраар нь үлхнэг ойлгоё. Шидэр Агдошина Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азрын милаас нэрэмжтэ шавраар нь гаруулын тусга хуршаан үйлхэлд обл талб аажи яг гарын хургаар нь шинэхэн кевшилсэн анаар нь Кэгулста шаурарын юускриг нь гадар талд нарийн зэлсэг зурж байла. Обор тал боохлаа, мирас нэрэмжтэй шаурарын гаруулын тусга хуршаан хариуцлан болно. Тэвнэ гардаг памирын өндөрлөг, голын шавар, удаа тэм газар алсалсан, үр мэрэгжил та үүсэлсэн шин гэрэлгэл багаан цасруулж яана. Обол талд нь баг наснаа дурсан бидөө тусганд 30 дөнгөрийн хөрх айла. Варшазын үйлэн кэхэ адилсан болгож байсмаана. Ажилдрын багц хэрэгсэл аадмар төх амжилтад дагалтна. Гаруулын шавраар нь сагт илэртэй. Эдэрэх тутан багс ши. Энгийн хуучин гаруулын гацгалт байдалд учирсан байна. Обол талам келептэн. Би дотраан бачимдсан юм. Энэ гаруул миний үдхрээд ухлаа уламжил тасарчгаас айсан юм гэвэ. 2015 онд эргэлтэй болсон байна. Жангшин бүжин системээр шинжлэн цолох уу. Алин эм фронтын жилаат газрын хавсарлагаар обол талам. Дондуусын шаазан хот болох уу? Жигдөрөнд хэрчээ. Твинас урху 10 жилийн хугацаанд тэр ерөн хинаар 13 нуда жигдөрөнд хэрчээ. Давтан болсруулж сурлсч мэрэгжил эзэмсэн байна. Тэр тухайн газрын бедсэн бус ус хоёр дэвн ипак шиг дагч налгаар ухлаа шавар барна. Кев гаргахгүй. Шил бүдгэн материал нь харьцлаг тааруулах уу? Цоолрын сэлэх зэрэг үр мэрэгжлийг системтэйгээр сурлсч жигдөрөнд вар шаазан нарлаг чиндэр мэдрэмж ба. Памрын шавар барна бэдэлэг. Анхна битэмжиг урнаар ухлаа усаж суулзъя. Шин севхэн шавар барам биталэг зухам тасмаана. Адуу сар хаусам туслах төрөлдөд тишглэн хурша 3000 тэгтэрүүлж метрийн баримжаа жигсэн үйлэн дасгийг шинаас байгуулж юм. Ойлог дулааны эзэмдэх нэхэн зуух уу. Цахлан хөлөрт твика кев засган машин зэрэг эдгэлсэн тоног тохромжиг уруулна авчирж өнгөрсөнд бэр туршлагадан тишглэн эзэмд байгсан. Тила шатаху нэхэн зуух юухлаа тогтнор ухта эзэмж болох уу баримж ажигсан шатааны үлдэх явц болгон дэс твшүүлж үйлдэх наг хэр тэнцсэн хэмжээ нь сууна жирд хөрхө байсныг нь сууна 95-аас дээгшд хөргөн тээгтэлсэн байна. Шинжанг цэсгүй хаадашд бас электрон хулдана тавдсан соёл зугаасны өсгөлөнг цугнарааныг хавсран залгуулж шаварварны үлдэхнийг хэрэн гэдэн мөж уран хот хөргөн хулдж байна. Одоо хуршааны үлдэрсэн шаварварны үлдэхнийг та өнгөрснө бэлүүлэг бар. Аг сав байснаас нь удаа андрын хэгуста цайгн сав эндснэ кэнэ бата зүйлгэн эд зэрэг сүн өнгөрөө төрөл зүйл болж өргөжм. 2025 онд борлуултын магнатон нэгэн 9 тим төргас тапба. Тон газрын 50 гэдэн тосгна хард гэрина хажууда ажил болж өнгөрсөнд газараан гарч ажиллах хэжи байсан цөөхөн бүс салуу учт. Дахин тосгондаа харж. Обл талбыг дагч шавраран гаруулыг сурсан байна. 2025 онд дунд усан жингдэж байна. Олон усан шаварварны үсгэлэнгийн цугдраанд обл талх нь шаварварны битэлэг онгоцчууда гэлийн зүйл байна. Омгоч уста явдлуухла тус хорша. Андар нэрс сэтгэл зэрхэн холомнаг гэхээр гол сэтг болгон зухам тайсна. Шаварварны битэлэн жингдэж байна. Дунд усан шаварварн муузэн энд хадгалж. Ерэм Шинжангын шаварварн тусга мэрэгжлийн хүрлэгэнд ордонд уруулсан байна. Жангши Шинжанг хоёр газар болно. Тэмн газрыг алсан гаргараа хололцод төшөглөн. Агтогын шаврааар нь хөрмөөрчлэн. Ажилласаар ардык байжлах цоошин зүрхдэр шиг зургулваа.

0: Шинжангын радио телескуранын сүүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эртний өдөр сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ тосхон. Тараа та тохоо медага сонсхия. Сидэр тусга мэрэлсэн илэрүүгэн кэнг

байна. Нэгмэн хуурсан 88 муу шишин бэрхсэдэг шийдвэрлэх тарвин газарт бодлоо хураалтын гаралтыг хэмжиж. Энгэс газарт дундуулсан кедаж авах нь шин ухаанаа хураалын тарвилын шин ухаанаа сулгааны газрын. Ли Шоукна Билкмин судлан нээсэн нэгтэд таржи дээр гарал толох уу? Нарлаг унавчтаа тохируулны зэмтэх мэрэгдэг хэрэгжээ. Бодлоо хураасан тарвин. 1-8 цаг 48 минут хэрчээ. Мөбөрөн гаралтын 1790 цаг 1 кг хэрчээ. Удааг нь сумбуган газрын дээр гаралтын тэмдэгл болох уу? 1598 цаг 4 кг-аас хоорз цаг 7 кг дээр болж. Удааг нь шишин хамгийн дээр талоногсон гаралтын тэмдэгл болох уу? 1693 цаг 25 кг-аас 1035 цаг 85 кг дээр болсон байна. Энэ удаахла Ли Шоукна Билкмин 8 удаа Пикусын шишин дээр гаралтын тэмдэглэг үүсгэж, нэгтэн тарих дээр гаралт нь мэрэгжлийн систем нь тогтон байх ба хуулаж болох уу чинэг ухлаа шилгэнд олдсонаар барахгүй бас. Пикусын шишин талоногсон гаралт их хэмжээгээр дээшлэхэд болсонгүй байгаад бутаарж болох мэрэгжлийн төслийн хангаас байна. Сонсгонараа. Алтын шархал намар нулилд шинэнг кэдаж ахын үсгэлэн крайнын дэчин муу сүйр намар нудал цэцг салаагар бадран дэлгэр байна. Крайнын урандуу мэнг нөнгөрөө сүйлийн удал цэцг бадран дэлгэрч энг гэлгэрсэн цэцгэн талаа ялуугалан зугаастыг үхтэж байна. Шинэнг кэдаж ахын үсгэлэн крайнын удал цэцгэн крайнынгар хурхту нарна гэрл сүйлвэрн өнгтай удал цэцг энг гэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрч Цэцгэн англи цахны энэр ангиж кимсэн сэтгэлийг үйлрүүлнэ. Цэг мус хөрөлсөн нэрч намра зугаалсан удаал цэцг сонирхш хөөн хөнаас нь гэр зург татш намр нэзэмжин дурсамж үлдэнэ. Ерөмчин зугаалсагч Жангямин хэлэгтэн юнар мас сайхан байна. Удаал цэцгэн сайхан үзэн ба англи минерийг уулсан хэлбараар бичнэ бидэрч сэтгэл санаа унцга таламжтай болов. Савшан доохла бидэн дагхад болсон. Найж таган хамт ирж сугаас наадна гэв. Хунаана зугаасч Жангжинлин хэлэгтэн. Ерэн гэлгэрсэн удаал цэцгийг үсэд сэтгэл санаа маш үүдэрч маш баярлаа. Эх улсман цэцгэн хөвч бадран бандч улмааслам сайн болохыг юрайна гэв. Энд Шинжан кодадахын үсгэлэн хүрэлэн хуурзан тэмн төгөрг оруулж удаал цэцгэн хүрэлэн бэх талар дэсэшүүлэн байгуулва. Хүрэлэн гурн Фужана Чэндругас Юр оролн тарж байжулсан. 70 муу судны удаал нь үзмжиг байгуулж, сургаг огтлмал удаал. Даалж удаал бас ДБЖ удаал зэрэг. Мэнгэн өнгөрөөс үйлэн удаалаар гол үзмж болгосон байгаад цэсгэл хугацааг нь 10-р сарын дундч болтол өргөдөх болно. Шинжан кодажахны үсгэлэн крайлын эзэнтэн хэлсэн хариуцлагад нь Чангмингийн таньцлын хэрэгтэй. Крайл норонд бас манхан дэвжин халан кетэ бэмбгэн сугаас хазар. Эрднэг хэвэн амбада тусхан цаасан зэхрийн үзм зэрэг 21-р зүйлэн уулстай үзмжийн зангилган цагийг эзвэрдүүлэн байгуулж сугаалсан бие шалгалтыг баялагч болов. Крайлын уран бас цэцгэн сугаалсан цэсгэрэгч зэрэг сонирхолтой тоглоом гаргаж сугаалсан биечнээ лгэхгүй үйлчлэг нэмэгдүүлээ гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хэлсэн мөрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулна орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кэдажахын шинхуанаа кэрэадэнгэн барнуурна тараалэнгэн сулгаанаа тэг болн. Шинжаан тэншэн шэмэн эрмэжтэ шиматриалан кэсгаард компан хамтран сунгэн бөөжүлсэн улсан дотаад нь ангтэшэ. Кэвэнгэн жээл налчурдуу тусгаа кэрэлгэх кэвэнгэн шин тэрэзүүд болох. Шэмэн нэгдгоор нэмэртэг дондуулсан кэдажахын шинхуанаа кэрэадэнгэн барнуурна тараалэн сулгаанаа тэвэн. Лоулан хог нь ерэнкасан туршилтэн шүйрэн газартаа жингнаар нийлсэн. Энхэ төрөл зүйлийн улсын дотоодын төвөнг жийл налчурд тусгай хэрэглэх КВН-ийн төрөл зүйлийг бийжүүлэх хуулсан байрыг нөхрөлөснөйг харуулж байна. Уг тухайнаас нараа улсын дотоодын КВН-ийн жийл налчурд ажил үстэй ус сөрчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусгай хэрэглэх КВН-ийн эргөө болохоо ажил төрөл зүйг нэгдэн хэрэглэх КВН-ийн төхөө материалыг хэрэглэн үйлдвэрж цацг нь унах хул сарын цагаана хэмжээ хөрөлцөхөө зэрэг асуудал урсч үйлдвэр нь өрн өртгийг нэмэгдүүлснээр баруггүй. Эхнийлгсний үйлхнэ бузурлгүй. Амар төвчнээ дээр баримжаад чи хангаах төгсөртэй байв. Дунд усан кэдажахын шинхуанаа кэрэлэнгэн кэвэнгэн сулгаанаа газрын хуурдгоо зэргэн сулгач. Барн дурнаа тараалан сулгаанаа тавина. Төрөн байрын шинхуант нь сүм мэйлэн хэлэгтэн. Шинжаан ус сөрөн гэрлэлчнийг пайлогтод ишгэлэн. Шинхуанаа сулгаанаа бэлгэм хандлагтаагаар бэрхсэдэг шийдвэрж Кэвэн жийл налчурд тусгай хэрлэх хэрлэгэна Кэвэнгийн төрөл зүйлийг хамтар бийлгэж улсын дотоодын Кэвэнгийн жийл налчурд тусгай хэрлэгэна хандлагта гэр бийлгэх хуусан байрыг нөхөрлж Кэвэнгийн тарилт төхө материал боловсруулах үзүрэн хэрлэгэна бикэлхасыг нэвтрүүлэг юм. Шинжаан Тяншан Шэмэн нэрмтэй шин материалын кэсгард компани 2025 онд хотби шина ажилдрын кралын орондо Кэвэн ажилдрын ажилсан кралынд урж сүйрсэн байгаад одоо өдөртөө Арын төм бодол жилдэн арын дүмшир нэр угаах алчир хүйлдэлж чадах чидэрдэ бол

Бигулстуу олон өдгөөсний үлрэн сүрэн газрын байр нөлжээ. Тусгай мэрэгдэн цэвэршүүлэх тасгийгээд хэдэн нарын төрөвнө үлрэн шугмыг тохируулсан байна. Тус дагын шимээ 1-р нэмэртийг нийтлсэн Шинжан Бохлог хөвгөн ажил үстэн Кэрлгана охо байдлыг баялаг зөвлжээ. Хөвгөн тарааш нь урлаг хийгээ нэмэгдүүлэх арга замыг эргэтгэснээр барахгүй бас. Улсын дотоодын хөвгөн битагдгэн усаар цөрчин шигшрүүлгэ. Нэгмэл ус өсөн ажил хөрлдө чинэр цайтай телекоматралын шин төслийг хангаж төр зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсгээр орохлаа. Уран бисн онцлогт кедажахын дээр асинтаг хөдөлдөв. Эргэлэн чидэмж болгоо.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынх дундуудар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
1: Эрдэмтэн сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон олон сонс эхлэ. Та нар бас Слүштинг хэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөв нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль бертэн ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнжон, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эртний гүнээс онсын сайн байцган та. Синжаг нарад телевизхон Монгол хэл нарадогийн эрл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаан мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүнээс онсда амна хөндөн тарс улөх бийг төлөрлөн кемжата хулдан авах уу? Эргэлэн хулдан авах уу? Ажил эхэлж шид тарж суулгах уу? Ажил төлөрлөн хулдан авах уу? Хоёр цаг тэгнэ. Цаг үд урсна. Удаан жалжи аргу залхийн ямар сайн талтай байдгүй. Юуны учраас урлын тосыг босаа чиглэлээр тэрхтэх вэ? Заадхнууда эрл мэндийн хань нэвтрэл гарна. Эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланав сонсдон баяр нутж чанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанд хараадад хэлсхрон. Слүштин шин зүйлсрийн кэрлэшний үйлстэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэнэ сонстаа. Нэмтэлгэн нэхэндэ. Эрдэнэ мэндийн сони мэдэнэ. Төргэн дамдуул дугаараар нь. Амнахын дан тарс сулах би төлөрөл. Кемжада хулдан авах уу? Эргэжлэн хулдан авах ажил эхэлж. Шид таржи суулахгүй ажил төлөрөл нь кемжада хулдан авах нь. Хоёр цаг тийг. Цаг үдүү уртан тохой ойлгоё. Шид нэрлмэндин би цогсон. Эрдэнэ шид хулаа тавиадаг. Амнахын дан эрдэнэ боглаа. Бихвийн эрдэнэний чихэл бүрлдэн гэсг болно. Шид унжи дутгтглаа. Жалж идэх үг келг. Зүсчирэг нэлэлкэр барахгүй. Бас. Шингаалтан ажилгаа ба. Амдрын яс шинэг чи дамар нэлэлдэг. Шидэн дутгтгийг засчин сэргээг хэн боглаа. Винас болж маш олон хэмсэн. Бачмт тулгам ардын амдрын дундг. Кэрта шаарлаг болсон байна. Шидэр улсын эмэмгэн батламжин товчаа. Амнахын дан тарьсуулах би. Шид чиглэх туслах уу загварыг төлөрлөн кембиада хулдан авах уу хэрв талиг нийтгэх хурал гэж агтгч ээлж нь амнахын дан тарьжургаах би шид чиглэх туслах уу загварыг төлөрлөн кембиада хулдан авах уу мужин хурандхүү хулаана төлөрлсөн кембиада хулдан авахыг бодталснаас наар шид тарьсуулах ба шид чиглэх зардлын тараасыг зүй зогста көнгөрөлөх харалтыг биелэлвэ эрэгт амнахын дан тарьсуулах бийг ухлын өргөлжлөн хулдан авах нь хоргодол матриалыг төлөрлөн Кемжада хулдан авахын хамт кепчаг мох өргөдөгч уулын анзан амна хөндөн эмс тана кэрта шалгын нэг санаар хангах болно. Сутана чөндөл сууж байгаа жан авах кемишүд тарьж суулгаад нэг та кенжил уулсан байна. Твинискар шүдэн байн дахин өвдөгдөв санаа зовхо болсон бэгэд шүдэн дутгатгаас болсон эвгэ байдлыг тесрэлхий хэрэгэ болов гэв. Энэ бохло бир амна хөндөн тарь суулгах бийг төлөрлөн кемжада хулдан авахаас болсон хөрөлт болно. Юна самна Сычуан шанши хоор муж тус өрө амна хөндөн тарь суулгах бий. Амна хөндөн шичгэлх туслах загварыг муж хоорнд голвана төлөрлөн кемжада хулдан авахта төрөвчлэн өрнөлвэ. Анг тэлэн төлөрлөн кемжада хулдан авахын дундх сунгуулдын хөрдөнгийг ботаалсан. Гурван жилаас наара амна хөндөн шүд тарьж суулгах ба. Шүтчлэг зардлын зүй зогсдаг хэмжээндэг хөрчи. Дан гагц энгэн тарь суулгах. Шүдний амжилтгана зардлын. Нэгтэм 5000 төгрөг байснаас нь 6000 төгрөгөөс 7000 төгрөг болж буурва. Би хүснэ алнаас байгуулсан эмнэгэн байгамж 3 жилд боддоо хулдан авс тарьж суулгах. Би энэ систем нийт 347 дулаан тэм иж байж. Шүд тарьж суулгах мэс заслын хэмжээ. Хөөрмөгн 22 онд 21 тэм байснаас нь эмгдэад хөөрм 25 онд Найсын тэм жишээ болж. Жилвэрүүд үндсээр ухлаа. Сууна 71 хуваар нэмэгдэв. Улсын эмэмгэн батламжинд овчхан. Эмэмгэн энэ хонгш ба. Даачил зарлж хулдан авах уу? Зурхнаа хулбалта хариуцлалтын илэрхийлэгтэй. Төлөрүүлэн кемжата хулдан авах уу? Юу талаас үсглэ. Арт ашгуртаг. Ашгт усва. Уншлын эмэмгэн кэрта шаарлаг гүйс илэрч юм. Эвчтэн ашгуртаг. Ажилсыг хөгжүүлэх. Эмэлхийг дээшлэх. Жишгсэн харалтыг биелэлвэ. Арт ашгуртаг зангилган боглоо төлөрүүлэн кемжада хулдан авах хурдлын материал нь ясны амар төвшөнд байна. Эмэмгийн батламжийн эмэн зүйн хилэнд хамаарлын зэрэг саламчрын төлөрүүлсэн кемжада хулдан авахд сунгасан амнахын дан хурдлын материалыг голготагаар кинэн хамаарх гарсагт уруулж ажаахлыг байцаах үйлх нэг сунган байцаах хойрог боглоо бүрэн хамруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Голубталтад төлөрүүлсэн кемжада хулдан авах уу? Англигч ээлжин зөвл сарын хугацаа дуусгыг тахалдан өргөжлөн хулдан авах юмж. Төлөрүүлэн кемжада хулдан авах нь өөрчлөлт нь өрөвтмжиг. Бэхжүүлгэл зангилгын арга хэмжээ болсон байна. Ажил төрлийн кин скара. Кепчаг өргөтгөн ясныг дээшлэх нь тус удаана өргөжлөн хулдан авах нь чихэл хөрөлт болж. Олон зүйн шинэ хэлбэр материал нь шинрийн хулдан авах кепчанд оруулна. Олон шидэг засчин сэргээх эмэлтгэна охин байдлыг хамурхуй хэмжээнд оруулж нэг молын эмэлтгэна кэрэгжа шаарлагыг хангах болно. Үргэлжлэн хулдан авах айлыг бас кэсг амнаг хөндөн тусга салаана эмэмдгэн байгальмжд оруулна. Жинкний бэрэлдэх нь нэгс болгож. Хоор төрн амнаг хөндөн хургал материалыг төлөрүүлэн хэмжээда хулдан авахд өрмийг судлан тогтоож. Бод таралтны өрөвтөмжин кинэн хэмжээ үнэн жишг зэрэг ажилд хамтар уулсна. Ойлгосноор амнаг хөндөн эмчилэг шүтчлэг зэрэг холболтаг хүрээнэ. Хурдлын материал төлөрлөн кемжада хулдан авахын нэгтэй. Кевин жигсэн дөрмжигсэн шин шаданд орсон байна.

Ярин гэнэ сонсда. Юуны цаас урлын тусыг босаж иглэр тэрхтэх вэ? Жайдхнууда ярин мэндин багүйлэг дугаараар нь юна тухай ярж өгье. Урлын тусыг тэрхтэн урлын хурнаасыг давхлан босаж иглэр тэрхнэ. Зинш барамш хэлнэг чиглэр тэрхч болохгүй. Агаар хийтэртэ урлын эхлэн сөрөтч бэгэд осой. Хүрээч шүрдэг. Маш олон хүмүүс урлын тусыг тэрхтэн зинш барамш чиглэрээ наран царан тэрхгүй дадгал тавиадаг. Игч зэрхлааж ихтэй тэрхтнэ гэж боддог. Евч урлын хурнаас нь босаа байж. Урлын дээд хэсгээс урлын хай хүртэл ухлаа. Нэгэн зураас нь байдаг. Та хөндлөн чиглэр тэрхлээ. Урлын тусыг зэвэх нь хурнаас нь гадардаг тэрхтгээс биш. Заг завсар дотор мохлоо уржиж тгэ болдог. Босаа чиглэр хурнаас нь чиглэрийг давхуулан тэрхлээ. Урлын тус нь тгээд ухлаа. Хурнаас бүрэн заг завсар болгондо навч нь уржи. Хүрээд чи шүүрсэн хэсгийг нь төлөвтэйж өдрүүлнэ. Тэр мөртөн арсан мохлоо хөндлөнгөр наран саран татагтглаа. Хүрээд чи сөрөдсөн. Арсан мохлоо амархан шүүрч урлын мохлоо харин нэг өвдөх болно. Босаа чиглэрээ төрхлөө бас. Аль хурнаас нь гүн маш их хүрээ байхыг ухлаа. Байсааж болох бэгээр дараа удаахлаа голлогтаар төрөх болно. Урлын тус төрөх үед ухлаа дээх дург чиглэрээр кэнгэн төрөх. Урлын дээд хэсгээс урлын квай хүртэл ухлаа төрөх. Дээд урлва дураа дурлыг салгаж төрхнэ. Гүштэ дарж болохгүй. Кэнгнэр төрхлөл болж гинэ. Хэрэв урлын нэгтэй сөрдсөн бохлаа. Урдар ухлаа халан алчраар 1 минут чинь барьши. Арсан жийлэрээ Дахин босаа чиглэрээр урлын тосгохлаа Сузан төрхнэ. Гараар мохлоо урлын тосгохлаа авч болохгүй. Эндэр урлын тос төрөх тань чиглийн хөрөлн төрхээрээ. Иклэ урлын мохлоо урлын тос төрөх дутан мохлоо хагсгүй болно.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундуудар дуусын инстана бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбарын нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун сна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Ерэн мэнд сонсда, энэ удааг нэрлэн мэндийн хан нэтрлэг маань, энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ кулан сонсон байрлаа. Нэн ол ноглог сонсын хэлэ та нар ос сэлэрштин келевшний үйлшрэг буулгун сонс болна. Энэ удааг нэтрлэгийг баяр та хатлэв тэрлэв. Удаа, дараа айтнэм тэрлэрлэн анханаа хандуулх болуу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуунд тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох бэл оруулалтын хөвчөөгөр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голдуулж байснаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тээшээ ховруулахыг төрөгдгий. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр энэ үл Си Цзиньпингийн Дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурал, Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурал дээрх хэлсэн үгийн нэг хэсэг юм уу? Өөрчлөлт нээлт хийснээс наашийн манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтөөлийг олж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2-р давшин орж, аж ахуйн олон арван гол болох гүйцэтгэл тоо дэлхийн тэрүүн эгнээнд орсон юм. Үүний дагуу манай улсын аж ахуйн хөвчөө маш их боловч их байгаад хүчрэхгүй биш. Манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл маш түргэн боловч түргэн байгаад шилдэг биш байсаар гэдгийг эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Голдуу, их баялаг зэрэг элементийн оруулалтад түшиглэн аж ахуйн нэмэгдэл болон хөвчөөгийн өргөдлийг ахиулдаг бүдүүлэх хэлбэрийн хөгжилтийн арга хэлбэр бол үргэлжилж чадахгүй юм. Одоо дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амыг нийлүүлвэл нийт 10 дуншуур орчин бий. Гэтэл манай улс 13 дуншуур гарын хүн амтай. Бүгдөөрөө одоо хөгжлөлтөд давшин орвол дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн ам 2 дахин гарэ болж нэмэгдэх болно. Бид одоогийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амын их баялагийг хоргодуулах арга хэлбрээр үйлдвэрлэж амьдарч чадна гэж төсөөлж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл бүх дэлхийн одоо байх их баялагийг бүхнөр нь бидэнд өгсөн ч хүрлжгүй юм а. Хуучин жамаар жам нь бол мохордон, шин жам хаа байна вэ гэвэл шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд байна. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох бэл оруулалтын хөвчөөгөр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулж байснаасаа шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тээшээ ховруулахыг төрөгдөх гэд би. Хэдэн өдрийн өмнө би нэгэн материал уншсан юм а. Энэ материалд хэлэхэр бол машин хүний хувьсгал бол 3-р удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэгэн гардч ба чухал нэмэгдлийн чиг болох боломжтой байж бүх дэлхийн үйлдэх үеийн байршлын нөлөөлөх мөртөө манай улс бүх дэлхийн хамгийн том машин хүний зах дэлгүүр болох болно. Олон улсын машин хүний холбоот хурлаас машин хүний хувьсгал нь хэдэн түмэн дуншуур долларын зах дэлгүүрийг үүдэн бүтээх болно гэж жишэж би. Их дэйта үүлэн бодолт, шилжмэл интер сүлжээ зэрэг шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн машин хүний мэрэгжилтэд уусалж хахич төрөгснөөс болж 3D дармал болон жохомл оюунлаг өтөр түргэн хөгжиж машин хүнийг үйлдэх зөөлн тоног ба хатуу тоногийн мэрэгжил өдөр ирэхүе боловсронгуй болж өөрийн өртгөн тасралтгүй буурж чадахгүй тасралтгүй дээшлэн цэргийн хэрэглэгэний жолоочгүй нисгэл ото жолоодлогийн машин тэрэг гэр бүлийн үйлчилгээний машин хүн нэгэнт бодот авахай болжээ. Зарим жохомл оюунлагтай машин хүн нэгэнт нэлээд өндөр төвчнээ буян даасан сэтгэхгүй ба суралчих чадвартай болсон юм а. Машин хүн бол үйлдэх үеийн титмийн оройдох гэрэлд совд мөн түүнийг судлан хөгжүүлж үйлдэж хэрэглэх нь нэг улс үндэснэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон дээд зэрэглэлийн үйлдэх үеийн хэр хэмжээ хэмжих чухал бэлэг тэмдэг мөн гэж дэлхийн жарам яраа хэлэлцээ үүжиж байна. Гол голом машин хүн үйлдэх худалдаачин ба улс залгаа залгаагаар шалавдан байршуулж мэрэгжил ба зах дэлгүүрийн ашигтай байрыг булиалдан ээжилж бий. Энд хүртэл уншаад манай улс ирээдүйд машин хүнээ хамгийн том зах дэлгүүр болох боловч манай мэрэгжил ба үйлдэх чадвар энэх өрсөлдөөнийг аргачааж дийлнэ үгүй юу гэж би бодсон. Бид манай улсынхаа машин хүнээ хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй мөртөө чадхын хэрээр зах дэлгүүрийг илүүхэн ээжлэх хэрэгтэй. Иймэрх шин мэрэгжил шин хүрээ бас маш олон бий. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжин бүх талаар бодол хийлэн шалавдан арга сүвгчилж лавдунаар түлхэн айхуулах хэрэгтэй.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ гүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол биеэн дааж шинэ гүтгэх чадвараа чангатгах явдал мөн. Хамгийн тулгам зүйл бол байгууллал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалж байгаа лотих далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөн хөгжөх явдал мөн. Ирээдүйд хандаж биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа чангатахын хамгийн чухал зүйл бол дараа Дундад улсын онцлогтой биеэн дааж шинийг үүдэх замаар эрс говьшгүй замж биеэн дааж шинийг үүдэх голдлогтой давалт хийх хөгжилтийг тулгуурлах ирээдүйд зүг хөдлөх чиглэлтийг баримталж шинийг үүдэх хэлбэрийн улсын байгуулах алхмаа түргэтгэх явдал мөн. Олон жилийн чармайлгаар дамжаад манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн бүхэл чогцын хэрхэмжээ ихээр дээшилж, зарим чухал хүрээнд дэлхийн тэрүүний өгнөнд орж, зарим хүрээнд одоо яг даган гүйгчээсэн зэрэгчин гүйгч, дагуулан гүйгч болж бий. Манай улс шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, мэдээж ангижилт, хот балгасжилт, тарайлангийн одоогчлолтыг хамтд нь хөгжүүлэх, холбоолон хөгжүүлэх, давхцуулан хөгжүүлэх зангилгийн цаг үед ороод биеэн дааж шинийг үүтгэхэд өргөн удам хөгжлийн орон жаг бий болгон өрд өмнө байгаагүй эршим төгөлдөр хөдөлгөх хүчнийг хангасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг яасан ч амархан нар биелүүлж дийлэхгүй. Манай улс хөгжим буж гарах тутман бидэнд тулгарх харсаад ба даралтч улам ихтэх юм гэж би олон удаа ярьсан билээ. Энэх туршилгаас авч үзвэл зангилгын цаг тохиол ба эрс шуурхайд би түүхийн цаг тохиол бол ер нь хичээхгүй бол хэлбархнаар өнгөрчихдөг. Бидэнд одоо яг шинэ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал түүхийн цаг тохиол тулгараад би Аз тохиолыг алдаж болохгүй, алдвал дахиж ирэхгүй, ирэхгүйш алдалгүй амжих хэрэгтэй. Бидэнд өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш хурамдуулсан бодсын бат сууртай. Үргэлжлэн шинийг үүдээд би болгосон ширис үр бүтээлтэй болохоор шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сайн өгчлийг бүрэлдүүлжээ. Иймээсэн шатрын түрүү нүүдлэн сайтар явуулж, санаачлагт дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Улс ба үндэстэнд чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой шинжил ухаан мэрэгжлийн шийдвэрт бодлогын сайтар бодлогийлэн бодоод тогтоочхвол эрс шуурхай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол түүхийн аз тохиолыг алдаж мэднэ. Цаашилбал нэн их үн төлбөр гаргаж мэднэ. 2013 оны 3 дугаар сард би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 12 дугаар хугацааны анх дугаар хуралдааны шинжлэх ухааны нийгэмлэг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн этгээд ихнэ гишүүдийн хамтарсан дугайлангийн ярилцлагад оролцохдон ийм санаатай үгийг хэлсэн билээ. Тухайлбал бүх талаас авч үзвэл манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур нь бас бат биш. Бэендаж шинийг үүдэх ялангуяа анхны үүдэлтийн хүч бас сул бий. Цангилгийн хүрээний гол мэрэгжлийн талаар хүнд хязгаарлагдах байршил үндснээсэн ховраагүй юм. Гагцх голлох мэрэгжлийг өөрийн гартаан эзэмшчихвэл өрсөлдөн ба хөгжилтийн санаачлагт эрхийг сая жинкнэр эзэмшин. Улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг сая үндэснээс нь баталж чадна. Бусдын өчигдрөөр өөрийн маргаашаан засаж

бичгийн байдал байж болохгүй. Бусдын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл түшиглэн өөрийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхийг горилоод л байж болохгүй. Нэнч бусад улсын мэрэгжлийн дагалт болж хижээд бусдын баримт хойноос нь дагаад бор мөрөөр боншиж болохгүй. Бидэнд ондон сонголт гэж байхгүй, биеэн дааж шинийг үүдэх замаар л явх хэрэгтэй. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дунддын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн дунд биеэн дааж тогтнохын тэмцэх суур чиг мөн. Биеэн дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өндөр оргилд авирахад заавал өнгөрөх зам мөн гэдгийг үйлдэл бидэнд хэлж өгс юм аа. Асуудлаа олоод үтчихвэл дараа цаг бидний хүлээхгүй гэдэг зориг санаагаар хурдан морин ташуур нэмж энэх байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Хичнээн жил хэлж хэлцгээд эцэст нь хижээд үндсэн ховролтгүй байгаад л байж болохгүй. Хэлгээнгүй биеэн дааж шинийг үүдэх бол үүдэн түгжиж жоргоороо үйлдэх явдал биш, ганчаараа хийх явдал ч биш, тэрүүнээс суралцахыг гадуурчлах явдал биш, өөрийгөө ертөнцийн гадна битүүмжлэх явдал биш юм а. Бид олон улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн солилцоо хамтралцааг нэн идэх үед өрнүүлж гадаадын ба улсын дотоодын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хоёр жилийн эх баялагийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал хэрхэн дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Одоохондоо шинэ жил ухаан мөрөг жилийн шинийг гүйтгэхийн чухал их шавталт ба түргэн хэрэглэлт нь дэлхийн аж ахуйн бүтцийг дахин байршуулад аж үйлс ба аж ахуйн өрсөлдөөний уралдааны талбарыг ховруулах боломж маш их байгаа юм. Олон улсын хөгжилтийн уламжлалт уралдааны талбарын дүрмийг бусад хүн бүр тогтоочихсон. Бид түнд оролцож болно. Гэвч ирэх үс нэгэн тогтоочихсон дүрмээр оролдох хэрэгтэй болохоор нэн ариун санаачлах төрх гэж байхгүй. Шинэ нэг ээлжийн шинтел ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолтын чухал их аз тохиолыг атгаж авъя гэвэл шинэ уралдааны талбарыг бүтээн байгуулах эхний үед нь дараа оролцож, цаашилбал зарим уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтыг голлон удирдах үүний улмаас бид шинэ өрсөлдөөний дөрмийн чухал тогтоогч, шинэ уралдааны талбарын чухал дагуулагч болох хэрэгтэй. Хэрвээ бидэнд шинэ арга самбаа, хэдэн шинэ арга самбаа байхгүй, шинэ уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтад оролцох буюу түүний голлон удирдах чадвар байхгүй бол бидэнд дараа аз тохиол дутагдах болно. Аз тохиолыг бол ер нь бэлтгэлтэй хүнд үлдээж өгдөг. Мөн ч ер нь сэтгэж, бодол хийлэлтэй, жирэлттэй, шандастай хүмүүсэд үлдээж өгдөг юм аа. Манай улсын ирээдүйн хөгжилтийн дунд хожимдож байснаасаа урдж гарч дугайлж эргэх зам дээр даван гарч чадах эсхийг голдуу бидний шинийг үүдэх хөдөлгөөгүүрийн хөгжилтийн талаар үнэн боттой алхмыг алхаж дийлэх эсхээс үүжинэ. Лисгон шинэ жил ухааны оршихуй нь түүний шинэ илрүүлэлтэд бүрэн түшгэлж байдаг юм. Хэрвээ шинэ илрүүлэлт байхгүй бол шинэ жил ухаан дараа мөхөх болно гэж хэлж өнгөрчээ. Францын жохолж хайггүй нэгэнт үүдэн бүтээсэн имийг хожимын үүдэн бүтээх юмтай харьцуулбал тунч яламгүй юм а гэж хэлсэн билээ. Шинийг үүдэж дахин шинийг үүдэх бол дараа манай улсын шинэл ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэл мөн анхны чанартай тусгай мэрэгжлийн үндсэн онлын шовтлолтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж шинэл ухааны суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан суур чанартай, систем чанартай, хошуурал чанартай мэрэгжлийн судалгаа ба мэрэгжлийн судлал нээлтийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулахыг баталж БН даажи шинийг үүдэх үр бүтээлийн эх сурвалжийн хангалтыг чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинийг үүдэх эх баялагийг идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар өмгөлн нийлүүлж сайтар ашиглан манай улсын бодит хэрэгцээ хөгжилтийн хэрэгцээгээс үүсэн олон улсын том шинэл ухааны тоноглол ба шинэл ухааны судалгааны суурин жиж түүний голдлоготой бүтээн байгуулалт ба ашиглалтад сонголттой голдлоготойгоор оролцох хэрэгтэй. Голдлоготой хүрээний шинэл ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн байлдах бодлогын аз тохиолыг оновчтой эзэмшиж бүх тал ба алс гэтийн хөгжилтөд холбогдох байлдах бодлогын заавал тэмчин олох хүрээ ба төрүүлэх чиглэлийг оновчтой сонгож өндөр бүтөмжтэй бөгөөд жиж огстай тохируулалтаар дамжуулан хамжилчин шинийг үүдэх ба нээлттэйгээр шинийг үүдхийг гүнзгий түлхэн урагшлуулж нийтлэг чанартай жангилгийн мэрэгжлийн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд хүчрхгийг хангалтын системийг байгуулан жангилгийн мэрэгжлийн талаарх чухал их шавталтын чармайг биелүүлж жангилгийн мэрэгжлийг гартан эзэмших хэрэгтэй. Сонор сэргэх хүн дуун гарахаас өмнө совж мэдмээ. Хараа хурч хүн дүрс илэрхээс урд ажиж мэдмэ. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол үүрд дуусахгүй юм а. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь богино замын түргэн ташилттай адил байдаг. Бид хурдч нэмж байхад хүн бас хурдч нэмж байдаг болохоор эжэстэн хэний хурдч нэн түргэн байх, хэний хурдч нэн илүү үргэлжилж дийлхийг үүжих болно. Шинз ажны хүлэх ганч харайгаад 10 алхам эс хүрч чадмаа. Хашин мөр хөсөг чангааж 10 өдөр явбаасу, холын замыг хороо чадмаа. Зориг алдан дундаас нь хай баасу, үхэрсэн мод нэч сэлж үл чадмаа. Шантаршгүй зоргий барин сэл баасу, төмөр чулуу нэч цоол чадмаа гэжээ.
манай улсын өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтан зоригтойгоор хариуцлага үүргэл зоригтойгоор нэн давж чиглэл зөв болж тавилгүй атгаж хүний хийгээгүй хийх сүс зориг ба итгэлийг бат бий болгон бусдын явж өнгөрсөнгүй замаар зоригтой явж бэрх асуудлын шийдвэрлэх дундаас гарамгай болохоор чармайж дэлхийн урсгалыг хөтлөх шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг зоригтойгоор үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх бол нэгэн системт инженер мөн. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээл нь ганцх улс орны хэрэгч ард

100 гаруй дэвтэр тайлбарлуулж сонсчээ. Тэр нь аль үе вэ? Хэдийн урт хугацаа сурсан гэвэл анхны үеийн баг 1670 оноос 1682 оны хооронд байж залгаагаар 2 жилийн гадна 5 сар өрн тахны эрдэм сургалыг тасралтгүй суралцсан юм. Цаг нь орой биш, сурсан нь баг биш юм аа. Гэтэл асуудал нь тухайн үед хэдийгээр өрн тахны эрдэм сургалд сонирхолтой хүн байсан бөгөөд сурсан нь ч баг бос боловч харин эдгээр мэдлэгээр манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй олонхийн орондоо сууж мэрэглэн ордондоо сууж хий хоосон ярьсан юм. 1700 бөгөөд 8 онд Чин улсын засгийн ордон шашин дэлгэрүүлэгчдийн жохон байгуулж дундад улсын газрын жургийг оруулсан байлаа. Дараа нь 10 жилийн хугацаа хэрэглээд урд өмнө байгаагүй өндөр шинжлэх ухааны хэрэг хэмжээтэй хааны нутаг дэвсгэрийн бүрэн жургийг журж гаргаад дэлхийн өмнө нэгнээнд орсон юм а. Гэтэл ийм нэгэн чухал үр бүтээлийг нууч жийл болгон урт хугацаагаар дотоод ордонд хадгалж нийгэм дээр ир гаргасангүй. Түүнээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй. Харин хэмжиж сурахад оролцсон өрн дахны шашин дэлгэрүүлэгчид материалыг өрн дахинд авчиж хараад эмгтгэн нийтэснээр нэлээд урт хугацаанд өрн дахных нь манай улсын газрын байцыг дундад улсын хүнээс илүү ойлгох болсон юм а. Энэ нь ямар асуудлыг харуулж байгаа бэ гэвэл дараа шинжлэх ухааны мэрэгжил эрхүүш нийгмийн хөгжилтэй уялдах хэрэгтэй. Хэдийн арван сурчглаа гэд түүнээ хэрэглэхгүй өндөр дагтад хадгалж зөвхөн нэг жилийн шоохор хол нэг жилийн эрүү сонирхол төдий болгож цаашлаад хачин гайхамшигыг гайхуулах ур эрдэн болгоход хүрвэл тэр нь бодит нийгэмд үйлдэл гаргаж чадахгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Сарул, Сингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь

0: элсэн товчөг үргэлжилэн.
1: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
0: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойж үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд Латин Америк ТВ-ийн шидэт ахваа жүжлийн уран зохиолын төлөөлөгч, Нобелийн утга зохиолын шагналт, Колумбиагийн зохиолч Гаршиа Маркесийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болоод хятадын эртний алдартнуудын шүлэг найргаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Усанд живж үгсэн хамгийн сайхан хүн Гаршия Маркез. Эрэг уруу ойртон ойрцоор өмнө нь далд орон ил гаран хөвөх бараан өнгийн үл танигдах юмыг хамгийн түрүүнд олж харсан хүүхдүүд дайснаа усан онгоч айсвэ гэж боджээ. Гэвч шорго далбаа нь огт харагдахгүй болохоор халим жагас байна гэж бодож, харин далайн давлгаан тэрхүү үл мэдэгдэх юмыг эргэн дээр гаргаж хайснаа дараа хүүхдүүд түүний наалтсан жамаг, жагас жараахан сэг, сүнсэн усан онгочнай үлдэгдэл модны үрцснээс салгаж, живсэн хүнээ хүр ажаа хэмээн таньжаа. Хүүхдүүд олдсон хүртээ өдржөнгөө тоглож, элсэнд нэг булж, нэг ухан гаргаж, санаандгүй байтал нэг том хүн тэдний харч хад тосгоноор дүүрэн шууган дэгдээжээ. Усанд живж үгсэн хүнээ хүрээ дамжилан хамгийн ойр байгаа байшинд аваатсан хүмүүс түүний бусад үхтлээс илүү хүнд бараг морших хүнд болохыг гайхаж далайн усанд утсан болохоор ясанд нь ус шингэж дээ гэж бодов. Хүрээ арай ч үү байшин дотор оруулж шалан дээр нь таваад хүн хүнээс илүү том болохыг байшин дотор дөнгөж багтаж байгааг нь харж жарим хүн усанд живж үгснээхэн дараач гисэн өссөөр байдаг байж болох юм гэж бодлоо. Шалан дээр байгаа хүрээс далайн уснаа үнэр үнэртэх бөгөөд бүх биеийн дун юм уу жамгийн хуягаар бүрхөгдсөн учир түүний ерөнхий дүр төрхийг харжл үгсэн хүнээ хүр мөн байна гэж хэлж болох байна. Тэдний тусхнаа хүн биш байна гэдгийг харахын тулд нүрийн чөвөрлөхөд л хангалттай байж. Тэдний тусхан гэвэл ердөөн л банс буруу жив барьж хадаад боссон хороод яажгар байшинтай, ганч ч чичиг ургадаггүй хатуу чулуун хөрстэй гажир төвөрсөн хашаа хороо байлаа. Тэр байшингууд чулуун хошуун дээр энд тэнд тархай бутархай шовын харагдах ажээ. Хөл тавих гажиргээд байх юмгүй болохоор эхчүүд салхи хүүхдүүдийн минь аваад явчих би бурхан өршөө хэмээн